Pildosi prakeikimas Rigoleto dukra pagrobta. Klausomės Giuseppės Verdžio operos Rigoletas, tai spektaklio įrašas iš Müncheno Bavarijos valstybinės operos. Vaidmenis atlieka Hercogas, Behzoda Vronov, Rigoletas, Arunbatar Ganbatar, Džilda, Serena Sajans, Monteronė Martin Snell, grafas Čeprano Roman Čebarano, grafienė Čeprano Nontobeko Bengu, mecosopranas. Dalyvauja Bavarijos valstybinės operos choras ir orkestras, spektaklį diriguoja Mauricijus Beninis. Antrasis veiksmas, štai jo siužetas. Savo rūmose hercogas pasipiktinės, jo žavi nepažįstamoji dingo, grįžęs naktį jos nameliai sužinojo, kad ją kažkas pagrobė. Hercogas prisiekė atkeršyti pagrobėjams ir su liūdesiu galvoja apie Džildą, kokį pažeminimą ji turėjo iškentėti. Sugrįžę dvariškiai pasakoja hercogui apie savo nakties nuotykį. Pagrobta Rigoleto meilužė. Hercogas supratęs, kad tai Džilda, skuba pas ją. Galinga meilė mane šaukia, pas ją aš lėkti privalau. Įeina Rigoletas, dainuodamas apsimestinai nerūpestingą dainelę, ieško dukters, slėpdamas savo nerimą. Supratęs, kad Džilda rūmose jis reikalauja, po to nusižeminęs maldauja ją gražinti, tačiau dvariškiai kurti. Pasirodo Džilda. Rigoleto džiaugsmą atgavus dukrą aptendo jos pasakojimas. Džilda prisipažįsta, kad bažnyčioje sutiko ir pamilo hercogą. Rigoletas prislėgtas. Verki, dukrelė, verki, tavo rauda nuplauna man širdį, liepia jis Džildai. Rigoletą pamato Monteronė. Staiga gimsta mintis, tai jis, Rigoletas, įvykdys Monteronės prakeikimą ir atkeršys hercogui. Taip, keršto, baisaus keršto, tik to manoji siela trokšta. Tuo tarpu Džilda maldauja tėvo pasigailėti hercogo. Verdžio Rigoletas, antrasis veiksmas iš Müncheno.

0: tu.
1: E fatto il colpo,
2: vai di nuovo, puff!
1: Cai di nuovo.

si rovesciò. Tutto scompare, l'altar si rovesciò.

Džilda maldauja tėvo pasigailėti hercogo, nekeršyti. Klausomės Giuseppės Verdžio operos Rigoletą spektaklio įrašo iš Müncheno, Bavarijos valstybinės operos. Vaidmenis atlieka hercogas Behzod Davronov, Rigoletas, Arunbatar Ganbatar, Džilda, Serena Saenz, Sparafučilė, Ricardo Fassi, Giovanna Natalie Lewis, grafas Monteronė, Martin Snell, Madalena Elmina Hassan. Dalyvauja Bavarijos valstybinės operos choras ir orkestras, spektaklį diriguoja Mauricijus Beninis. Trečio veiksmo pradžioje hercogas dainuoja savo įžymėją dainelę vieną populiariausių arijų operos istorijoje. Širdis mergelių linkia vilioti, visiems atpažįstama melodija. Pasak legendos, Verdis būkštavo, kad dainelė tokia paprastai ir įsimenama. Jis manė, kad kas nors repeticijų metu pro atvirus teatro langus gali nugirsti šią melodiją, tuomet visi gondolininkai Venecijoje pradėtų ją dainuoti savo keleiviams dar iki premjeros. Todėl Verdis

ironijos momentas. Tačiau jei Verdis iš tiesų būkštavo dėl šios melodijos paprastumo ir įsimintinumo, jis neklydo. Pasak vieno Venecijos muzikos kritiko recenzavusio premjerą, kai kurios arijos ir duetai nuostabus, o Hercogo dainelė ne vienas žiūrovas niūniavo eidamas iš teatro. Taigi trečiasis veiksmas. Gūdi naktis, Sparafučilės smuklė, Rigoletas paprašė samdomo žudiko paslaugos. Jis atveda prie smuklės ir Džildą ir verčia ją stebėti, kaip hercogas meilinasi Sparafučilės seseriai Madalenai. Džilda kenčia, ji vis dar myli hercogą. Rigoletas liepia jai persirengti vyriškais drabužiais ir išvykti į Veroną. Hercogo sužavėta Madalena prikalbina brolį pasigailėti jaunuolio, o nužudyti tą, kas pirmas šią audringą naktį pasibels į duris. Sugrįžusi prie smuklės Džilda išgirsta šį pokalbį ir nusprendžia žūti vietoj mylimojo. Gelbėdama hercogą į pasibeldžia žudiko duris. Audra rimsta, grįžta Rigoletas. Gavęs maišą su lavonu, jis triumfuoja, pagaliau jis atkeršijo hercogui. Staiga jis išgirsta nerūpestingai dainuojančio hercogo balsą. Rigoletą apima siaubas. Išvyniojęs maišą jis randa sužeistą Džildą. Tenai danguje, greta savo mamos, amžinybėje už jūs melsius, atsisveikina jis su tėvu ir miršta. Dieve baisingas, ją pačią persmeigė mano keršto strėlė. Prakeikimas išsipildė. Hercogas Bechzo Davronov, Rigoletas, Arumbatar Gambatar, Džilda Serena Sainz, Sparafučilė Ricardo Fasi, Giovanna Natali Liujas, Madalena Elmina Hasan, dalyvauja Bavarijos valstybinės operos choras ir orkestras, dirigentas Mauricijus Beninis. Verdžio Rigoletas, trečiasis veiksmas iš Müncheno Bavarijos valstybinės operos.

gettato da me, gettando nel fiume.

0: Lascia fare!
1: Se lo amo, dobbiamo,

Išvyniojęs maišą, Rigoletas randa jame sužeistą džildą. Prakeiksmas išsipildė. Klausėmės Džiuzepės Verčio operos Rigoletas. Vaidmenis atliko Hercogas, Bechzodavronov, Rigoletas, Arumbatar, Gambatar, Džilda, Serena Science, Sparafučilė, Ricardo Fasi, Giovanna, Natali Lewis, Grafas Monteronė, Martin Snell, Marulas, Tomas Maul, Grafas Čeprano, Roman Čebaranok, Grafienė Čeprano, Nontobeko Bengu, Madalena, Elmina Hasan. Dalyvavo Bavarijos valstybinės operos choras ir orkestras, spektaklį dirigavo Mauricijus Beninis. Transliavome spalio 7-osios spektaklio įrašą iš Müncheno Bavarijos valstybinės operos. Operos vakarą jums rengiu ir vedu aš, Jūratė Katinaitė, dėkoju už jūsų dėmesį ir atsisveikinu iki kito karto.

Sveiki, čia yra laida Aplink pasaulį per 50 minučių. Per LRT klasikos radiją su jumis sveikinasi šios laidos vedėjas Domantas Pūras. Ir pirmą kartą šios laidos istorijoje esu ne vienas, o kartu su ypatingu svečiu, kurį tuojau pat pristatysiu. Tačiau pirmiausia pristatysiu šios laidos temą. Ir

0: Dar nesate susipažinę, aplink pasaulį per 50 minučių yra laida skirta pasaulio muzikai. O šiame laidos epizode mes keliaujame į Ameriką susipažinti su žanru pramintu American Primitive Guitar. Arba amerikietiškos primityvios gitaros žanru, nors kaip girdėsime, primityvumo čia nėra tiek ir daug, iš tiesų gan mažai. Šio žanro pradininku laikomas John Fahey, kurio kūrinė Sligo River Blues girdėjome laidos pradžioje. Apie šį žanrą, jo įtakas, evoliuciją ir kūrybą kalbėsiu su Algiu Fedėjau, filosofijos daktaru, muzikantu, keliautoju ir taip pat laidų vedėjų. Algius turi laidą Country muzikos renesansas, kurią labai rekomenduoju paklausyti, kadangi tikrai gilinasi tiek į country muzikos dabartį, tiek į praeitį. Ir laidą internete tikrai galėsite rasti Mixcloud'e arba Patreon'e. Taigi, labas Algi, malonu tave turėti laidoje.
1: Labas Domantai, širdingai ačiū už pakvietimą. Labai smagu pagaliau viešai su tavim pakalbėti apie muziką ir apskritai viešai pakalbėti.
0: Puiku. Aš paminėjau vat, prie visų tavo apibūdinimų keliautojas. Nežinau, kodėl man taip šovė į galą, bet sakyk, ar galima tave vadinti keliautoju, nes visgi esi vienas labiau turiuojančių ir muzikantų iš Lietuvos. Ir žinau, kad esi ir tranzavęs, ir kitaip keliavęs po Europą, ir galbūt dar kitur. Ir norėjau paklausti, kiek kelionės turėjo įtakos tavo kūrybai ir tavo pažinčiai su American Primitive Guitar. Ir...
1: Šiaip su to keliavimu, iš tikrųjų, prieš anksčiau labai daug tranzuodavau, kažkurio metu nustojau, bet tada prasidėjo turavimai. Ir tokie turavimai, na, ganėtinai, paskutiniaisiais metais ganėtinai ūmus tokie. Po 10 koncertų būdavo, kartais sąlygos būna sunkios, kartais koncertų metu šal tenka. Nu, žodžiu, toks ganėtinai punkiškas, undergroundinis keliavimo būdas. Tai gal sakyčiau, kad grįžau į tą kategoriją keliavimo. Ir kiek su šitą, apskritai su kūryba, tai labai susiję keliavimas, nes man tikrai labai patinka gros gyvai ir įvairiose šalyse. Ir mano muzikinis gyvenimas prasidėjo solinis nuo koncertų keliaujant. Gruzijoje pirmas buvo Tbilisija. Ir man manau, kad tas kelionės motyvas nuo pat pradžios lydėjo. Pirmiausia, turbūt tuo, kad labai mėgo Amerikos folk muziką, bliuzą, ankstyvą country, na tai, kas folk vadinama, o ten keliavimas traukiniais, daugiausia autostopų traukiniais, aišku, be jokių bilietų, ant stogų ir ant platformų. Žodžiu, nebuvimas vienoje vietoje, nuolatinis judėjimas buvo vienas iš motyvo ir man atrodo, mane tas taip sužavėjo, taip įkritau visą tai, kad iki šiol ir lieku. Ir American Primitive Guitar yra, sakykime, tokia na, moderni folk muzikos interpretacija, tokia medijuota smarkiai ir Europos, tokios modernios akademinės muzikos. Na ir tai kažkoks naujas žvilgsnis į visą tai ir man irgi patinka taip žiūrėti, kad na, aš nesu 20 amžiaus pradžios hobo keliautojas klajoklis, bet ta dvasia labai inspiruoja ir na, ar American Primitive Guitar ar aš iš to paties šaltinio tarsi geriame vandenį.
0: Aš įsivaizduoju, kad su American Primitive Guitar... Pats muzikos stilius kažkaip, man nežinau, siejasi su atviru keliu, tikrai kalnais. Aš įsivaizduoju, kad groti tokią muziką tiesiog savo valandą, nežinau, meditatyviai, žiūrint į saulėlydį, tikriausiai yra kažkas tokio.
1: Visiškai taip. Ir tai muzika, aš sakyčiau, tai, kuri, man atrodo, na, nebūtinai, bet iš principo turi tą tokį meditatyvų, hipnotinį elementą. Išskridimo elementą, nu, turbūt ir pakeistų sąmonės būsenų elementą ir tokia aplinka, kurią tu įvardinai, man atrodo, ypatingai gražiai su šita muzika siejasi.
0: O jeigu reikėtų taip klausytojams mūsų, nežinau, charakterizuot tą amerikietišką primityvę gitarą, maždaug kaip tu nusakytum, kas joje yra, kas tai padaro būtent tuo žanru?
1: Na, jeigu taip trumpai keliais sakiniais, tai šis stilius, kuris pirmiausia siejamas su John Fahey, 59 metais išleidusiu pirmą albumą, tada Robbie Basho, na, tokie žmonės, kurie kitaip negu įprasta pažiūrėjo į akustinę gitarą pirmiausia, ne kaip į akomponimentą, ne kaip į tokį pagalbinį instrumentą, kurio grojami akordai tam, kad žmogus galėtų dainuoti, o instrumentą patys

0: Vaime, kuris tampa centru. Ir tapdamas centru, jisai gali semtis iš įvairių tradicijų. Na, pirmiausia, šitie atlikėjai sėmėsi iš Amerikos folk, bluzo ir taip toliau, bet tas pats jau Robbie Basho labai daug pasiėmė iš indų klasikinės muzikos. Na, ir man atrodo, kad toks prieimas prie gitaros, kurį aš manau irgi tiesiu, nors ir dainuoju, ir Basho tas pats irgi dainavo, tiesiog yra... Yra toks gana neįprastas prieimas prie pačios akustinės gitaros pirmą, kad jinai yra centras, o ne pagalba. Na, arba bent jau lygiai vertis balsui, tekstui ir na, štai pusiai. Žodžiu, centras ir tuo pačiu tai yra labai nesuvaržyta kažkokiam tai konvencijom. Tai paprastai grojama pirštais, jeigu kalbam apie techninę pusę, pirštais vadinamu tokiu finger pickingu, kodėl kuomet nykštys atlieka ritmo partijas, kiti pirštai atlieka labiau melodinės partijas. Čia ir įdomu, kad to mokantis tenka šiek tiek smegenyse perlaus šitą, galiu iš savo patirties paliudyti. Tada kitas aspektas, vat, šalia to, grojimas toks pirštais ir apskritai pirštais, kai nykštys ir kiti pirštai daro skirtingus dalykus, atidaro daug durų, nes tu jau iš karto kuri melodiją, tau nereikia antros gitaros. Ir dar vienas toks aspektas yra atviri gitaros derinimai, alternatyvus, kas Lietuvoje gal nėra labai žinoma. Nėra labai populiaru, tačiau tai yra nuostabus dalykas, keičiantis gitaros skambesį patį prieimą ir turbūt komponavimo ir improvizavimo būdus. Žodžiu, aš taip sakyčiau, akustinė gitara centras, grojimas, pirštais, na ir tada labai daug atvirų labai trajektorijų, kur galima judėti. Turbūt tai apibūdina.
1: O kitas kūrinys, kurio klausysime, irgi yra John Fahey, ar ne, Knott's Berry Farm Molly. Ar... Yra kažkokia ypatinga priežasis, kodėl pasirinkai šį kūrinį?
0: Taip, nes čia iš turbūt mėgstamiausia mano jo albumo San Bernardino Great Birthday Party 67 metų. Ir John Fahey buvo toks nemėgo, sakykime, psichodelikos, jis taip pat steigdavo, bet nu, šitas albumas yra visiškai psichodelika, kaip ir kaip šiaip nemažai dalykų, ką jis darė, galėtų būti su tuo susijęma. Ir jis yra labiausiai toks, na, ganėtinai nuėjimas tokiu tolesniu keliu eksperimentavimo, kuomet pridėta ir elektroninių šiek tiek efektų, na, gitara atgal atsukta papildomai. Laisviausia forma turbūt. Ir aš sakyčiau, su šituo albumu jis, trim keturiais dešimtmečiais anksčiau negu Amerikoje va, tokie judėjimai kaip freak folk egzistavo. Kaip tam tikrai jų šitos stilistikos atlikėjai jis tą darė jau 40 metų anksčiau. Tai žodžiu, man atrodo, labai pralenkęs laiką kūrinys. Galbūt tas man imponuoja ir kad čia atsiskleidė, kaip žmogus gali laisvai nueiti pradėjęs tokiu, tarsi šiek tiek apibrėžtų keliu.
1: Gerai, tai tuomet pasiklausykime daugiau muzikos ir groja John Fahey, Knott's Berry Farm Molly.

0: Taigi grįžtam prie kalbų apie amerikietišką primityvę gitarą. Aš atsimenu savo pažintį su šitu žanru ir atsimenu, kad buvome tavo pastatomoje pirtyje prie ežero, kažkur gūdžią žiemą ten. Ir aš, kaip man atrodo, kalbėjau apie Davy Graham ir She Moved Through the Fair ir kažkaip apie tai kalbėjom ir tu man rekomendavai pasiklausyti John Fahey ir kažkaip nuo to pas mane viskas prasidėjo. Bet vat, norėjau paklausti, ar tu atradai tą muziką per įvairius kūrėjus, nežinau, muzikantus, ar galbūt ta muzika atrado tave, nes čia atrodo toks intuityvus dalykas su tokio grojimo būdu, kur galbūt, jo, tiesiog tas kaip apreiškimas atsiranda kaip, nežinau, noras ritualo, noras kažkokio tranzo, ar tai buvo, ar pradžiai kažkas pakuždėjo iš muzikantų jausiai.
1: Visiškai nebuvo dar tada kam pakuždėt, sakyčiau. Nes šiaip Lietuvoje, man atrodo, šita stilistika labai menkai buvo žinoma. Man atrodo, buvo kai 12 metai ir aš sakyčiau, viską žymiai arčiau apreiškimo, nes tuo metu aš kokius kelis metus stipriai studijavau šiaip folk bluesinę gitarą, fingerpikinimą, bet dėl didelių psichodelinio roko ir panašių įtakų man patikdavo, pavyzdžiui, nekeista akordo, tiesiog tam akordė šiek tiek pavarijuoti ir viską tęsti ilgai. Ir tada, aš neatsimenu kaip, bet iš kažkur sužinojau John Fahey ir žiūriu, kad wow, čia daro tą patį, daugiau mažiau. Tada jau sąmoningai pradėjau jo klausyti ir kurį laiką pradėjau stipriai kopijuoti ir negalėjau iš to išsikapanuoti kurį laiką. Nes labai paveiki muzika, kai groja akustinė gitara ir labai tokia vedantį į nuotykį ir atidarantį tas duris. Tai kokie 12 metai buvo ir tai buvo labai labai stipri patirtis. Jis

0: Bet nemažiau stipri patirtis buvo po metų kokių atrastas Robi Bašo, kurį mes paskui irgi girdėsime. Na, kuris šiek tiek, kurie jie buvo bičiuliai, na, tokie savotiški bičiuliai, bet sakyčiau, jie dvi kryptis tokias. Bašo labiau tokia mistinė, new age vos, ne, ir tas skambesys absoliučiai transcendentinis ir atrodo, kad jisai pats tikėjo, kad yra kažkoks mediumas tarp kitos ryties metafizinės ir šitos. Visai galima žiūrėti, bet mane jo muzika įtikina tuo tikrai, galiu pasakyti. Tai tikrai buvo keli metai tokio, na, kaip trenkė iš giedro dangaus kažkas ir pats visiems pasakau, kaip reikia šitą muziką klausyti. Ir pats klausiau baisiai daug.
1: Jo, vat prie įtikinimo kitų žmonių iš tos muzikos klausyti, aš gal, nežinau, net eičiau labiau, kad Man šita muzika, nežinau, kažkodėl vis tiek siejasi, kaip ir sakėjau, su mistiškumu kažkokiu rituališkumu. Ir iš tiesų gal iš savo vat, filosofo daktaro perspektyvos, nežinau, kaip manai, ar reikia to rituališkumo žmonėm, ar jo mums trūksta šią dieną, ta prasme, ar tai yra pakeista kažkuo kitu ir ar kažkas gali, nežinau, atrasti labai daug klausydamas American Primitive Guitar ir panašių žanrų, panašių kūrėjų, ar tai yra būtina žmogui tiesiog?
0: Na, pasauliui, kuriame gyvenam, taip ganėtinai sekularizavusis, aš manau, kad skylė atsidarė, bet aš palaikau tą procesą sekularizacijos ir manau, kad čia, na, man jisai daug ko labai imponuoja, organizuotų religijų reikšmės sumažėjimas ir taip toliau. Tačiau žmogui apskritai tas polinkis į kitas patirtis, į metafizinę plotmę, į savęs peržengimą galų gale, man atrodo, jisai išlieka ir yra labai svarbus ir jisai labai praturtinantis gali būti žmogų. Ir man atrodo, tiesiog dabar yra tas laikotarpis, kai visi mes turim teisę ir gal net ir pareigą patys ieškoti tokių patirčių. Ir man atrodo, muzika yra viena iš stipriausių. Ar galima tai rituališkumu vadinti, galima tai vadinti tokiu peržengimu kasdienybės, peržengimu tokio kasdienio įprasto žvilgsnį pasaulį, įprastos kasdienės sąmonės perspektyvos, tam tikrų dogmų, tam tikro tunelinio mąstymo. Tai tikrai tai yra dalykai, muzika, ritualas per muziką, kas žmogų gali traukti iš to. Ir aš manau, kad tai, na, yra nepaprastai svarbi dalis, kurią, na, kiekvienas turi atrasti pats.
1: Taigi, šiandien mes dar turėsime tokią ypatingą progą, kadangi ir tiesioginė transliacija iš katedros aikštės, kultūros nakties progą, tai Algis mus visus apdovanos savo gyvų muzikos atlikimų. Ir truputį papasakok apie ką grosi, ką dainuosi ir panašiai.
0: Tai žodžiu, aš 23 pabaigoje išleidau paskutinį albumą, ketvirtąjį vadinasi po 3 metų, nu ir po jo, kaip ir po ankstesnio, toks laikotarpis nėra pats lengviausias kūrybiškai, tiesiog reikia ieškoti naujų išraiškos būdų. Reikia, na, mano atžvilgiu improvizuoti, bandyti, kažkas išeina, kažkas ne, ir po kurio laiko kažkas pradeda lipdytis. Tai čia bus pirma daina, kuri susilipdė, kurią pavyko sukurti. Nebuvo, kad taip lengvai jinai išvydo pasaulį, tačiau galiausiai išvydo. Na, ir šita daina yra kažkuria prasme tęsant ankstesnio klausimo aptarimo apie tas tokias, apie rituališkumą, apie tokias nekasdienės patirtis. Šitą dainą ir aš pavadinčiau apie susidūrimą su savimi, ką tai bereikštų. Kas nėra toks savaime suprantamas ir banalus dalykas, nes gyvenam pasaulyje, kuriame labai daug informacijos, nu, esam susieti su kitais socialiai, ko egzistuojame ir dabartinis laikmetis turbūt ypatingai mažai leidžiantis atsidurti toje akistotoje, kuri gali būti labai visokia. Jinai gali atverti ir daug sunkių dalykų, ir baimę, ir nerimą, ir tokį suvokimą vienišumo, tokį esmiškai žmogiško. Bet tuo pačiu jinai ir gražius dalykus atidaro, ir gražius prisiminimus, ir na, kažkokį tai gryną savęs pavidalą, kad ir kaip galbūt pompastiškai tai skambėtų. Čia aš tuo tikiu.
1: Gerai, tai tuomet kviečiu tave prie gitaros.
0: Gerai.
1: Aš tuo metu paminėsiu dar, priminsiu, kad klausime laidos aplink pasaulį per 50 minučių, tiesioginė transliacija iš katedros aikštės. Šio epizodo kartojimą visada galite pasiklausyti LRT radiotekoje, kaip ir kitų šios laidos epizodų. Ir Algis, kai tik bus pasiruošęs, ar jau pasiruošęs? Gerai, pasiklausykime muzikos.
0: Daina pavadinimo dar neturi.

0: Ačiū, ačiū Algiui už gyvą pagrojimą mums gyvo eterio metu. Nuostabiai gražu buvo. Kažkaip užsinorėjau būti prie ežero, kažkaip žiūrėjau iš čia į tos plebesuojančius lapus ir galvojau, galėčiau dar valandą pasiklausyti iš tiesų.
1: Pakartosim.
0: Ta pačiam būna taip tiesiog, kad galvoju, kad paimsi gitarą ten 15 minučių ir dažiūri, kad praėjo 2 valandos.
1: O, taip, tikrai taip. Būna ypatingai, aš pastebėjau, vakaras yra toks laikas, kai nuėna ir kelių valandų tokias improvizacijas, bet jos iš tikrųjų galiu paliūdėti, kad veikia labai įdomiai. Nu, tikrai esu patyręs, kur nuėni labai keistas būsenas. Tokias būsenas, kur galbūt medituojant patiriamas, dar ką nors darant, kur atrodo išeini visiškai kitur. Ir tada, kas labai įdomus dalykas, kuris nutinka, groti tada nebereikia jokių pastangų. Atrodo, kad grojimas vyksta pats, o tu kaip subjektas, kuris sprendžia, kokią, ką čia dabar sugroti, jis visiškai išnyksta. Na, tėkmė pasiglemžia.
0: Esu pažįstamas su šituo jausmu. Ir šiaip vienas dalykas, kurio dar apie tave nepaminėjau, tai kad užsiemi filosofinę terapiją. Tai yra nauja terapija šaka, ar bent jau nauja Lietuvoje. Ir esi vienas iš šio dalyko pradininkų, žinoma, šalia savo kolegų. Ir tuo pačiu žinau, kad vedi ir gitaros pamokas.
1: Taip, taip.
0: Ir norėjau paklausti, ar terapija ir gitara kartais persipina vienas su kitu. Neturiu meni, kad darai tam pačiam žmogui, ta prasme, ir tą, žinai, ta pačiam sensą, bet ar galbūt gitaros pamokoje jau tik, tai turi terapinę naudą, net tavo mokiniai, tarkim, ir apsitai, ar šis žanras gali tapti terapiją?
1: Nu, manau, kad pirmiausia, man pačiam duoda terapinę naudą pamokos. Įvairia pusė, na, ne tik terapinė, bet ir toje, kad tiesiog pats kitaip šiek tiek į muziką pažiūriu, nu, teko teorijos daugiau išmokti, pavyzdžiui, kai pradėjau mokyti. Labai smagu, kas ir kas veikia, sakykime, emociškai labai maloniai, kad pamatai, kad kitiems žmonėm, na, įdomu tas pats dalykas kaip ir tau, ir tai gali kažką duoti. Tai tikrai nuostabu ir matai, na, jaunų žmonės, arba nebūtinai, galbūt ir vyresnį žmogų, kuris iš tavo grojimo pasisėmė ir pradeda eiti savo keliu. Na, pačiam besimokančiam, tai man atrodo irgi, tai gali būti labai praturtinanti patirtis. Na, viena, kad bet koks mokymasis, tai žmogui suteikia stiprybės jausmą, manau, galius jausmą. Mokymasis būtent tokio meninio dalyko, tai man atrodo ypatingai, kuris nėra funkcionalus tiesiogiai. Na, čia kaip perfrazučiau gal tokia klasikinė 18 amžiaus pabaigos meno filosofija, kad na, tai yra tam tikros laisvės pratybos, žmogus savo laisvę išgyvena per tą ir savo stiprybę, savo galią išgyvena. Ir tuo pačiu tai būda save pažinti. Na, pavyzdžiui, pažinti savo vidinius kritikus, vidinius įvairius balsus, kurie galbūt kaip tik trukdo eiti pirmin šitoje srityje ir man atrodo, mokymasis groti gitarą yra labai geras būdas su jais susidurti, pasikalbėti.
0: O dar kaip ir minėjau, vedi laidą country muzikos renesansas. Ar yra kažkas bendro, tai tik aišku, manau, kad yra kažkas bendro tarp šių dviejų žanrų, ypač country muzikos visokių požanrių, bet jo, ar kažkuris iš jų tave atvedė prie kito ir kaip galbūt tai darė įtaką vystymuisi tavo muzikoje?
1: Būtent country, kaip darė įtaką, taip?
0: Jo, country persipinimas su ta primityvėja vadinama gitara.
1: Na, aš galiu pasakyti, country muzikai, kas man pirmiausia patiko, jos yra irgi visokiausios ir labai daug sričių, bet ta pirmoji, kuri me užkabino, Tons Van Zandt, Hank Williams ir panašus, ką Herlam Howard, toks dainų autorius, pasakė, kad country muzika yra 3 akordai ir tiesa. Tai kitaip tainant, tai yra tai dainos, kurios yra paprastos ir kurios tiesiai į širdį kerta. Tai man tas patinka ir aš tokių dainų daug klausau ir man atrodo, kad galbūt na, turiu ir kitų muzikinių polinkų ir psichodeliką ir improvizaciją ir taip toliau, bet man tas, kai dainos yra visiškai nuogos, man labai imponuoja.
0: Taip, pasiklausykime dar vieno kūrinio, Moving Up Away, kurio Robbie autorius Basho. Yra...
1: Robbie Basho.
0: Ok, ar turi kažką labai trumpai pasakyti apie šį kūrinį?
1: Na, tai čia gal, nežinau, kiek jis žinomas, jau dabar Lietuvos klausyti. Man atrodo, kad aš buvau pirmas Lietuvoje, kuris jį atrado. Turiu tokį įtarimą. Tad dar dariau laidas tokias ir pradėjau jį leisti. Na, tai genialus žmogus, tikrai, ir toks nežinomas, netrastas talentas, mistikas, visiškai neortodoksiškas prieimas prie muzikos, prie dainavimo. Kažkada skaičiau tokį atsiliepimą, kad tai muzika, kurios nereikia leisti per pirmąjį pasimatymą. O aš būtent ir leisčiau Robbie Basho per pirmąjį pasimatymą.
0: Gerai, tai paklausom, kaip skamba tavo pirmasis pasimatymas, tuomet Robbie Basho Moving Up Away.

0: Taigi grįžtame į eterį ir einame visiškai į laidos pabaigą, nes tiek laiko turime šiandieną. Ir dar kartą noriu tau, Algi, padėkoti, kad prisijungi prie šitos laidos.
1: Aš labai noriu padėkoti už kvietimą ir dar mielai kalbėčiau ilgai.
0: Reikės padaryti gal kažkokį antrą laidos kartojimo epizodą ar panašiai. Šiaip laidą užbaigsime mes su kūriniu Kensington Blues. Ar kažką dar turi pasakyti apie šį kūrinį?
1: Na, aš minėjau tos likėjus John Fahey ir Robbie Basho, kurie iškilo ne į populiarumą gal viršūnės, bet apskritai savo klasikinius albumus leido 60-70. Basho mirė 84 perots. O šitą muziką nenumirė su jais ir inspiracija perėjo į vėlesnes kartas. Na, dabar, sakyčiau, yra trečia, ketvirta karta kažkokių panašių atlikėjų. Yra Europoje visas ratas jų na, ir bandom bendrauti ir kažkaip jungtis, vieni kitiem padėti turuojant. O Kensington Blues atlieka Jack Rose, kuris yra antrosios kartos, kuris na, iš niekur nieko paėmė. Būdamas ten, jeigu aš gerai pamenu, ar metal, ar punk roko grupiai, pradėjo su akustinė gitara daryti kažką į John Fahey stilistiką. Ir šiaip įdomus dalykas, kad su šita muzika paskutiniosiuose kartuose paprastai atranda punkai ir tokie, kur nu, žiauriausių stilių metalo muzikantai. Jie pasiema akustinės gitaras ir tada groja kažką į tą pusę. Kaip ir country beje pastebėjau, kad visi įdomus šiuolaikiniai country atlikėjai tai arba buvo punkai arba metalistai.
0: Gerai, tai vėlgi, ačiū tau labai. Čia buvo laida aplink pasaulį prie 50 minučių, aš esu vedėjas Domantas Pūras, klausotės LRT klasikos radio, laidos kartojimo, bet kada galite pasiklausyti jums patogiu metu LRT radiotekoje. Ir atsisveikinu su jumis, ačiū tau, Algi, dar kartą.
1: Ačiū, Domantai.
0: Ir klausomės Kensington Blues.
1: Taip.

0: LRT klasika. 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Naktį Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Likę vagonai liko ant kelio, keliuose iš jų buvo vežamas metanolis. Pavojaus dėl to nėra. Pirminiais duomenimis dėl nelaimės nepravažiuojama ir greta esanti platesnė vėžė, todėl eismas Kybartų ir Marijampolės link taip pat sutrikdytas. Prognozuojama, kad bus paveikti keleivinių traukinių maršrutai Kaunas Kybartai Kaunas, Kaunas Marijampolė Kaunas, Vilnius Moskava Vilnius. Iš viso 22 traukiniai. Keleivinių traukinių eismas bus vykdomas dalį maršruto keičiant keleivių persodimu į autobusus. Įvykis paveikė ir 2 tranzitinius keleivinius traukinius. Tranzitinis keleivinių traukinių eismas kuriam laikui stabdomas visiškai. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gužiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių tuomet nebuvo, incidento aplinkybės tyrimos. Tuomet dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių, kaip anksčiau skelbė Pentagonas. Donaldo Trumpo teigimu skaičius bus žymiai sumažintas. Šiuo metu Vokietijoje yra daugiau nei 36000 amerikiečių karių. Vakar Pentagonas pranešė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių turėtų būti išvesta apie 5000 karių. NATO teigia, kad Vašingtono sprendimas yra būtinybė Europai daugiau investuoti į gynybą ir imti didesnę atsakomybę už bendrą saugumą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigia, kad Pentagono sprendimas atitraukti dalį amerikiečių karių nebuvo netikėtas. Apie mažinamas pajėgas Jungtinių valstijų vadovas pranešė netrukus po to, kai kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Iranas esą žemina Vašingtoną.
1: Ketiname smarkiai sumažinti skaičių ir sumažinsime gerokai daugiau nei 5000.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jis taip pat sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naujausią Irano taikos pasiūlymą, tačiau kartu reiškia ir abejones. Savo socialiniame tinkle jis teigia negalintis įsivaizduoti, kad pasiūlymas būtų priimtas, nes Teheranas dar nesumokėjo kainos už tai, ką padarė žmonijai ir pasauliui per pastaruosius 47 metus. Irano valstybinė žiniasklaida skelbia, kad per tarpininką Pakistaną perduotas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimą Hormuzo sąsiaurėje, taip pat sankcijų panaikinimą. Donaldas Trumpas netmeta galimybės, kad kariniai veiksmai gali būti atnaujinti, jeigu Iranas elgtųsi netinkamai.
1: Kartoju, jie nori sudaryti susitarimą, nes yra visiškai sunaikinti. Jiems sunku net suprasti, kas dabar jų lyderis. Jie nežino, kas yra lyderis, nes jis dingo. Jų lyderis buvęs lyderis Chamenei, bet pažiūrėsime. Dabar niekur nesitraukime, bet tą padarysime, kad niekas neturėtų grįžti po 2 ar 5 metų. Man papasakojo apie susitarimo koncepciją, bet dar turiu sužinoti tikslias formuluotes.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lietuvos sporto universiteto rektorės teigimu susirūpinimą kelia nepakankamas jaunimo fizinis pajėgumas. Anot Dianos Reklaitienės universiteto mokslininkai sukūrė metodiką, pagal kurią planuoja įvertinti visų šalies moksleivių fizinį pajėgumą ir jį pagerinti, o vėliau bus siekiama šią metodiką įdiegti visose mokyklose.
2: Kiekviena ateinanti karta fiziškai mažiau yra pajėgi. Mūsų mokslininkai testuot nori visą jaunimą ir tas projektas ir visas mokyklas eis ateityje. Dabar tik tai toksai pradinis etapas. Ir taip pat be abejo pristatys ir metodiką, kaip tą fizinį pajėgumą didinti, kaip greičiausiai, kaip efektyviausiai pagerinti vaikų fizinę būklę.
0: Lietuvos sporto universiteto rektorė Diana Reklaitienė, švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas mano, kad turi būti sugražinta vienoda vertinimo sistema kūno kultūros pamokose.
3: Bent jau vienodą vertinimo sistemą. Gingdėvė nenori pasakyti, kad jinai turėtų būti kokiais tai senais rusiškai laikais kokį ten PDG testą ar kažkas, bet tikrai turėtų būti bent lengviau mokytojams dirbti darbą vienodai sistemai. Tada mes politikos formuotojai galėtumėm atsispirti į rezultatus, vertinant visų Lietuvos mokyklų, penktokus, šeštokus, septintokų ir kitų klasių fizinį pajėgumą.
0: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas. Šiuo metu temperatūra Utenoje 4, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje 7, Klaipėdoje ir Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Dieną kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose. Trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra 21-26, vakariniuose rajonuose vietomis 15-20 laipsnių šilumos. 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius konsekravo 4 naujus vyskupus Romos vyskupijai. Audiencijos šeštadienio rytą bažnyčios karitatyvinę veiklą remiančiam fondui ir Italijos vyskupų konferencijos darbuotojams. Popiežius priėmė Maskvos arkivyskupo atsistatydinimą. Penktadienį Kaune vyko Lietuvos pašvestųjų simpoziumas. Laidos pabaigoje – 5 Velykų sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienio gegužės 2 pavakare popiežius Leonas XIV savo kaip Romos vyskupo katedroje Laterano Šventojo Jono bazilikoje aukojo 5 Velykų sekmadienio mišes ir per jas konsekravo 4 vyskupus, kurie kaip auxiliarai tarnaus Romos vyskupijoje. Šventimus priėmę 4 vyskupai buvo paskirti šių metų vasario 25 dieną.
1: Questa chiesa ha una singolare vocazione all'universalità.
0: Prieš konsekracijos apeigas, sakydamas mišių homiliją, popiežius priminė, kad Romos vyskupijai nuo pat pradžių yra suteiktas ypatingas pašaukimas įkūnyti visos bažnyčios visuotinumą ir liudyti meilę. Šiai tarnystei, kurią pradėjo apaštalai Petras ir Paulius, dabar konsekruojami mūsų broliai Andriejus, Steponas, Morkus ir Aleksandras, sakė popiežius, paminėdamas 4 naujų vyskupų vardus. Mišių 2 skaitinyje girdėtoje Šventojo Petro 1 laiško ištraukoje apaštalas kalba apie Kristų kaip statytojų atmestą akmenį, kurį Dievas padarė kertiniu akmeniu. Pirmiesiems krikščionims ši metafora buvo labai artima, sakė popiežius. Šiame mieste, didžiosios imperijos sostinėje, tas atmestasis akmuo tapo naujos vilties, Dievo karalystės ženklu. Apversdamas viešpatavimo logiką tų, kurie siekė nulemti viso pasaulio architektūrą, Kristus padarė, kad atmestieji atgautų savo orumą ir taptų Dievo karalystės nariais ir kūrėjais. Popiežius prašė konsekruojamų naujų vyskupų, kad jie padėtų jam būti gerojo ganytojo atspindžiu Romoje ir visame pasaulyje gyvenančiai Dievo tautai. Raginu jūs pasiekti šio miesto atmestuosius ir skelbti jiems, kad Kristui mūsų kertiniam akmeniui rūpi kiekvieno žmogaus orumas, sakė popiežius Leonas ir prašė naujų vyskupų nesiekti privilegijų, kurias galėtų siūlyti jų padėtis, nesekti pasaulio pirmųjų vietų logiką, bet liudyti Kristų, kuris atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet pats tarnauti.
1: I poveri di Roma, i pellegrini, i visitatori che qui giungono da ogni parte del mondo.
0: Romos vargstantieji, šį miestą lankantys piligrimai, turistai atvykstantys iš viso pasaulio, tegul randa šio miesto gyventojuose, jo institucijose, jo ganytojuose tą motinišką rūpestingumą, kuris yra tikrasis bažnyčios veidas. Galiausiai popiežius meldė naujiems 4 vyskupams ir visai Romos mieste gyvenančiai Dievo tautai romiečių globėjos Salius Populi Romani užtarimo. Ji, mūsų motina, visada teveda ir te saugo mus visus.
2: Deeply grateful for your ongoing commitment to assist the successor of Peter in his mission to care for the needs of the universal church.
3: Popiežius Leonas pareiškė gilę padėką labdaros fondo Papal Foundation delegacijai, kurios narius šeštadienį gegužės 2 dieną priėmė audiencijoje už pastovų įsipareigojimą, kurio padeda popiežiui vykdyti misiją rūpintis visuotinės bažnyčios poreikiais.
2: Especially during my years of service as Bishop of Chiclayo, where I saw firsthand the positive impact of the foundation's grants.
3: Pasidžiaugęs, kad Jungtinėse Amerikos valstijose veikiančio fondo narių skaičius auga kiekvienais metais, Leonas 14-asis patikino, kad per savo vyskupišką tarnystę Čiklajuje galėjo jis pirmu asmeniu įsitikinti, koks svarbus fondo teikiamos paramos poveikis įvairiems projektams. O per pirmuosius popiežystės metus galėjo įsitikinti fondo veiklos pasaulinę reikšmę. Leonas priminė, kad visi pakrikštytieji, taigi ir pasauliečiai, dalyjasi atsakomybę skelbti Evangeliją tiek žodžiais, tiek karitatyviniais veiksmais. Šventasis Jokūbas rašė, jog tikėjimas, jei neturi darbų, yra miręs. O Evangelija moko, jog Jėzus tikisi, kad jo mokiniai rūpinsis pačių vargingiausių ir pažeidžiamiausių poreikiais.
2: On Easter Sunday, the risen Lord greeted his apostles by saying, "Peace be with you." And even today, Christ desires that his disciples be instruments of peace.
3: Velykų rytą prisikėlęs viešpats pasveikino savo apaštalus, sakydamas, ramybė jums. Jis ir šiandien trokšta, kad jo mokiniai būtų taikos įrankiai, sakė popiežius Leonas. Ir tęsė, popiežius šventasis Paulius VI, enciklikoje apie tautų pažangą Populorum Progressio yra parašęs, kad vystimasis yra naujas taikos vardas. Tuo jis norėjo patikinti, kad tikroji darna nėra tik tai konflikto nebuvimas, bet kyla iš veiksmingai skatinamo, autentiško, integralaus žmogaus vystimosi. Leonas XIV pridūrė, kad tikros pažangos skatinimas konkrečiomis iniciatyvomis, būtent tai ir daro PayPal Foundation, yra tikras būdas skatinti santarvę tarp bendruomenių ir individų.
0: Popiežius Leonas XIV šeštadienio rytą priėmė Italijos vyskupų konferencijos darbuotojus ir jų šeimas. Padėkoju jiems už tarnystę, pabrėždamas jos svarbą visos bažnyčios gyvenime.
4: Vi saluto cordialmente, vi ringrazio per il prezioso servizio.
0: Savo kalboje popiežius paminėjo tris šios tarnystės aspektus. Pirmiausia, tai tarnystė tarnystei. Darbas, kuris padeda kitiems gerai atlikti savo misiją. Net ir techninės, administracinės ar organizacinės užduotys yra svarbios šios bendros misijos dalys, nes bažnyčioje niekas nėra maža, jei tai daroma su tikėjimu, meilė ir bendrystės dvasia. Antrasis aspektas – priklausimas. Popiežius pabrėžė, kad bažnyčiai negalima tarnauti kaip pašaliniam stebėtojui. Būtinas gyvas ryšys su ja, gimstantis iš tikėjimo ir Dievo malonės. Leonas XIV ragino Italijos vyskupų konferencijos darbuotojus savo kasdienę veiklą suvokti kaip dalį didesnio plano ir istorijos, kuri pranoksta asmenį. Galiausiai trečiasis aspektas – dalyvavimas bažnyčios misijoje. Popiežius pabrėžė, kad bažnyčia egzistuoja tam, kad skelbtų Kristų ir tiestų tiltus tarp žmonių. Šiandienos pasaulyje, kuris išgyvena gilius pokyčius šeimos, švietimo, darbo ir tikėjimo perdavimo srityse, reikia drąsiai ir dosniai liudyti Evangeliją, kad jį pasiektų kiekvieną žmogų su jo klausimais ir viltimis. Popiežius priėmė arkivyskupo Paulio Petsi atsistatydinimą iš Maskvos Dievo Motinos arkivyskupijos ganytojo pareigų ir laikinu apaštališkojų administratoriumi paskyrė vyskupą auxiliarą Nikolajų Dubininą, atsistatydinusiam arkivyskupui 65 metai. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Gegužės 1-ąją minint Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo 100 metų jubiliejų, Kaune vyko Lietuvos pašvestojo gyvenimo narių simpoziumas senų ir naujų dalykų lobynas. Susirinkusieji klausėsi trijų itin laukto svečio Norvegijos Trondheimo vyskupo trapistų ordino nario Eriko Vardeno paskaitų. Mūsų bendradarbė Aušra Čebatoriūtė praneša, kad renginyje pašvestieji džiaugėsi bendrystę, kartu meldėsi dieninę ir vakarinę liturginės valandas, lankėsi Šventojo Jurgio bažnyčioje Šventojo Pranciškaus metų atlaidams gauti. Pašvestųjų simpoziumo kulminacija mišios, kurioms vadovavo vyskupas Linas Vodopjanovas. Koncelebravo vyskupas Vardenas, arkivyskupas Kęstutis Kėvelas, arkivyskupas Gintaras Grušas, vyskupai Arūnas Poniškaitis, Saulius Bužauskas, Eugenijus Bartulis. Mišiose dalyvauti buvo kviečiami visi norintieji melstis kartu. Šiais metais renginys subūrė daugiau nei 210 dalyvių. Organizatoriai džiaugiasi, kad šį kartą gausiau nei įprastai rinkosi vyrų vienuolijų atstovai. Simpoziume dalyvavo ir Vilniaus

0: bei Kauno seminarijų auklėtiniai. Renginio pradžioje sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Lietuvos vyskupų konferencijos pašvestojo gyvenimo komisijos pirmininkas vyskupas Linas Vodopjanovas. Į simpozijumo dalyvius kreipėsi ir Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Į Kauną pakviestas vyskupas Vardenas šiais metais vedė gavėnios rekolekcijas Romos kurijos dikasterijų vadovams ir Romos mieste gyvenantiems kardinolams, rekolekcijose dalyvavo ir popiežius Leonas XIV. Nepaisant intensyvios programos, vyskupas rado laiko trumpai pasidalyti mintimis apie Lietuvos pašvestuosius subūrusį renginį. Mūsų bendradarbės paklaustas, kodėl šiandien pašvestiesiems yra ypač svarbu rasti laiko bendrystei, vyskupas atsakė, visų pirma todėl, kad bažnyčia yra bendrystė ir bendruomenė. Mums reikia vieniems kitų įkvėpimui, kartais pataisimui ir visada draugystei. Ir manau, kad priminimas, jog esi dalis kažko didesnio už save patį, suteikia didelį padrasinimą, sakė vyskupas. Žmonės tiesiog džiaugiasi, sutikdami senus draugus ir susirasdami naujų. Prancūzų filosofas Žanas Gitonas vienoje savo knygų rašė, kad bažnyčia kūrėsi kaip draugysčių piramidė. Vyskupas Erikas Vardenas sakė besitikintis, kad pašvestieji iš šio renginio į savo bendruomenės parsiveš esminę žinę. To, ką darome vertingumo pajautimą, dėkingumą už tai, kad esame pašaukti ir mums suteikta galimybė taip gyventi, bei naują pasiryžimą gyventi su entuziazmu, kalbėjo vyskupas Erikas Vardenas. Pranešimą apie Kaune vykusį simpoziumą mums parengė Aušra Čebatoriūtė. Penktasis Velykų sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Joną. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą šio sekmadienio Evangelijos komentarą. Paprasta tiesa. Galbūt esu menko tikėjimo žmogus, bet pripažįstu, kad sunku suprasti Dievo slėpinius, ypač jo valią. Kaip sužinoti, ko Dievas nori asmeniškai iš kiekvieno iš mūsų? Mums visiems yra skirtas kelias, kurį turime nueiti, galbūt nuo amžių mums numatytas likimas. Bet kaip užtikrintai sužinoti, koks jis yra? Koks yra kelias, kuriuo turime eiti, kad būtume tikri, jog vykdome Dievo valią? Tai sunku suprasti ir mąstant apie savo gyvenimą, o ką jau kalbėti, kai kas nors prašo padėti jam suprasti, ko Dievas nori iš jo. Iš tiesų kartais liūdna, kad nesugebu padėti kitiems, bent jau duoti to, ko jie tikisi. Tačiau skaitydamas šio sekmadienio Evangelijos ištrauką, šiek tiek nusiraminau, pamatęs Tomo klausimą Jėzui. Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią? Tomas man visada buvo simpatiškas. Jis savotiškai šiuo laikiškiausias iš apaštalų, su visais savo egzistenciniais klausimais. Manau, kad jame ir jo klausime apie mūsų egzistencijos prasme kiekvienas galėtume atpažinti save. Kaip galime pažinti kelią? Juk jei nežinome, kokie yra Dievo ketinimai ir kokia jo valia, tai iš kur galime žinoti, kaip privalome elgtis, kad būtume geri tikintieji? Kaip žinoti, ką turime daryti, kad vaikščiotume jo keliais? Dabar, jei bent Dievas būtų šiek tiek konkretesnis ir pasakytų, kur nori mus nuvesti, patinka mums ar tai ne, pasitikėdami juo pasiruoštume ir bandytume eiti paskui jį. Bet dažniausiai su Dievu nutinka taip, kaip su grupė vedančių gidu, kuris paklaustas, kur veda takas, atsako – ten. Netenka stebėtis, kad ne vienas žmogus susidūrė su tokiu paslaptingu Dievu, nusprendžia palikti į ramybę ir apsieiti be jo. Nemanau, kad apaštalas Tomas būtų netekęs kantrybės, bet jo klausimo prasmė tikrai stipri. Viešpatie, kur einame, kur tu mus vedi? Jėzaus atsakymas nemažiau galingas, nes mokytojas tada ištarė vieną garsiausių savęs apibūdinimų. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Jėzus tarsi sakytų, nori žinoti, kur einame? Nesijaudink ir sek paskui mane. Tai aš esu. Nori suprasti šią istoriją? Nesijaudink ir eik paskui mane. Aš tau pasakysiu tiesą. Nori rasti tai, kas suteikia gyvenimui prasme, bet nežinai, kur ieškoti? Nesijaudink ir eik su manimi. Aš esu gyvenimas, kurio tau reikia. Iš esmės, Jėzus per apaštalus kviečia mus nebevarginti jo gausybę klausimų, nes atsakymas iš tiesų yra vienas. Tai jis pats. Jis ir kartu su juo, kaip viešpats sako Pilypui, tėvas, kuris yra vienas su juo ir kuris kartu su juo suteikia prasme mūsų keliui, mūsų tiesos troškimui, mūsų gyvenimo ilgesiui. Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana, kreipiasi į Jėzų Pilypas. Šis jo prašymas yra padiktuotas troškimo žinoti daugiau, bet vis tiek apaštalas atrodo kaip neišmanėlis, dar nesupratęs nieko apie Jėzaus ir tėvo santykį. Žinoma, jie buvo su Jėzumi drauge trejus metus. Treji metai stebuklų, ženklų, darbų, gyvybės žodžių, džiūgaujančių minių, gilių atsivertimų, taikos ir brolystės dvelksmo, tačiau vis dėlto negalime kaltinti Pilypo. Mes patys būtume paklausę to paties, o gal net ir nebūtume sugebėję ištarti tokio tikėjimo kupino prašymo, į kurį Jėzus atsako, jau tiek laiko, esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Juk tikriausiai ir dabar, praėjus mėnesiui po Velykų, Jėzus galėtų mums prikišti. Ar dar nesuprantate? Ar dar manęs nepažįstate? Ar neradote mano tuščio kapo? Ar negirdėjote, kaip aiškinant raštus liepsnojo jūsų širdys? Ar net pažinote manęs laužant duoną? Ar nepadovanojau jums ramybės tą pačią dieną, nors jūsų širdys buvo užrakintos? Ar nerodžiau jums savo kūne kančios žymių? Ar netvėriau jums durų, kad įeitumėte ir išeitumėte ir rastumėte manyje laisvę ir paguodą? Na, žodžiu, visai nelengva visą tai galo suprasti. Todėl ir laukiame globėjo šventosios dvasios. Tuo tarpu Jėzus mums siūlo daugiau pasitikėti juo. Mes nežinome, kur eiti, Jėzus yra kelias. Neišmanome, kuo tikėti, jis yra tiesa. Nebematome prasmės savo kasdieniuose varguose, viešpats yra gyvenimas. Juk tai paprasta. Ar netiesa?
1: Kalba Vatikano radijas. Laida Lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Kauno rajone naktį nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir 4 krovininiams vagonams sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų Lietuvos pietų ir rytų kryptimis. Kaip pranešė Lietuvos geležinkelių grupė, jiesioje nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir krovininiai vagonai. Likę vagonai liko ant kelio, keliuose iš jų buvo vežamas metanolis. Pasak pareigūnų, pavojaus dėl šio krovinio nėra. Dalį maršruto Kaunas Kybartai Kaunas, Kaunas Marijampolė Kaunas, Vilnius Mockava Vilnius keleiviai bus pervežti autobusais. Įvykis paveikė ir 2 tranzitinius keleivinius traukinius, jų eismas kuriam laikui stabdomas. Tai antras panašus incidentas per keletą dienų. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių nebuvo, incidento aplinkybės tiriamos. Tuomet dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Ugniagesiai gelbėtojai stebi Baltarusijos teritorijoje įsiplieskusį pirminiais duomenimis didelį žolės ir miško gaisrą. Dūmai matomi ties Varėnos rajono senovės kaimo. Šiuo apylinkiu taip pat Druskininkų gyventojai perspėjami dėl jaučiamų dūmų. Kaip LRT radijui teigė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kokį plotą apėmęs gaisras ir kas konkrečiai dega, nežinoma, nes su Baltarusija nebendradarbiaujama informacijos apsikeitimo klausimu. Jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių, kaip anksčiau skelbė Pentagonas. Donaldo Trumpo teigimu, karių skaičius Vokietijoje bus smarkiai sumažintas. Šiuo metu šalyje yra daugiau nei 36000 amerikiečių karių. Vakar Pentagonas pranešė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių turėtų būti išvesta apie 5000 karių. NATO teigia, kad Vašingtono sprendimas yra būtinybė Europai daugiau investuoti į gynybą ir prisimti didesnę atsakomybę už bendrą saugumą. Tuo metu kalbėdamas apie situaciją artimuosiuose rytuose, Jungtinių valstijų prezidentas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naujausią Irano taikos pasiūlymą, tačiau dėl jo reiškia ir abejonių. Savo socialiniame tinkle jis teigia negalintis įsivaizduoti, kad pasiūlymas būtų priimtas, nes Teheranas, pasak Trumpo, dar nesumokėjo kainos už tai, ką padarė žmonijai ir pasauliui, per pastaruosius 50 metus. Irano valstybinė žiniasklaida skelbė, kad per tarpininką Pakistaną perduotas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimą Hormūzo sąsiauryje bei sankcijų panaikinimą. Trumpas netmeta galimybės, kad kariniai veiksmai gali būti atnaujinti, jeigu Iranas elgtųsi netinkamai.
2: Kartoju, jie nori sudaryti susitarimą, nes yra visiškai sunaikinti. Jiems sunku net suprasti, kas dabar jų lyderis. Jie nežino, kas yra lyderis, nes jis dingo. Jų lyderis buvęs lyderis Chamenei, bet pažiūrėsime. Dabar niekur nesitraukėme, bet tą padarysime, kad niekas neturėtų grįžti po 2 ar 5 metų. Man papasakojo apie susitarimo koncepciją, bet dar turiu sužinoti tikslias formuluotes.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Kiek anksčiau aukštas Irano kariuomenės pareigūnas pareiškė, kad yra tikimybė, jog kariniai veiksmai su Jungtinėmis valstijomis gali atsinaujinti. Vašingtonas kartoja, kad karas nesibaigs nepasiekus susitarimo, kuriuo Iranui būtų draudžiama pasigaminti branduolinį ginklą.

0: Lietuvos sporto universiteto rektorės teigimu susirūpinimą kelia nepakankamas jaunimo fizinis pajėgumas. Pasak Dianos Reklaitienės, universiteto mokslininkai sukūrė metodiką, pagal kurią planuoja įvertinti visų šalies moksleivių fizinį pajėgumą ir jį pagerinti, o vėliau bus siekiama šią metodiką įdiegti visose mokyklose.
1: Kiekviena ateinanti karta fiziškai mažiau yra pajėgi. Mūsų mokslininkai testuot nori visą jaunimą ir tas projektas ir visas mokyklas eis ateityje. Dabar tik tai toksai pradinis etapas. Ir taip pat be abejo pristatys ir metodiką, kaip tą fizinį pajėgumą didinti, kaip greičiausiai, kaip efektyviausiai pagerinti vaikų fizinę būklę.
0: Lietuvos sporto universiteto rektorė Diana Reklaitienė. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-13 šilumos, šiandien kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnyje, temperatūra 21-26, vakariniuose rajonuose iki 20 laipsnių šilumos. 8:05.
2: Laikas kultūrai.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: LRT klasika. Laida iš ciklo Radio amžius. 10 kultūros stotelių. Čia Jolanta Kryževičienė. Seniai, seniai Lietuvos radijuje dirbę žmonės žinojo tokį juokelį. Dėl ko žmonės klauso radijo? Dėl žinių ir orų. O kasgi visą tai skaitydavo? Žmonės, kurie ilgus dešimtmečius buvo patys populiariausi radijuje, o vėliau ir televizijoje – diktoriai. O ypatingai diktorės, apie kurias mes šiandien ir kalbėsime. Diktoriai skaitydavo ne tik žinias ir orų prognozes, bet ir pasakas vaikams, pristatydavo muzikos kūrinius ir net deklamuodavo eiles.
2: Radijo bangos skrieja į rangos erdvių plačiausiais keliais, radijo gijos visą žmoniją jungia skaiščiais spinduliais.
1: Štai tokį keturailį Petras Babickas įdėjo į Radijo Kaunas katalogą 1928 metais. Pirmasis 1926 metais ištaręs garsųjį alio alio kalba Kaunas buvo vienas iš radijo kūrėjų, elektrotechnikas Petras Peičys. Tačiau pirmuoju tikru radijo diktoriumi tapo Petras Babickas. Jis buvo mokytojas ir Jurbarke dėstė lietuvių literatūrą bei piešimą. Neapsikentęs netaisyklingos kalbos, pats atvyko į radiofoną ir pasakė, ką mano apie tokias diletantiškas transliacijas. Viršininkas Alfonsas Jurskis įsižeidė ir liepė jam parodyti, ką sugeba. Atvykėlis sėdo prie mikrofono ir tiesiogiai, kuo taisyklingiausiai, perskaitė pirmą kartą matomą tekstą. Nuščiuvę radiofono darbuotojai suprato, kad prie mikrofono sėdi talentas. Paskambino tuometinis Lietuvos generolas Vladas Nagevičius ir papylė liaupsių skaitovui. Taip Petras Babickas ilgiems metams tapo Kauno radiofono radijo dėde. Tačiau 1944 metais Babickas turėjo trauktis iš Lietuvos. Apsigyveno Vokietijoje, vėliau Italijoje, o 49 metais Brazilijoje, kur Rio de Janeire buvo aktyvus lietuvių bendruomenės narys. Deja, gyvenimo pabaigoje Petras Babickas vertėsi ypač sunkiai. Gyveno apleistoje lūšnoje, pats negalėjo pasigaminti net maisto. Jis mirė 1991 metų rugpjūtį, taip ir nespėjęs grįžti į tėvynę, į kurią sugrįžti pažadėjo, kai Lietuvos sienas saugos Lietuvos kareiviai ir Lietuvos muitinė. 1990 metais garsųjį diktorių jo varganoje trobelėje aplankė grupė lietuvių. Atsiminimais apie Petrą Babicką dalinasi Tado Ivanausko žentas, gydytojas Algirdas Baltuškevičius.
3: Aš pabėgau iš Lietuvos ir bėgau nuo sovietinės

0: sistemos, nuo rusų okupacijos. Įsigelbėti taip, kad dar vat, matai mane gyvą čia. O taip, sako, aš būčiau jau su šalės ar supuvęs Sibire. Tai štai jis tuos žodžius man pasakė. Tai va, aš viską supratau, kad reiškia, taip reikėjo, taip žmogus gerbėjosi nuo sovietinės okupacijos. Na, jau ten, žinoma, gyvenimas buvo nelengvas. Jis gyveno ten vienišas, bet kiek iš to pokalbių, ten apie pusantros ar porą valandų mes su juom bendravom, kalbėjom. Iš tokio trumpo pasikalbėjimo ir bendravimo, tai man jis labai patiko. Paliko man tokį labai gerą įspūdį. Iš jo dvelkia toks, žinot, toks gyvas, toks lietuviškumas, toks patriotiškumas, toks matosi, kad jis šviesios minties toks žmogus, su juom gali apie viską pakalbėti ir bendrauti. Labai laisvai mes perėjom, kaip sakant, gražiai pasikalbėjom ir apie Lietuvą, ir kitus dalykus, kiek tai galima buvo per tas 2 valandas pasišnekėti. Na ir aš jam prižadėjau kitą kartą, gal sutvirtės ir sveikata, pasitaisysi ir jau mūsų sienas saugos mūsų Lietuvos kareiviai. Ir tuomet pasirūpinsim, kad galėtum priskristi, sugrįžti į Lietuvą tėvynę, iš kurios prieš daugelį metų teko pabėgti ir gelbėtis svetimose šalyse.
1: Prisiminė Algirdas Baltuškevičius. O dabar pasiklausykime Petro Babicko žodžiais sukurtos dainos menui, kompozitorius Mykolas Karka.

0: Taigi pirmasis radijo diktorius vyras buvo Petras Babickas. O kasgi buvo pirmoji moteris diktorė? Pirmoji radijo pranešėja, kaip tada sakydavo, buvo Irena Garmiūtė, apie kurią žinoma ne tiek ir daug. Pasiklausykime prieš 15 metų įrašyto pokalbio su Irenos Garmiūtės sūnumi, kurį kalbino tuometinė Kauno korespondentė Agnė Kairiūnaitė.
1: Iki šiol radio istorijos puslapiuose apie šią diktorę žinota išties nedaug, tačiau pavyko susisiekti su jos sūnumi Andriumi Eitučiu ir pasidomėti apie pirmosios radio diktorės likimą. Kviečiu pasiklausyti mūsų pokalbio.
2: Kai jūsų mama dirbo radijoje, jūsų paties dar nebuvot. Tačiau ko gera įvairiausių atsiliepimų apie jūsų mamos darbą tuo metu esat girdėjęs, ar galėtumėt pasidalinti.
3: Ko gera, tai žmonėms pažinoti radijo diktorę, tai buvo kažkas tokio tuo metu.
4: Taip, aš radijo transliacijų nepamenu, aš esu gimęs 1940 metais, o mama pradėjo dirbti anksčiau, tai dar manęs nebuvo pasaulyje. Tai apie radiją tiek galiu pasakyti iš vyresnių ir senesnių žmonių atsiminimų. Tuo metu radijas, aišku, Lietuvoje buvo naujovė ir aplinkiniai kalbėjo, kaip ta jūsų Irenutė, sako, viską moka, jinai ir groja, ir dainuoja, ir kalba, sako, iš kur tokia gabis.
2: Ir groja?
4: Orkestras grodo, bet jau kaimo žmonės nesuprasdavo tų procesų, kaip ten viskas vyksta. Ir štai priską priskirdavo mano mamai, skaitėsi radio teta. Ponas Babickas, rodos, jau pirmas buvo, bet šiaip tai buvo viena iš pirmųjų, nes na ir manos ir Oškinaitė, tai buvo radija.
2: Koks jūsų mamos likimas?
4: Irena buvo vyriausias duktė.

0: Garmų šeimos, Garmas buvo mokytas Pakuonį, daug žmonių pažinojo jį, mano senelis, o močiutė tiesiog namie buvo. Tai buvo iš viso trys sūnus, trys dukterys, paskiau susiklostė taip, kad faktiškai po antro pasaulinio karo liko tik tai viena mano teta. Nu, mama tiesa dar liko, bet jinai irgi greitai numirė 49 metais. O viskas prasidėjo per karą, kai tarybinė armija puolė, tai prie Antakalnio toks kaimas buvo, mes ten pasislėpę buvom bunkerį. Ir mūšio metu švediniai sprogdavo, jis skvedras jau aplinkui, visai daug žmonių užmušė, daug sužeidė. Tame tarpe vieną mano tetą sužeidė ir senelį, ir močiutę, tai net ir mamą, bet tik ją nesunkiai rodosi ranką. Bet po to, mama, kadangi taip jau buvo baigusi teisės mokslus ir be to vokiečių kalbą mokėsi, čia radijoje dirbo, tai skaitėsi inteligentė, tai jinai pabijojo pasilikti, pasitraukė į vakarus. O kadangi mano kita teta, senelis sužeidė, tai pakliuvo su kareiviais į sanitarinį traukinį, nukeliavo į rytus iki Irkutsko, o aš su močiute likau Lietuvoje, mes vaikščiom, kadangi padegę buvom, tai prašydami donas tuo laiku. Iš pradžių net nežinojom, ar jinai kur Ameriko, ar kur, ypač po karo dieną buvo iki ryšio, paskui vis dėlto vieną laišką gavom iš pažįstamų Amerikos, tai atsiuntė nuotraukas, kur buvo mama mirusi. Jau buvo sitaisius dirbti ten ar Vokietijoje, ar tam lagerį, nežinau, perkeltų asmenų, nes kai iškovo dokumentų, tai rašė, kad vaikų liktai mokytoja. Bet jinai susirgo astmą, tai ją pradėjo gydyti kažkoks serbas gydytojas, nu, toks matyt, ten savo naujoje kokią tai pritaikė, insulino kažkokią stiprią dozę davė, atsieit šokas ir praeis. Nu, tam todo šoko ir numirė. 89 metais mirė ir mums tik tai laiško atsiuntė tas nuotraukas, toks jis likimas. Ten maža miestelė pietų Vokietijoje buvo palaidota, dar kurį laiką Amerikos lietuviai ten prižiūrėjo, samdė, kad tą kapą prižiūrėtų, mes negalėjom ten patekti ir net ir nežinojom. Nu, o paskiau jau, kai čia pat gimimas, jau pasirodo praėjo 50 metų, jau kapo to nebeliko užlaidojo ten jau. Taip aš net nemačiau savo mamos kapą.
1: Grįžkime galbūt dar į pokalbio pradžią apie jūsų mamos kaip pirmosios radijo diktorės darbą. Ar jūs pamenate, kokiu būdu jį pateko į radiofoną?
0: O šito tai aš nežinau, gaila negaliu pasakyti. Jeigu būtų man mama teta, bet tam žinatėlisi numirė, jinai tai daug daugiau žinojo, bet jinai 83 metais numirė. Tai kaip jau jaunas buvo, tai nelabai, aš kaip sakant, taip ir domiuosi kažkaip man ta mama kaip buvo kaip pasaka, nes be kaip ir nematęs jos esu.
1: Gal atsimenat kokio nors giminių pasakojimų daugiau atsiliepimų apie mamos darbą?
0: Apie ją kaip asmenį tai buvo, jinai labai buvo energinga, visuomet nelabai klausydavo kitų. Moterė tuo laiku nelabai taip lengva buvo, jinai baigė teisės mokslus, aukštai mokslą turėjo, dabar čia įsitaisė, reiškia vis taip pasirodydavo, ten kiti pakritikuodavo, jinai savo nuomonę visuomet turėdavo. Aš turiu nuotraukas, tai jau apsirengus jau taip jau, neblogai, sakyčiau, gražiai atrodė. Kada susipažinau su tėvas irgi dirbo Kauno valstybės teatre, Vladas Eitutis. Nu, jisai ten ne pagrindinis rolėse, bet jau šiaip graži pora buvo. Mama buvo tokia įdomi, sakė, mane mažą pastatė, kojytės tiesio, sako, va, kokia veislė, sako, tėvų seseriai rodo, kaip čia taip šneki.
1: Tai ir jumoro jausmo, ko gero, nebuvo.
0: O, jau ten tokia buvo.
1: Na, ir sakykit, ar pats dabar klausot radiją, ar yra kažkokių sentimentų dėl to, kad mama dirba?
0: Tarp kitko, Lietuvos radiją aš gerbiu, iš tikrųjų, geras radijas. Radijas, sakyčiau, vienas iš geriausių. Labai dėkui už programas, už taip pratingai susidarytą viską.
2: Apie pirmosios Kauno radiofono pranešėjos Irenos Garmiūtės likimą pasakojo jos sūnus Andrius Eitutis.
3: Tai buvo Agnės Kairiūnaitės įrašytas pokalbis. Vėliau į radiją viena po kitos atėjo garsiosios diktorės moterys – Liuda Triponaitė, Dana Rutkutė, Gražina Bigelytė Bulavienė, Undinė Nasvytytė, Dalia Stonytė, Bernadeta Lukošiūtė ir kitos. Daugelis atsiradus televizijai perėjo į žydrąjį ekraną, kaip tada sakydavo. Tačiau radijas dažnai likdavo svarbiausia ir brangiausia darbo vieta. Viena pirmųjų, drauge su Vytautu Kybartu, į radiją atėjo buvusi Vaidilos teatro ir Panevėžio dramos teatro aktorė Dana Rutkutė. Paklausykime 2011 metais žurnalistės Gailutės Jankauskienės įrašyto pokalbio su šviesaus atminimo diktore Dana Rutkutė.
4: Gerbiama Danute, daugeliu jūs esate pažįstama kaip televizijos žmogus, pirmiausia. Kadangi televizija, na, kad ir kaip būtų, ji labiau matoma. Tačiau vis dėlto daugiau metų praleidote radijoje.
5: Aš tai save laikau radijo žmogum. Mano pradžia radijas ir mano pabaiga radijas. Radijo aš pradėjau dirbti 1949 metais. Pirmą kartą, antrą kartą pradėjau dirbti radijoj. Tiesiog darbą 72. O vidurinis tarpas buvo televizija. Televizijos nemylėjau, dantis sukandus ten dirbau, bet tik ten pasidariau tam tikrą prasme populiari. O prieš ateidama į radiją buvau 3 sezonus dirbus įvairiuose teatruose, o po to 3 metus mokytojavau savo gimtojo miesto vidurinėje mokykloje ir vidurinėje suaugusiam. Dėsčiau literatūrą ir lietuvių kalbą ir kartu besimokydama neakivaizdiniai pedagoginiam ir iš lietuvių kalbos ir literatūros. Bet tas darbas gimtajame mieste, tai buvo ištisinis ilgesys Vilnius, grįžti Vilnių, grįžti Vilnių. Kaip jį grįžti, vaikai mažiukai, tenai pas mamą, tai mama jos pažiūrėdavo, darželis buvo. Ir ta mano svajonė vėl grįžti Vilnių ir teatrą, žinoma, nekur kitur, traukė mane.
6: Joniškio, jūs grįžtate į Vilnių 49-aisiais.
5: Nu tai taip ir yra. Ir 49-aisiais atvažiavus jau į paskutinę sesiją pedagoginio, tai bevaikščiodama su savo bičiuliais, aktoriais, perskaičiau vaikščiant vadinamojų Brodvėjų, nežinau kaip tada vadinosi gatvė, neatsimenu, ar Stalino prospektas, ar Lenino, kur dabar mažasis teatras. Gedimino 22. Ir ten ant durų mažas rašteliukas, pakabintas rankraščių parašyta, kad tokia diena skelbiamas diktorių konkursas, pageidaujami vyrai ir moteris, maždaug tokio amžiaus, kurie gerai moka lietuvių kalbą, turi malonų balso tembrą. Klausiu Kazio Inčiūros. Žinojau, kad jis buvo ilgametis diktorius. Atsimenu jo deklamavimą ir kalbas karo metu, kaip liejosi per visą Vilnių, per garsiakalbius jų balsas. O aš tada buvau teatro aktorius. Sakau, Kazy, kaip ar aš turiu malonų balso tembrą? Sako, tembrą tai tu turi, bet kaip tu kalbi, joniškietiškai, ką tu į diktorius galvojai? Nu ne, sako, neturėk vilties ir nesvajauk. Nu, bet man kažkaip jau tie nuogastavimai nieko nereiškia. Man svarbiausia reikėjo susirasti darbą. Ir aš taip galvojau, ką susirasiu dirbti, tą dirbsiu, nesvarbu. Bet stosiu į dramos studiją prie teatro. Galvoju, baigsiu, bet dirbdama tą studiją, tai gal kaip nors vėl būsiu aktorė. Tokia mano buvo svajonė tada. Nu ir aš atėjau į tą konkursą. Ir tam konkurse buvo apie 200 su viršum žmonių, reiškia. Ir priimė, kaip buvo rašyta, vieną vyrą ir vieną moterį. Ir priimė Vytautą Kybartą. Nu ir mane atvažiausia provincialė iš Joniškio. Nu ir štip prasidėjo darbas.
6: Jūsų svajonė, kaip jau supratau, tai buvo teatras, aktorystė. Jūs mokėtės studijoje, ją baigėte. Ir kaip ta svajonė neišsipildė?
5: Teatras manęs nebeėmė ir aš pasilikau dirbti radijoj prie jos išvados, kad čia yra labai geras darbas. Man nebuvo jokio vargo dėl dikcijos. Mano dikcija buvo iš prigimties aiški labai. Ne teatre, kai aš dirbau, tai visuomet gaudau komplimentus, kad aš galiu pašnibždom kalbėti paskutinį eilėj salės. Visi viską girdi. Tai sako, retai tai būna. Reiškia, kai iš prigimties yra teisingai pastatytas balsas. Ir žinot, kodėl man tai buvo labai geras darbas? Būdavo labai daug laiko dirbant darbo metu. Namuose aš neturėdavau laiko. O skaityt norėjusi, o kažką žinot norėjusi. Tenai skaitai ištisai knygą po knygos, anonsuoji koncertą. Pasakai kūrinį, kūrinis eina tenai 10-15, pusę valandos, skaitai savo ramiausiai, įsijungi mikrofoną, pasakai, ką reikia, žinios ateina, ta žinias jau nieko ten ypatingo nėra, logika turi iš prigimties, logiškai perskaitai ir viskas.
6: Ne tik skaitydavo tekstus, bet ir leisdavot muziką, jos klausydavot, kaip ten būdavo?
5: Pradžioj būdavo patefonas, mes plokštelės grodavom, būdavo parašyta kokia plokštelė, jas iš eilės sudėdom, patys uždedam, paleidžiam, baigėsi, paspaudė, anonsuoji kitą, apverti plokštelę, uždedė kitą. Mes patys grūdavom. Aš atsimenu, už ką Joną Čepaitį išmetė iš diktorių. Jis vedė koncertą, jam labai patiko turkų maršas. Ir jis 3 kartus grojo. Aš pagrojo 1 kartą, uždeda 2 kartą, ansuoja, sako, dar kartą pasiklausykim. Nu, man taip patinka tas turkų maršas, aš dabar savo pagrosiu. Bet jis labai dažnai linksmas, gerokai pagėlęs gardavo, bet kalbėdavo labai aiškiai. Ir samojingai visą Lietuvą girdėjo ir visi džiaugiasi, kad vat diktoriui patinka turkų maršas ir jie 3 kartus jo kartu išklausė.
6: Už tokią savyveiklą jį atleido.
5: Už šitą draugį Burdinaitį liepė jam parašyti pareiškimą.
6: Bet sakykit, vat kiek diktorius turėjo laisvės? Vis tiek tokie laikai buvo, na, sudėtingi.
5: Pasakyti žodžiai nuo savęs, mes turėjom vienintelę laisvę, jeigu kažkas užstrigo. Nutilo, neįvyko, ką užėnant savai, turėjai laisvę mikrofono knopkę jungti ir pasakyti, draugai klausytojai, labai atsiprašome už techninį broką. Tai buvo standartinė frazė ir nieko daugiau be jokių paaiškinimų. O visą kitą mes tik skaitydavom.
6: Diktoriai skaitydavo visus tekstus, kuriuos paruošdavo redaktoriai, žurnalistai. Kokius tekstus jums reikėdavo skaityti?
5: Diktoriai skaitydavo straipsnius iš laikraščių. Skaitydavo žinias, skaitydavo netgi žemės ūkiai skirtas valandėlės, agronomų patarimus, naujienas iš pramonės įmonių. Nu, viską absoliučiai, visom temom.
6: Ar turėjot namėgiamus tekstus?
5: Visa medžiaga, greičiau galima pasakyti, buvo nepriimtina. Išskyrus, jeigu pasitaikydavo, nu, ten valandėlį vaikams, arba apibraižą apie kokį žmogų gyvą parašytą, rašytojo kokio ar žurnalisto. O šitos medžiagos būdavo malonu skaityti. Jokio ten ypatingo pasiruošimo nereikia, repeticijų jokių nebūdavo. Ir taip gražiai plaukiau iki pat, kol staiga išgirdau, kad galima nekivaizdiniai Maskvoj baigti teatrologiją.
6: Tai vis dėlto ambicija kažkokiu būdu prisiliesti prie teatro išliko, ar ne?
5: Pasąmoniai man visą laiką buvo teatras, aš norėjau tik teatro, bet kuriuo būdu būti arti teatro su teatru.
6: 1960-ieji jūs pradedate dirbti televizijoje. Kaip tai atsitiko?
5: Reiškia, grįžtų iš atostogų ir jau Janutis buvo pirmininku ir pasakė, nuo šiol dirbsi televizijoje diktoriu. Aš į ašaras, aš gi nenoriu. Sako, aš galbūt irgi nenoriu, bet yra norinčių. Supras, kažkur ten aukščiau buvo, jis paskui man pasakė, po kiek laiko. Sako, aš buvau paklaustas, a kodėl draugė Rutkutė pas jūs dirba ne televizijoje?
6: O sakykit, kodėl ta televizija jums taip nepatiko? Juk televizijoje didesnė raiška, yra vaizdas, jums kaip aktoriai galbūt tai yra, na, svarbu pasirodyti ekrane.
5: Raiška tai taip, didesnė, platesnė, bet žinot kas, po radijo, kada ateini atsisėdi izoliuotoj studijoje, esi vienas prie mikrofono. Labai geras jausmas, komfortas nepaprastas, o tenai triukšmas, studija didžiulė, aptarnaujančio personalo masė. Televizijos kameros buvo tada tokios kaip didelės karvės, aš jas karvėm vadinau. Ir kaip man atras kontaktą per tą stiklą su žiūrovu, aš kaip buvusi aktorė, žinau, reikia kontakto, o nėra to žiūrovo. Kol aš sugebėjau pradėti įsivaizduoti, kad vat, tie objektyvai, vat, tai ir yra žiūrovai. Pradžioje aš terrorizuodavau operatorius. Paprašau atsisėsk, sakau, tu prie tos kameros. Ir aš bandau su juo šnekėtis. Galvoju, vat, kaip aš su juo šnekuosi, reikia taip šnekėti su ta kamera. Ir pradžioj labai kolegas, kitus diktorius ir kai kurios redaktorius piktindavo, kas čia dabar. Sėdi ir šnekasis su žmonėm, kurių nėra. Sakau, kaip tai nėra? Yra visoje Lietuvoje žmonės, su jais reikia šnekėtis.
6: Kaip suprantu, tokia buvo ir, na, psichologinė konkurencija tarp diktorių.
5: Be abejo. Negera atmosfera buvo, į mane sėdė.
6: Tai čia televizijoje, o radijoje?
5: Radijoje nebuvo blogos atmosferos. Radijo visuomet visi buvom labai draugiški, labai geri, viens kitą pridengdavom, jeigu kas laiku neatėjo, tai atskaitai ir už partnerį.
6: Ir vis dėlto jūs sugrįžtat vėl į radiją.
5: Ponas Janutis, tarp mūsų buvo toks susitarimas, kai jis mane pervedė, reiškia, susitarimas, sakau, su sąlyga, pirmininkė, kada pasakysit man, kad jau dabar užteks, išeik. Sakė, gerai, garbė žodis, pasakysiu. Ir eina laikas, nieko jis nesako. Ir man sukako 50 metų ten bedirbant. Nieko nesako Janutis. Vieną dieną aš nunešu pareiškimą pati, sakau. Jūs neišlaikyt pirmininkę savo žodžių, jau gal prieš kokį porą metų galėtų pasakyti. Sakau, bet aš atsistatydinu ir diktorių. Bet sakau, irgi turi vieną sąlygę, bet leiskit man dirbti toliau radijoje, jeigu man dar liko iki pensijos. Jis sako, nu va, Lena, ot kaip malonu su tavim dirbti, tu visad žinai, kaip reikia pasielgti.
6: Kokį radiją, na, atradot po 13 metų? Ar nebuvo radijas, na, šiek tiek laisvesnis, improvizacijos daugiau?
5: Būdavo gerokai laisvesnis ir galėdavai pasakyti ir pajuokauti. Ir man buvo lengva ir paprasta. Ir norėjau pasakyti dar vieną tokį labai, labai mane sujaudinusį dalyką. Kada jau čia ėjo viskas į laisvę, į perversmą, jau tikrai tos laisvės būdavo daugiau ir jau kitokios medžiagos pradėjo eiti, bet dar nebuvo nei laisvės paskelbimo, nei jos užgrobimo. Mes susitikom su Kybartu ir jisai sirgo šitą amžiaus lygą, bet išeidavo iš ligonės, kurį laiką pagerydavo. Tai vat susitikom su Kybartu, išsibučiavom, aš labai seniai buvau jau nemačius. Jis atėjo kažkokių reikalų susitvarkyti į televiziją, nebedirbdamas. O aš irgi taip pat buvau atėjus jau susitvarkyti, turbūt pasim darbo knygutę ar ką. Ir susitikom. Pirmas žodis, ką jis man pasakė, sako, Dana, kokia laimė, kad mes nebedirbam radijui. Jis sako, mums gi reikėjo ir Stalino, ir visų kitų kalbas skaityti, skaitėm. O dabar visai ką kita priešingai reikia skaityti. Kaip žmonėm tai atrodytų? Jo, sako, Vytai, tu teisus, aš irgi dažnai pagalvoju, kokia laimė, kad mes jau nebedirbam. O iš radijo, kur aš išėjau, tai tiesiog buvo, nežinau, linksma ar liūdna, nežinau. Bet irgi buvo tam tikra priežastis. Irgi gerokai priklausoma nuo kolegos Jono Miliušio. Mes visą laiką su juo tebesibičiuliavom ir dažnai tiesiog susiskambinom, pasišnekėdavom. Ir vienas įkvot, jis sako, Dana, žinai, ką aš tau pasakysiu? Tu dabar taip gerai pradėjai skaityti, kad man net bloga. Ar tai komplimentas, ar tai paveikimas, bet ir aš pati jutau, kad man jau taip lengva, taip paprasta, aš niekad nebeklysdavau. Viskas būdavo taip aišku, visa logika, visa akcentai. Na ir aš pagalvojau, reikia turbūt baigti. Ir aš tada labai buvau jau įsitraukusi teatrologinę veiklą ir į spektaklius važinėti ir daug gražiau.
4: Tai kurie čia metai buvo?
5: Aš baigiau 86-ais, išėjau į pensiją.
3: Nuskambėjo archyvinis Gailutės Jankauskienės pokalbis su garsiaja diktore Dana Rutkute. O mes tęsiame radijo šimtmečiui skirtą laidą Laikas kultūrai. Dar vieną ypatingą vardą iš praeities šiandien būtina prisiminti. Undinė Nasvytytė. Ji gimė tais pačiais metais kaip ir radijas, sena šaknis turinčioje bajorų šeimoje. Kartu su broliais, dvyniais architektais Vytautu ir Algimantu, Nasvyčiai visą gyvenimą turėjo tikslą išlaikyti Lietuvos kultūros pagrindus, net ir sovietmečių. Undinė baigė Vilniaus konservatoriją ir filologijos studijas Vilniaus universitete, važinėjo po Lietuvą, skaitė literatūrą ir buvo tikra Lietuvos radijo žvaigždė. Į radiją, laimėjusi milžinišką konkursą, jaunutė aktorė, dainų ir šokių ansamblio Lietuva pranešėja Undinė Nasvytytė atėjo 1956-aisiais ir 25 metus dirbo tiesioginėme eteryje. Paklausykime archyvinio 2011 metų įrašo. Su šviesaus atminimo radio diktore Undinė Nasvytytė laidoje Kasdienybės kultūra kalbėjosi laidos autorė Violeta Melnikienė.
7: Ar nesapnuojat savo darbo?
8: Sapnuoju visuomet kažkaip košmariškai. Kad būtinai skubu, būtinai, kad kažkur durys neatsidaro, kad man reikia įeiti, kad jau vėluoju. Dirbti diktorium tai yra labai nelengvas darbas. Pavyzdžiui, naktinis tas darbas. Anksti labai rytai, pavyzdžiui, aš vesiu pelėdą, o čia reikia būti ankstybiausias paukštelis. Žiemos metu irgi tai tamsu, kaip patekti į tą radiją. Kartais žiūri jau ir troleibusas nevažiuoja, slidu ten. Taip reikėdavo kartais ir su laistytuvu. Būdavo vasaros metu, važiuoja laisto gatves, su duonose suvažiavusi mašina, kad tik nepavėluotum žmogų.

0: Jūs įsivaizduokit tikrai visokių tokių kuriozų. Arba mano kolega vienas atbėgo, pasiėmęs į rankose batus, o kadangi baisiai slidu, tai jis su kojinėm atlėkė. Tuo momentu pas mus kaip tik kas tai vyko, aš nebėjau, ar su čekais tada, ar su vengrais. Atsimenu, kad visa vyriausybė stovit koridoriuje, laukia. Visą laiką įtampoje esi. Tu turi laiko viską daryti. Kada reikia atjungti, tenai būdavo Maskva, ten įjungti. Visą laiką tekstą irgi reikia galvoti. Juk nebūna taip, kad atneša tau švarutėlį tekstą, paduoda tau žinias, į kur dar taisyti, kiek reikia dar. Ir iš karto ekspromptu. Būdavo taip, ateini iki durų radio ir aš paduodu milicininkui savo leidimą. Atrodo, lyg tai nusivilkai vienus rūbus, o dabar apsivilkai kitus.
1: Kelintais metais jūs pradėjo dirbti ir kokie buvo reikalavimai, kaip jūs atėjote diktorius? Paskutiniais metais jau būdavo konkursai, o kaip tuo metu buvo?
0: O, konkursas tai jau tikrai čia buvo toksai 180, atrodo, 4 ar 82 norinčiųjų. Pirmas etapas, antras ir trečias konkursas iš trijų atsijoja. Bet tik tai man su tam politinė medžiaga žinau, kad bus blogai, nesusidurosiu. Aš labai mėgstu lietuvių literatūrą, vaikų valandėlės, muzikinės, kadangi vis tiek mokiausi muzikos mokykloje ir konservatorijoje, tai man čia jau labai jau priimtina. Nu, galvoju, vis tik rizikuoju. Tai praėjom vienas turas, antras turas ir liekam tik tai 4 iš 180 su virš. Bigelytė gražina. Baranauskas, Juozas, Paulauskas, Henrikas ir Rundininas Vytytė.
1: Asmenybė ir balso tembras. Vat kokių iš čia išvalgų turėtumėt?
0: Pasižiūrėkit, pristatoma prie mikrofono profesorė. Jauna, aiškiai matosi, kad iš balsų jauna. Nu, bet balsas tai irgi per stipriai jaunas. Tu nebeklausysi to žmogaus. Tai kokį svaro argumentą tu pasakysi, jeigu tu pradėsi kaip 14, kaip 12, kada žmogus turi vidinį tą krūvį, svorį savo, tai išraiška ir balse. Aš visą laiką sakydavau, mes turim tik balsą, diktorius, ir turim medžiagą, kurią turi perduoti. Ir nieko kito, ne, tu jau čia nepasigražinsi, kaip televizijoje, jeigu tave nemylės klausytojas, jis išjungs ir viskas, klausys ką kitą. O jeigu tu žmogiškai kalbėsi, jeigu tu su juo bendrausi, tai šitas, man atrodo, dalykas labai reikalingas.
1: Jūs sakot, kad visą laiką bandėt sužmogint, bet buvo kaip tik toks laikas, kai reikalavimas buvo oficialiai pranešti žinias. Laisvės buvo labai mažai. Buvo labai griežta kontrolė, kai nebuvo galima nusijuokti, net per šypseną kažkokį tekstą skaityti, nes atsirasdavo kažkokia politinė dviprasmybė. Kaip čia jūs vadėliojo valdžia?
0: Aš atėjau, tai jau buvo tos lūgis, jau buvau prie Chruščiovo, o prie Stalino, tai įsivaizduoja, kaip tenai jie buvo tokio įtampo. Diktorė, kuri pasakė, turėjo sakyti, Ždanovas mirė, o jinai pasakė, tik Stal ir viskas. Ir daugiau niekas nerado jos. Dar būdavo, kada mūsų kokios nors proginės šventės, tautinės šventės, kurios buvo uždraustos. Kažkaip iš inercijos tu eini, skubi į darbą ir staiga atidarai duris ir žiūri, kad tavo studijoje sėdi du žmonės svetimi. Galvoju, kas čia yra iš pat ryto. O aš sakau, kodėl svetimi žmonės čia sėdi? Maždaug taip išėkit, o pasirodo čia KGB, saugumas. Ir tavo žodį kiekvieną klausys. O jie, paskui tik tai, kas čia galvoju, apsirado vasario 16-oje. Pavyzdžiui, kaip susidegino Kalantą. Ten tiesto įdėjo, koridoriuose pilna. Visą laiką, o čia taip vieną tavo žodį, žiūri, kad ko nors nenušnekėtum. Kaip dabar aš stebiuosi, kaip gerai, kas ką nori, tas ir šneka. Ir žodelį kokį pasakysi ir kažką. Man labai norėjosi, kad mes galėtumėm šitaip kalbėti. Kartais keletą bandymų buvom padarę. Tai už tos tokius pat bandymus, tai paskui kviesdavo ant kilimėlio ir pasakė, tai ką čia, sako, tenai šukelis su nasvytyti, kaip būdu, ar aš nekasi. O kodėl? O todėl, kad laisvų tekstų. Laisvų tekstų, pavyzdžiui, galėjau pasakyti frazę pageidavimų koncerte. Kartais paklausydom Lenkijos radijo, pavyzdžiui, ir labai toks užėjai

0: Būdavo noras. Galvojom, nu negali pasakyti, kaip būdavo sakydavo, gavaryt, Maskva. O mes jau, nu, sakom, padarysim šiandien kaip Lenkų radijas. Nu ir kas išėjo? Nu čia jau buvo. Kas čia datonas toksai?
1: Undinė, jūs minėjot, kad tekstų buvo įvairių ir koncertus vedėt ir žinias skaitėt. O kaip su tom laidom autorinėm? Ar jas vesdavo žurnalistas, ar jūs gaudavot tekstą ir skaitydavot jūs?
0: Būdavo net ir operos vedimas. Parašomas mūsų muzikologo ir dažniausiai, kad moteriška visuomet balsą, kuris tiktų, o vyrams tai jau politinė medžiaga, ypatingai jeigu suvažiavimai politiniai ir ką tai jau čia moterų neprileis, jau čia tik vyrai atsakingi.
1: Kai kurie diktoriai sakydavo, kad jie visada įsivaizduoja kažkokį konkretų klausytoją, kai kalba. Ar jūs turėjo tokį klausytoją ir koks jis buvo?
0: Žiūrint, kokią tu medžiagą skaitai. Pavyzdžiui, vieną kartą sakau, reikėjo apie melioratorius. Nu, man visai neįdomu, aš nežinau nei tu apie tas melioraciją, man neįdomi tokia laida ir man čia reikia. Tai aš prisiminiau, kad aš turiu pažįstamą, kaip tik melioratorius ir geras, tai aš galvojau, kad jam skaitau. Redaktorius man dėkojo, kad labai gražiai su, tai aš už tą sakau, kad galvojau apie tą žmogų, ar apie žemės ūkį, žinoma, apie žemės ūkį buvo labai sunku man, man ir atrodė, nu, kad čia neįdomu. Ir dabar vieną kartą aš klausau mano kolegą, skaito taip gražiai apie mėšlą, kaip ten mėžė tos laukus, ten viską. Galvoju, visai nieko. Ir nuo to karto man visai patiko žemės ūkio tos valandėlės.
1: Diktorius kaip tokia profesija iš viso išnyko. Bet jeigu kalbam apie tuos laikus, tai diktoriai apskritai buvo žvaigždės. Kodėl to diktoriaus statusas buvo toks ypatingas? Ar kad visa Lietuva girdėjo?
0: Taip, kad visa Lietuva vis tik, kaip bebūtų matyti, radijas poveikis ir buvo pradžioj televizijos, tai ir menkai kas turėjo dar tą televiziją. Arba sergantis, arba neišeinantis iš namų. Tai pažiūrėkit, vis tiek jie randa visą laiką draugą ir ten, ką mes jau, ką jiems pasakom, tai jie ir tiki. Tarp kitko labai daug laiškų gaudavom. Tirambai, gražiausi, tokie laiškai gražus. Iš Lenkijos rašydavo. Diktoriai visuomet kažkodėl turėjo savo tokį kumyrą vyras, ypač, kad tai čia yra to solidus balsas, tas tembras, toksai žemas turi būti. Mes 6 valandas. Juk 6 valandas sėdėm vienas prie kito. Net būna taip, kad šlaunis prie šlaunies, mikrofonai, taigi labai arti vienas kito. Taigi jauti ir, žinot, būdavo taip, epidemija kokia, tai mes česnako ryškia reikia. Tai dabar skambini ir sakai, kolegai, aš žinau, kad jis neperneša česnako. Tai sakau, kaip tu šiandien česnaką valgysi? Sakau, ne, tai aš nevartoju. Nu tai gerai, tai ir aš jau nevartosiu, jau sakau, jau čia. Paskui sako, o kitas nemėgsta kvepalų. Tai sakau, ne, jokių kvepalų. Aš šiandien su tavim dirbu, tai mes nereikia. Mes gyvenom. Kažkas tai yra pasakęs iš vyresniųjų mūsų moterų, iš mūsų tokių jau korifėjų. Tai kai tau patinka darbas, kai aš pradėjau. Man šventė, aš einu ir einu į šventę, nes sakau, man labai patinka. Aš galiu kalbėti, man atrodo, su tuo radio klausytoju. Kokią medžiagą, aš nežinau, kokią gausiu, ir staiga atneša. O čia, o apie tą, apie šitą, o šitokią laidą. O gal čia kaip tik buvo labai sunki, o jeigu aš nugalėjau ir padariau.
2: Tai buvo fragmentas iš 2011 metais įrašyto pokalbio su radijo diktore Undine Nasvytyte, kurią kalbino laidos Kasdienybės kultūra autorė Violeta Melnikienė. O dabar grįžkime į šią dieną. Prisiminimais apie legendinę radijo diktorę Undinę Nasvytytę paprašiau pasidalinti žmones artimai pažinojusius šią neįlinę asmenybę. Undinės vyras, garsus radijo garso režisierius ir solistas Jonas Mašanauskas, dar nenorėjo kalbėti. Sakė, dar per daug skauda. Tad pasikalbėjome su studijos Gal meno vadove, scenos ir viešosios kalbos dėstytoja Rita Juodelienė, kuri daug bendravo su diktore rengdama knygą apie anksti mirusį Undinės Nasvytytės sūnų, talentingą rašytoją, dramaturgą Arvydą Ambrasą. Taip pat kartu su mumis Nasvytytės anūkė, šiuo metu dirbanti Šilutės kultūros centro režisierė Agota Mašanauskaitė, kuri ir šiandien vadovaujasi kai kuriais dar močiutės įdiegtais gyvenimo principais.
3: Aš augau ir šalia buvo darželis, kurį lankiau šalia jos namų. Tai visą laiką nuo pat mažens aš visas popietės praleisdavau kartu. Tai vien susitikus po, sakykim, darželio ar pradinės mokyklos, visą laiką būdavo įeinama į kažkokią tai pasaką, į kažkokį tai vieną ar kitą personažą, vaidmenį, ir mes tokiu būdu su močiute bendraudavom. Tai iš tikrųjų skatindavo mane pačią kūrybiškai žiūrėti į viską, į problemas, į ten, sakykim, netaip indus išplovė, tai jinai jūsų galvos apipins kažkaip, papasakos kokią nors istoriją, kaip tai turėtų būti. Kur koks nors princas, žodžiu, ten plovė indus ir ten turėjo ten stebuklingus muilo burbulus. Ir nu, čia tiesiog dabar prisiminimai tokie labai skirtingi ir labai įvairūs, bet visą laiką nuo pat mažens jinai mokėjo pasaulį pateikti, bet ne istoriškai, o sukuriant kiekvienam daiktui, žmogui ar dar kažkam personažą. Su močiute mes turėjom dar kitą galbūt tokį įdomų ryšį. Mane pačią labai domino poezija ir aš pati rašydavau. Esu prirašius labai daug, kažkada skaičiavau, gal virš 100 prozos kūrinių, ir aš močiutė ateidavau, skaitydavau, nuo pat mažens irgi kokias ten sugalvodavo eilutes, ir jinai tada mokino mane teisingai deklamuoti. Ir aš irgi dalyvaudavau skaitovų konkursuose mokykloje, tai aš atsimenu jos tą mokėjimą tekstą ne tik pajausti, bet ir įsijausti į kiekvieną personažą. Daugias sluoksniškumą pamatyti, kad ir atrodo visiškai paprasto teksto. Ir jinai taip mokėdavo tai pateikti, kad kai aš dalyvaudavau tuose konkursuose, man atrodydavo, kad visas pasaulis aplinkui staiga pasikeičia ir tu patampi personažu pasakos arba ten, sakykim, tos istorijos, kurią tu pasakoji. Jinai mokėdavo labai vizualiai tai pateikti.
2: Kiek man teko skaityti Undinė, daug važinėjo po Lietuvą ir skaitydavo įvairią literatūrą. Kodėl jai to reikėjo? Nes jinai, taip, jinai buvo pranešėja Lietuvos ansamblį, ji buvo aktorė, bet ilgus metus dirbo radijui. Radijui darbas tikrai yra nelengvas, o diktoriai tuo metu skaitydavo labai daug programos. Kodėl jai reikėjo tos literatūros?
4: Aš sugrįšiu atgalios paskutiniam susitikime. Su ja, kai susitikau, tai turbūt tas ir pasako, kad jinai nuoširdžiai tikrai mylėjo žiūrovą, Lietuvą ir svarbiausia literatūrą tuo metu. Tais laikais ne viską galima buvo išsakyti atvirai, bet man jinai yra pasakojusi, kad jinai pasirinkdavo eilėraščius ir per eilėraščius labai daug ką pasakydavo.
2: Nes
4: labai,
2: jos šeimos biografija, jos aš suprantu, tai, davė pagrindą tam.
4: Davė pagrindą ir jinai, kai sakydavo tuos tekstus, jinai palikdavo erdvę po susitikimo žmogui pamastyti, pagalvoti, kur mes esam. Gi jinai paskui su sąjūdžio laikais važinėdavo ir su pačiu Ozolu, gi skaitydavo poeziją. Tai aš galvoju, tai nebuvo naujai, bet tai buvo testinumas tai, ką jinai darė sovietų laikais. Ir žinot, aš labai gerai prisimenu Ukmergėjai, tai žmonių buvo perpildyta salė. Kažkaip mes tą Ukmergę mylėjom. Būdavo fantastiškos kelionės. Kiek aš prisijokdavau, aš jai tada ir sakiau, Undinė, sakau, reikia, kad jūs parašytumėt knygą. Jinai tokias istorijas pasakodavo. Dabar einant į jūsų studiją, aš irgi prieš porą dienų dar kartelį perskaičiau tas knygas ir girdėjau jos balsą. Mes važiuodavom, jinai pasakodavo, žinot, nebegalėdavau, sakydavo, viskas sustojom, reikia, nebegaliu Undinę, nesuprantat, iki tokio lygio būdavo, kai tu pradėjai juoktis, o jos tas pasakojimas, jinai čia ir dabar, jinai atrodo situacija tik tai vakar buvo, ir tu būni toj situacijai, ir tokio, nu, dar jinai šarmo tokio. Žmonės, žiūrovai, ją labai stipriai mylėjo, o kada myli žmogų? Tada, kai jisai yra tikras. Ir iš jos sklinda ta energija, meilės energija. Labai trūksta tokių žmonių. Buvo tikrumas pas Undinę. Ir kai sudarinėjau aš knygą Arvido Ambraso, pasibeldžiau į jos duris, su kokiu jinai atsidavimu, su kokiu polėkiu, ne tik tai, kad jo sūnus yra, kad jo sūnaus medžiaga bus patalpinta, kad organizuota knyga, bet jos atsidavimas pačiai kultūrai, menui. Visus telefonus surinko, sakau, man ten gal truputėlį nedrasu skambinti. Palauk, aš susiskambinsiu. Aš prisimenu Jolantą. Aš baiginėjau magistrą ir būtent Arvido Ambraso, kurį užgimė nuo magistro darbo šita knyga, jinai man sako, mes atvažiuosim į tavo gynybą.

0: į mus.
1: Sakau,
0: gerai, sakau, kas mes? Nu, kas mes? Nu, tai tik tai Mašanauskas ir Ramunė Reimerienė. Ir atvažiuoja visi Dailės akademijos Arvidėlio, visa kompanija. Undinė tokia buvo. Jinai palaikė ne tik kad žodžiais, bet palaikė savo veiksmais. Jeigu tas yra tikėjimas, ta šviesa, jinai nešė tą šviesą.
1: Agota, aš noriu jūsų klausti, kas yra jūsų močiutės palikimas, kas jums pačiai gyvenime svarbu?
2: Močiutė turėjo nepaprastą galę tau pasakyti, kas tu esi, tau savimi patikėti. Vat matau, Rita linksi galvą, taip, jinai turėjo tokią nepaprastą dovaną, kad jinai mokėdavo taip tave pristatyti su emocija, kad tu net blogiausiai situacijai pasijausdavai, nu, toks karalius, kad tu pats savim patiki ir tu perduodit, bet tai vos ne iš kartos į kartą svetimiem žmonėm, kokio platumo ir kokio dydžio buvo jos

0: labai pozityviai. Jinai mokėdavo apsukti visas situacijas, net ir nepalankės, nu ten gal kažkas nepaskambina, blogą žinią pranešinai. A, matyt, taip turėjo būti, reiškia, šito man visai ir nereikėjo, man aš dabar turiu susikoncentruoti į kažką kitą. Ir jinai visada vat, viską taip šiltai, jaukiai priimdavo ir mokėdavo rasti visame kame kažką tokio gražaus, pozityvaus. Tai ją visą laiką nešė kurti, daryti, dalyvauti ir vat kaip Rita irgi sakė, jinai mokėdavo suburti žmonės aplinkui save. Vaikys taip pat atsimenu, mes eidavom su močiute į parduotuvę ir jinai sutikdavo būrį žmonių, kur aš tiesiog atrodo, iš kur tie žmonės čia aplinkui. Mes einam mažą Antakalnio gatvele, bet iš kažkur atsiranda vienas kitas trečias žmogus, kuris ją pažįsta ir mes visa minė nueinam į parduotuvę kartu. Kaip? Vat jinai buvo magnetas visko, kas yra gražiausia, geriausia ir vat tokia, vat jinai gyva.
1: Dar labai labai noriu jūsų paklausti apie radiją. Ar jūs kalbėdavot, ar jinai kalbėdavo?
2: Jinai labai džiaugdavosi savo mokiniais. Bernardeta Lukošiūtė ir Loreta. Tai jinai visą laiką tą sakydavo, čia mano mokinės, čia mano mokinės. Tai jai buvo labai svarbu. Kas Undinę paskutiniu metu erzindavo? Radijoje balso tembrai. Jinai sakydavo, čia ne apie LRT eina, bet jinai sakydavo, diktorius dabar atsisėdė, spiegė, išrikiuoja, aukštas tembras, sako, nu kartais negirdi, tu pats paskui susidirginė. O sako, žemas tembras, jisai labai raminančiai, jisai perteikia informaciją, jisai nepadaro žmoguje kažkokio tai sąmyšio klausytojui. Ir pati kalbos kultūra. Kas dar Undinėj buvo tikrai ir jinai kėlė klausimą, kodėl vis mažėja transliacijose susitikimų su tikrais autoritetais, literatais. Jai skaudėjo, mes esam kalbėję, sako, norisi išgirsti šviesuomenės to tikro balso, bet tai buvo 10 metų atgalios, dabar vis tik pakito. Jei, kaip aš supratau, iki gyvenimo pabaigos dar gyveno to radiju, bet jinai gyveno radiju kaip klausytoja. Jinai pastebėjo tos dalykus, su kuo jinai gal nesutikdavo, bet kultūra, profesionalumas, vertybės, jai iki gyvenimo pabaigos tai buvo labai svarbu.
0: Agota. Pasakojo Rita ir aš iškart prisiminiau, kai močiutė kepdavo blynus pusryčiams ir visada fone skambėdavo Lietuvos radijas. Ir pasigirsdavo ta pirmoji muzika. Ir
1: šaukinys.
0: Jinai, šaukinys, taip, taip. Ir jinai iškart, va, matai, va, kas yra tikra, va, nuo ko turi būti, o ne visi kiti populiarūs radijai. Va, čia yra istorija, čia yra tikrumas. Ir tas blynų kvapas, ta cukraus pudra ant jų, ir tas šaukinys. Ir man iki šiol aš vat, jaučiu jos vat, visą tą mokėjimą pateikti. Kas vat, yra tikra. Ir jinai pasakodavo jinai daug, kaip jinai skaitydama tekstus radijoje, kaip jinai įeidavo į tos personažus. Ir čia viskas susišaukė į vieną. Kaip jinai vat, mus mokino savo gyvenime matyti personažus ir būti jais. Tai lygiai taip pat jinai darydavo, kai jinai skaitydavo pranešiminį tekstą apie orus, visą informaciją, kurią jinai turi perduoti būtinai. Jinai įeidavo į kažkokį tai vaidmenį, kiekvieną kartą vis kitokį. Dėl to jos dikcija buvo visada pakelianti klausyti. Tai prasme, kada jinai pradėdavo kalbėti, aš esu atsisukus į įrašų radus, senelis buvo rodęs. Kai jinai pradeda kalbėti, atrodo, viskas aplink tave išgaruoja, tu eini ir klausai. Jinai va mokėdavo pritraukti, nes jinai mokėdavo papasakoti tai. Klausydamasi kitų, jau po ilgo laiko, kai jinai nebedirbo, pasakodavo, va, žiūrėk, jisai kalba ir tu dabar girdi, na, ne taip turėtų būti. Jis turėtų papasakoti istoriją. O dabar jis tiesiog perskaitė tą tekstą ir čia visai ne taip turėtų viskas būti. Jis jungia ten televiziją. Va, matai, kaip jinai veda. Jinai va, teisingai, gražiai, raiškiai papasako istoriją. O čia, va, žiūrėk, sėdi toksai surūgęs, visiškai nepanašus į tikrą vedėją. Ir jinai visą, va, tai, va, kiekvieną atrodo, jinai galėdavo iščiupinėti vedėją ar radio, ar televizijos. Ir papasakoti, kaip turėtų būti. Galbūt ne tai, kad įstatyti kažkokius tai rėmus pagal ją, bet koks tikras pranešėjas arba vedėjas turėtų būti. Ir va tie tokie įdomus momentai, jie labai giliai nusėdo.
1: Tai panaudojate dabar kažką?
0: Man teko vesti televizijos laidą. Ten toksai projektas buvo

0: gelbėjom gyvūnus, mes neskaitydavom užkadrinio teksto. Mes atvykdavom į vietą, visiškai viskas gyvai. Ir aš prisimindavau tais momentais močiutės žodžius, kaip tu turi įeiti personažą. Ir aš po kiek laiko stebiu tas laidas ir aš galvoju, koks aš čia personažas buvau, o ką aš ten turėjau pasakyti, o kodėl. Ir taip jokinga matyti, kiek močiutės daug mažų pasakymų, vat, sakykim, kaip tokia didelė dėlionė, kiek vat, jos daug mažų dalykų buvo labai svarbus mano augimo ir paskui ten, sakykim, iki šiol dar karjeros etapuose, ką aš iki šiol naudoju, kur aš matau ir pagaunu save, kad tiksliai, taigi čia močiutės.
1: Legendinė radio diktorė, aktorė Undinė Nasvytytė prisiminė studijos Galmeno vadovė, scenos ir viešosios kalbos dėstytoja Rita Jodelienė ir Undinės Nasvytytės anūkė, Šilutės kultūros centro režisierė Agota Mašanauskaitė. Apie Undinę Nasvytytę, jos šeimos gyvenimą, radiją, sutiktus žmones ir laiką jūs galite paskaityti jos pačios parašytose knygose. Apie Pulką ir mergelę, bei apie sceną, radiją ir meilę. Šiandien jau baigiame dar vieną laidą iš ciklo Radio Amžius – 10 kultūros stotelių. Laidą parengiau aš, Jolanta Kryževičienė. Ačiū visiems radio bičiuliams už skirtą laiką ir dėmesį. Susitiksime jau kitoje istorinės kelionės stotelėje.

0: kai muzika paliečia giliau nei žodžiai. Fausto Latėno atminimui skirtame koncerte skambės jo kūriniai nuo Ašarų sambos iki įspūdingos kantatos Agnus Dei. Juos atliks ryškiausi Lietuvos solistai bei Roberto Šerveniko diriguojamas Lietuvos kamerinis orkestras ir choras Vilnius. Filharmonijoje gegužės 6-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: Gegužės 9 ir 10 dienomis režisieriaus Raimundo Banionio spektaklis Madame Rubinštein, lietuvių kalba Vilniaus senajame teatre. Komiška ir jautri istorija apie Heleną Rubinštein, apie kelią viršūnę, sėkmės kainą ir vienišumą. Informacinis partneris LRT.

0: LRT klasika.
1: Dabar 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Kauno rajone naktį nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir 4 krovininiams vagonams sutrikdyta 22 keleiviniai reisai pietų ir rytų kryptimis. Kaip pranešė Lietuvos geležinkelių grupė, jiesioje nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir krovininiai vagonai. Likę vagonai liko ant kelio, dalyje jų buvo vežamas metanolis. Pasak pareigūnų, pavojaus dėl šio krovinio nėra. Dalį maršrutų keleiviai bus pervežti autobusais. Įvykis paveikė ir 2 tranzitinius keleivinius traukinius, jų eismas kuriam laikui stabdomas. LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė.
2: Dėl šio krovinio pavojaus nėra, tai buvo įvertinta naktį. Šiai dienai paveikti bus 22 traukiniai Kaunas Kybartai, Kaunas Marijampolė, Vilniaus Mockava. Dabar vertiname, kad tai palies apie 800 keleivių. Visi keleiviai savo tikslą pasieks persodinant juos į autobusus. Visa informacija tiksliausia dėl kiekvieno maršruto ir traukinio yra skelbama ltglink.lt svetainėje. Prašome tą informaciją sekcinai tikrai bus visa atnaujinama aktuali interneto svetainėje.
1: LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Tai antras panašus incidentas per keletą dienų. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių nebuvo, incidento aplinkybės tyriamos. Tuomet dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Sandra Trinkūnaitė Rimkienė sako, kad kol kas negalima atsakyti, ar šie įvykiai yra susiję.
2: Abiem įvykiais yra pradėtas tyrimas ir tikriausiai turėtų atsakyti jisai. Vertiname, kad per kelias savaites turėtume visas išvadas ir kol kas preliminarių vertinimų neturėčiau ko pasidalinti.
1: LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Ugniagesiai gelbėtojai stebi Baltarusijos teritorijoje įsiplieskusį pirminiais duomenimis didelį žolės ir miško gaisrą. Dūmai matomi ties Varėnos rajono senovės kaimų. Šiuo apylinkiu taip pat Druskininkų gyventojai perspėjami dėl jaučiamų dūmų. Kaip LRT radijui teigė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kokį plotą apėmęs gaisras ir kas konkrečiai dega, nežinoma, nes su Baltarusija nebendradarbiaujama informacijas apsikeitimo klausimais. Šiandien motinos diena. Sveikindamas mamas ir globėjas, prezidentas Gitanas Nausėda dėkoja joms už vaikams duotus tvirtus pagrindus, skatinančius puoselėti vertybinį lobyną. Pirmoji šalies ponė Diana Nausėdienė savo ruoštų pabrėžė, kad motinų buvimas šalia yra stiprybės uostas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad mamų išmintis ir kantrybė daro mus geresnius ir kuria tobulesnį pasaulį. Tuomet organizacijos Mama mums rūpi vadovė Asta Petraitinė pabrėžė, kad mamos turi nepamiršti pasirūpinti ir savimi.
3: Ta priežiūra kūdikio tikrai tampa pirminis prioritetinis dalykas, kuriam skiriamas visas dėmesys. Ir labai dažnai matome, kad mamos tiesiog linkia pamiršti save. Ir būtent dėl to pervargimo, dėl kūdikio priežiūros, tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko moterims vėliau ir pasireiškia vienokie, na tokie, kaip sakyčiau, pervargimo, perdegimo, tos pačios depresijos pagimdymo ar nerimo simptomai. Mamoms labai reikia priminti, kad joms pačioms reikia rūpinti. Savim. Taip pat šitoje vietoje ir artimieji labai gali pagelbėti, truputėlį prisidedami kartu ir primindami jai, kad reikia rūpintis ir savimi.
1: Organizacijos Mama mums rūpi vadovė Asta Petraitinė. Motinos diena Lietuvoje minima 1. Gegužės sekmadienį. Ukrainos pareigūnai praneša, kad šįryt Chersone Rusijos dronui pataikius į automobilį žuvo vienas žmogus, dar 4 sužeisti. Naktį Rusija dronais atakavo Mykolaivo srities energetikos objektus, kai kuriuose rajonuose nutrauktas elektros tiekimas. Vakar vėlai vakare Rusijai raketomis smogus sumų sričiai, sužeisti mažiausiai 6 žmonės. Apie vėlų vakarą prasidėjusius sprogimus pranešta ir Kyjive. Gyventojai raginti slėptis. Dėl atakų kilo keli gaisrai gyventojai. Namuosiuose namuose. Pasak pareigūnų, šiais metais Rusija sustiprino masinius oro antpolius prieš Ukrainos miestus, todėl smarkiai išaugo civilių aukų skaičius. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 14-17 šilumos. Šiandien kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Galima perkūnija, temperatūra 21-26, vakariniuose rajonuose iki 20 laipsnių šilumos. 9:05.
0: Nauja plokštelė.

Labą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien naujos plokštelės laidą Šimantė Šležaitė pradėjo Arvo Perto kūriniu dviem fortepijonams – himnas didžiajam miestui, atlikto pianisto Reinio Zarinč ir Rafi Karanjan. Vienas žinomiausių šių dienų Latvijų pianistų Reinis Zarinč kartu su trio Paladijo pristato naujausią savo muzikinį albumą dedikuotą vienam įtakingiausių mūsų laikų kompozitorių gyvai legendai Arvo Pertui. Albume atgyja belaikė asmenininko fortepioninės kompozicijos bei kamerinės muzikos šedevrai. Greta ankstyvosios kūrybos čia skambo kultiniai opusai. Taip pat plokštelę praturtina ir ypatingi dedikaciniai kūriniai, kuriuos specialiai šiam albumui sukūrė du Latvių autoriai – Georgas Pelecis bei Andrejus Selickis. Jų kūrybinį kelią ir idėją stipriai paveikė paties Perto pavyzdys, o šios naujos kompozicijos skirtos maestro 90-mečiai paminėti. Šiame albume yra įamžintos beje pirmą kartą. Tad nieko nelaukdami

Eteryje skambėjo latvių kompozitoriaus Georgo Pelecio kūrinys Arefa, skirtas Arvo Perto 90-mečiui, kurį atliko ir naujausiame muzikiniame albume įamžino pianistas Reinis Zarinč. Kad ir kaip bežiūrėtume, Baltijos šalių tiek gamtos, tiek meno kraštovaizdis turi išskirtinumą ir tikrai didelį atpažįstamumą. Nors ir mažos šalys, tačiau pasauliui jos dovanoja ne tik puikius atlikėjus, bet ir itin kokybišką savitą muziką, kuris sklinda po visą pasaulį. Vienas tokių kompozitorių Arvo Pertas, kuris išmokė klausytojus išbūti tyloje ir ją įvertinti bei pajusti, kaip neapsakoma ir visą pripildančią

melodija. Jau dešimtmečius kompozitoriaus kūriniai tarnauja kaip prieglobstis milijonams klausytojų, nuo triukšmingų Niujorko gatvių iki tyliausių Graikijos vienuolynų. Mat būtent jis transformavo pauzę, momentą tyloje ir su ja. Pertas atskleidė vienos natos svarbą ir sunkų žmogaus, kuris turėjo nustoti kalbėti pasauliui, kad galėtų ją išgirsti kelią. Iš tiesų, estų kompozitoriaus muzika tapo savotišku priešnodžiu šio laikinio pasaulio triukšmui ir skubėjimui. Pelnė šventojo minimalisto vardą, Arvo Pertas sugebėjo rasti muzikinę kalbą, kuri yra universali, sakrali ir kartu nepaprastai asmeniška. Visgi, kviečiu nerti į ankstyvąją kompozitoriaus kūrybą, kuri dar toli gražu nenešė dabartinės ramybės, o kaip tik pulsavo atradimais ir net savotiškų maištų. Pasiklausykime, kaip latvių pianistas Reinis Zarinš interpretuoja Arvo Perto partitą opus 2.

Šiandien naujos plokštelės laidoje skamba Arvo Perto muzika, kurią savo naujausiame albume įrašė pianistas Reinis Zarinč. Girdėjome kompozitoriaus kūrinį Partita opus 2. Arvo Perto kelionė prasidėjo ne nuo ramybės. Jaunystėje sovietinėje Estijoje jis buvo laikomas maištininku, kuris pirmasis šalyje drąsiai panaudojo serijinę techniką, tuo metu laikytą dekadentiškų vakarų kapitalizmo produktu. Jo ankstyvieji kūriniai buvo aštrus, kupini aštrių tonų koliažų, kur klasikinė harmonija susidurdavo su chaosu. Tačiau jaunasis Arvo Perta 7-ame dešimtmetyje buvo kūrybinės energijos bomba, kuri sovietų režimo akivaizdoje buvo itin pavojinga. Sovietinėje Estijoje ši energija buvo pernelyg didelė, kai kompozitorius 1968 metais pristatė kūrinį Kredo, kilo milžiniškas skandalas. Kūrinio pavadinimas Tikiu ir jame skambantys religiniai motyvai sovietų valdžiai buvo tarsi raudonas skuduras buliui. Valdžia reagavo žaibiškai, Kredo buvo uždraustas, o pats Pertas pateko į juoduosius sąrašus. Jam nebuvo tiesiog nerekomenduojama rašyti, jam buvo sukurta aplinka, kurioje jo muzika nebegalėjo egzistuoti. Tai buvo dvasinė tremtis savo paties šalyje. Sovietų funkcionieriai jį kaltino vakarų įtaka ir religiniu fanatizmu. Menininkas buvo priverstas nutilti, kas tapo giliausia savirefleksija. Jis suprato, kad jei negali kovoti su sistema garsiai, su ja galima kovoti tyliai, atrandant muziką, kurios jokia cenzūra negalės sučiupti, nes jį tiesiog peržengs bet kokias politikos ribas. 8 metus Pertas beveik nerašė, gyveno skurde, pasitraukęs į savotišką vienuolystę pasaulietinėme gyvenime. Jis studijavo senovės meistrus, grigališką į choralą ir ankstyvąją polifoniją. Tai buvo tylos metai, per kuriuos jis ieškojo atsakymo į vienintelį klausimą, kaip parašyti vieną vienintelę natą taip, kad ji būtų verta skambėti. Aš neturėjau kito pasirinkimo, kai tave bando sunaikinti, kaip kūrėja, tu privalai nusileisti į patį dugną, kur šaknis yra stipriausios, vėliau apie šį laikotarpį mąstė Pertas. Iš šio priespaudos ir tylos mišinio gimė tintinambulis stilius, kuris buvo toks grynas ir toks skaidrus, kad sovietų cenzoriai tiesiog neturėjo prie ko prikipti, nors jautė, kad ši muzika skleidžia laisvę, kurios jie negali kontroliuoti. Tačiame kontekste latvių pianisto Reinio Zarinčo naujausias albumas įgauna dar gilesnę prasme. Latvija, kaip ir Estija, nešiojo tuos pačius sovietinės okupacijos randus. Zarinčas, rinkdamasis Perto muziką, tarsi atiduoda pagarbą tai dvasiniai rezistencijai, savo interpretacijose pabrėždamas ne tik estetinį muzikos grožį, bet ir moralinę Perto laikyseną, kuri ir šių dienų kontekste vėl įgauna naują spalvą ir aktualumą. Pertas įrodė, kad uždraudus rašyti natas, galima pradėti rašyti maldą. Man kaip atlikėjui tai yra didžiausia pamoka. Muzika turi turėti stuburą, o Perto stuburas buvo nukaltas būtent per tuos draudimo metus, sakė pianistas Reinis Zarinč, kurio duetas kartu su violončelininke Kristina Blaumane atliekamas Perto kūrinį Špygelin Špygel netrukus nuskambės LRT klasikos eteryje.

Klausėmės vieną žinomiausių estų kompozitoriaus Arvo Perto kūrinį Špygelin špygel, veidrodis veidrodyje, kurį atliko ir naujausiame albume įrašė latvių pianistas Reinis Zarinš ir violončelininkė Kristina Blaumane. Laidos pradžioje užsiminiau, jog pianistas savo albume sudėjo ne tik žymiausius kompozitoriaus opusus, bet ir naujas kompozicijas skirtas jam. Arvo Perto muzika tapo pamatu ištisai kūrėjų kartai, ieškančiai sakralumo už bažnyčios sienų. Mano muzika nėra mano nuosavybė, tai tiesiog kažkas, kas per mane praeina. Jei tai įkvėpė kitus kurti savo šviesą, vadinasi, mano tyla nebuvo veltui, sakė Arvo Pertas. Vienas ryškiausių įkvėpimo pavyzdžių latvių kompozitorius Andrejs Seleskis. Jei Pertas yra tylos architektas, tai Seleskis yra šviesos mistikas. Jų sielų giminystė akivaizdi. Abu jie muziką suvokia kaip liturginį veiksmą, kaip būdą prisiliesti prie to, kas amžina. Latvių kompozitorius niekada neslėpė, kad Perto tintinambulį stilistika jam buvo tarsi kelrodis. Tačiau jo kompozicija Le Refa Variations nėra tik reveransas meistrui, bet gyvas, pulsuojantis dialogas, tarytum dviejų menininkų pokalbis, išreikštas dar vieno menininko rankomis. Įdomu, kad Selickio kūrinys yra tarsi Perto tylos tasa. Latvių muzikos kūrėja savo opuse kviečia klausytoje matyti šviesą, kuris sklinda iš tylos pauzių. Tai muzika, kuri nepretenduoja į naujoviškumą. Ji pretenduoja tiesiog į tiesą. Tai buvo rašoma vienoje iš kūrinio recenzijų. Tuo tarpu pats Selickis apie savo santykį iki Superto mokykla yra sakęs, muzika man nėra natų derinimas, tai yra bandymas pagauti angelų sparnų šlamėjimą. Pertas parodė, kad užtenka trijų natų, jog atvertum dangų. Mano Le Refa variacijos yra mano asmeninis bandymas padėkoti už tą atvertą dangaus plotą. Tokiu požiūriu ir dviejų menininkų sielų ir skambesio artumu nebejojo ir pianistas Reinis Zarinš, kuris iš karto suprato, kad Selickio kūrinys privalo atsirasti albume ir skambėti šalia Arvo Perto opusų. Įtraukti Selickį šį albumą buvo natūralus sprendimas. Andrejaus muzikoje jaučiu tą patį nuolankumą ir tą patį dvasinį vertikalumą, kuris būdingas Pertui. Le Refa variacijos albumui suteikia tam tikro žmogiško šiltumo. Tai tarsi gyvas įrodymas, kad Perto tyla vis dar gimdo muziką, sakė Reinis Zarinš. Taigi pasiklausykime premjerinio kūrinio Le Refa variacijos.

Girdėjote latvių kompozitoriaus Andrejs Selickio kompoziciją Lerė Fa variacijos kaip dedikacija kitam estų kompozitoriui Arvo Pertui, kuriam pianistas Reinis Zarinš paskyrė visą muzikinį albumą. Čia pianistas kompozitoriaus kūrinius sudėjo kaip savotišką laiko kelionę nuo maištingojo kūrėjo iki priverstinai asketiško menininko. Ir kalbant apie Arvo Perto muziką, niekaip negalime išvengti ir emigracijos temos. 1980-ųjų sausis Estijoje buvo šalta ne tik dėl oro, bet ir dėl politinės atmosferos. Arvo Pertas kartu su žmona Nora ir dviem mažais sūnumis stovėjo Talino geležinkelio stotyje. Jų lagaminuose nebuvo daug turto, tačiau juose gulėjo partitūros, kurios netrukus turėjo pakeisti vakarų pasaulio muzikinį peizažą. Sprendimas emigruoti nebuvo lengvas pasirinkimas, tai buvo priverstinis pasitraukimas. Sovietų valdžiai Perto populiarumas vakaruose ir jo bekompromisis religingumas tapo nevaldoma grėsme. Valdininkai jam tiesiai šviesiai pasakė, arba jis nustoja rašyti tokią muziką, arba jam tiesiog geriau išvykti. Jis pasirinko, nors ir labai brangiai kainuojančią, bet laisvę. Ir po šitiekos metų mokymosi būti tyloje, staiga pateko į triukšmingą vakarų kapitalizmo ir avangardo katilą. Tačiau būtent čia, būdamas toli nuo tėvynės, jis suprato, kad jo muzika nepriklauso jokiai valstybei. Ji priklauso žmogaus dvasiai. Tačiau prieš išvykdamas 1977 metais Arvo Pertas parašė savotišką manifestą, kuriame labiausiai atsispindi jo filosofija ir dvasinė kova – kompozicija broliai. Groti fratres yra neįtikėtinai sunku fiziškai, nes tu turi išlaikyti maksimalią koncentraciją, pasakojo pianistas Reinis Zarinš. Jei tavo mintis bent sekundį nuklysta į buitį, kūrinys iš karto subyra. Tai muzika, kuri reikalauja visiško pasiaukojimo, tokio paties, kokį Pertas patyrė palikdamas savo namus. Tikra tiesa, kad Arvo Pertas mums primena, jog didžiausias menas gimsta ne tada, kai viskas leidžiama, o tada, kai menininkas priverstas ieškoti tiesos ten, kur niekas kitas nedrįsta žiūrėti. Tai yra savo tyloje. Aš esu dėkingas už kiekvieną draudimą, už kiekvieną sunkumą. Be jų aš niekada nebūčiau supratęs, kad muzika yra didesnė už mus visus. Su šia kompozitoriaus Arvo Perto citata ir dar vienu jo kūriniu, aš Jamantė Šležaitė, šiandien jau atsisveikinu, šiandien tariu, sudie.

0: Senjorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą, koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu, prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai – Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
1: Lion Seeka didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Kauno rajone naktį nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir 4 vagonams sutrikdyta daugiau nei 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis. Kaip praneša Lietuvos geležinkelių grupė, jiesioje nuriedėjo iš Duisburgo važiavęs lokomotyvas ir krovininiai vagonai. Kiti vagonai liko ant kelio, dalyje jų buvo vežamas metanolis. Pasak pareigūnų, pavojaus dėl šio krovinio nėra. Dalį maršrutų keleiviai pervežami autobusais. Laikinai sustabdytas ir 2 tranzitinių keleivinių traukinių eismas. Kolegė Jūratė Anilionytė yra įvykio vietoje. Jūratė, kas tau yra žinoma ir kokia naujausia informacija?
2: Taigi mes esame iš tiesų prie pat įvykio vietos, važiuojame į ją gana atokus toks rajonas, aplinkui bent jau gyvenamųjų namų, tai mes nematėm, dabar matau geltoną, na turbūt kraną, taip galima įsivaizduoti, iš tiesų ir policijos pareigūnai yra, dabar užtverta yra taip juos, aš tik vat, išlipsiu iš mašinos ir matau, kad stovi ir traukinių vagonai, nežinau, kas juose, tai čia iš tiesų sujudimas yra nemažas ir 10 valandą jau prasidės spaudos konferencija ir matosi, kad tikrai tų žmonių čia daug, kol kas nematau dar, kas vyksta čia geležinkelį, ant paties geležinkelio.
1: Jūratė, ar matai galbūt tą lokomotyvą, ar nukritusius, pakeltus, jau pašalintus tuos vagonus ant bėgių, nuo bėgių
2: ne,
1: tiksliau?
2: Ne, iš čia, kur aš esu, jie nesimato. Kiek žinau, darbai vyko visą naktį ir nematau dar kol kas tų pačių vagonų iš tiesų. Ir matau, kad spaudos konferencija neprasidėjo, tai matyt, per ją bus daugiau informacijos suteikta. Iš čia, iš kur aš esu, tai matau tik tai kelis stovinčius vagonus, jau ant bėgių jie yra.
1: Ačiū tau, LRT žurnalistė Jūratė Anilionytė iš Kauno rajono. Na, o tai antras panašus incidentas per keletą dienų. Ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių nebuvo, incidento aplinkybės tiriamos. Tuomet dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Ir Sandra Trinkūnaitė Rimkienė iš LTG grupės sako, kad kol kas negalima atsakyti, ar šie įvykiai yra susiję.
3: Abiem įvykiais yra pradėtas tyrimas ir tikriausiai turėtų atsakyti jisai. Vertiname, kad per kelias savaites turėtume visas išvadas ir kol kas preliminarių vertinimų neturėčiau ko pasidalinti.
1: LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė. Baltarusijoje kilus miško ir pievų gaisrams Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša, kad Lietuvos pietinėje dalyje gali padidėti oro tarša kietosiomis dalelėmis, jaučiamas degėsių kvapas. Pasienyje ties Varėnos rajono senovės kaimų gaisras persimetė ir į Lietuvos teritoriją, jis užgesintas, tačiau vietoje liko budėti ugniagesiai. Aplinkinėse teritorijose, taip pat Druskininkuose, jaučiamas dūmų kvapas. Gyventojams pavojaus nėra, tačiau gyventojai prašomi kuo mažiau laiko būti lauke. Visuomenės sveikatos specialistai taip pat patarė laikyti langus bei duris uždarytus. Kaip LRT radijui teigė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kokio masto gaisras yra Baltarusijoje nežinoma, nes su šia šalimi informacija nesikeičiama. Tuo metu vakar gesinant žolę Šiaulių rajono Daugėlaičių kaime nuvirtusi seno pastato sieną sužalojo ugniagesį. Jis paguldytas į ligoninę. Valstybinės ligonių kasos direktorius teigia, kad privalomojo sveikatos draudimo fondo rezerve sukaupta užtektinai pinigų, todėl prašo finansų ministerijos leisti panaudoti 120 milijonų, kad galėtų apmokėti virš sutartines paslaugas. Gytis Bendorius sako, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį gydymo įstaigos suteikė paslaugų už 40 milijonų eurų daugiau nei buvo planuota.
4: Rezervas yra kaupiamas juodai dienai, jeigu įvyktų krizė, jisai sumodeliuotas pagal 2008 metų krizę ir pagal tai, kiek galėtume sustabdyti paslaugų, sumažinti tarifus, jeigu negautume papildomo finansavimo. Bet šiuo metu mūsų vertinimu jis yra jau per didelis. Ir vertybiškai kaupti lašinius ir turėti kaupti atsargas, per didelės atsargas dabartinių pacientų sąskaita, manome, kad yra neteisinga.
1: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Finansų viceministras Darius Sadeckas sako, kad ligonių kasa gydymo įstaigoms, kurios suteikia daugiau paslaugų nei numatyta, gali sumokėti, paimdama lėšų iš gydymo įstaigų, kurios suteikia paslaugų mažiau nei buvo suplanuota.
5: Jeigu vienos įstaigos kaip čia neišnaudoja kvotų, o kitos viršyje, tai šitoje vietoje mes kaip ir nematom kažkokių tai kliučių, kodėl negali būti apmokėta tom įstaigom, kurios tas kvotas viršyje, sąskaita tų įstaigų, kurios tų kvotų neįvykdo.
1: Finansų viceministras Darius Sadeckas. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 18-20 laipsnių, kiek vėsiau pajūryje čia apie 15 šilumos. Šiandien kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra 21-26, vakariniuose rajonuose iki 20 laipsnių šilumos. 10:06.
6: Homo cultus.

0: iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikintis su studijos viešniomis, menotyrininkėmis, kuratorėmis, Miglė Survilaitė, kuri taipogi yra pagrindinė Mo muziejaus kuratorė, ir Inesa Brašiškė, kuri yra Sapiegų rūmų kuratorė. Bet judvi pasikviečiau dėl to, kad jūs abi kartu esate ir tos parodos Pievos ir akis kuratorės Mo muziejuje, kuri netrukus baigsis, bet jinai tikrai ilgą laiką mus galėjo džiuginti tokiu netikėtu deriniu. Aš kaip pagalvoju, tai nebuvo daug tokių bandymų Kazę Zimblytę sudėti su avangardinė filmininkė, čia turbūt ir yra tas pirmasis kartas. Bet išryškėjo įdomių dalykų, dalį jų jau aptarė Jogintė Bučinskaitė su Deimantu Narkevičiumi ir Monika Lipšic parodų rūmuose, bet aš norėčiau, kad mes pažiūrėtume vidiniu žvilgsniu, kuratoriniu žvilgsniu, nes kažkas tai jūs motyvavo padaryti šitą parodą. Ir kita vertus, nertume ten jau, pabandytume ten, kur Kazė savo poezijoje ir kalbėjimuose, kur jinai bando su savo tą kūrybą nuklysti, tokių neapčiuopiamų dalykų mes čia pabandytume gal pagaudyti. Tai pirmas klausimas, jum abiemo pradėkite, kuri norite. Tai kaip šitas toks tarsi netikėtas derinys atsirado, kada ta pirminė kibirkštis blykstelėjo?
1: Tai iš tikrųjų ta aistra prasidėjo nuo gal paprastų pokalbių su Inesa, esam jau kurį laiką seniai pažįstamos ir abidvi labai mėgstam ir mėgom Kazimiero Zimblytės kūrybą. Ir galvodavom, kaip ją parodyti, kada gal parodyti, ir tiesiog kalbėdavomės apie ją laisvalaikiu. Ir tada buvo Lietuvos kultūros sezonas Prancūzijoje ir pagalvojome, kad gal verta pristatyti Kazę vakarų pasauliui, bet pasirodė, kad gal jos vienos neužtektų, reiktų kažkokio dialogo su jų konteksto žmogumi, menininku, menininke. Ir čia atėjo tada jau Inesa idėja parodyti Rose Lauder ir būtent šitą netikėtą gal kombinaciją. Jai pasiūlius, man pasižiūrėjus irgi prieinamus filmus, internete pasirodė, kad tikrai yra įdomus dialogas ir tada nėrėm. Ir taip galiausiai atsirado Mo muziejoje paroda, ne Lietuvos kultūros sezono kontekste, nes pasikeitė ir planai ir viskas kažkaip kitaip nuvažiavo ir atsidarė šita mažoji paroda. Tai tas dialogas turbūt toks tam tikra prasme techniškas, bet tuo pačiu paskui labai jusliškas. Išjaustas yra daugiausia turbūt pačioj pradžioj Inesos, paskui mūsų abiejų, kartu dėliojant visą parodą.
0: Na dabar, Inesa, tu esi kaltininkė tos judančios medžiagos. Prašau pasakyti, kokia buvo tavo vizija.
2: Aš tik priminsiu, kad Miglė yra Mo muziejaus pagrindinė kuratorė ir jinai turėjo įsileisti tą viziją, tai ačiū jai, kad patikėjo ir labai greitai šiaip, ir man labai patinka, kad tas mūsų dialogas toks kaip ir parodoje, tokia dviguba ekspozicija, kur nebūtinai kartais reikėdavo tų žodžių, būdavo sudėdi dalykus greta ir atrodo abiem aišku, apie ką čia eina šitas pokalbis.
0: Man vis tiek labai įdomu, Kazė Zimblytė mes Lietuvoje tarsi ir žinome, daugmaž įsivaizduojame, kokie tai yra paveikslai, jie tokie švytintis, man atrodo, galėtume ją net pavadinti kažkokia Ridikaitės močiutė, tam tikrą prasme, tai kažkokia tų jau tokių erdvių nenusakomų, kurios jinai irgi naudoja tą purškimą, tą švytėjimą. Ir tai gerai, o vat Rose Lauder, tai aš manau tikrai buvo mažiau žinoma Lietuvoje ir jų santykis, tai kaip tau pasirodė, kad būtent Rose Lauder?
2: Žinai, man atrodo, čia svarbu dar apčiopti ir tai, ką vat, tu tik ką paminėjai, ir taip, kad mažiau žinoma Lietuvoje, abi šios menininkės yra mažai žinomos. Visur.
0: Sakai, ir Lietuvoje Zimblytė mažai žinoma?
2: Man atrodo, taip kaip mes bandom apie tai kalbėti, galbūt buvo mažiau kalbėta ir tikrai menotyrininkai didelį darbą yra nudirbę. Elona Lubytė turbūt pirmiausia, tada
0: Aldona Dapkutė.
2: Aldona Dapkutė, Milda Žiurblytė, kuri darė parodą, Patašienė, tai visi šitie darbai mums buvo be galo svarbus. Tačiau šita paroda atsirado ir iš tam tikro tarsi stygiaus. Mums pasirodė, kad vienos tam tikros, galbūt tam tikros skaitimo iki šiol pritrūko, mes apie tai galėsim pakalbėti vėliau, tai yra susijęs su tekstile būtent. Bet

0: Įprastai, kai yra toks gal ir ne visai įprastas žanras dviejų menininkų ar pamenininkų paroda, tai neretai būna, kad geriau žinoma sudedi su galbūt mažiau žinomu menininku arba labai žinomu menininku, su mažiau žinomu menininku, kuris tarsi nušviestų ir kažkaip, nežinau, sukurtų tam tikrą progą susipažinti su štai mažiau žinoma kūryba. Šiuo atveju mums pasirodė, kad labai labai įdomu iš tikrųjų sugretinti dvi tokias tikrai nišines. Aš vis dėlto drįstu teikti, kad ir Zimbly tai yra gana nišinė. Kurie mes galbūt esame matę tokius muziejuose sutinkamus jos kūrinius, bet rečiau, tarkim, piešinius, arba rečiau mažiau susipažinę su, turiu menį plačią galbūt auditoriją su jos tais performances ar ne happeningais. Tai buvo mums visai didelė intriga. Rose Lauder tikrai yra toks, sakyčiau, menininkė, artist yra toks terminas. Visų pirma, dėl to, kad tai yra kino medijos atstovė, avangardinio kino, tai iš vis tokio dar subžanro. Ir avangardinis kinas, eksperimentinis kinas labai lėtai braunasi į muziejų ir galerijų erdvės, į tą vadinamąjį black boxą. Jis vis dėlto yra pirmiausia festivalių, kažkokių tai art house kino teatrų programų dalis, o muziejai, na, įsileidžia po truputį, bet vis dėlto tai nėra toks jau labai spartus procesas. O šiuo atveju Lietuvoje, man atrodo, Mo muziejus tai tikrai pirmą kartą eksperimentinį kiną rodo, kaip pastovios parodos dalį, ne kaip programos, tarkim, ar ne kažkokių renginių dalį, tai irgi buvo svarbu.
1: Gal aš dar galiu pridėti, mes iš tikrųjų kažkaip gal ir kalbėdom labai nemažai apie abstrakciją ir patį regos procesą su Inesa, tai čia turbūt natūraliai ir Kazimiera Zimblytė ir susijungia per tai ir tas dialogas atsiranda, nes norėjo gal dėti dviejų tapytojų panašios raiškos, kurie norėjosi kaip tik paieškoti skirties per disciplinas, bet ir kažkokių panašumų ir ką vat Inesa užsiminė apie vieną labiau žinomą, kitą gal ne. Šiuo atveju gal aš pantrinčiau Inesai, kad gal mums Zimblytė yra žinoma ir mes dabar kaip gal ir jaunesnė karta dirbame ant jau menotrininkų nudirbto darbo ir džiaugiamės, kad galime įnešti kažkokį savo žvilgsnį, pridėti kažkokį vat ir kitą meniką, parodyti tuos dialogus. Tai čia gal kažkaip, bet atrodo, kad gal Kazimiera Zimblytė vis dar nėra gavusi to tokio didelio dėmesio, kažkaip ir ekskursijas vedant, aš kartais paminiu, kad vat Rožanskaitė su Pakui Hardware jau buvo pristatyta Venecijos bienaliai. Tai tarsi atrodo, kad dabar yra laikas ir Kazimierai Zimblytei iškilti ir norėtųsi dar jos pamatyti ir didžiąją parodą, bet mus domino vat būtent tas buvimas ir nebuvimas kartu parodoje. Tai ką Inesa paminėjo, tai dar tokia vat iš kino pasaulio Double Bill kažkokia gal yra, na, programa, kai už vieną biletą nusiperki dvi programas, tarpusavį nesusijusias, tai ir čia mes bandėme sukurti dvi parodas vienoje. Tai bet to pačiu kažkokiam dialoge, nes Kazimiera Zimblytė ir Rose Lauder niekada nebuvo susitikusios. Kazimiero Zimblytės nebėra, Rose Lauder yra, bet negalėjo atvykti į Lietuvą. Ir taip pat jinai dabar yra gal vis labiau irgi atrandama, nes mums beorganizuojant parodą, tai Ciuriche, Nacionalinėje dailės galerijoje buvo pristatyta jos paroda. Tai taip atrodė, kad visi ženklai rodo, kad va čia kažką reikia padaryti, rodyti ir kad jos labai gražiai sudera, bet iš tikrųjų gal kodėl, tai turbūt tas abstraktus žvilgsnis, vienos į tapybą, veiksmus, piešinius ir kitos per filmus, per judančius vaizdus irgi yra to abstraktus žvilgsnio, bet gal tai, kad jos abidvi provokuoja mūsų regą, procesą ir kviečia kažkaip ramiai ilgai būti su kūriniais, tai turbūt tai yra tokia pagrindinė priežastis, kodėl jos mums pasirodė, kad kimba kartu.
0: Jo, ir gal dar tik tai pridėčiau. Man atrodo, man pačiai įdomiausios tos dvi gubos, nežinau, dvi parodas, ne solo paroda, bet ir ne kolektyvinė, kažkokia tai grupinė paroda, nežinau, kaip čia tą formatą pavadinti, yra tuomet, kuomet yra tas dialogas, arba gal tiksliau santykis, kuris nekartu, tarpsime, meno kūriniai neatliepia vienas kito, nekartoja, o kuria kažką naujo. Nu, tarkim, kaip montažo principas, ar ne, vienas kartas prie kito, ar mes sukuriam kažkokią tai reikšmę, ar ne, prasme. Tai čia man irgi atrodė, kad mums reikia sudėti menininkės, kurios yra šalia, bet ne tą pačios, ir kurios viena kito savo kūrybą, na taip, žinau, čia pasakysiu žodį, apšviečia, ir tame apšvietime

0: pasimato naujos kažkokios vienos ar kitos kūrybos gijos, kurios šiaip jau nesimatė toje vienovėje, ar ne? Ir kitas dalykas, kuris buvo svarbus, tai yra, kad tas, ką mes pavadinam, nežinau, tekstiliniu mąstymu, ta tekstilė, kuri atsiranda, jinai nėra akivaizdi nei vienos, nei kitos kūryboje. Ir tas buvo svarbu, kad parodė tam tikro tekstilinio mąstymo kaip konceptualaus santykio su pasauliu mezgimo būdo buvimą abiejų kūryboje. Tai nors nei viena, nei kita, tarsi, na, Zimblytė galbūt labiau su tekstilė buvo sukibusi, Lauda ir mažiau, bet jų toje brandžiojoje kūryboje, pavadinkime, na, ta tekstilė nefiguravo niekaip tiesiogiai. Tai mus norėjosi tą išryškinti būtent per tokį neryškumą, paradoksalų tokį judesį.
1: Aš pajutau šitą jūsų pastangą ir manau visi, kurie įdėmiai žiūrėjo, galėjo pajusti ir manau, kad jinai yra be galo vaisinga. Aš tiesiog galvoju, ar čia būtent reikėtų kalbėti apie tekstilę, kaip apie tam tikrą žanrą, ar vis dėlto kas Inesa tavo kalboje atsirado tas žodis, nu lietuvių kalba labai dėkinga šito požiūrį, tu pasakai, mezga ryšius. Ir aš galvoju, kad tai yra ta pamatinė tokio mezgimo, pinimo, tokio kaip jūs ten pravedėt montažas, kad tokie kadrai montuojami kaip Zimblytė, visa tai man tai gražiai siejasi su kokiu nors literatūros krepšio teorijų ir su ta rezginė, kuri yra tarsi ta pamatinė kultūrinė forma, ta pinė kažkokia, kažkas vat supinta ir vat tie dalykai persipinę ir jie ten taip labai gražiai, kaip Inesa sakei, vienas kitą nušviečia, nes iš tiesų, kas atsitinka, žvelgiant į Zimblytę videomeno arba to avangardinio kino, čia būtų tiksliau pasakyti kontekste, tai išryškėja ne tik jos tas pinės ir komponavimas, bet ir laikiškumas, laikinumas. Ta vat laiko dimensija, kuri staiga aktyvuojasi, kuri galbūt vaikštant po Zimblytės parodas, mus panardina į tokią beveik transcendencinę būseną ir tu ten kažkaip pleveni ir tai yra labai gera ir stipu ir tai yra tai, ką jinai sugeba savo kūriniais padaryti, bet tas vat laiko momentas, kuris galbūt geriau išsiskleidžia jos akcijose, instaliacijose, tai norėčiau pakalbėti apie laiką, apie Zimblytės laiką, apie Rose laiką, kaip čia su tais laikais jūs žiūrėjote ir kaip laiko santykis su erdve, nes va čia jau išgirdau Deimanto Narkevičiaus priekaištą, kad tokį būtų nuostabu šviesa, kuri būtų nedirbtinė. Čia, man atrodo, kiekvieno kuratoriaus galvos skausmas suderinti vienoje patalpoje judančius vaizdus, kuriems reikia tamsos ir tapybos, kuriai reikia šviesos. Taigi pašnekėkime apie tą laikinę dimensiją ir kaip tą laiką išskleisti per erdvę. Tai dabar, Miglė, nuo tavęs pradėsiu.
2: Geras klausimas. Tai dėl šviesos, tai iš tikrųjų gal šiek tiek ir kartais ir pritariu, kartais ir ne, bet labai norėtųsi tos Kazimiero Zimblytės solo parodos, kurie pasimatytų įvairioje šviesoje ir pamatytume tą apšviestą jau tapybą vienaip ir kitaip, bet iš tikrųjų tai buvo sunku gana ir suderinti šioje mažoje salėje. O dėl laiko, tai nežinau, man gal įstrigo ir Kazimiero Zimblytės piešiniai, eskizai, ir dažnai jos dažnas toks motyvas juostos ir tam tikri maži langeliai ir Aldonas Dapkutė sukurtame filme apie Kazimierą Zimblytę. Jinai pati pasako irgi apie laiką, gal nesinorėtų ten tokių klijuoti kažkokių frazių, kad mirė vieniša ir skurde, bet iš tikrųjų jinai fiksuodavo tą laiką tose savo juostose, piešiniuose. Yra tokia laisva interpretacija, kad būtent tai ir yra kažkokios dienos, jos vienatvės gal dienos. Bet apskritai man jos kūryboje ir Rose Lauder tai yra apie tą laiką išbūti, pajusti, pabūti su kūriniu, pabūti su erdve. Ir tai yra apie jausmą ir savo gebėjimą atpalaiduoti tą regą ir pamatyti, kas ten yra tose kūriniuose. Tai dar tiesiog gal grįžtant ir prie ankstesnės minties, kad gal Kazimiera Zimblytė dar nėra taip įvertinta, čia atidarinėjome parodą. Praeitą savaitgalį Mo muziejoje didžiąją Gen Z viskas vienu metu ir ėjo lankytojai laiptai žemyn ir pora. Ir išgirdau, kad viena sako, o dar nemačiau šitos parodos, užeikime pasižiūrėti, kita sako, ne, neinam šiaip savo, vien popieriai ir kartonai. Tai norėtųsi kažkaip vat tą žvilgsnį ir pakeisti, norėjusi vos ne prieit prie tų žmonių ir pravesti ekskursiją, nes gal...
1: Reikėjo prieiti.
2: Kažkaip nesigavo, buvo labai daug žmonių. Bet man ir atrodo, kad tai
1: menas
2: yra...
1: per prievartą galėtų būti toksai.
2: Ekskursijų žanras.
1: Jo,
2: pagauni pasakymą.
1: Pagauni žmogų gatvėje ir tepiesi į parodą. Nu, kad nebūtų taip skaudu, tai biletą padovanoji.

0: bet grįžtant prie to laiko, tai nežinau, yra laikas pačiame kūrinyje, bet manau, kad čia svarbiausia yra laikas su kūriniu, pabūti ir išbūti. Tai gal kol kas tiek ateina minčių ir ypač tai, kad Rose Lauder kūriniai dažno atveju jie turi tą mirgėjimą, tai irgi tai yra nepatogu, kartais sunku išbūti su tais kūriniais, bet pabūti su jais, tu pamatai, kaip tavo akis pripranta, kaip matai kitaip vaizdus ir kas vyksta su tavo regos aparatu, kas mūsų parodoje irgi buvo labai labai svarbu.
1: Taip, Inesa, prašau, pratesti.
2: Aš gal dar norėjau, vat, kaip tik prie tų popierių ir kartonų užsikabinau. Man atrodo, kas dar yra svarbu, ir mes ir ekskursijos metu su Migle neretai sustojom prie tam tikrų kūrinių ir pasakojom jų asmeninės tų kūrinių istorijas. Bet svarbu ir tas laikiškumas pačių, ir man atrodo, pačių kūrinių, pačių medžiagų, įrimo kažkokio tai tokio, jo, nes man Kazės kūryba pirmiausia nėra virš laikinė, ji yra labai laikiška ir ne tik tokių, žinai, mes tikrai ten primėtėm toje parodoje ir tokių, kaip čia angliškai, tanginčyk, tokių truputėlį šmaikštesnių momentų, na, pavyzdžiui, ta harmonika, ar ne, kuri stovi, jinai tokia labai, na, kadras po kadro, tarsi tokia logika išdėlioti vaizdai.
1: Harmonika, paaiškinu radio klausytojams, tai yra Kazės Zimblytės piešinys sudėliotas tokia kaip harmonika.
2: Taip, tai jisai iš principo yra kaip 16 mm ir ne kino juosta, atrodo, tokia išlankstyta, tada yra tokios dvi juostelės užsisukusios, kurios irgi šiek tiek primena kino juostą. Tai mes primėtėm tokių nekvailų, bet formaliai labai paprastai atpažįstamų, konceptualiai, na, iš principo tokių sodrių kūrinių, kurie geba išskleisti tai, kad tu labai gražiai, Laima, papasakoji, kaip tai pajauti tą laikiškumo dimensiją, kuri mums buvo labai svarbu ją, kaip čia, įtraukti į Kazės istoriografiją ar Kazės menotyrinį skaitymą. Kazės darbų. Bet taip pat jo grįžtų prie tos minties, kad tas pats darbų laikiškumas, nes jinai tikrai nevengė įrančių medžiagų, nepastovių medžiagų, netgi sakyčiau, kartais galima galbūt netgi pagalvoti, kad jinai specialiai tas medžiagas, tos kūrinius įgyvendino pasaulyje taip, kad jie dorotųsi su aplinkos veiksniais, neslėpdavo jų, kaip dabar muziejus stengiasi ir galbūt netgi, man atrodo, Dapkutės filme, ar ne, yra, kad net šiek tiek, galbūt šiek tiek ir pyksta, kai jos jau ten reikia į tą amžinojo poliso vietą muziejų išvežti.
1: Tai turbūt menininkų portretuose Matonio.
2: Taip. Tai jinai, man atrodo, visai džiaugiasi tuo medžiagų, jos kūrinių susitikimu su, nežinau, gamtiniais elementais, tiesiog gyvenimu, kuris vyko aplinkui. Tai dar yra neišlikusių kūrinių, kur tai yra jos sodyboje akcijų, tokių kaip, dabar tiksliai neprisiminsiu kūrinio pavadinimo, bet yra tokie išskaptuoti, išdeginti loviai, kurie irgi vėliau kaži kur nusibaigė, matyt, suiro tojose pačiose pievose. Tai tas laikinumo aspektas, ne tik kinematografinio laiko, bet ir laikinumo aspektas, man atrodo, yra ypatingai svarbus, net ir medžiaginių tokių labai, labai materialių pagrindų.
1: Taip, čia visiškai sutinku ir dar pagalvojau, va, Miglė paminėjo tokį, kaip tu sakei, švystelėjimą, ne, tu pasakei tą
0: mirgėjimą.
1: O aš galvoju, kad mirgėjimas, tai jo, jisai gal labiau yra toks Rose Lauder, nes tai yra susijęs su medija, su tuo avangardinio kino, su ta, reiškias, juosta kino. O Zimblytei, tai man atrodo labai tiktų tasai tokio švystelėjimo, kur pas ją va taip šviesa, jinai pagauna šviesą, jinai užtat labai mėgsta foliją ar kažkokį blizgantį dalyką. Ir tas švystelėjimas, apie kurį rašo Algirdas Julis Greimas savo tokio esė rinktinėje apie netobulumą, tokį gizo jis vartoja tą terminą ir tas švystelėjimas, kuris taiga nu viską perkeičia ir aš galvoju šito va švystelėjimo momentu, jinai iš tikrųjų artima tam kino mirgėjimui, ten, kuris tiesiog tas mirgėjimas, jisai jau kažkaip išsitėse laikė kaip partitūra, o Zimblytė ten laisvai plevesuoja erdvėje ir labai matosi, pavyzdžiui, tos Aldonos Dapkutės filme, kur nostalgija auksinio angelo sparnų, kur jau jos ten dviese eina, ten tokia plona, reiškia, sidabrinė juostelė tokio pločio, kaip kokia magnetinė juosta tempia, ir jinai ten blyksteli ir taip kerta peizažą ir aš galvoju, va šitoj vietoj, per šitą bliksnį, lietuviškoj kultūroj susikerta Zimblytė, kokie nors Piekuro peizažai, Šontos atspindžiai ir daugybė dalykų, bet vat, labai įdomu tai, kad jūs suradot vat, tą santykį su Rose Lauder kūryba ir tada grįžtant toliau prie sąsajų, nors jūs kaip ir sakėt, kad jūs čia specialiai ieškojat ne tiek sąsajų, kiek norėjote išryškinti kontrastą, kuris kiekvieną jų individualizuotų. Tai beklausydama, vat, radau tokią Kazės citatą apie pievą. Pastovi spalva yra žalia. Ji visada yra mano pievose, mano namuose. Na, vat, ir aš pagalvojau, kad vat, yra tos pievos, yra kažkokia pastovi žalia spalva ir dar yra kažkoks toksai ryšys su Rose Lauder per tą pievų kažkokį. Vat, tik tai tas vat, mane naramina, dabar aš pasidalinsiu rūpešiu tokiu. Kad man rodos, iš dalies jos kalba truputį skirtingom tonacijom, nes Rose Lauder, jinai iš tikrųjų yra va ta optika, jūs ją labai pagavot, jai va ta optika labai rūpi, juostelė, kinas, jinai tikrai tenais žėri. O Zimblytė, man atrodo, toje vietoje jinai biškiai yra ne tiek optiška, kiek kažkokia tokia meditacinė, kad jai tarsi svarbu ne tai, kokios žymės yra, tinklainėje ten susidaro, o kur visa tai kažkaip tai nuneša, kažkoks toksai tarsi žvilgsnis pro. Ir va čia man toksai prisimenu, aš iš karto Rosalind Krauss tą palyginimą sako, nu mes visi mėgstame ieškoti kažkokių tėvų tenais, protėvių, iš kur kas yra kildinama, tai Stonehenge'as, tai kažkokia sako, kad minimalistai kildinami iš konstruktyvistų. Ir tada jinai labai piktai ten, ne, konstruktyvistai tikėjo į kažkokią universalią pasaulio tvarką, kad jisai ten sudarytas iš kažkokios vos nedieviškos geometrijos, o sako, o minimalistai kaip tik visą tai paneigė, visą tą literatūrą, visas tas asociacijas ir jiems plyta yra plyta. Tai va, ar jums neatrodo, kad Zimblytės ir Lauder santykis, ir čia gal visai tiktų pagal jūsų kontrasto principą, yra panašiai kaip konstruktyvistų ir minimalistų. Vienai reiškia, ta konstrukcija yra konstrukcija, o kitai tai yra kažkoksai ten, nežinau, universali geometrija.
2: Laima, aš noriu su tam pasiginčyti.
1: Ginčykite!
2: Nes, man atrodo, vienas galbūt iš tokių pamatinių inspiracijų šitam duetui, nežinau, santykiui, kaip mes jį bent double billui, ir buvo tai, kad aš asmeniškai susidūriau su problema, aš niekaip negalėjau pamatyti Kazės paveikslų, pamatyti juos žiūrėdama. Ne pamatyti prieimo prasme, bet aš žiūriu ir aš nematau. Žinai, man ten visokių trūkdžių yra, aš ten matau savo atspindį, aš negaliu nufotografuoti, yra daug bliksnių, žodžiu, akis nuvargo gerokai. Ir vietoj to, kad aš susinervinčiau ir nežinau, ateičiau kitą dieną, aš pagalvojau, kad aha, o gerai, ką tai reiškia. Tai nuo to galbūt ir prasidėjo tas toksai mąstymas, kad optiniai įvykiai, kaip mes pavadinam, vis dėlto yra integrali, kaip čia negražu žodis, bet integrali Kazės kūrybos dalis. Ir čia mane visiškai išmetė iš tos tokios tarsi kažkokios spiritualistinės dimensijos, metafizinių laukų į labai kūnišką, labai, be abejo, jinai daug mažiau analitišką, negu Rose Lauder dirba labai metodiškai, jinai studijuoja, tikrai to žodžio prasme, rašo daktaro disertaciją iš būtent percepcijos mechanizmų, nagrinėdama, kaip veikia per tas akies rainelės, kaip tu sakai, ar ne, percepcijos mechanizmas. Tai be abejo, Kazimieras Zimblytė nieko panašaus nedaro. Jos prieiga yra poetinė, galim tai pasakyti, ar ne, jinai rašo apie kūrybą, bet rašo poetiškai. Poezija turbūt kalba apie savo kūrybą vizualią taip pat. Tačiau nepaisant to, na, patys kūriniai indikuoja tam tikrą minimalizmo, šiaip jau, man atrodo, minimalistų rūpesčius. Ir tai, pavyzdžiui, kaip kūrinys, kaip kūrinys kuria santykius su aplinka. kaip jisai kuria tą, galima sakyti, gal ir fenomenologinį santykį su žiūrovo kūnu. Tai man atrodo, kad ta prasme jos tikrai stovi greta, Rose Lauder ir Kazė Zimblytė, ir netgi sakyčiau Rose Lauder šviesoje, jeigu galiu toliau tęsti šitą galbūt ir keistoką trajektoriją, tai santykė su Rose Lauder kaip tik ir pareiškėja šitas efektas. Ir, na, nes jeigu atkreipsite dėmesį, tai Kazė Zimblytė labai mėgsta įvairius paviršių, nežinau, tonavimus, tai jinai naudoja

0: įvairias tekstūras. Vienos yra tos, kurios sugeria šviesą ir neatspindi, o kitos labai aiškiai yra tam, kad jos kurtų na, tam tikrą veidrodinį efektą. Tai yra, mes bandydami nufotografuoti kūrinius, ir nėra ne vienos fotografijos, pabandykite surasti internete gerą reprodukciją Kazimieros Zimblytės kūrinio, beveik nėra. Nebent tai yra kūriniai, kurie iš principo yra matiniai, pavadinkim taip. Bet tie, kurie yra lakuoti ar padengti kažkokiamis kitokiamis blizgesnėmis medžiagomis, tai juos yra labai sunku pagauti akimis ir mechaninėmis akimis lygiai taip pat. O Rose Lauder, grįžtant, tai jinai yra priskiriama kartais struktūralistinio kino, materialistinio kino tokiam požanriui, žanrui, o tai yra labai stipriai sukibęs su 70-mečio, 80-mečio meniniais judesiais, minimalizmu ypatingai, tai jinai turi tą tiesioginį santykį su to laiko. Taip, ką tu kalbėti?
1: Tai su Rose Lauder aš visiškai sutinku, o Zimblytės ir toliau manau, kad jinai nuo minimalistų tuo ir nutolsta, kad joje yra ta transcendencijos dimensija. Čia labai juokinga, o kaip mes išmatuosim, dabar pasversim, kiek ten tų gramų transcendencijos yra. Bet tai, ką jinai pasakojo, kiek jai svarbi aplinka, kiek ten Siesikų bažnyčia ir taip toliau, ir kažkoks anapusinis švytėjimas. Ir aš taip sunkiai įsivaizduočiau Zimblytę žodynų, kalbant į kokį Sol Levitą ar panašiai. Nors konceptualumo požiūriu, tai jinai labai puikiai su tuo Sol Levitu susišnekėtų, nes vat konceptualumas, tai joje tikrai yra, jinai, bet vietoj to, kad ten nupieštų paveikslą, sako, tiek daug minčių, aš greitai užrašau. Ir tai, kad papunkčiu jinai dėsto, kas tai yra, tai čia tikrai yra tas vat ryšys.

0: Laidoje iš balkono kalbame su parodos Pievos ir akys kuratorėmis Migle Survilaite ir Inesa Brašiške apie Kazimiero Zimblytės ir Rose Lauder idėjų sampinas. Vis tiek man labai įdomios jūsų interpretacijos, nepriklausomai nuo to, ar aš sutinku ar nesutinku. Tai Migle, dabar tu turi tokios savotiškos teisėjos poziciją ir tu gali, aišku, palaikyti kitą kuratorę, kas būtų logiška.
1: Ne, jeigu šiaip kalbant dar apie parodą, gal man atrodo, kad gal didžiausia skirtis ir kur mums buvo sunkiausia turbūt ieškoti to pokalbio tarp Rose ir Kazės, tai yra paskutiniame tokiame skirelyje ekologinė rega, berods mes ją užvaidinom. Tai ta požiūrė ir santykį Kazės su gamta ir Rose su gamta. Viena yra labiau, vat, ir gal per tai gal pasimatytų jų skirtumas. Kitur tai manau, kad tai yra diskusija jo į žvilgsnio kažkokią teoriją galima remtis. Bet ten yra kažkoks gal jų kaip menkių pajutimas ir santykis per gamtą. Tai Rose Lauder eina labiau gal per ekologiją, filmuoja filmus ekologiniuose ūkiuose. Ir jos kontekstas, iš kur jinai ateina, gimusi Peru, augusi britų šeimoje, Londone baigusi studijas ir paskui jau nusėdusi Prancūzijoje. Ir tada yra Kazė, kuri gimusi na, 33 metais, bet didžiąją gyvenimo dalį sovietmečių nugyvenusi ir tik jau nepriklausomybės metais atrasta. Bet abidvi tarsi būna toje gamtoje, bet jų žvilgsniai labai, labai skirtingi. Ir gal parodoj, vat ten man ir matosi pačiai didžiausias skirtumas ir per tą žvilgsnį į gamtą, man atrodo, kažkas matosi ir kas kaip skiriasi jų kūryba. Tai gal vat Kazė yra gamtoje būnantis vienas individas, išjaučiantis, išbūnantis, o Rose gal yra labiau vis tiek tokio konstravimo ir kažkokio racionalesnio buvimo su gamta kažkoks reiškinys. Ir čia turbūt irgi yra tie kontekstai sovietmečio, vakarų pasaulio, kurie kažkaip gal padeda dar kitaip suprasti tuos kūrinius. Bet va ten dar pasimato ir Kazės va, tie mirgėjimai, ar kaip ten švystelėjimai per neįgyvendintus akcijas, performansus. Tai labai būtų įdomu buvę pamatyti juos arba bent jau jų dokumentaciją, kai būtų žaidžiama su jūra ir veidrodžiais, juostomis ir veidrodžiais vėjų. Ir va ten irgi kažkokie visai gal kiti elementai atsirastų. Ir nežinau, čia kuri teisė, nieks neteisus, ties tas lypia napus.
0: Jo, čia turbūt visi teisus, nes tai yra geros parodos ir stiprių meno kūrinių požymis, kad jie generuoja iš tikrųjų begalinį kiekį interpretacijų. Čia negali būti teisinga arba klaidinga interpretacija, jos tiesiog yra skirtingos. Ir man labai įdomu klausyti jūsų interpretacijų, nes na, vis tiek jūs esate jau tos jaunesnės kartos, kuri nematė... Aš taip įtariu, to Kazės sugrįžimo, kokie tai buvo 88-9 metai, tuo metu dar nesivadino šio laikinio meno centras, dar vadinasi Dailės parodų rūmai. Ir aš atsimenu, kokį stulbinantį tuometinę meno laukui efektą padarė ta Kazės paroda. Tiesiog tai buvo visi vaikščiojo nuščiuvę, nes sovietmečiu ją ten po truputį parodydavo tai Judita Šerienė, tai kažkur tokiose vagos leidykloje truputį iškabina, taip pat nuima ant kėdžių, taip teisingai. Kita vertus, negaliu taip 100% sutikti, kad jinai yra nišinė. Aš tai tikiu, kad jos laukia šlovinga ateitis, va, tai gal ir jūsų dėka, bet nu vis tiek, jinai yra nuolatinėje NDG ekspozicijoje, jos tie vat kūriniai ir netgi vienas tas juodas kvadratas specialiai taip ant laiptų tokių padėtas, lyg tai ant kokias kėdės būtų eksponuotas ir ta dokumentacija besiplevenančių tų ryžių popierių Jeruzalės sode. Jinai buvo netaip seniai rodyta, vat būtent Jeruzalės meno sode, nes ten buvo jos tarsi bendrija Vildžiūnų galerijoje.
1: Juodkrantėje dar taip atrodyta.
0: Ir Juodkrantėje, ir vatoje, kur naujai įsigytų kūrinių parodoje NDG. Gal tikrai, ko labai trūksta, tai tokios didžiulės parodos, va ten apatinė NDG salė, ar mes turime dar kažkokį tokio dydžio plotą su tokia simbolinė verte, kur tikrai galima būtų tokių naujų aspektų jos kūrybos išgriebti, išryškinti, kas būtų žiauriai įdomu, nes mes tarsi turim jau savotišką tokį šiek tiek kanonizuotą Kazės vaizdinį, kaip tam tikros abstrakcionistės, kaip instaliacijų pradininkės, kažkokių akcijų, bet ir man atrodo, trūksta susitikimo su ta naujesne teorija, nes visą laiką mesgi tuos kūrinius skaitome iš dabarties pozicijų ir ją reikia įrašyti ne tik tai į praeities istoriją, bet ir į dabartinį teorinį diskursą. Tai aš čia taip užtat viltingai jų žiūriu ir jūs čia pasikviečiau, kad aš gi ir noriu, vat, į kokius teorinius diskursus, į kokius rėmus, kaip jūs įsivaizduojate, į kokią čia jo raketą nešėją reikia įdėti tos Zimblytės darbus, kad jie dabar tą tarptautinę trajektoriją link to mėnulio pasileistų.
2: Man atrodo, kartais nieko dėti nereikia, nieko importuoti nereikia, reikia tiesiog atidžiai pažiūrėti. Man kartais va taip atrodo, kad tiesiog ateini ir labai ilgai žiūri ir galvoji, ką tu čia matai, ne tik tai ką tu čia matai, bet ir kas daro su tavim, kai tu žiūri, ir net tu nebūtinai, sakau, išskrendi kažkur pasvajoti, tu kartais tau pradeda akis skaudėti ir tai yra irgi reikšmingas faktorius. Tai, kas mane atvedė, pavyzdžiui, prie Kazės, tai buvo turbūt tai. Man vis laikai yra įdomu labai klaidos visokios, tai aš ir rengiausi tokiam pranešimui, jo, pristatinėjau užsienio auditorijai Kazės Zimblytės kūrybą ir internete naršydama aptikau viename iš, nežinau, kažkokių tai skelbė LT ir panašiai, saitų parduodama jos kūrinį ir ten buvo surišta medija, kokia yra medžiagos, kurios yra, kokiomis yra sukurta. Tai yra vienas iš tų blizgiųjų, raudonųjų, rudųjų paveikslų. Vėlgi, nufotografuotas labai negrakščiai, blyksnis, panašiai, ten matai, kad yra kažkoks veidrodinis tarsi paviršius, bet šviesą atspindintis paviršius, nelabai aišku koks, ir toks truputį pasiraukšlėjęs, ir ten buvo parašyta, kad tai yra oda. Ir mane taip suintrigavo, nes na, tai iš principo yra apie tai, kaip žmogus supranta, ką jis mato. Ar ne? Jis supranta per tam tikrą kūnišką referenciją, jam tas toks glitesnis paviršius susiraukšlėjęs tam savininkui, jis priminė odą.
0: Nes aš tikiuosi, tu nusipirkai tą kūrinį.
2: Ne, gal jau buvo ten pasenęs tas skelbimas, nenusipirkau.
0: Žiūrėk, tu pasakei oda ir vat Zimblytės, nepaisant to, kad aš čia bandžiau advokatauti jos transcendencijai, niekas manęs neprašė, bet kitą vertus prisimenu ir jos tas citatas iš Aldonos Dabkutės filmo, kur jinai, kaip tik kalbėdama apie juodą spalvą, jai spalvos tokios labai tokios esmiškos ir netgi materialios, ir jinai kaip tik ir vardina bričkos juoda, ten kažkokio tokio odinio, ten kažkokio anglės. Seno anglies, ir labai tokius jūsliškai apčiuopiamus dalykus aiškina, kad ta juoda tai nėra kažkokia abstrakti juoda, o jinai yra konkrečių daiktų, tokių vat, senų įsigėrus ir ta juoda čia gal visai tema.
2: Taip, ir man kad labai norėjosi sugražinti prie tokio haptiško, taktiliško Kazimieros Zimblytės, tai nuo tos

0: žmogaus metafizikos sugražinti prie materijos. Ir man atrodo, kad čia mes susidurėm su didesne tokia, va, tu klausi, kaip čia šiuolaikybė skaityti, kokį mes čia galbūt naują rakursą galim pasiūlyti ir panašiai. Man atrodo, mes susidurėm vieną vertus su tam tikru kompleksu, su kuriuo mes su Migle galbūt taip latentiškai bandom kovoti, ar ne tai, kad kovoti, gal čia toks labai aštrus žodis, tiesiog mąstyti kitaip išbūti. Truputėlį, išbūti su to kompleksu. O tai yra susijęs su tokiu, jo, didesnė tokia paradigma, tai yra ta skirtimi tarp taikomojo ir vaizduojamojo meno, tarp pamatų ir, nežinau, angliškai craft, nežinau, gal taip ir amatai, ir to meno, vizualus meno. Tai man atrodo, kad nebūtinai sąmoningai, bet fokusas į Kazės Simblytės kūrybos interpretavimą buvo toksai galbūt, sakyčiau, ir tas metafizika, kur yra be abejo iš pačios menininkės, turbūt intencijų perskaitoma poezijoje ir panašiai, bet jinai ateina iš tam tikro, sakau, nebūtinai įsisąmoninto, nebūtinai galbūt labai tokio intencionalaus, bet būdo išgelbėti ją iš to, pakilėti ją į tą tikrąjį meno lauką. Tuo tarpu visą jos amatininkystę, iš to, kur iš tikrųjų, jeigu pažvelgia, ateina iš ten, tas ta abstrakcija iš ten, mūsų toks argumentas yra, tokia interpretacija, hipotezė. Tą visą rankų darbą, kuris, ai, kažkoks atsitiktinis, nu, neįstojo į tapybą, tai nuėjo į tekstilę, ten teko ją išbūti, nu, kažkoks atsitiktinis, kažkoks galbūt piškentrai, truputėlį gal toks antra eilis, gal čia nelabai svarbu, tas taikomasis menas. Neverta čia apie jį dabar kalbėkime apie tas, žodžiu, spalvas, išskridimus ir panašiai. Tai vat mes bandom tą paneigti. Ir be abejo, tai yra susijęs su naujosiomis meno istorijos globaliomis, nežinau, čia tas žodis, tendencijomis. Man labai patinkančios tokios mąstytojas menotrininkas kaip Joe Applin, Julia Brian Wilson, jos yra tos, kurios atgaivina, be abejo, iš feministinės perspektyvos, iš queer feminist meno istorijos perrašymo, atgaivina, bando peržvelgti tą amato, craft, ar ne, ir tų pas mus vadinamųjų taikomųjų menų kažkokį tai lauką ir jo indėlį į modernizmą. Šiuo atveju mes kalbame apie modernizmą. Jo apie šiuolaikinį meną turbūt mes net nekvestionuojam, bet modernizmą perrašyti, tą istoriją permastyti būtent
1: Čia labai labai įdomi pastaba, nes feministės visą laiką bandė naikinti tą skirtį tarp aukštojo meno ir amato. Ir labai įdomu, kad labai tiksliai pastebėjai, Inesa, kad sovietmečių tai tikrai buvo ta skirtis tokia žiauri ir ilgą laiką net nepriklausomybės pradžioj kentėjo mūsų menininkės, kurios buvo baigusios tekstilę arba kažką, kas labiau susiję su rankų darbu, ten kokia grafika, keramika, joms tiesiog nebūdavo, ką jos konceptualaus be padarytų, jų niekaip ten nenorėdavo niekur priimti. Pavyzdys, Darius Mikšys iš karto savo pirmas kuratorinis judesys, kai atrinkinėjo už baltos užuolaidos, tai jis neįmetu atseit taikomųjų menininkų. Tai vat ką tai rodo? Tai rodo, kad Lietuvoje tas pomedijinis būvis, apie kurį rašo Rosalind Krauss, atėjo gerokai, taip pavėlavęs, ir mes iš dalies tik tai dabar jau pradedam žiūrėti ir matyti, kas čia yra, ir kad jau dabar nebesvarbu, o gal net kaip tik yra gerai, kad yra rankų darbas, kad yra medžiaga, kad yra panašiai. Ir praktiškai jūs darote atvirkščiai, kaip tu, Inesa, ir pasakėjai. Iš tikrųjų, tas sovietmetis ją bandė iškelti, tas nuoširdus modernistinis suvokimas, kad jinai yra tikra menininkė, jinai nėra kokia nors amatininkė. O dabar jūs ateinate ir sakot, bet žiūrėkite, čia yra tekstilinė šaknis, aš nemanau, kad kas nors neigia, kad jos buvo ir panašiai, bet kaip sakant, savotiškai viską apverčiate tą visą hierarchiją, kuri yra būdinga modernizmui. Kad yra kažkokie pakilieji skulptūra, tapyba, tie aukštieji menai ir yra paskui tie matai, kurie ten jau tokie maždaug artimi liaudės menui. Ir tiesą sakant, tas artimumas liaudės menui Zimblytei irgi yra svarbus. Ir tas vadinamas liaudės menas yra dabar irgi labai ant bangos dėl visų pokolonijinių procesų, kai įsižiūrima į autochtonų kūrybą, tai kas iš tikrųjų tam tikrose regionuose vyko. Tai labai aš džiaugiuosi, kad jūs, kaip sakant, išsitraukėt Zimblytę iš sovietmečių, nupurtote tos kompleksus visus modernistinius ir sako, bet nuostabu, kad čia yra tie kažkokie audimo, pinimo ir kažkokio amato tas patyrimas, to prisilietimas.
2: Gal tik reikia paminėti, kad mes irgi taip sąlygiškai atsirenkam ir nupurtom,

0: Nes tikrai daug perėjom ir fondų, ir kolekcijų, ir sužiūrėjom, ką jinai yra kūrusi. Tai va toj laukiamojo solo didžiuliai parodoj būtų smagu pamatyti ir nemažai figuratyvo, ką jinai kūrė. Nes čia mes atsirinkom tik abstrakčius kūrinius, bet tikrai matėm daug piešinio, daug ir tekstilinių ekspedicinių darbų, kai jinai buvo jauna, kažkokiu eskizu. Tai tas gal pamatymas, kaip jinai priėjo prie tos abstrakcijos, irgi būtų įdomu.
1: Aš visiškai neabejoju, kad kuo menininkės kūryba yra įvairesnė ir kuo skirtingesniais pjūviais tu pateiki, tuo tas yra nu, įdomiau, nes tai yra tokio didelio mastelio asmenybės ir turbūt meno vis tiek vienas iš svarbiausių uždavinių tai uždegti mūsų vaizduotę, nes nu, visokių kitokių patirčių tu gali daug kur pasisemti. O va čia ateini į gerą parodą, perskaitai knygą ir tave iš tikrųjų nuskraidina kažkur ir tai nebūtinai gali būti transcendencija, tai gali būti nu, labai labai konkretus dalykai. Tai
2: o dabar, Laima, gal aš galėčiau dar truputį pridėti, nes dabar truputėlį primiršom Rose Lauder ir aš kažkaip galvojau, gal pats irgi visai smagu grįžti per tą, kad tu paminėjai rankų darbas, čia negrabiai vis ieškojau su šio ryto galva, ir tu taip kažkaip rankų darbas. Nu taip, tai yra apie rankų darbą. Tai irgi yra toks kontraintuityvų Rose Lauder kūrybo. Ir man atrodo, kad čia jau galim kalbėti apie tą kitą nušvietimą. Tai yra kaip Kazė Zimblytė, truputėlį na, nušviečia ir kitą galbūt mažiau akivaizdų Rose Lauder kūrybos aspektą, tai yra būtent rankų darbo. Nes mes susidurėm su 16 mm, tai yra ne video darbas, tai yra analoginė kino kamera, Boleksu beje, kas Boleksas mes...
1: Mums jo, visiems iš karto
2: jo, mes taip. Tai jo, 16 mm analoginė kino kamera, viena vertus, tai tu na, turi ta, gana sunki šiaip kamerą ir tu ją nešioji ir jeigu tu nori vat, stabiliai filmuoti, tai turi turėti ir tam tikrų fizinių jėgų, nu, tai yra fizinės pastangos rezultatas taip pat, tačiau jos ta technika yra irgi labai tokia, sakyčiau, kruopšti ir labai daug fizinių jėgų, rankų darbo, tiesiog neprasme reikalaujanti, tai yra, jinai ten yra tai sustabdo, persuka juostelę, atsuka, taip pat daro piešinius, po to, kai padaro filmus, padaro piešinius, kuriuose užfiksuoja įvairius aplinkybės, kuriomis vyko ten šviesa, nežinau, vėjas iš kur pūtė, užsirašo ir panašiai, tuo metu tai yra labai daug tokio irgi amatininkiško kažkokio tai mąstymo. Ir jinai pati pripažįsta, kad jos kūryba ateina iš piešinio, iš audinio, jinai tai vadina audimas vaizdais, ir iš tapybos. Tai ta prasme, man atrodo, Kazė su to tokiu labai stipriu materijos buvimu parodoje irgi nušviečia Rose Lauder, na, sakytumai, akimis mums patiriama percepcija, kuri yra visiškai efemeriška, tačiau yra labai labai kūniška, stipriai kūniška.
1: Taip, aš galvoju, kodėl aš jau taip įsikibusi tą transcendenciją. Aš jau paleisiu šitą temą. Tiesiog pagalvojau, kad gal šitame pokalbėje svarbu paminėti ir tai, kad architektas Česlovas Mazuras užsakė jai padaryti tą Vilniaus laidojimo paslaugų, kur Olandų gatvėje visa ne tik tai, kad interjerą, bet parinkti interjero spalvas. Jinai padarė ten tos savo įspūdingus kūrinius, kurie tikrai ten tam...
0: In memoriam
1: ciklą. Ir aš galvoju, kad gal tai kažkuria prasme įrašė į mano sąmonę tokį, vat, kad tai yra tokio tipo kūriniai, kurie gali tapti savotiškais vaizdiniais vartais ir tas balansavimas kūrinio, kuris turi tą pažadą, kad kūrinys nėra tik tai, kaip kartais bando sakyti, nu tai vat, kūrinys tai yra vat, drobės gabalas, dažai sudedi kainą drobės dažų ir štai tau, bet iš tikrųjų, kodėl tada moka ten tos tūkstančius milijonus. Tai šita transcendencija, bet dabar jau dabar ją palieku.
2: Bet Laima, mes sutinkam, kad ji ten irgi yra.
1: Bet eikime toliau, man jūsų paroda įdomi pasirodė jau minėta ekologinė rega. Aš kadangi kai per Rožanskaitę dariau visokių parodumą, pas mane buvo ekologinė klausa, tai man įdomu, kas yra ekologinė rega ir aš galvoju, vat pas Rose Lauder aš tą vat ekologijos pastangą tokia labai sąmoninga tikrai jaučiu. O Zimblytė, ar jūs... pačios uždeda tą labiau tinklelį šitos žiūros, ar manote, kad realiai išplaukia iš jos. Čia nieko nėra blogo nei tame, bet man smalsu.
2: Aš vėl tokią gal paralelę, man smagu dabar taip kažkaip atmintis mąstyti, kad tu užklausai apie jų dviejų santykių ir man iš karto pasirodė, kad tai, ką daro Rose Lauder, tai, pavyzdžiui, naudoja likučius, niekada nieko neišmeta. jinai visus

0: kameros, kino juostos likučius sunaudoja filmuodam. Ir pagalvojau, Kazė lygiai taip pat, jinai viską, ką randa aplinkui, naudoja. Nieko, kažkokios popierėliai.
1: Tekstai, nu,

0: priemonių, kai kada ar ne, ir tada jinai ten, nežinau, kliaudavusi radiatorių dažais, purškiamais ir panašiai. Tai ta prasme, kad tu rankioji pasaulį aplink save ir iš jo kuri. O kitas dalykas tai yra gamta, kurią jau minėjo Miglė, ir kaip tu būni su gamta, turbūt ar tu su ja kovoji, ar tu kaip tik pasitelki vėją kaip kažkokį tai ar ne bendrą kūrėją akcijų ir panašiai. Nežinau, Miglė.
1: Vėjas kaip bendra kūrėjas, čia kažkokia galėtų poema būti.
2: Prašom, eilėraštį dabar.
1: Tai čia, aš manau, jau kaip sakant, vėjas ir parašys tą eilėraštį. Labai įdomu, mūsų laikas, nepaisant, kad kalbame šia taip įdomi ir dar galima būtų turbūt porą valandų diskutuoti, bet reiktų liktai truputį bandyti apibendrinti, kartu pakviesti klausytojus dar šį savaitgalį aplankyti parodą, kur tai paskutinė galimybė Mo muziejuje. Bet o tai kaip mes galėtume kažkaip apibendrinti, kokią čia rasti išvadą iš to Rose Lauder ir Kazės Zimblytės susitikimo? Arba gal kokį tiltą į ateitį?
2: Man tai gal abi dvi kūrėjas yra apie laisvę. Aš čia kai buvo paminėta, kad kaip Kazė Inesą atrado, tai aš iš tikrųjų atradau ją studijų metais. Aš nesu ten iš menininkų ar kultūrininkų šeimos, tai atradau tada. Ir galbūt buvau gal kaip tie žmonės Mo muziejų lipantis laiptais. Tai kodėl čia yra taip vertinama? Ir ieškojau tų atsakymų, juos susiradau, susižavėjau ir sekiau toliau. Ir taip pat yra ir su Raus, Inesos dėka ją atradau ir irgi įkvepianti asmenybė, tai man atrodo, tai yra dvi moteris apie laisvę, to pačiu ir šita paroda šiek tiek yra feministinė, nes visa kūrybinė komanda vien moterų, tai reiktų ir paminėti architektę Gabrielę Černevską ir parodos koordinatorę Agnę Kuprytę, tai yra abi dvi kūrėjos, tai nežinau, man tai yra dar šių dienų kontekste, kas vyksta visame pasaulyje, tai yra apie drąsą kurti ir būti. Nes pati kartais galvoju, jeigu aš būčiau augus ir gyvenusi sovietmečiu, įdomu, kas aš būčiau. Tai ar būčiau tokia kaip Kazė, ar ne, ar sugebėčiau atsispirt ir išbūti ir kurti tai, ką jinai kūrė.
1: Nu, čia labai gerai pasakyta, jau nedaug ką galima turbūt ir pridėti, bet vis tiek, Inesa, tavo žodis.
0: Aha, mane kažkaip užbūrė Miglės mintis apie laisvę ir aš kažkaip galvoju, kad laisvė ir kažkoks nepaliaujamas tikėjimas ir nirtinga kūryba, kuri sukuria ne tik kūrinius, bet ir kažkokį gyvenimo būdą. Kaip tu gyveni tokiame kažkame nuseklume su savo kūrybą?
1: Nirtinga kūryba, man atrodo, labai puikus apibūdinimas ir aš dar norėčiau pabaigai pasakyti Kazė Zimblytės žodžius, kurinai irgi pasakė Aldonai Dapkutei, kad aš atsakau už dvasę tos vietos, už tą dar vietos dvasę, kas yra svarbu jos kūryboje. Ir man atrodo, jūs puikiai atskleidėte ir parodoje, ir dabar pokalbėje abiejų šitų menininkių, Kazės Zimblytės ir Rose Lauder, ta tikrai sugebėjimą peržengti ribas, kurti laisvai, kurti taip, kaip niekas iki jų nekūrė, nu, tarkim, Kazės atveju Lietuvoje, ir Rose Lauder, manau, kad irgi turi labai savo kažkokią konkrečią vietą. Aš dėkuoju Jums už pokalbį. Čia buvo laida iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, mes kalbėjome su parodos Pievos ir akys kuratorėmis Inesa Brašiškė ir Miglė Survilaitė. Už pulto darbavosi garso režisierė Sonata Barčytė Jadevičienė, o šitų laidų galite klausytis LRT radiotekoje. Ačiū ir iki malonaus.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: Girdėjote savaitgalio orų prognozę, bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizė?
3: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Kauno rajone naktį nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvų ir keturiems krovininiams vagonams sutrikdyta daugiau nei 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis. Jiesioje nuriedėjo į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir krovininiai vagonai. Likę vagonai šalinami nuo kelio, dalyje jų buvo metanolis, tačiau jis neišsipylė. Gamtai žalos nepadaryta. Dalį maršrutų keleiviai, kurių yra apie 800, pervežami autobusais. Laikinai sustabdytas ir dviejų tranzitų. Tranzitinių keleivinių traukinių eismas. LTG laikinasis generalinis direktorius Arūnas Rumskas.
2: Mazgas yra sudėtingai valdomas, tai aišku, versijų tikrai gali būti tiek technikos kažkokių gedimų, kažkas tai nesuveikia. Tirsim ir sužinosim. Dar kartą atsiprašom, kad na, keleiviai taip pat šiandien greičiausiai šią atkarpą nepravažiuos, tai yra keleiviai, kurie važiavo iš Kauno į Kybartus, iš Kauno į Marijampolę, net ir tarptautinis traukinys, tai yra iš Vilniaus į Varšuvą, greičiausiai šiandien nepajudės. Tai keleiviams organizuoti yra važiavimai autobusais. Šitam sastate na, įvairiausių čia krovinių buvo, bet va, dalis galbūt yra ir strategijos, kad tie, kur labiausiai pavojingose vietose, tai mažiausiai pavojingi kroviniai sudedami. Medis išsipylęs, tai tikrai nieko čia neatsitiks, gamtai kuras neišsipylė, kažkiek ten išlašėjo aušinimo skysčio, bet tai čia smulkmena.
3: Tai metanolis neišsilėjo?
2: Ne, neišsilėjo. Gamtai žalos nepadaryta.
1: LTG laikinasis generalinis direktorius Arūnas Rumskas. Susisiekimo ministras sako, kad tiksli incidento priežastis bus nustatyta atlikus tyrimus. Tai antras panašus įvykis per keletą dienų. Penktadienio ryte

0: Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Nukentėjusių žmonių nebuvo, tuomet dėl avarijos buvo paveikti 23 keleiviniai traukiniai. Ar šie įvykiai susiję, taip pat atsakys tyrimas. Baltarusijoje kilus miško ir pievų gaisrams, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša, kad Lietuvos pietinėje dalyje gali padidėti oro tarša kietosiomis dalelėmis, jaučiamas degėsių kvapas. Pasienietės Varėnos rajono senovės kaimų gaisras persimetė ir į Lietuvos teritoriją. Jis užgesintas, tačiau vietoje liko budėti ugniagesiai. Aplinkinėse teritorijose, taip pat Druskininkuose, jaučiamas dūmų kvapas. Gyventojams pavojus negresia, tačiau žmonės prašomi kuo mažiau būti lauke. Visuomenės sveikatos specialistai taip pat patarė laikyti langus bei duris uždarytus. Kaip LRT radijui teigė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kokio masto gaisras yra Baltarusijoje nežinoma, nes su šia šalimi informacija nesikeičiama. Šiauliuose išniekinti kapai, kai ant paminklo baltais dažais užrašyta Z raidė. Policijos departamento domenimis užrašai buvo pastebėti šeštadienio vakarą. Pareigūnai tikslina įvykio aplinkybės. Z raidė kaip simbolį Rusijos kariuomenė naudoja plataus masto kare prieš Ukrainą. Seimas yra uždraudęs viešai demonstruoti raides Z ir V, Georgijaus juostą bei kitus Rusijos karo simbolius. Panevėžio mieste ir rajone šiandien prasidės Lietuvos kariuomenės lauko taktikos pratybos karaliaus kirtis. Per pratybas kariai judės pėsčiomis, taip pat įvairiomis transporto priemonėmis, bus naudojama garso ir šviesos pirotechnika. Pratybos vyks iki antradienio, dieną ir naktį. Jose dalyvaus apie 1000 karių ir daugiau nei 300 įvairių institucijų atstovų. Premjerė Inga Ruginienė šiandien pradeda 2 dienų vizitą Jerevane, Armėnijoje, kur dalyvaus Europos politinės bendrijos susitikime, taip pat susitiks su šalies premjeru. Ministrė pirmininkė aptars dvišalio bendradarbiavimo stiprinimo galimybės, Armėnijos ir Azerbaidžano taikos procesą bei paramą Ukrainai. Taip pat numatyta susitikimas su Armėnijoje gyvenančia lietuvių bendruomenė. Rytoj viršūnių susitikime turėtų dalyvauti 10 Europos lyderių, o antradienį vyks Europos Sąjungos ir Armėnijos viršūnių susitikimas. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 21-23 šilumos, tik tai kiek vėsiau pajūryje čia apie 16 laipsnių. Šiandien kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra 21-26 vakariniuose rajonuose iki 20 laipsnių šilumos. 11:05.
1: Belcanto.

LRT klasika. Belkant.

0: LRT klasika.
1: LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
2: Ginti laisvą žodį – mūsų visų pareiga. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Kauno rajone naktį nuo bėgių nuriedėjus lokomotyvui ir keturioms platformoms krautomis vilkikų puspriekabėmis sutrikdyta daugiau nei 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis. Traukinys vyko į Duisburgą, Vokietijos vakaruose. Likę vagonai šalinami nuo kelio, dalyje jų cisterno su metanoliu, tačiau jis neišsipylė. Gamtai žalos nepadaryta. Dalį maršrutų keleiviai, kurių yra apie 800, pervežami autobusais. Laikinai sustabdytas ir dviejų tranzitinių keleivinių traukinių eismas. LTG laikinasis generalinis direktorius Arūnas Rumskas.
3: Mazgas yra sudėtingai valdomas, tai aišku, versijų tikrai gali būti tiek technikos kažkokių gedimų, kažkas tai nesuveikia. Tirsim ir sužinosim. Dar kartą atsiprašom, kad keleiviai taip pat šiandien greičiausiai šią atkarpą nepravažiuos. Tai yra keleiviai, kurie važiavo iš Kauno į Kybartus, iš Kauno į Marijampolę, net ir tarptautinis traukinys, tai yra iš Vilniaus į Varšuvą, greičiausiai šiandien nepajudės. Tai keleiviams organizuoti yra važiavimai autobusais. Šitam sastate įvairiausių čia krovinių buvo, bet dalis galbūt yra ir strategijos, kad tie, kur labiausiai pavojingose vietose, tai mažiausiai pavojingi kroviniai sudedami. Medis išsipylęs, tai tikrai nieko čia neatsitiks. Gamtai kuras neišsipylė, kažkiek ten išlašėjo aušinimo skysčio, bet tai čia smulkmena.
4: Tai metanolis neišsilėjo?
3: Ne, neišsilėjo. Gamtai žalos nepadaryta.
2: LTG laikinasis generalinis direktorius Arūnas Rumskas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas incidentus Kėdainių ir Kauno rajonuose sieja su infrastruktūra ar kitomis aplinkybėmis, tačiau šiuo metu tiriamos visos galimos versijos. Penktadienio ryte Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai.
5: Šias dvi situacijas, kurios įvyko ir penktadienį, ir šiąnakt, vertinam visais rakursais, o tyrimo metu bus atsakyta į klausimus, kodėl taip atsitiko, ir tyrimai tikrai giluminiai bus. Natūralu, kad gali

0: pilti įvairių minčių, kuomet kelių parų bėgyje įvyksta du įvykiai, tačiau šiai dienai sakyt, kad tai yra nesusiję su infrastruktūra ar kitom aplinkybėm tikrai sudėtinga, tai pradžiai reikia sulaukti tyrimų, nereikia užsimti spekuliacijom anksčiau, negu verta tuo užsimti. Mes tikimės atsakymą turėti mėnesio dviejų bėgyje.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Baltarusijoje kilus miško ir pievų gaisrams Nacionalinis visuomenės sveikatos centras praneša, kad Lietuvos pietinėje dalyje gali padidėti oro tarša kietosiomis dalelėmis, jaučiamas degėsių kvapas. Pasienyje ties Varėnos rajono senovės kaimų gaisras persimetė ir į Lietuvos teritoriją. Jis užgesintas, tačiau vietoje liko budėti ugniagesiai. Aplinkinėse teritorijose, taip pat Druskininkuose, jaučiamas dūmų kvapas. Gyventojams pavojus negrėse, tačiau žmonės prašomi kuo mažiau būti lauke. Visuomenės sveikatos specialistai taip pat patarė laikyti langus bei duris uždarytus. Kaip LRT radijui teigė prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, kokio masto gaisras yra Baltarusijoje nežinoma, nes su šia šalimi informacija nesikeičiama. Tuo metu vakar, gesinant žolę, Šiaulių rajono Daugėlaičių kaime nuvirtusi seno pastato sieną sužalojo ugniagesį. Jis paguldytas į ligoninę. Jungtinių valstijų prezidentas teigė, kad iš Vokietijos bus išvesta daugiau nei 5000 amerikiečių karių, kaip anksčiau skelbė Pentagonas. Donaldo Trumpo teigimu, karių skaičius Vokietijoje bus smarkiai sumažintas. Šiuo metu šalyje yra daugiau nei 36000 amerikiečių karių. Vakar Pentagonas pranešė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių turėtų būti išvesta apie 5000 karių. NATO teigė, kad Vašingtono sprendimas yra būtinybė Europai daugiau investuoti į gynybą ir prisimti didesnį atsakomybę už bendrą saugumą. Vokietijos gynybos ministras teigė, kad Pentagono sprendimas nebuvo netikėtas. Apie mažinamas pajėgas Jungtinių valstijų vadovas pranešė netrukus po to, kai kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo Iranas esą žemina Vašingtoną.
2: Ketiname smarkiai sumažinti skaičių ir sumažinsime gerokai daugiau nei 5000.
1: Tuo metu kalbėdamas apie situaciją artimuosiuose rytuose, Jungtinių valstijų prezidentas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naujausią Irano taikos pasiūlymą, tačiau dėl jo reiškia ir abejonių. Savo socialinėme tinkle jis teigė negalintis įsivaizduoti, kad pasiūlymas būtų priimtinas, nes Teheranas, pasak Trumpo, dar nesumokėjo kainos už tai, ką padarė žmonijai ir pasauliui per pastaruosius 50 metus. Irano valstybinė žiniasklaida skelbė, kad per tarp Pakistaną perduotas 14 punktų planas, kuriame kalbama apie laivybos atnaujinimą Hormūzo sąsiauryje bei sankcijų panaikinimą. Trumpas netmeta galimybės, kad kariniai veiksmai gali būti atnaujinti, jeigu Iranas elgtųsi netinkamai.
2: Kartoju, jie nori sudaryti susitarimą, nes yra visiškai sunaikinti. Jiems sunku net suprasti, kas dabar jų lyderis. Jie nežino, kas yra lyderis, nes jis dingo. Jų lyderis buvęs lyderis Chamenei, bet pažiūrėsime, dabar niekur nesitraukėme, bet tą padarysime, kad niekas neturėtų grįžti po 2 ar 5 metų. Man papasakojo apie susitarimo koncepciją, bet dar turiu sužinoti tikslias formuluotes.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kiek anksčiau aukštas Irano kariuomenės pareigūnas, pareiškė, kad yra tikimybė, jog kariniai veiksmai su Jungtinėmis valstijomis gali atsinaujinti. Vašingtonas kartoja, kad karas nesibaigs nepasiekus susitarimo, kuriuo Iranui būtų draudžiama pasigaminti branduolinį ginklą. Ukrainos pareigūnai skelbė, kad nuo vakar vakaro Rusija raketomis ir dronais gausiai atakavo įvairius Ukrainos miestus ir gyvenvietės. Šįryt Chersone Rusijos dronui pataikiusi į automobilį žuvo vienas žmogus, dar 4 sužeisti. Per atakas Dnipropetrovske sužeisti 6 žmonės, įskaitant vaiką. Naktį Maskvai atakavus Odesos uosto infrastruktūrą ir gyvenamuosius namus žuvo 2 žmonės, dar mažiausiai 5 sužeisti. Taip pat atakuotas Mykolajevas, Kyjivas ir Sumus sritis. Per paskutinę parą čia nukentėjo per 20 žmonių. Pasak pareigūnų, šiais metais Rusija sustiprino masinius oro antpolius prieš Ukrainos miestus, todėl smarkiai išaugo civilių aukų skaičius. Tuo metu Ukrainos prezidentas pranešė, kad Ukrainos gynybos pajėgos Juodojoje jūroje prie didžiausio Rusijos Novorosijsko uosto sunaikino du Rusijos šešėlinės naftos laivyno laivus. Šiauliuose išniekinti kapai, kai ant paminklo baltais dažais užrašyta Z raidė. Policijos departamento domenimis užrašai buvo pastebėti šeštadienio vakarą. Pareigūnai tikslina įvykio aplinkybės. Z raidė kaip simbolį Rusijos kariuomenė naudoja plataus masto kare prieš Ukrainą. Seimas yra uždraudęs viešai demonstruoti raides Z ir V, Georgijaus juostą bei kitus Rusijos karo simbolius. Šiandien motinos diena. Sveikindamas mamas ir globėjas, prezidentas Gitanas Nausėda dėkoja joms už vaikams duotus tvirtus pagrindus, skatinančius puoselėti vertybinį lobyną. Pirmoji šalies ponė Diana Nausėdienė savo ruoštų pabrėžė, kad motinų buvimas šalia yra stiprybės uostas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad mamų išmintis ir kantrybė daro mus geresnius ir kuria tobulesnį pasaulį. Klaipėdos gatvėse kalbinti praeiviai teigia, kad čia diena svarbiausia ne teikti mamoms dovanas, o parodyti tikrą ir nuoširdų dėmesį bei padėkoti joms už viską. Pasak kalbintų gyventojų, vaikų dėmesys mamoms šią dieną yra pats svarbiausias.
3: Reikės į kapines nuvažiuoti, savo mamytę pagerti, atvažiuos savi vaikai. Graži diena. Dėmesys svarbiausia, aišku, bendravimas.
4: Gėlės, vitaminai, dovanos.
5: Svarbu tą dėmesį turbūt parodyti, ar ne?
4: Žinoma.
6: Smagu, kad nepamiršta vaikai. Aš sakyčiau taip, kad ir mamom reikia būti biškį jaunesnėm, ta prasme, kad su vaikais sutartum.
7: Kadangi dabar viena pati gyvena, tai reikia tą dėmesį parodyti, atvažiuoti, padėti kažką. Tai visi broliai suvažiuoja tą dieną, švenčia fainą nuotaiką.
1: LRT radijo Klaipėdoje kalbinti žmonės. Tuomet organizacijos Mama mums rūpi vadovė Asta Petraitienė pabrėžė, kad mamos turi nepamiršti pasirūpinti ir savimi.
8: Ta priežiūra kūdikio tikrai tampa pirminis prioritetinis dalykas, kuriam skiriamas visas dėmesys. Ir labai dažnai matome, kad mamos tiesiog linkia pamiršti save. Ir būtent dėl to pervargimo, dėl kūdikio priežiūros, tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko moterims vėliau ir pasireiškia vienokie, na tokie, kaip sakyčiau, pervargimo, perdegimo, tos pačios depresijos pagimdymo ar nerimo simptomai. Mamoms labai reikia priminti, kad joms pačioms reikia rūpinti. Savim. Taip pat šitoje vietoje ir artimieji labai gali pagelbėti, truputėlį prisidedami kartu ir primindami jai, kad reikia rūpintis ir savimi.
1: Organizacijos Mama mums rūpi vadovė Asta Petraitienė. Motinos diena Lietuvoje minima pirmąjį gegužės sekmadienį. Valstybinės ligonių kasos direktorius teigia, kad privalomojo sveikatos draudimo fondo rezerve sukaupta užtektinai pinigų, todėl prašo finansų ministerijos leisti panaudoti 120 milijonų, kad galėtų apmokėti virš sutartines paslaugas. Gytis Bendorius sako, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį gydymo įstaigos suteikė paslaugų už 40 milijonų eurų daugiau nei buvo planuota.
9: Rezervas yra kaupiamas juodai dienai, jeigu įvyktų krizė, jisai sumodeliuotas pagal 2008 metų krizę ir pagal tai, kiek galėtume sustabdyti paslaugų, sumažinti tarifus, jeigu negautume papildomą finansavimą. Bet šiuo metu mūsų vertinimu jis yra jau per didelis. Ir vertybiškai kaupti lašinius ir turėti kaupti atsargas, per didelės atsargas dabartinių pacientų sąskaitą, manome, kad yra neteisinga.
1: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Finansų viceministras Darius Sadeckas sako, kad ligonių kasa gydymo įstaigoms, kurios suteikė daugiau paslaugų nei numatyta, gali sumokėti, paimdama lėšų iš gydymo įstaigų, kurios suteikė paslaugų mažiau nei buvo suplanuota.
10: Jeigu vienos įstaigos kaip čia neišnaudoja kvotų, o kitos viršyje, tai šitoje vietoje mes kaip ir nematom kažkokių tai kliučių, kodėl negali būti apmokėta tom įstaigom, kurios tas kvotas viršyje, sąskaita tų įstaigų, kurios tų kvotų neįvykdo.
1: Finansų viceministras Darius Sadeckas, pasak valstybinės ligonių kasos direktoriaus, pinigų paimti iš vienų gydymo įstaigų ir pervesti kitoms negalima, nes kai kurios jų neįvykdė plano dėl pateisinamų priežasčių, pavyzdžiui, operacinės remonto ar sugedusio rentgeno aparato. Šiandien minima gegužės 3-osios konstitucijos diena. 1791-aisiais priimtas abiejų tautų respublikos dokumentas buvo pirmoji rašytinė konstitucija Europoje ir antroji pasaulyje. Ši data simbolizuoja bendrą Lietuvos ir Lenkijos parlamentarizmo paveldą. Konstitucija tapo pirmoji politinių ir teisinių dokumentų lietuvių kalba. Dokumentas atspindėjo pažangiausias to meto idėjas ir tapo žingsniu modernios ir demokratinės valdymo sistemos link. Vilniaus policija praneša, kad vakar viename bute Naujininkuose radus 3 vyrų kūnus, iki sekmadienio ryto atpažintas buvo tik vienas. Kitų 2 tapatybės kol kas nežinomos. Pirminiais duomenimis vyrai galėjo būti apie 30 metų amžiaus. Vakar popietę pranešta, kad viename sostinės daugiabučio bute asmuo aptiko mirusio giminaičio kūną. Atvykę pareigūnai išsiaiškino, kad vyras vartojo narkotikus. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 23-24 laipsnių, tik tai pajūryje kiek vėsiau, čia apie 16 šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad šiomis dienomis bus šilta, daugiau lietaus sulauksime nuo antradienio.
11: Diena taip pat nusimato šilta, tokia pati kaip ir vakar, galimai netgi kai kur pašils šiek tiek ir daugiau. Aukščiausia temperatūra šiandien svyruos tarp 21-26 laipsnių šilumos, kai kur iki 28. Labiau į vakarą priartės atmosferos frontas, kuris gali atnešti šiek tiek trumpo lietaus ir popiet taip pat didės perkūnijų tikimybė, tačiau daugiausia tas trumpas lietus ir perkūnijos pasieks vakarinius ir šiaurinius Lietuvos rajonus, tuo tarpu pietiniai ir rytiniai išliks sausi. Ateinančią naktį bei rytojus dieną taip pat laukiame trumpo lietaus vietomis. Savaitės pradžia išliks vis dar labai šilta. Dienos metu bus apie 21-26 laipsnius šilumos. Aišku, pajūryje šiek tiek vėsiau, tarp 15-20 laipsnių. O nuo antradienio galime matyti, kad šiluma pradės pamažu trauktis, nors orai išliks vis dar šilti ir ramus, tačiau vėjas stiprės. Laukiame, kad trumpo lietaus jau pasitaikys daugelį rajonų.
1: Sako sinoptikė Elena Kliukina. 12:15.
12: Eteryje Музыка сакра.

0: LRT klasika.
1: Netrukus iš Vilniaus Šventojo vyskupo Stanislovo ir Šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliuosime šventasias mišias.

Mėly brangus broliai ir seserys, šį šiltą sekmadienį saulėtą sveikinu jūs visus susirinkusius čia Vilniaus arkikatedroje bazilikoje švęsti šventųjų mišių. Ypatingai sveikinu visas mamas, visų pirma savo mamą, dėkodamas už gyvybės dovaną, bet ir visas mamas, močiutes, kurios atėjo čia ir kurių kartu su mumis nėra, dėkodamas už tą motinišką meilę. Taip pat šiuose mišiuose meldžiuosiu už katedros bendruomenę, už visus, kurie ateina į šią šventovę, nes dėkoju už jūsų buvimą mano pašaukime, už tai, kad kiekvienas iš jūsų savitų būdų prisidėjo prie to, kad aš galiu kartu su jumis aukoti šią Eucharistijos auką. Dėkoju Dievui už jūs. Broliai ir seserys, nuolankiai prašykime viešpatį Dievą, kad palaimintų šitą mums šlakstyti ir krikštui priminti skirtą vandenį ir kad padėtų mums likti ištikimiems šventai dvasiai, kurią krikštų gavome. Visagali viešpatį Dievę, maloningai išklausyk savo žmonių prašymus ir palaimink mums šitą vandenį, kai minime nuostabų žmonijos sutvėrimą ir dar nuostabesnį jos atpirkimą. Tu sutvėrėjai vandenį, kad dirvoms duotų derlingumo, o mūsų kūnams teiktų žvalumo ir grožio. Vandenį tu padarėjai savojo gailestingumo nešėjų, nes jo išvadavai iš vergijos savo išrinktąją tautą ir tyruose nuramini jos troškulį. Jo pranašai skelbė naująją sandorą, kurią rengėsi sudaryti su žmonėmis. Pagaliau juo Kristaus Jordane pašventintų atgimimo šaltinėje atnaujinai mūsų prigimties būti. Tegul šitas vanduo primins mums gautą į krikštą ir skatins džiaugtis kartu su tais mūsų tikėjimo broliais ir seserimis, kurie visame pasaulyje per šias velykas yra pakrikštyti. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.

Visagalis Dievas te apvalo mūsų sąžinės ir šventųjų mišių galybė mus te padaro vertus nueiti į dangaus tėvynę. Amen. Amen.

visus Kristaus išpažinėjus, suteik jiems tikrąją laisvą ir amžiną į paveldą. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų

Skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis mokinių skaičių didėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais. Esą kasdieninėme aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet dvylika sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: nedera mums atleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų septynis vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimą ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Net didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Tai Dievo žodis.

Skaitinys iš Šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, ženkite prie viešpaties, gyvojo akmens, tiesa, žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto, brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinius aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta, štai aš dedu Zijone rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį, kas tik į jį nebus sugėdintas. Tad jums tikintiesiems atiteks šlovė, o netikintiesiems tasai statytojų atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jie suklumpa, neklausydami žodžio, tam jie ir skirti. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Tai Dievo žodis.

Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: tegul neišsigąsta jūsų širdis, tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: einu jums vietos paruošti, kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako: viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią? Jėzus jam sako: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kai tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako: viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė: jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti: parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje? Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Tai

Mėly broliai sesės, čia susirinkę arkikatedroje ir visi, kurie jungiatės LRT radio televizijos dėka šioje maldoje, ar kurie Marijos radio taip pat dėka kunige Robertai. Pirmieji šiandien žodžiai Evangelijoje girdim, tegul neįsigąsta jūsų širdys. Tai šiais žodžiais Jėzus kreipėsi pirmiausia į mokinius prieš savo kančią. Pirmoji savaitė, kunige Robertai, tavo kunigystėje, čia katedroje įžengi pirmą kartą vadovauti šventoms mišioms ir paradoksalu, bet tie žodžiai pirmiausia ir tau nuskamba. Jėzus kreipėsi į tave taip pat tavo tarnystės pradžioje, tegul neįsigąsta tavo širdis. Tu įžengiai į kunigystę su džiaugsmu ir mes buvom daugelis liudininkai prieš savaitę šeštadienį, kai du kunigai buvo pašventinti ir visa katedra buvo pilna. Bet galbūt žengiant į kunigystę yra ir nerimo, kiek tarnysčių, kiek galbūt tam tikros nežinios, neapibrieštumo. Galbūt dar gali suprasti ir pažinti savo, kaip žmogaus tokį ribas, o gal taip pat dar ir bažnyčios iššūkiai, kurie laukia šiandien pasaulyje. Ir štai Jėzaus žodis, jis toks labai konkretus, realus, tegul neįsigąsta jūsų širdis, tegul neįsigąsta tavo širdis. Ir Jėzus nesako, kad bus viskas lengva, bet kreipdamasis į mokinius, kreipdamasis ir į tave, kunige Robertai, vis sako, tikėk Dievą, tikėk manimi.

tavo tarnystė nebus grindžiama vien savo talentais ar iškalba ar organizaciniais gebėjimais, bet tavo tarnystė bus grindžiama tikėjimu tuo, kuris tave pašaukė. Ta, kuris tave pažįsta, ne tik vardą, bet pažįsta ir tavo širdį, ir tavo visą gyvenimą. Ir pasaulis, kuriame vykdysit savo tarnystę, dažnai tu turbūt sutiksi irgi ir neramumo, susiskaldimo, dažnai pasaulis irgi ieško pavyzdžių. Ir tavo pirmoji pareiga, kunige Robertai, tai bus kaip tik būti Kristaus ramybės liudytoju, tuo pasitikėjimo apaštalu. Ir neleis, kad pasaulio neramumai ar tos užduotys, įsipareigojimai, kuriuos sutiksi, kuriuos teks priimti, kad sudrumstų tavo širdį. Nes tavo saugumas tai yra tikėjimas Dievu. Dievu, kuris tave pašaukė. Šiandien klausydamiesi Evangelijos mes atpažįstame, kaip girdim, kai Tomas, būdamas atviras, taip kaip jam būdinga, klausia viešpaties. Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, kaipgi mes žinosime kelią. Ir Jėzaus atsakymas labai įspūdingas. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Labai konkretus tas atsakymas. Ir turbūt tikrai kunige Robertai savo gyvenimo kely, kunigystėj, tu nemokysi abstrakčios doktrinos. Tu nevadovausi vien tik paprastai gal žmogiškai organizacijai, bet žmonės, kurie ateis, jie taip pat kreipsis su labai konkrečiais klausimais ir lauks iš tavęs konkrečių atsakymų. Ir tavo misija tai ir bus parodyti kelią. Ir tas kelias nėra tiesi, galbūt linija be kliūčių, bet tas kelias tai asmuo, tai yra Jėzus Kristus. Vienas senas klebonas sakydavo, kad kunigas yra kaip tas asiliukas, ant kurio jojo Jėzus žengdamas į Jeruzalę. Ir tas asiliukas jautė, kad jis neša ypatingą žmogų. Jam po kojomis klojo palmių šakas, žmonės iš džiaugsmo šaukė, sveikino, bet jis suprato, kad čia tos palmės ir tie šūksniai ne jam yra skirta, bet tam, kurį jis neša. Taip ir tu nešk Kristų žmonėms, bet niekada nepamirš, kad garbė priklauso jo žodžiui, tam žodžiui, kurį tu skelbsi savo mokymu, savo gyvenimu. Ir štai šventasis Jonas Marija Vianėjus, Arso klebonas, mokė, kad net paprasčiausia darba, ar tai būtų daržo ravėjimas, ar ligonio lankymas, reikia daryti dėl Dievo. Ir jeigu ryte atsikėlės pasakysi, Dieve, atiduodu tau savo širdį ir atiduodu į tavo rankas visus savo rūpesčius, tavo darbas ir kiekvienas susitikimas taps tavo malda. Nenustebk, jei žmonės tavęs klaus to paties, ko klausė ir apaštalas Pilypas, parodyk mums tėvą. Ir greičiausiai sutikti žmonės, jie neieškos tavo mokslinių laipsnių, bet jie norės pamatyti tavo veide, tavo akise Dievo veidą. Būk tas kelio ženklas žmonių keliuose, būk tas ženklas sankryžoje, bet visą gyvenimą rodyk būtent tą kryptimi, tai rodyk kelią į dangaus buveines. Ir todėl gal savo tarnystėje nuolat klausk, ar aš skelbiu Kristų, ar mano veiksmai, žodžiai, sakramentų šventimo būdas –

ar parodo, paliūdija bažnyčiai žmonėms, jog Jėzus yra tas vienintelis tikrasis kelias. Kelias tai būti arti žmonių taip kaip ir Kristus. Tiesa tai būti tuo sąžiningu, skelbiant žodį ne žmogišką išmintim, bet remiantis Evangelijos gale. Ir gyvenimas tai nešti tą sakramentinį gyvenimą, kuris maitina, atnaujina, gaivina. Ir turbūt viso kunigo gyvenimo vertė tai kyla iš santykio su Kristumi. Ne iš asmeninių pasiekimų, bet tiek, kiek mes esame Kristuje ir kiek Kristus bus tavyje. Štai kad ir tas pats Arso klebonas, visų kunigų globėjas, atrodo, tarnystę savo pradėjo ir tiek mažoje parapijėlėje, bet kad ir nepaisant tos mažos tarnystės, jis iš tiesų pakeitė tūkstančių žmonių širdis ir dėka savo maldos ir aukos pavyzdžio. Jėzus šiandien Evangelijoje sako, mano tėvo namuose yra daug buveinių. Kaip kunigas išventintas, tai iš tiesų padėsi tikintiesiems rasti vietą, rasti savo vietą šitoje dieviškoje buveinėje. Bet prieš vesdamas kitus prie Jėzaus ir parodydamas kelią į tas buveines, pats turi gyventi Jėzuje. Tas kunigas, kuris nesimeldžia, tas kunigas, kuris nėra artimoje vienybėje su Kristumi, tampa tik kulto tarnautoju, bet ne Kristaus atvaizdu. Ir šiandien labai gražiai mes girdime pirmajame skaitinyje pirmųjų amžių bendruomenėje, kai sakoma, kad apaštalas jį atsidėjo maldai, patys toliau atsidėjo maldai ir žodžio tarnystei. Taigi kunigo ypatingai gyvenime yra svarbu būtent malda, ta vienybė su Kristumi ir žodžio tarnystė. Šiandien Evangelijoje girdime Jėzų sakant, kas tiki mane, darys darbus, kuriuos aš darau ir dar didesnius už juos, Kaip tai įmanoma? O tai yra iš tiesų įmanoma, nes kai tu tarnausi, kai tu veiksi, tai veiksi ne savo jėgomis, bet Kristus veiks tavyje. Per Eucharistiją, kurią tu švęsti, per atleidimą, kurį teiksi vardu, jo vardu, per sakramentus tu leisi veikti Dievo būtent maloniai ir daryti stebuklus kitų žmonių širdyse. Ir vėl prisimena šventasis praėjusiais metais paskelbtas šventuoju Karolis Fuko, jo istorija prieš tapdamas kunigu ir vienuoliu buvo jaunas prancūzų karininkas, garsėjęs savo turtais, lėbavimu ar visišku tikėjimo praradimu ir sakydavo, kad aš gyvenu tarsi Dievo nebūtų. Ieškojo laimės kelionėse, malonumuose, tačiau nuo tų ieškojimų jo širdis buvo tuščia arba dar labiau sudrumsta, pasidalinusi. Vieną dieną grįžęs į Paryžių, pajuto nenumaldomą vidinį alkį. Pradėjo lankytis bažnyčiose, bet ne melstis, bet tiesiog pasėdėti tyloje. Ir kartą jis pradėjo vis nedrąsiai tarti tokius žodžius, Dieve, jei tu leisi, leisk man tave pažinti. Ir jo lūžis įvyko, kai kartą užėjo pas kunigą, tiesiog turėjo klausimų, norėjo pasikalbėti apie religiją, bet kunigas atpažinęs jo tokį sielos troškulį pasakė, klaupkis ir atlik išpažinti. Ir tą akimirką Karolis suprato, kad Jėzus tai nėra teorija, kurią reikia studijuoti,

Bet Jėzus yra asmuo, su kuriuo reikia susitikti. Ir vėliau jis rašė, tą akimirką, kai supratau, kad Dievas yra, aš supratau, kad negaliu gyventi niekam kitam, tik jam. Tai kunige Robertai yra ir kunigo kelias, pirmiausia, gyventi Jėzui. Gyventi Jėzui bažnyčioje. Ir vėlgi nori kreiptis ir į bendruomenę, bažnyčią, vėl kunigo gyvenime yra svarbi ir bažnyčia bendruomenė, tikintieji. Mes iš tiesų tikime nematę Kristaus, bet mes tikime, nes matome, kaip tėvo ir sūnaus veikimas per šventąją dvasę plinta tikinčių širdyse. Ši misija, tai ką mes matome, kai nematome tėvo, nematome sūnaus, bet matome dvasios vaisius veikiančius žmonių širdyse. Šiandien girdėjome pirmajame skaitinyje apaštalų darbų knygoje, kad pirmaisiais amžiais kilo taip pat ginčių, susiskaldimų, įtampos, reikėjo spręsti tam tikrus klausimus ir matome, kaip apaštalai kreipėsi tikinčiuosius, pasitelkė diakonus, jie pradeda spręst, vedami šventosios dvasios, organizuojasi, kad susidorotų su sunkumais. Matome, kaip apaštalai gavę misiją, skelbė gerąją naujieną, skelbė Dievo žodį visoms tautoms ir pasirenka žmonės, kad galėtų spręsti tuos iškilusius sunkumus. Ir gražus tas momentas, net atpažįstame, kad paminėta skaitinyje, kad matydami, kaip veikia apaštalai, kaip Dievo žodis klesti, net didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Tai yra gražus patvirtinimas, kad tikinčiųjų bendruomenė, bažnyčia, taip pat gali daryti ir daro įtaką savo gyvenimu. Ne tik kunigas veda ir vadovauja ir tarnauja, bet ir būtent pati bendruomenė ir bažnyčia. Ir bendruomenė negali gyvuoti remdamasi tik kunigu ar remdamasi tik keliais galbūt žmonėmis. Ir visa bažnyčios gyvenimo ta atsakomybė evangelis, skelbti evangeliją, gyventi tikėjimu nėra tik vyskupo, popiežiaus ar kunigo, bet kiekvieno pakrikštytojo atsakomybė. Kiekvienas mes turime tą misiją. Ir kaip gražiai mes girdime šiandien apaštalas Petras skaitinyje, jis pavadina bažnyčią, tai yra mus, sako, jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis. Koks gražus iškėlimas kiekvieno iš mūsų, bet tame slypi šalia pat ir misija, sako, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Ir visame tame ta jėga, kuri leidžia veikti ir skelbti evangeliją, tai yra šventoji dvasia. Ta Dievo galybė gyvenanti mumyse, taip kaip ir pradėjom šią liturgiją būtent šventosios dvasios himnu. Kunige Robertai, kaip Jėzus šiandien sako, tegul neįsigasta jūsų širdis, tegul neįsigasta tavo širdis žengiant kunigystės keliu. Eik, skelbk, šventink ir svarbiausia, lik kelyje, kuris yra Jėzus. Lik Jėzuje, kaip ir kiekvienose mišiuose, vis kartosi per jį, su juo ir jame. Amen.

Išpažinkime savo tikėjimą. Tikiu į vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vieną

0: Dvasinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo. Gimusi, bet nesukurta, esanti vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusių įteisti ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoje, kylančią iš Tėvo ir Sūnaus, su Tėvu ir Sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Broliai ir seserys, Kristus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Su pasitikėjimu melskime Dievą, kad per šventąją dvasę sustiprintų mūsų tikėjimą. Į maldos kreipinius atsiliepsime, išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskime su šventąją bažnyčią, kad ištikimai sektų Kristumi ir drąsiai liudytų pasauliui Dievo meilę.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskime už popiežių Leoną, vyskupus, kunigus ir visus bažnyčios tarnus, kad jų žodžiai ir darbai vestų žmonės į gyvą tikėjimą Kristumi.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskimės, kad žmonės atsakingai naudotų žemės gėrybės, vengtų švaistimo ir rūpintųsi, jog kiekvienam būtų prieinamas kokybiškas maistas.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskimės už taiką pasaulyje, kad karo, smurto ir neteisybės paliestos tautos sulauktų paguodos, teisingumo ir tikros ramybės.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskime už motinas, kad viešpats stiprintų jas meilėje, kantrybėje ir tikėjime, laimintų jų rūpestį šeimomis, o mirusioms motinoms suteiktų amžiną ramybę tėvo namuose.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskime už motinas, išgyvenančias vienišumą, netekti ar rūpestį dėl savo vaikų, kad Kristus paguostų ir sustiprintų jų širdis, bei siūstų joms žmonių, galinčių suteikti reikalingą pagalbą.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskimės už neopresbiterį kunigą Robertą, kad Kristus, amžinasis kunigas, saugotų jo pašaukimą, stiprintų tarnystėje ir padėtų jam ištikimai skelbti Evangeliją, bei liudyti Dievo gailestingumą.
0: Išklausyk mūsų viešpatį.
1: Melskimės už mus pačius, kad būtume atviri Kristaus mokymui ir vedami šventosios dvasios, kasdien gyventume tikru tikėjimu, gyva viltimi ir veiklia meilė.
0: Išklausyk viešpatį.
2: Dieve Tėve, Tu per savo Sūnų atveri mums kelią į savo namus. Išklausyk šias maldas, sustiprink mūsų tikėjimą ir padėk kasdien liudyti Tavo meilę. Per Kristų mūsų viešpatį.

0: Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką.
1: Tepriimu ir jūsų.

Tikrai tu viešpatė šventas ir visi kūriniai vertai tave šlovina. Per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos telki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrąją auką. Todėl nuolankiai tave viešpatė prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias paukotas tau atnašas, kad jos mums taptų kūnu ir krauju tavo sūnaus, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus, kurio liepiami šias paslaptį švenčiame. Ta naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

0: Tikėjimo paslaptis.
1: Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį.
0: Minėdami viešpatie tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikelimą iš numirusių ir įžengimą į dangų, laukdami jo garbingojo atėjimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnašą, į tą avinėlį, kurio aukojimų permaldautas būti norėjai. Tegul stiprinami tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaivinami jo šventosios dvasios, mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela.
2: Tai teikia jis tau mus kaip amžiną dovaną, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergele Marija šventaja Dievo gimdytoja, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju Kazimieru ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą.
3: Dėl šitos aukos, kuri mūsų taikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliu duoki gerovę ir taiką, keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprink tikėjimą, viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Leoną, mūsų vyskupą Gintarą, vyskupą Arūną, kardinolą Audrį, visus vyskupus, kunigus ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis tėvė, tu gi norėjai, kad ši bendrija čionai susirinktų, todėl išklausyk jos maldas, visur įsisklaidžiusių savo vaikus apie save gailestingai suvienyk.
4: Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris ir visus, kurie tau, mėly, iškeliavo iš šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės draugė su jais tavo garbėm žinai gerėtis. Ten nušluostysi nuo mūsų akių kiekvieną ašarą, o mes tave, Dieve, regėsime veidės į veidės per amžius ir būsime į tave panašus ir nesiliaudami tave šlovinsime. Per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu visokį teiki gerybę ir gerovę.

0: Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą.
1: Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
2: Šventoji komunija bus dalinama čia arkikatedros priekyje, centre ir šoninėse navose, tad pasirinkite arčiausiai jums esantį komunijos dalintoją.

Melskimės. Meilingai sustiprink Viešpatie mūsų savo žmones ir dangiškaisiais sakramentais pagelbėk,

atrastų savo pašaukimą. Visagaliai Dieve Tėve, Tu sukūrei mus kiekvienam patikėdamas ypatingą misiją. Suteik malonę pažinti Tavo mums skirtą kelią ir džiausmingai ištarti taip. Padaryk mūsų arkivyskupiją, parapijas, šeimas ir širdis derlinga dirva priimti Tavo pašaukimų dovaną. Tegul kiekvienas drąsiai visa širdimi atsiliepia į Tavo kvietimą. Sužadink jaunuolių troškimą būti šventais kunigais. Palaimink mus pašvestojo gyvenimo broliais ir seserimis. Apdovanok ištikimais sutuoktiniais. Padėk mums visiems būti uoliais Kristaus mokiniais, kad dar labiau atsiskleistų tavoji išmintis, galybė ir garbė. Tuo meldžiame tave, Dieve Tėve, užtariant švenčiausiai mergeliai Marijai, mūsų motinai, šventojoje dvasioje, per Kristų mūsų viešpatį. Dabar bus motinų palaiminimas. Tėve globok šias motinas. Siusk joms viešpatė savo pagalbą. Viešpatie išklausyk.

0: visagalės amžinasis Dieve, tų šventų santuokos ryšių sujungtiems žmonėms leidė būti savo bendradarbiais, plečiant žmonių giminę ir tavo karalystę. Maloniai pažvelk į šias motinas, susirinkusias tau padėkoti už motinystės malonę ir palaimintajai mergeliai Marijai užtariant, padėk joms ištvermingai pakelti to kilnaus pašaukimo vargus, bei kartu su visais savo vaikais pasiekti amžinąjį džiaugsmą. To prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Tik labai trumpai priminsiu, popiežiaus intencija mus ragina brangint maistą, kad nešvaistytume, nepaliaukime melstis už mamas ir nuo šio vakaro iki kito sekmadienio vakaro mišiose melsimės už gyvas ir mirusias mamas. Rytoj švęsime mažuosius švento Kazimiero atlaidus, melsimės vidudienį jūsų intencijomis, kurias patikit. Prie šventojo Kazimiero vakare 19 val. Garbinimo valanda bus transliuojama ir per Marijos radiją. Penktadienį gegužės 8 švęsime arkikatedros globėjo švento Stanislavo šventę, o šeštadienį 9 dieną vakare 19 val. Sakralinės muzikos koncertas. Programoje choras Bizantijon iš Rumunijos atliks ortodoksų bažnyčios velykinio laikotarpio giesmes. Staptelkite ir knyginėlėje, o netrukus primicijų proga, iškilmingų mišių proga yra galimybė suteikti tokį palaiminimą, tai reiškia priimti mums, bus pirmiausia palaiminami kunigai, klierikai, tėvai, vienuoliai, vienuolės. Ir visiems bendras palaiminimas pro liturginį procesiją sugrįšime į zakristiją ir vėliau kunigas Robertas suteiks kiekvienam, kas norėsite asmeninį palaiminimą. Taigi tikrai lydėkim ir ačiū, kad meldžiatės ir labai mylit kunigus ir meldžiatės tikrai už savo parapijos arba už kunigus Lietuvoje ir visam pasaulyje.
2: Iš Vilniaus šventojo vyskupo Stanislovo ir šventojo Vladislovo arkikatedros bazilikos transliavome šventąsias mišias.
3: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Po dviejų incidentų Lietuvos geležinkeliuose, kai nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir krovininiai vagonai, susisiekimo ministras incidentus sieja su infrastruktūra ir kitomis aplinkybėmis, tačiau šiuo metu tyriamos visos galimos versijos. Šiąnakt Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keturios platformos su vilkikų puspriekabėmis. Penktadienio ryte Kėdainių rajone nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gabenę vagonai.
2: Šias dvi situacijas, kurios įvyko ir penktadienį, ir šiąnakt, vertinam visais rakursais, o tyrimo metu bus atsakyta į klausimus, kodėl taip atsitiko, ir tyrimai tikrai giluminiai bus. Natūralu, kad gali kilti įvairių minčių, kuomet kelių parų bėgyje įvyksta du įvykiai, tačiau šiai dienai sakyt, kad tai yra nesusiję su infrastruktūra ar kitom aplinkybėm tikrai sudėtinga, tai pradžioje reikia sulaukti tyrimų, nereikia užsimti spekuliacijom anksčiau, negu verta tuo užsimti. Mes tikimės atsakymą turėti mėnesio dviejų bėgyje.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Po šiandieninio incidento sutrikdyta daugiau nei 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis. Dalį maršrutų keleiviai, kurių yra apie 800, pervežami autobusais. Pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainos miestuose ir gyvenvietėse žuvo 10 žmonių, mažiausiai 76 sužeisti. Rusija balistinėmis raketomis ir dronais atakavo gyvenamuosius rajonus ir Odesos uosto infrastruktūrą. Dnipropetrovsko srityje dronui smogus netoli degalinės buvo apgadintas autobusas, kuriuo į ekskursiją vyko 40 vaikų. Per ataką sužeisti 6 žmonės, tarp jų vaikas ir nėščia moteris. Chersone 2 dienas iš eilės pataikyta į transporto priemonės, kuriuose buvo žmonių. Taip pat atakuoti Mykolaivas, Kyivas ir Sumus rytis. Pasak Ukrainos pareigūnų, šiais metais Rusija suintensyvino masinius oro smūgius Ukrainos miestams, todėl smarkiai išaugo civilių aukų skaičius. Tuomet Ukrainos prezidentas pranešė, kad Ukrainos gynybos pajėgos Juodojoje jūroje prie didžiausio Rusijos Novorosijsko uosto sunaikino du Rusijos vadinamojo šešėlinio naftos laivyno laivus. Dohos saugumo ir karo studijų instituto mokslininkas Omaras Ašių teigia, kad kariniai veiksmai Irane gali būti atnaujinti, nes dabartinės paliaubos neturi aiškios krypties, o derybose ne viena iš šalių neieško kompromiso. Pasak jo, Vašingtono iškelti pirminiai karo tikslai, nors teigiama priešingai, nebuvo pasiekti.
3: Iranas siūlo pirmiausia atverti Hormūzo sąsiaurį, o branduolinį klausimą aptarti vėliau. Trumpas nori priešingai. Pirmiausia atšaukti anksčiau Iranui padarytas strateginės nuolaidas ir tik po to kalbėti apie jūrų eismo ribojimą. Ir šis atotrūkis galiausiai yra neįveikiamas. Iranas tam tikra prasme kontroliuoja Hormūzą tiek per baimę, tiek per atvirą ugnį. Viena vertus, Iranas yra smarkiai nukentėjęs. Jis kraujuoja, bet toli gražu nėra nugalėtas. Jis vis dar turi pajėgumų. Nei oro pajėgos, nei karinis jūrų laivynas nėra sužlugdytas. Sausumos pajėgos nesunaikintos.
1: Transliuotojui BBC teigė saugumo ir karo analitikas Omaras Aišių. Irano valstybinė žiniasklaida skelbė, kad per tarpininką Pakistaną perduotas 14 punktų planas, kuriame numatoma atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje ir panaikinti sankcijas. Jungtinių valstijų prezidentas sako artimiausiu metu ketinantis peržiūrėti naujausią Irano taikos pasiūlymą, tačiau dėl jo reiškia abejonių. Migracijos departamentas patvirtino, kad Volgos upėje nuskendęs Rusijos technologijų srities įmonės vadovas Sergejus Loiteris turėjo Lietuvos pilietybę. Kaip skelbiama verslininko socialinio tinklo LinkedIn paskyroje, jis Vilniaus universitete baigė matematikos, o ASM universitete vadybos ir verslo administravimo studijas. Apie netektį pranešė ir Vilniaus licėjus, teigdamas, kad Loiteris taip pat buvo gimnazijos alumnas bei licėjaus rėmėjas. 42 verslininkas buvo vienas iš 4 žvejų, kurie dingo balandžio 24 dieną, kai Volgogrado regione motorinė valtimi per audrą išplaukė upe. Prieš keletą metų Loiteris dirbo komercijos direktoriumi vienoje didžiausių Rusijos technologijų įmonių Yandex, vėliau jis prisijungė prie jos tarptautinio padalinio Yando, kuris buvo atskirtas nuo pagrindinės bendrovės. Loiterio mirtis tapo dar viena iš daugybės nepaaiškinamų verslininkų mirčių po Maskvos plataus masto invazijos į Ukrainą. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 25 laipsnius šilumos, tik tai kiek vėsiau pajūryje, čia apie 17 laipsnių, artimiausią naktį giedra ir sausa, temperatūra 7-12 laipsnių, rytojaus dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose iki 21, o pajūryje iki 15 šilumos. 14 valandų 5,5 minutės.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Baltarusijoje kilus miško ir pievų gaisrams Nacionalinis visuomenės sveikatos centras perspėja, kad Lietuvos pietinėje dalyje gali padidėti oro tarša kietosiomis dalelėmis, kai kuriuose gyvenvietėse jaučiamas degėsių kvapas. Pasienyje ties Varėnos rajono senovės kaimų nedidelis gaisras buvo persimetęs ir į Lietuvos teritoriją, jis užgesintas. Gyventojams pavojus negresia, tačiau žmonių prašoma kuo mažiau būti lauke. Varėnos rajono meras Algis Kašėtas sako, kad dabar svarbiausia, jo gaisras būtų užgesintas Baltarusijoje, tačiau tai gali užtrukti, mat ugnis įsiplieskusi aukštapelkėje.
2: Lietuvos pasienyje ruožė nėra gaisro, jis buvo užgesintas gan greitai ir labai nedaug teritorijos palėtė. Belieka iš tikrųjų tikėtis, kad Baltarusijams pasiseks, nes jie gesina gaisrą, matosi pastangos, kaip jiems seksis sunku spėlioti, tačiau kadangi ten yra aukštapelkė, tai tikėtina, kad gali ten smilkti net ir užgesinus ne vieną dieną. Tiesiog stebim situaciją, tikimės, kad greitas gaisro užgesinimas anoje pusėje išspręs problemą, tačiau bet kokiu atveju esam pasiruošę taikyti ir kitas priemonės, jeigu reikėtų.
1: Varėnos rajono meras Algis Kašėta. Du aukšto rango Jungtinių valstijų respublikonai teigia, kad Pentagono sprendimas mažinti Vokietijoje dislokuotų amerikiečių karių skaičių gali siūsti netinkamą signalą Rusijai ir susilpninti Maskvos atgrasymą. Senatorius Rodžeris Vikeris ir atstovų rūmų narys Mikas Rodžesas bendrame kreipimėsi teigia, kad reikšmingi pokyčiai susiję su Jungtinių valstijų kariuomenės buvimu Europoje turi būti derinami su Kongresu ir sąjungininkais. Jų teigimu, užuot visiškai išvedus dalį karių iš žemyno, juos reikėtų perkelti į rytinį NATO flangą. Vis dėlto dalis Respublikonų administracijos sprendimą palaiko. Pentagonas paskelbė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos planuojama išvesti apie 5000 karių. Prezidentas Donaldas Trumpas vėliau pareiškė, kad šis skaičius gali būti dar didesnis. Apie planuojamą pajėgų mažinimą paskelbta netrukus po to, kai Vokietijos kancleris pareiškė, jog derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo, Iranas esą žemina Vašingtoną. Lietuvos kanapių augintojai skundžiasi, kad negali eksportuoti šių produktų į užsienį, nors susidomėjimas jais Australijoje ir kitur yra didelis. Kanapių augintojų perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos vadovas Rimantas Čiūtas sako, kad užsienyje pardavinėjami didesnės koncentracijos kanapių produktų nei Lietuvoje, tačiau narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas jų neleidžia gaminti stipresnių, o tik tokius, kokie yra legalūs Lietuvoje.
3: Labai sparčiai formuojasi rinka ir laiko faktorius tampa kritinis, nes ta rinka dabar yra atsivėręs galimybių langas, o ir jisai gali labai greitai užsitrenkti, kai susiformuos tiekėjų grandinės ir tada įeiti į tą rinką bus be galo sudėtinga. Mes turime labai didelį konkurencinį pranašumą, bet jau 8 mėnesiai mes trypčiajam vietoj ir kaip čia neprisiminsi tokį pamokymą iš Alisa stebuklų šalyje, kad norint stovėti vietoje reikia bėgti, o norint judėti į priekį, reikia labai greitai bėgti. Tai va šiandien Lietuva tikrai stoviniuoja ir nėra linkusi labai greitai bėgti, o nors verslas tą norėtų daryti.
1: Kanapių augintojų perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos vadovas Rimantas Čiūtas. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad bus taisomas įstatymas, jog kanapių augintojai galėtų gaminti ir eksportuoti didesnės koncentracijos produktus.
4: Kuomet buvo įstatymas priimtas, visi suprato, atrodo vienaip, bet kuomet reikėjo įgyvendinti įstatymo nuostatas, kažkodėl tai traktuoti atsirado kitokia.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 25-26 šilumos, kiek vėsiau pajūryje čia apie 16 laipsnių, artimiausią naktį giedra ir sausa bus 7-12 laipsnių.

0: Rytojaus dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose iki 21 šilumos. 15:05.
1: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radijo klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Ir jau palydint tarptautinę džiazo dieną, kviečiame šią valandą klausytis džiaz roko, fusion ir įdomiausių samplaikų, kas skamba laidose neretai. Tad vėlgi tai ir džiazo talentai, o taip pat ansambliai atėję iš roko scenos. Ar muzikantai, kuriems lik savaime viskas dera iš vien, ko tik jie imasi groti. Ir dabar taip, tai amerikiečių gitaristas John Chiodini ir autorinė kompozicija Ginger, imbieras.

Amerikiečių gitaristas Jonas Chiodini darbavosi kaip sesijų muzikantas ir taip pat koncertų turuose su kitais artistais praeito amžiaus 8-9 dešimtmečiuose, o pats spėjo išleisti bene tik vieną autorinį albumą, kur susiliejo visos įtakos – rokas, funkas, bugis, Lotynų Amerikos ritmai. Drąsiai išleido plokštelę 1987 metais firma MCA, nes ji aiškiai buvo pavykusi, įvertinta vėliau visuotinai ir recenzentų ir klausytojų. Bet tai liko visgi tik vienas toks Jono Chiodini albumas, pavadinimu Weightless, tad lik besvoriai erdvei. Ir bet kuriam laikui, sakyčiau, skamba gaiviai

įrašai ir šiandien. Dar vieną albumo kūrinį išgirsime kiek vėliau, o dabar tęsia tiek pat gyvybingai. Indų smuikininkas vardu Lakšminarayana Subramaniam, tapęs vienu žymiausių pasaulinėje muzikoje ir dėka bendradarbiavimo su džiazo korifėjais, kaip kad ir paties Subramaniamo. Autorinėje plokštelėje svečiavosi ir Herbis Hancockas, Laris Korėlas, Stuart Goldbergas ir kiti. Tai 1981 metais išleistas albumas Blossom, žiedas. Ir išgirsime kompoziciją Time is Right, laikas tinkamas, kurią palydės trumpas pasažas Prayer, malda. Subramaniam.

vokalo partiją Vidži Subramaniam savo vyro plokštelėje. Subramaniamas, smuikininkas, kompozitorius, grojas tiek tradicinę Indijos muziką, tiek bendradarbiavęs, ypač 9-ame dešimtmetyje, su vakarų šalių muzikantais. Ir tai džiazo, roko, etninės muzikos deriniai šią valandą. Kaip kad ir proga būtų tad prisiminti dar syk ansamblio Mahavishnu Orchestra plokštelę Inner Worlds, pasirodžiusią 1976 metais. Gal labiausiai eksperimentiška. Čia ir gitaros sintezatoriaus futuristiški efektai ir taip pat senosios indiškos muzikos dvasia, mušamųjų tirados ir įsimintinos dainos. Išgirsime instrumentinę kompoziciją The Way of the Pilgrim, piligrimo kelias, ir dainą River of My Heart, mano širdies upė, kurioje dainuoja fortepijonu groja abiejų kūrinių

Ansamblis Mahavishnu Orchestra baigė griausmingą pirmąjį kūrybos etapą prieš 50 metų. Tai buvo šeštoji Mahavishnu Orchestra plokštelė Inner Worlds, vidiniai pasauliai. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ir palydint džiazo dieną šią valandą tiek žymiausios fusion jazz roko grupės, tiek ir kur kas mažiau žinomos. Kaip toliau, Vokietijos 5 muzikantų ansamblis pasivadinęs Psi. Galbūt turima mintį graikų abecėlės raidė Psi. Daug koncertavo grupė, bet išleido gaila tik vieną plokštelę 1977 metais, pavadinta Horizonte. Ir stebėtinai brandus tai buvo debiutas. Kažkuomet laidoje pristatėme albumą titulinę kompoziciją. Pasirodo labai nelengvai plokštelė buvo įrašyta. Jauni, nežinomi muzikantai atidavė visas jėgas. Nieko negavo vėliau už albumo publikaciją, nes plokštelė liko beveik nepastebėta. Tačiau visgi buvo atrasta jau šiame tūkstantmetyje. Tad to nuoširdaus atsidavusio darbo garbei skambės dabar plokštelės Horizonte įžanga. Grupė Psi, o po jos iškart

Ir kita, bet taip pat vienos plokštelės grupė, kvartetas pavadinimu Zazu, ir jie iš Čikagos. 1975 metais išleistas buvo vienintelis albumas, tiesiog Zazu, ir išgirsime grupės dainą Upon the Island Unis Fair.

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje klausėmės amerikiečių ansamblio Zazu. Skambėjo daina Upon the Island Eunice Thayer. O prieš tai grojo vokiečių grupė Psi. Ir šią valandą jazz rocko, fusion, southern rocko muzikos įrašai. Visa įkvėpta džiazo. Ir dar sykį pradės laidą amerikiečių gitaristas Jonas Ciodini. Nes beje taip pat tai vienintelė autorinė plokštelė Weightless 1987 metais ir iš jos skamba kompozicija Memory of a Tree – medžio atmintis.

amerikiečių gitaristas Džonas Čiodini. O toliau ir dar vienas, na, ne tik gitara, tai multiinstrumentininkas David Sanchius, labiausiai žinomas kaip klavišinių muzikantas, ne kur kitur, bet Bruce Springsteen'o ansamblyje E Street Band, iš kur Davidas Sanchius patraukė savo kūrybiniu keliu. Visai kitokios muzikos linkme atsiskleidė kaip pianistas, kompozitorius, klasika, jazz rockas susiliejo iš vien. Ir keletą metų gyvavęs, tris plokštelės išleidęs Davido Sanchiuso ansamblis, taip pat žinomas pavadinimo Tone. Tad visumoje tai David Sanchius and Tone. Spėjo grupė pabuvoti dviejų didžiulių kompanijų globoje, firmo Epic ir Arista. Bet jau paskutinė tuomet plokštelė True Stories, tikros istorijos, buvo išleista 1978 metais. Ir iš jos skambės kompozicijos Move On, Judėk pirmin, o taip pat preliudas numeris 3, kuris jau ir perkels mus į kitą valandą. O čia buvo laida Garso gėlės. Ir aš, Lukas Devita, labai ačiū, kad klausotės. Iki kito sykio.

0: kai muzika paliečia giliau nei žodžiai. Fausto Latėno atminimui skirtame koncerte skambės jo kūriniai nuo ašarų sambos iki įspūdingos kantatos Agnus Dei. Juos atliks ryškiausi Lietuvos solistai bei Roberto Šerveniko diriguojamas Lietuvos kamerinis orkestras ir choras Vilnius. Filharmonijoje gegužės 6-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Lion Sika didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
2: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Dėl geležinkelio avarijos Kauno rajone į pradinę stotį sugrąžinti du tranzitiniai traukiniai su Rusijos

0: ir Baltarusijos piliečiais. Kaip rašo portalas 15 minučių, kelionės tikslo nepasiekė maždaug 500 keleivių. Jie vyko maršrutu Kaliningradas-Baltarusija. Keleiviai per Lietuvą vyko iš Kybartų į Keną. Praėjusią naktį Jiesioje nuo bėgių nurėdėjus lokomotyvui ir platformoms su vilkikų puspriekabėmis sutrikdyta apie 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis. Susisiekimo ministras geležinkelio incidentus Kėdainių ir Kauno rajonuose sieja su infrastruktūra ar kitomis aplinkybėmis, tačiau šiuo metu tiriamos visos galimos versijos. Penktadienio ryte Kėdainių rajone nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo 3 skalda gabenę vagonai. Dėl gauto skundo nutraukusi muitinės departamento vadovo konkursą Finansų ministerija pakeitė konkurso organizavimo tvarką ir atsisakė nuostatos, kad naujo vadovo atrankoje turi dalyvauti ministras. Kaip skelbė portalas Delfi, šiuo metu byla dėl konkurso nagrinėjama regiono administracinėme teisme. Vasarį naujojo muitinės departamento vadovo atranką laimėjo šiuo metu pavaduotojo pareigas einanti Žaneta Rudaitienė. Tačiau konkursas buvo nutrauktas gavus vieno iš pretendentų skunda, kad buvo netinkamai sudaryta atrankos komisija. Skunde apeliuojama, kad konkurso komisijos nariai skiriamas būsimasis tiesioginis pretendento vadovas – finansų ministras. Portalui finansų ministerija patvirtino, kad šios nuostatos neliko. Praėjusią savaitę paskelbtas naujas konkursas. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas šią savaitę lankysis Romoje ir Vatikane. Apie jo vizitus paskelbta praėjus kelioms savaitėms po prezidento Donaldo Trumpo ir popiežiaus Leono 14 ginčo. Rubijas, kaip tikimasi, susitiks su Vatikano valstybės sekretoriumi, Italijos užsienio reikalų ir gynybos ministrais. Italijos žiniasklaida valstybės sekretoriaus vizitą pristatė kaip susitikimą santykiams atšildyti. Trumpas yra išsakęs neįprastą kritiką pontifikui dėl jo pasisakymų, raginančių nutraukti karą artimuosiuose rytuose. Japonijoje po 11 dienų intensyvių pastangų užgesinti milžiniški miškus siaubę gaisrai. Tai buvo antra pagal dydį tokio pobūdžio nelaimė Japonijoje per pastaruosius 30 metų. Nuo balandžio pabaigos su liepsnovis kovojo 100 ugniagesių ir daugiau nei 1000 karių. Pasak pareigūnų, apgadinti mažiausiai 8 pastatai, 2 žmonės patyrė nedidelius sužalojimus, evakuota 1000 žmonių, ugnis nuniokojo 1500 hektarų. Nukentėjusi teritorija yra beveik 5 kart didesnė už New Yorko centrinį parką ir beveik 10 kartų už Vilniaus Vingio parką. Lietuvos sporto universiteto rektorės teigimu susirūpinimą kelia nepakankamas jaunimo fizinis pajėgumas. Anot Dianos Reklaitinės, universiteto mokslininkai sukūrė metodiką, pagal kurią planuoja įvertinti visų šalies moksleivių fizinį pajėgumą ir jį pagerinti, o vėliau bus siekiama šią metodiką įdiegti visose mokyklose.
1: Kiekviena ateinanti karta fiziškai mažiau yra pajėgi. Mūsų mokslininkai testuot nori visą jaunimą ir tas projektas ir visas mokyklas eis ateityje. Dabar tik tai toksai pradinis etapas ir taip pat be abejo pristatys ir metodiką, kaip tą fizinį pajėgumą didinti, kaip greičiausiai, kaip efektyviausiai pagerinti vaikų fizinę būklę.
0: Lietuvos sporto universiteto rektorė Diana Reklaitienė. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas mano, kad turi būti sugražinta vienoda vertinimo sistema kūno kultūros pamokose. Dabar mokyklos pačios sprendžia ir vertinti vaikų fizinio ugdymo pasiekimus pažymiais.
2: Bent jau vienodą vertinimo sistemą. Gingdėvė nenori pasakyti, kad jinai turėtų būti kokiais tai senais rusiškais laikais kokį ten PDG testą ar kažkas, bet tikrai turėtų būti bent lengviau mokytojams dirbti darbą vienodai sistemai. Tada mes politikos formuotojai galėtumėm atsispirti į rezultatus, vertinant visų Lietuvos mokyklų, penktokų, šeštokų, septintokų ir kitų klasių fizinį pajėgumą.
0: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 25-26 šilumos, tik pajūryje apie 18 laipsnių. Artimiausia naktį giedra ir sausa, bus 7-12 šilumos, rytojus dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnyje. Temperatūra 22-27 vakariniuose rajonuose iki 21, o pajūryje iki 15 šilumos. 16:05.

Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Šiandien su jumis sveikinuosi iš Vienos MAK muziejaus, kuriame vyksta pirmoji istorijoje Helmuto Lango, vieno garsiausio austrų dizainerių retrospektyva. Kaip žinia, Helmutas Langas buvo vienas iš didžiųjų minimalizmo eros dizainerių, kurio įtaka yra jaučiama iki pat šių dienų. Nors jis karjerą madoje pabaigė 2005 metais bei atsidėjo menui, jeigu tiksliau skulptūrai, Helmutas Langas vis tik išlieka būtent ta ikoniška figūra, kuri yra ne tik turbūt svarbiausia austriškos mados kontekste, tačiau ir niekada neprarandanti savo aktualumą bei nuolat cituojama kitų jaunesnės kartos dizainerių. MAK muziejus rengta retrospektyva iš tiesų yra viena įdomiausių parodų, kuriuose esu buvusi. Pagrindė dėl to, kad skirtingose salėse yra ne tik atkartota Helmuto Lango butiko architektūra, tačiau vienoje iš esminių salių, kurioje dabar kaip tik su jumis ir kalbu, yra atkartota visiškai idealiai ir absoliučiai tiksliai 2004-2005 metų rudens žiemos kolekcijos atmosfera. Ir ne šiaip atmosfera. Ant grindų yra atspausdintas milžiniškas seating chartas realaus dydžio. O seating chartas yra, įsivaizduokite, na, tiesiog visas mados šou planas, kur yra podiumas, kur yra vartai užkulisius, kur yra fotografų vietos ir, žinoma, matosi, kur tiksliai buvo susodinti kokie žiniasklaidos atstovai. Labai smagi patirtis dėl to, kad šiuo metu einu podiumų lygiai tokiu pačiu maršrutu, kokiu žingsnavo ir Helmuto Lango modeliai. Mano dešinėje vietos, kurios buvo skirtos amerikietiškojo Vogue žurnalistams ir be abejo redaktoriai Anai Winter. Painu šiek tiek toliau, matau vietas, kur sėdėjo garsi žurnalistė Bridget Foley iš WWD. Taip pat matau vietą, kuri buvo skirta Anai Delaruso iš Luomo Vogue. Visiškai šalia matau ir dar gausybę kitų visiems mados industrijos fanatikams puikiai pažįstamų vardų. Šitos salės pabaigoje matosi ir didžiulis ekranas, kuris būtent ir transliuoja šito šou vaizdo įrašą. Taigi, labai surrealus jausmas. Rodos matai modelius, kurie eina podiumu, o sykiu ir pati to podiumu vaikštai. Žodžiu, neįtikėtina paroda, tačiau apie Helmuto Langą norėčiau pradėti pasakoti nuo pat istorijos pradžios. Na, dabar jau sveikinuosi iš LRT klasikos studijos ir nekantrauju šiek tiek daugiau papasakoti tiek apie Helmuto Lango parodą, tiek ir apie visą jo karjerą. Tai yra retrospektyvinė paroda Seans du Travail, kurioje ir lankiausi, kuri vyko Vienos taikomojo meno muziejoje MAK, iš tiesų yra toks pirmasis sistemingas Helmuto Lango mados namų archyvo pristatymas viešai erdvei. Parodos pavadinimas, kuris reiškia darbo sesiją, tiesiogiai atspindi Lango požiūrį į kūrybą ne kaip į baigtinį prabangos produktą, o į kaip tokį nuolatinį eksperimentavimo, tobulinimo ir svarbiausia atnaujinimo procesą. Ir pasak parodos rengėjų, šitas projektas siekia ne tik apžvelgti praeitį, bet ir suteikti naują pagrindą šiuolaikiniam supratimui apie Helmuto Lango indėlį į vizualinę kultūrą ir aišku mados industrijos struktūrinius pokyčius. Sprendimas rengti parodą būtent Vienoje yra susijęs su Helmuto Lango 2011 metais priimtų sprendimu muziejui padovanoti savo mados namų archyvą. Ir šitas žingsnis tapo aktualus po to, kai 2010 metais Niujorke Soho rajone esančioje dizainerio studijoje kilo gaisras. Ir nors ugnis iš tiesų sunaikino didžiąją dalį fizinių drabužių kolekcijų, pats Langas išlikusius fragmentus ir gausią dokumentaciją nusprendė paversti tam tikrų viešų resursų. Ir šiandien MAK muziejaus archyvą sudaro daugiau negu 10 tūkstančių objektų, įskaitant dizaino eskizus, audinių pavyzdžius, reklaminių kampanijų pavyzdžius, bei aišku unikalią vaizdo medžiagą iš mados namų užkulisių. Ir rengiant parodą, vienas esminių iššūkių buvo paties dizainerio įtraukimas į procesą. Ir kaip tik prieš pat paskelbiant parodą pasirodė išskirtinis interviu su Helmutu Langu puslapyje Business of Fashion, kur dizainerį kalbino garsus mados žurnalistas Timas Blanksas. Ir tame tekste buvo nurodyta, kad MAK muziejaus direktorė Lily Holland kreipėsi į Langą dėl parodos organizavimo, bet jis iš pradžių iš tiesų reagavo labai santūriai. Nuo 2005 metų pasitraukęs iš mados industrijos ir tapęs, tiesą sakant, pripažintų menininku, Langas teigia, jog yra labiau susikoncentravęs į savo dabartinę veiklą ir asmeninį gyvenimą Long Island'e.

vis tik mak muziejaus vadovei pavyko įtikinti kūrėją, kad paroda bus formuojama ne kaip kažkoks toksai nostalgijos aktas, kam labai dažnai pasiduoda mados industrija, o kaip tam tikras intelektualus tyrimas, kuris yra paremtas išlikusių archyvų. Ir pats Helmutas Langas parodos rengėjams iškėlė iš tiesų nemažai specifinių sąlygų, kurios nulėmė tokį labai unikalų ekspozicijos pobūdį. Jis griežtai atsisakė naudoti tradicinius manekenus, kurie jo nuomonę supaprastina drabužio idėją ir paverčia ją labai statišką. Vietoj mados istoriko dizaineris pagidavo dirbti su kuratorio, kurio specializacija yra skaitmeninė kultūra ir dizainas. Ir taip prie šito projekto vairo stojo Marley S. Wirth, kuri kartu su Langu suformavo ne tik parodos struktūrą, kuri pabrėžia kūrybinės strategijas, bet ir padėjo išvengti to tokio klasikinio chronologinio drabužių demonstravimo, kas irgi mados parodose yra labai dažnas atvejis, dažnai vien tik tam, kad tiesiog imtų ir supaprastintų vartotojo patirtį. Kas buvo įdomu, tai tai, kad parodos koncepcija remiasi Lango suformuluotų principų alles gleich schwer, tai lietuviškai būtų viskas turi vienodą svorį. Ir tai reiškia, kad parodoje eksponuojamiems objektams taikoma vienoda vertinimo skalė. Tai reiškia, kad gerai sukirptas kostiumas gali būti laikomas tokiu pat reikšmingu, kaip sakykime ir techninis audinio pavyzdys, reklaminio maketo fragmentas arba netgi guminė apyrankė iš užkulisių. Ir tokia prieiga leidžia lankytojui suvokti mados namų veikimą kaip vientisą mechanizmą, kuriame kiekviena komunikacijos ar gamybos detalė yra visiškai lygiai vertė bendros vizijos dalis. Rengimo procese MAC kuratorė Marley S. Wirth siekia sukurti vadinamąjį gyvąjį archyvą, kuriame yra tyčia vengiama muziejinio monumentalumo. Ekspozicijos architektūra ir išdėstymas buvo kuriami glaudžiai bendradarbiaujant su pačiu kūrėju ir siekiant rekonstruoti tam tikrus erdvinius elementus, kurie, pavyzdžiui, buvo būdingi netgi jo butikams ir, aišku, pačiam garsiausiam butikui Niujorke. Svarbi parodos dalis yra skirta ir mados namų bendradarbiavimui su menininkėmis, tokiomis kaip, pavyzdžiui, Jenny Holzer arba Louise Bourgeois, aišku, taip pat reikėtų įtraukti galbūt ir Richardą Gluckmaną. Ir tai buvo daroma su tikslu parodyti, kad mada integravosi į architektūros ir meno kontekstus ir Helmutas Langas iš tiesų buvo vienas pirmųjų, na galbūt ne vienas pirmųjų, bet tikrai vienas sėkmingiausių tokiame glaudžiame bendradarbiavimo procese. Pasak įvairių šaltinių, po 2010 metų gaisro Langas išlikusius archyvinius drabužius panaudojo savo meninėje praktikoje, čia vienas mano mėgstamiausių faktų turbūt, nes dalį drabužių jis tiesiog nusprendė ne kažkaip bandyti dar išgelbėti, nes kaip žinia, jie buvo persismelkę dūmais, nebepanaudojami, nebeišsaugomi, tai jis nusprendė tuos drabužius susmulkinti ir paversti juos skulptūromis. Ir šitas naikinimo veiksmas paradoksaliai suteikia parodai tokio įdomaus papildomo svorio, nes tai, kas išliko sveika ir pateko į MAC muziejų, įgavo na tokią dar didesnę dokumentinę vertę. Ir parodos užkulisiuose vykęs darbas su išlikusiais objektais irgi reikalavo labai kruopščios restauracijos ir katalogavimo, nes aišku irgi buvo siekiama atkurti autentišką mados namų atmosferą. Tai paroda Sens de Travail yra struktūruojama per tokius teminius skyrius. Tai aišku yra tapatybė, yra erdvė, medijos, menininko kolaboracijos ir aišku užkulisiai. Ir kiekvienas iš šitų skyrių reikalavo labai tokių specifinių eksponavimo sprendimų, nes buvo siekiama parodyti, kad Langas keitė nusistovėjusias mados industrijos normas. Pavyzdžiui, skyriuje, kuris buvo skirtas užkulisiams, lankytojai gali matyti autentiškas modelių matavimų nuotraukas ir personalo užrašus, kurie pilnai atskleidžia griežtą techninį procesą, kuris na, vis tik stovi už tos minimalistinės estetikos. Žurnalistas Timas Blanksas savo interviu pastebėjo, kad Langas į šią retrospektyvą žvelgia kaip į būdą tarsi oficialiai užversti knygą ir užbaigti skyrių. Dalyvavimas parodos rengime jam leido susisteminti savo mados laikotarpio palikimą ir jį uždokumentuoti taip, kaip jam pačiam atrodė teisinga. Ir po daugelio metų vengimo analizuoti savo praeitį mados industrijoje, šitas projektas tapo tokia galutinė takoskyra, kuri leido dizaineriui pilnavertiškai tęsti menininko karjerą, puikiai žinant, kad jo mados namų istorija yra tinkamai suarchivuota ir prieinama ateities tyriems. Na ir galutinis parodos tikslas, kurį galbūt pabrėžė ir pats Helmutas Langas, yra sukurti gyvąjį archyvą, angliškai tai buvo pavadinta Living Archive. Tai tiesiog nėra statiška kolekcija, kuri yra skirta tik žiūrėjimui, bet tai yra, kas svarbiausia, resursas būsimoms kartoms, skatinantis ieškoti savo kūrybinio balso ir kritiškai vertinti įvairius mados procesus. Ekspozicija yra užbaigiama mintimi, jog praeitis niekada nėra lengvesnė už dabartį, tačiau dabartis visada yra galimybė. Taip, MAC muziejuje sukauptas 10 000

šių objektų rinkinys iš mados istorijos artefakto tampa tokiu aktyviu įrankiu šiuolaikinio dizaino, tapatybės ir netgi vizualinės komunikacijos diskusijoms. Taigi, kokie buvo patys įdomiausi parodos sprendimai ir patys ikoniškiausi eksponatai? Tai paroda Sens de Travail atsisako tokio tradicinio chronologinio pasakojimo ir vietoje jo lankytoje panardina į tokias temines erdves, kuriuose mados objektai yra traktuojami kaip intelektualinės koncepcijos, tai reiškia, niekas nėra tiesmuka. Ir, pavyzdžiui, vienas centrinių parodos akcentų yra Astro Biker striukė iš 99 metų rudens žiemos kolekcijos. Ir šitas kūrinys, kuriame susilieja motociklininko aprangos detalės ir netgi kosminės aeronautikos elementai, jis yra eksponuojamas pabrėžiant tam tikrą techninį funkcionalumą, tai pavyzdžiui vidinės petnešos, kurios leidžia drabužį dėvėti nusiemus likuprinę, ir visą tai demonstruoja lango siekius sukurti tokią futuristinę estetiką, tačiau ją sujungti su praktinė utilitaraus dizaino logika. Ir ypatingas dėmesys parodoje buvo skiriamas medžiagiškumui ir audinių inovacijoms, kurios savo laiku tikrai atrodė labai revoliucingos. Pavyzdžiui, lankytojai iš arti gali pamatyti 91 metais pristatytus termochrominius audinius, kurie keičia spalvą reaguodami į temperatūrą. Ir šitie eksponatai liudija apie lango glaudų bendradarbiavimą su tekstilės technologais ir įvairiais studentais, kurie visi kartu siekia sukurti materialią kalbą, kurioje prabanga yra derinama su pramoniniais procesais. Tai reiškia, tai yra ne tik drabužis, bet ir tam tikras technologinis eksperimentas, kuris iš tiesų savo aktualumą išlaiko iki pačių dienų. Aišku, ikonišku parodos objektu tapo ir vadinamoji Deli Bag rankinė, kuri buvo sukurta 2000-aisiais. Ir tai yra popierinio Niujorko maisto prekių parduotuvių maišelių interpretacija, kuri yra pagaminta iš aukščiausios kokybės šilko ir vaškuotos medvilnės. Ir šitas objektas parodoje eksponuojamas kaip pavyzdys, kad langas tiesiog sugebėjo pakylėti tokį vernakuliarinį kasdienį objektą iki tokio tikro prabangos lygmens ir suteikdamas jam naują prasmę per tam tikrą medžiagos transformaciją. Tai reiškia, mes matome nebe popierių, kaip yra įprasta maisto maišelėms, matome staiga šilką ir vaškuotą medvilnę. Ir tai, tiesą sakant, yra tokia tiesioginė nuoroda į dizainerio domėjimąsi aukštosios ir žemosios kultūros trintimi, kas ypač vėlyvų 90-ųjų Niujorke tikrai pradėjo labai aiškiai matytis pačiose įvairiausiose meninėse išraiškose. Taip pat ekspozicijoje išskirtinė vieta tenka ir vadinamiesiams drabužiams transformeriams, kurie gali būti dėvimi keliais būdais arba netgi visiškai pakeisti savo funkciją. Pavyzdžiui, demonstruojami lietpalčiai, kurie gali susilankstyti į tokius carry-on tipo aksesuarus arba, tarkime, marškiniai su integruotomis guminėmis juostomis. Šitie objektai parodoje pateikiami ne kaip kažkokie tokie gatavi produktai, bet būtent kaip dizaino strategijos dalis, pabrėžinti drabužio pritaikomumą dinamišką miesto gyvenimui, tačiau vis tik kartu išlaikant ir minimalistinį siluetą. Ir tiesą sakant, vienas vizualiai įspūdingiausių parodos elementų, apie kurį pasakau ir laidos įžangoje, yra pilno mastelio 2004 metų mados šou sėdimų vietų plano rekonstrukcija ant grindų. Ir tai yra toks tikras pilnas interaktyvus žemėlapis, kuris leidžia, pavyzdžiui, lankytojams fiziškai naviguoti tarp žurnalistų, vadinamųjų bajerių, įžymybių. Ir šitas instaliacinis objektas parodoje veikia irgi kaip tam tikras memento mori, nes jis materializuoja labai laikiną mados šou akimirką ir sykiu atskleidžia griežtą industrijos hierarchiją, kurioje kiekviena vieta irgi turėjo savo politinį svorį, nes žinoma, kai bandai susadinti visą mados gretinėlę į pirmąją mados šou eilę, tą reikia daryti irgi pagal tam tikrą vidinę politiką. Taip pat parodoje yra apsistojama ties lango accessoire vêtement kategorija. Tai yra hibridiniai objektai tarp drabužio ir aksesuaro, pavyzdžiui, tarkime, tokios odinės petnešos arba netgi tokie tam tikri šaliai. Ir šitie elementai eksponuojami siekiant parodyti, kad dizaineris dekonstravo, pavyzdžiui, klasikinės kasdienės uniformos elementus ir suteikė jiems kažkokią tokią naują estetinę vertę. Ir šitie objektai dažnai buvo dėvimi tiesiai ant odos arba sluoksniuojami, taip bandant sukurti tokį sudėtingą, tačiau vizualiai švarų įvaizdį, kuris, aišku, tapo 90-ųjų mados etalonu. Taip pat svarbi eksponatų dalis yra skirta ir džinso audinio evoliucijai. Helmutas Langas, tiesą sakant, buvo vienas iš pirmųjų dizainerių,
kuris nusprendė džinsus pritaikyti, na, tokiai nuolat kintančiai mados kalbai. Tai reiškia, džinsai nebebuvo tiesiog visiškai

paprastas kasdienis daiktas, tai buvo būtent mados elementas. Ir parodoje buvo rodomi tokie ikoniški dažyti džinsai ir džinsinės striukės su metalizuotu paviršium. Ir šitie objektai irgi demonstruoja lango gebėjimą suteikti pramoniniam audiniui tokią unikalią faktūrą ir vertę, kuri išlaiko tą utilitarinį pobūdį. Tiesa, verta pasakyti, kad tai buvo tiesioginis atsakas į to meto blizgę prabangą, pasiūlant tam tikrą intelektualią alternatyvą. Kas dar svarbu, tai retenybė laikomi buvo ir parodoje rodomi bioniniai audiniai, kurie aktyvuojasi po fotoaparato blykstės šviesa, atidengdami paslėptus raštus arba atspindėdami tą šviesą. Tai šitie drabužiai eksponuojami greta jų fotografijų, siekiant parodyti drabužio dvilypumą, tai yra jo išvaizda natūralioje šviesoje ir jo transformacija jau medijų erdvėje. Ir tai irgi tarsi atskleidžia Helmuto Lango vizionierišką požiūrį į tai, kaip mada bus vartojama skaitmeninėme amžiuje, kur vaizdas yra toks pat svarbus, kaip, na, galų gale ir fizinis objektas, nes, na, neslėpkime, daugelis iš mūsų turbūt su Helmuto Lango palikimu susidurėme netiesiogiai, bet stebėdami jo šou įrašus internete, socialinėse medijose matydami reklaminės kampanijas arba dar naršydami po kažkokius skaitmeninius archyvus. Tiesa, norėčiau pabrėžti ir tai, kad paroda tikrai neaplenkė ir galbūt pačių paprasčiausių, bet irgi nemažiau svarbių detalių. Tai yra gausiai eksponuojamos guminės juostelės su Helmut Lang logotipu, nes tai buvo ne tik funkcionalus užkulisio aksesuaras, nes pagal tą apyrankę buvo galima žinoti, kas yra modelis, kas priklauso vadinamajam glam teamui, kas šiaip padeda užkulisiuose, bet tai tapo netgi tam tikras mados namų kulto ženklas. Ir šitas mažas objektas parodoje veikia kaip Lango filosofijos apibendrinimas. Tai reiškia, viskas, kas yra susiję su prekių ženklu, turi būti apgalvota, logiška ir turėti savo vietą tokioje bendroje estetinėje sistemoje. Na ir galiausiai ekspoziciją papildo originalūs butikų elementai. Tai yra Richardo Gluckmano suprojektuotos tokios juodos modulinės lentynos ir, aišku, Jenny Holzer LED panelės. Ir šie objektai rodomi ne kaip baldai, bet kaip erdvės, kurioje mada egzistavo fragmentai. Tai leidžia ir lankytojus suprasti, kad Lango dizainas iš tiesų niekada nebuvo izoliuotas, nes jis visada buvo labai glaudžiai susijęs ir su architektūra, ir su menu, ir su erdve, kurioje drabužis buvo galų gale matomas ir vartojamas. Vienas įdomiausių parodos elementų man buvo ir pasakojimai apie Helmuto Lango santykį su reklama. Nes šio dizainerio požiūris į reklamą iš tiesų iš esmės pakeitė mados namų komunikacijos standartus, nes jis nusprendė perkelt akcentą nuo tiesioginio produkto demonstravimo prie prekių ženklo pozicionavimo kultūriniam kontekste. Ir aš pati nekartą esu apie tai rašiusi savo asmenį Instagram paskyroje, nes Helmuto Lango pasirinkti reklamos projektai ir formatai toli gražu neprimindavo to, kas yra šiaip matoma prabangos industrijoje. Taigi, dizaineris ką darė, tai jis sąmoningai nusprendė savo kampanijas iš mados žurnalų puslapių perkelti į intelektualius ir netgi mokslinius leidinius, tokius kaip National Geographic, Art Forum arba New York Times. Ir šita strategija leido Langui mados reklamą traktuoti ne šiaip kaip komercinį įrankį, o kaip tokia konceptinė intervencija, kurioje drabužis buvo komunikuojamas ne per stilių, o per požiūrį, idėją ir intelektualinį svorį. Ir toksai kritinis pozicionavimas padėjo mados namams įtvirtinti meno, teorijos ir vizualinės kultūros lauke, atsiribojant nuo tradicinių vartojimo skatinimo metodų. Ir tiesą sakant, vienas ikoniškiausių Lango medijų strategijos pavyzdžių yra 98-2004 metais New York'e vykdyta kampanija ant geltonųjų taksi automobilių stogo. Ir tai buvo pirmas kartas mados istorijoje, kai aukštosios mados ženklas pasirinko tokį gatvės lygio reklamos kanalą, kuris iki tol buvo rezervuotas masinio vartojimo produktams. Reklama, aišku, buvo griežtai minimalistinė ir tipografinė, tai tiesiog ant balto fono puikavosi tik juodas Helmut Lang logotipas, tada kelių butikų adresai ir interneto svetainės nuoroda, tačiau nebuvo jokių ten, sakykime, drabužio ar modelio atvaizdų. Ir šitas ėjimas ne tik pavertė prekės ženklo New Yorko vizualinio identiteto
dalimi, nes kaip tik, fun fact, buvo galima kaip tik šitus Helmuto Lango taksi pamatyti net ir seriale Seksas ir miestas, bet sykiu tai pademonstravo dizainerio gebėjimą suardyti tokią tradicinę reklamos hierarchiją, prabangą natūraliai integruojant į kasdienę miesto infrastruktūrą. Ir reklamos kampanijoms Langas labai dažnai rinkosi ne tradicinę mados fotografiją, o ready-made vaizdus arba, pavyzdžiui, meninę dokumentaciją. Pavyzdžiui, bendradarbiavimas su Roberto Mapplethorpe fondu, dizaineris savo reklamoms naudojo archyvinės menininko nuotraukas, kurios savo turiniu nebuvo tiesiogiai susijusios su mada, tačiau puikiai atspindėjo mados namų estetinę vertę. Tai yra erotiškumą, skulptūriškumą ir tokia juodai balto vaizdo precizika. Ir toks vaizdų pasisavinimas leido mados namų reklamą paversti kultūriniu tokiu tarsi parašu, kuris kviečia lankytoją ne šiaip pirkti, bet labiau apmastyti tai, kokią vietą vaizdų kultūroje užima mada. Ir Lango kampanijos veikia kaip vizualinės vinietės, kurios mados diskursas sugebėjo išplėsti už drabužio dizaino ribų, suteikiant prekės ženklui tokio intelektualaus avangardo aurą. Ir beje, dar įdomus dalykas, skaitmeninės komunikacijos srity Helmutas Langas taip pat buvo pionierius, nes 98 metais jis tapo pirmuoju dizaineriu, kuris savo kolekcijos pristatymą tarptautinį auditoriją transliavo tiesiogiai internetu. Žinau, kad šiandien tai yra visiškai prasta praktika, bet įsivaizduokite, kad tai vyko jau beveik 30 metų atgal. Ir tuo metu, kai mados šou, aišku, buvo uždari ir prieinami tik elitui, tai Langas norėjo tiesiog decentralizuoti šitą procesą ir paskelbė kolekcijos vaizdo įrašas savo interneto svetainiai ir netgi platino jį CD-ROM laikmenuose. Žinau, kad daugelis jau pamiršo šito formato, tačiau irgi jis egzistavo. Ir šitas žingsnis nebuvo tik technologinis eksperimentas, nes tai vėlgi buvo tam tikras strateginis sprendimas, nes buvo norėta suteikti tiesioginę prieigą pirkėjams ir spaudai vienu metu, apeinant tokius tradicinius tarpininkus. Ir skaitmeninė erdvė Langui tapo įrankiu užtikrinti skaidrumą ir, aišku, demokratizuoti madą, o kartu vis tik buvo išlaikoma pakankamai griežta vidinė kontrolė. Ir Lango bendradarbiavimas su tokiais fotografais kaip Jurgenas Telleris arba Davidas Simsas irgi padėjo suformuoti naują vizualinę kalbą, kuri reklamą priartino prie intimios dokumentikos. Tai užuot kūrė tokius sterilius studijinius vaizdus, jie kaip tik fiksavo modelius specialiai užkulisiuose per primatavimus arba kitoje neoficialioje aplinkoje, dažnai palikdami vaizdo netobulumus ir įvairias technines detalės. Ir šios kompanijos išryškino tokį tapatybės autentiškumą ir visiškai panaikino ribą tarp reprezentacijos ir tikrovės, ir Tellerio backstage tipo nuotraukos tapo netgi prekės ženklo vizualinio identiteto dalimi, kuri pabrėžia, kad procesas yra toks pat vertingas kaip ir rezultatas, o šiandien Instagrame mes matome tai nuolat, nes labai dažnai yra netgi bandoma studijinėmis sąlygomis tarsi imituoti užkulisių nuotaiką arba bandyti kažkaip imituoti tą kasdieninį tokį candid stilių, bet Helmutas Langas ką padarė, tai jis buvo vienas pirmųjų, kuris suprato tokios estetikos vertę vartotojo akise, tačiau iš tiesų įrengė tos fotosesijas užkulisiuose. Ir reikėtų sakyti, kad tai tikrai padėjo sukurti emocinį rezonansą su publika, kuriai aišku buvo svarbus tikrumas, o vat net tokia klasikinė retušuota prabanga. Ir galiausiai reklama Lango sistemoje veikia kaip tasai nuoseklus seance de travail, tai yra tas darbo sesijos tęsinys, kuriame tipografija, tekstas ir vaizdas susiliejo į tokį visiškai vientisą prekės ženklo naratyvą, kam parodoje ir buvo skirta labai daug dėmesio. Ir netgi patys smulkiausi elementai, tokie kaip logotipų lipdukai ar tekstiniai intarpai tarptautinėje spaudoje, ten pavyzdžiui laikraštį International Herald Tribune, jie visi buvo traktuojami su didžiuliu dėmesiu detalėms. Ir ką šita paroda tikrai labai aiškiai man parodė, tai kad reklama nebuvo atskiras mados namų padalinys, nes tai buvo Lango filosofijos apie medžiagų vientisumą ir struktūrinį griežtumą išraišką per medijas. Tai yra dizaineris suprato, kad skaitmeninėme amžiuje ir informacinėje aplinkoje prekės ženklo suvokimą transformuoja vat ne tik audinys, bet ir informacijos pateikimo būdas, todėl jo reklamos strategija iš tiesų išlieko tokių studijų objektų šiuolaikinės mados komunikacijos kontekste. Ir pavyzdžiui, kai šiandien labai nemažai jaunų žmonių nagrinėja, kokia yra sėkminga mados komunikacija, kaip reikėtų įdomiai su jie dirbti, kokias taisyklės galima laužyti, o kurias galbūt būtų galima perrašyti, tai aš tikrai labai dažnai skatinu visus atsigręžti į Helmuto Lango pavyzdį, dėl to, kad jis buvo vienas pirmų dizainerių, kuris komunikaciją suprato kaip
visiškai integralią savo darbo dalį. Ir tai, kad šioje parodoje buvo tiek dėmesio skirta būtent reklamai ir visam prekės ženklo visatos vystymui, tai tiesiog parodo, kaip iš anksto Helmutas Langas suprato ir žinojo, kad brandas ir brando kūryba turi būti, na, tiesiog, sakykime, visiškai vientisas suvokimo laukas. Tai man tiesiog tai paliko labai labai didelį įspūdį. Tendencingai. Kitas momentas, apie kurį, manau, irgi būtų visai smagu pakalbėti ir papasakoti, tai yra Helmuto Lango darbas su netgi keliomis labai gerai žinomomis menininkėmis. Ir reikėtų pasakyti, kad Helmuto Lango santykis su šiuolaikiniu menu nebuvo ribojamas tik tradicinio mados namų rėmimo ar ten, sakykime, paviršutiniško estetinių citatų, nes tai buvo tokia autonomiška praktika, kuri buvo tiesiog integruota į prekės ženklo DNR. Ir nuo pat 10-ojo dešimtmečio vidurio Langas pradėjo formuoti ilgalaikius intelektualiai lygiaverčius ryšius su menininkėmis Jenny Holzer ir Louise Bourgeois. Ir šitos kolaboracijos mados namus pavertė tokia įdomia refleksyvė erdvė, kurioje kalba, medžiaga ir vaizdas veikia ne kaip kažkokia iliustracija, o kaip toks atskiras savarankiškas diskursas. Ir kaip rodo MAC muziejaus archyvinė medžiaga, tai Langas buvo vienas pirmųjų dizainerių, kuris mados industriją traktavo kaip kultūrinė infrastruktūra, kuri geba tiek sugerti, tiek ir retransliuoti labai sudėtingas menės koncepcijas. Reikėtų pasakyti, kad menininkės Jenny Holzer tekstinė kūryba, nes ką jinai dažniausiai darydavo tokias didžiulės tekstinės instaliacijos, kurios galėdavo atsidurti, pavyzdžiui, LED ekranuose arba kaip projekcijos ant įvairių pastatų sienų, na žodžiu. Labai labai įspūdinga menininkė, jeigu turit galimybę, labai rekomenduoju pasidomėti jos kūrybą. Tai Jenny Holzer tekstinė kūryba tapo tokia neatsiejama Helmuto Lango vizualinio identitetų ir netgi architektūrinių sprendimų dalimi. Ir nuo pat 97 metų menininkės LED instaliacijos su bėgančiomis teksto eilutėmis buvo integruotos į mados namų butikus Niujorke ir Paryžiuje. Ir, pavyzdžiui, Niujorko butike Holzer suprojektavo šviesos instaliacijos ant tokių ketaus kolonų, o Paryžiaus flagmane, kuris buvo Sano Norė gatvėje, jos kūriniai buvo integruoti tiesiai į laiptų turėklus. Ir šitie darbai tiesiogiai reagavo į tokią architektūrinę aplinką ir tarsi dekonstravo tradicinę pardavimo erdvę, ją paverčiant tokiu visiškai naujų medijuotų potyrių. Ir pasirinktos frazės kūrė intelektualinę įtampą, kuri vertė pirkėją susidurti su provokuojančiomis mintimis apie galią, tapatybę ir intimumą, apie ką Jenny Holzer nuolat ir kalbėdavo savo kūrybai. Ir tiesą sakant, vienas garsiausių Lango ir Holzer projektų buvo 2000-aisiais pasirodžiusi Lango kvepalų kampanija. Ir tai kampanijai Holzer sukūrė frazę I smell you on my skin. Tai yra, aš žodžiu tave ant savo odos. Ir tai buvo tekstas, tiesiog kelios frazės, keli sakiniai, ir jis buvo perteiktas per tokį visiškai tokį tipografinį minimalizmą, ir jis tapo radikalių posūkių parfumerijos reklamoje, kurioje paprastai dominavo tokie romantiški atvaizdai. Na, turbūt tikrai būsit matę kvepalų reklamas, kur dažniausiai tradiciniu būdu matome vyrą ir moterį, kurie vienas prie kito artėja, atrodo beveik bučiuojasi, na žodžiu, o kvepalai tai tarsi tampa tokia visą šitą santykį medijuojančią kažkokia erdvė, turbūt reikėtų sakyti, arba netgi įrankiu. Ir ką daro Helmutas Langas? Jis nusprendžia savo kvepalų reklamoje nerodyti nei buteliuko, nei jokių herojų, nei jokių mados elementų, tai tiesiog yra tekstas apie tai, kokį įspūdį kvepalai gali palikti. Ir Holzer ir Lango bendradarbiavimas rėmėsi tokia bendra kalbinės redukcijos ir konceptualaus griežtumo filosofija, nes abu kūrėjai siekia poveikio per tokias visiškai minimales tiesioginės priemonės. Ir šita partnerystė mados namams suteikia intelektualaus avangardo svorio, jų bendri projektai išlieka studijų objektu, analizuojant mados ir konceptualiojo meno sankirtą. Ir apie šitą kampaniją aš ir pati esu tikrai nekartą rašiusi, vien tik dėl to, kad yra gerokai įdomiau kvepalus parduoti ne per kažkokį viliojantį arba erotizuotą atvaizdą, bet per pagalbą įsivaizduojant, kokį efektą tie kvepalai turės. Tiesą sakant, keletą tų reklamų netgi ir dabar jums paskaityti galiu, kad suprastumėte, kaip tie tekstai atrodė. Taigi tiesiog perskaitysiu angliškai kelias tas reklamas, tai įsivaizduokit. Didžiulis New York Times laikraščio atvartas. Ir tame tvarte per abudu puslapis yra toks tekstas. I walk in, I see you, I watch you, I scan you, I wait for you, I tease you, I breathe you, I smell you on my skin. Ir viskas, apačioj tiesiog Helmut Lang perfumes.
Kitas tekstas I talk, I smile, I bite your lip, I breathe your breath, I smell you on my skin. Ir trečias buvo I say the word, I see your name, I cover you, I shelter you, you are the one, you are my own, I smell you on my skin. Taigi, labai trumpos frazės, labai aiškios frazės, labai aiškiai indikuoja tam tikrą intimumą, kurį gali sukelti tik artimo žmogaus kvapas ir mano nuomonė čia yra viena gražiausių kvepalų reklamų, kokią iš viso esu gyvenime mačius. Taigi tiek būtų apie Helmutą Langą ir Jenny Holzer, bet yra ir kitas labai svarbus bendradarbiavimas, kuris irgi buvo gražiai išryškintas parodoje. Tai buvo bendras darbas su skulptore Louise Bourgeois, kuri į Lango mados namus atnešė irgi tam tikrą egzistencinį gylį ir netgi fiziškumo tyrimą. Ir meninkas kūriniai, tokie kaip, pavyzdžiui, Spider Couple, buvo eksponuojami Lango Made to Measure studijose ir butikuose, sukuriant tiesioginį dialogą tarp mados objektų ir netgi meninių artefaktų. Ir tai nebuvo toks dekoratyvus elementas, kaip dažnai mados butikai tikrai mėgsta pasidėti vieną ir kitą meno kūrinį savo erdvėse vien tik tam, kad užpildytų erdvę arba kad patrauktų žvilgsnį, bet tai buvo realus bandymas mados namų erdvėje suteikti emocinio rezonanso ir netgi tokį istorinės atminties svorį. Ir buržuas skulptūros, kurios tyrinėjo pažeidžiamumą, traumą ir kūniškumą, labai organiškai derėjo su Lango drabužių konstrukcijomis, kurios taip pat dažnai kvestionavo kūno apsaugos ir apnuoginimo ribas. Ir tiesą sakant, ypač reikšmingų projektų tapo 2003 metų mados šou, kurią muziką sukūrė Brigitte Cornard, panaudodama Louise Bourgeois vokalą. Ir šitas garsinis fonas papildė tokį vizualinį kolekcijos pasakojimą, suteikdamas jam intimumą ir irgi pažeidžiamumą pojūtį. Ir be to menininkas motyvai buvo panaudoti kuriant riboto leidimo marškinėlius ir keletą kitų gaminių, pavyzdžiui, ikoniškąjį Janus in a leather jacket. Ir Langas ir Bourgeois iš tiesų dalyjosi labai panašia tokia tapatybės konstravimo vizija, kurioje drabužis ar skulptūra tampa antra oda. Ir jų bendri projektai parodė, kad mada gali tapti platformą moteriškos autorystės ir sudėtingų psichologinių temų sklaidai. Ir šitos kolaboracijos, kurios yra labai detaliai dokumentuotos MAC archyve, atskleidžia, kad Helmutas Langas meną integravo ne kaip tam tikrą prestižo simboliką, šiandien mados namai daro labai dažnai, o kaip nuolatinį kūrybinį dialogą. Ir Holzer ir Bourgeois buvimas mados namų komunikacijoje ir fizinėse erdvėse iš tiesų padėjo Langui suformuluoti tam tikrą tokią hibridinę estetiką, kurioje drabužis tampa neatsiejamas nuo erdvės ir nuo žinutės. Ir tai padėjo mados namam išlikti aktualiem ne per tendencijų vaikymąsi, o per tokį labai nuseklų dalyvavimą tarp disciplininėme dialoge, kuriame menininkas ir dizaineris veikia kaip lygiaverčiai partneriai. Ir toks Lango suformuotas bendradarbiavimo modelis šiandien yra laikomas visiškai auksiniu standartu mados ir meno sąjungoje, kur vis tik to išnaudotojiško momento vis dar yra labai labai daug. Na, vaikščiodama po parodą, iš tiesų turėjau dar vieną tokį papildomą darbą, ne tik smalsiai viską stebėti ir kažkaip bandyti galvoje perkratyti viską, ką žinau apie Helmutą Langą, bet tiesą sakant, nusifotografavau ir absoliučiai kiekvieną parodos tekstą ir ne dėl to, kad tiesiog norėčiau viską įsiminti, bet dėl to, kad šitai parodai nebuvo išleistas joks katalogas ir jokia knyga, nes pats Helmutas Langas to nepageidavo. Ir tiesą sakant, kai rašiausi šiai laidai ir jau per visas nuotraukas iš vienos, atradau, kad parodoje nufotografavau dar keletą tokių smagių dalykų, kurie vadinosi Celebrity Reports. Tai yra ataskaitos apie tai, kokios įžymybės apsilankė Helmuto Lango butikuose, nes pasirodo, jog šitie dokumentai irgi pateko į MAC muziejaus archyvą. Ir šitame archyve kaip tik buvo saugoti tie mados namų vidiniai dokumentai, kurie ir vadinosi Celebrity Reports, kurie atskleidė itin organizuotą ir pragmatišką požiūrį į viešųjų ryšių valdymą. Ir šitie 2002-2004 metų pranešimai iš tiesų jie nėra skirti išorniai komunikacijai ar spaudai, nes tai yra tiesiog tokie sausi faktografiniai vidinio naudojimo dokumentai, kuriuose, pavyzdžiui, yra fiksuojami konkretos vizitai, pirkinių sumos ir klientų užklausos.
Ir kas yra įdomu, tai kad tokia fiksacija mados namams buvo būtina norint sistemingai stebėti savo įtakos sferas ir valdyti tą vadinamąjį kultūrinį kapitalą. Tai toks faktiškas tonas, kuriuo aprašoma, kaip tarkime Linda Evangelista parduotuvė išleidžia 4000 dolerių, o Ellen Barkin virš 10000 dolerių, rodo, kad langas įžymybės traktavo ne kaip prekės ženklo veidus, o kaip tokius aktyvius prekės ženklo ekosistemos dalyvius ir vartotojus. Ir šitų dokumentų egzistavimas atspindi tokį labai specifinį tūkstantmečių sandūros kontekstą, kai mados industrija iš supermodelių eros po truputį perėjo į tokį įžymybių intelektualų laikotarpį. Tai pavyzdžiui, lango butikas New York'e Green Street veikia kaip savotiškas socialinis mazgas,

kuriame lankėsi ne tik popžvaigždės, bet ir patys įtakingiausi kūrybinių industrijų atstovai, pavyzdžiui, režisieriai kaip Sofija Coppola arba Quentinas Tarantino. Beje, buvo labai juokingas dokumentas, kur buvo parašyta, kad Quentinas Tarantino parduotuvėje išsimatavo viską ir jam netiko niekas, dėl to jam reikės atsiųsti atskirą primatavimų drabužių seriją. Taip pat lankėsi menininkai kaip, pavyzdžiui, Yoko Ono arba Vanessa Beecroft ir netgi muzikos ikonos kaip, tarkime, Michael Stripe'as iš REM. Ir fiksavimo tikslas, vat kiekvienas toks, kadangi buvo apsilankimas fiksuojamas, tai šitas tikslas buvo toks labai strateginis, nes mados namai turėjo tiksliai žinoti, kokius vaizdinius ir estetinius sprendimus renkasi nuomonės formuotojai, tie tikrieji nuomonės formuotojai, kad galėtų prognozuoti prekės ženklo aktualumą ir užtikrinti tam tikrą personalizuotą aptarnavimą, kuris, aišku, atitiktų aukščiausios prabangos segmentą. Ir archyviniai įrašai liudija apie Helmuto Lango dizaino aktualumą to meto kūrybinėme elitui. Tai, pavyzdžiui, 2004 metų balandžio mėnesio ataskaitoje yra sakoma, kad Yoko Ono domėjosi sidabriniu švarku, o Sofija Coppola įsigijo tamsiai mėlyną togą tipo suknelę. Ir tai rodo, kad Lango minimalizmas labai sėkmingai rezonavo su asmenybėmis, kurios vertino intelektualią ir visiškai neperkrautą estetiką. Ir skirtingai nuo daugelio kitų mados namų, kurie žymybės naudojo tiesiog, sakykime, kaip vaikščiančias reklamas, Lango klientai dažnai patys pirkdavo drabužius savo asmeniniam naudojimui. Ir kas yra įdomu, tai kad būtent tai pabrėždavo dizaino funkcionalumą ir realų dėvimumą, nes drabužiai buvo pirkami ne dėl raudonojo kilimo, o dėl to, kad jie iš tiesų nešė vertę kasdieniam garderobui. Kas dar smagu, tai kad dokumentuose yra fiksuojamas labai strateginis drabužių skolinimas ar dovanojimas, kuris irgi turėjo tiesioginę įtaką vizualiniai kultūrai. Ir, pavyzdžiui, įrašas apie tai, kad mados namai išsiuntė drabužius Billui Murėjui, kuris filmavosi Sofijos Coppolos pasiklydę vertime, rodo tiesioginį ryšį tarp prekės ženklo ir šiuolaikinio kino estetikos formavimo. Taip pat yra minimas specifinis avalynės parinkimas redaktoriai Andrew Leontalai, kuris dirbo žurnale Vogue ir kaip tik yra parašyta, kad užsakytos 16 dydžio klumpės, kurių šiaip mados namai negamino. Ir tai tiesiog rodo mados namų gebėjimą operatyviai reaguoti į pačių įtakingiausių mados industrijos figūrų poreikius. Ir tiesą sakant, šitie veiksmai tikrai nebuvo atsitiktiniai gerumo gestai, nes tai buvo toks labai tikslingas prekės ženklo integravimas į pagrindinius kultūros įvykius ir medijų kanalus. Aišku, svarbus aspektas yra ir tai, kaip šie pranešimai atskleidžia mados namų santykius su mados žiniasklaidos elitu, nes, pavyzdžiui, dokumentuose galima matyti, kaip Grace Coddington, Karin Reutfeld arba Stefanas Ganas lankosi Lango butike ir kad tas butikas tampa vieta, kur eina tie, kurie, sakykime, patys formuoja mados tendencijas. Ir, pavyzdžiui, yra išlikęs įrašas, kad Grace Coddington ieškojo sportbačių, kurių Niujorke nebuvo, todėl jie buvo surasti Milane ir buvo atsiųsti jai į Jungtines Amerikos valstijas. Ir galima sakyti, kad tokia vidinė fiksacija ir tokios pastangos tarsi leido mados namam išlaikyti kontrolę per tokią visą vertės grandinę, tai reiškia nuo drabužio dizaino iki jo atsidūrimo pačių įtakingiausių redaktorių spintose. Ir galiausiai tasai Celebrity Reports archyvas, jis tarnavo kaip Helmuto Lango mados namų sėkmės įrodymas to meto kontekste. Ir tai, kad tokios asmenybės kaip Nicole Kidman domėjosi konkrečiais modeliais, pavyzdžiui, jinai nurodo, kad atėjo į butiką ir norėjo būtent 49 įvaizdžio. Tai reiškia 49 įvaizdžio, kuris pasirodė ant podiumo ir tai buvo juoda suknelė. O tarkime, kad kiti garsų žmonės rinkosi drabužius kitų garsų žmonių renginiams, tai tiesiog patvirtino Lango dizaino universalumą. Ir ką šitie vat, visi reportai rodo, tai tai, kad prekės ženklas sugebėjo sukurti bendruomenės jausmą, dabar labai daug apie tai kalbama, tačiau supraskim, kad tuo metu tai buvo dar gan nauja. Ir toje bendruomenėje įžymybės nesijautė, sakykime, kaip marketingo įrankiai, o greičiau kaip netgi tam tikros estetinės bendrystės dalis. Ir tai buvo tokia labai diskretiška, bet itin efektyvi įtakos forma, kuri mados namams suteikė autentiškumą ir ilgalaikio stabilumo, nepasikliaujant vien tik trumpo veikimo viešų ir šių akcijomis, kurios šiandieninėje madoje turbūt dažnai yra esminis dėmesio variklis. Ir apėjus visą parodą, išsinagrinėjus tiek visą reklaminį palikimą, architektūrinį palikimą, dizaino palikimą ir bendrai įvaizdžio formatą,

emo paveldą, galų gale atsiduri prie televizijos ekrano, kuriame yra sudėtas naujienų pranešimų montažas, tačiau yra svarbu žiūrėti ne į tai, kas ekrane yra esminis reportažas, bet kas yra parašyta apačioje bėgančioje eilutėje, na, kas irgi yra tam tikras naujienų kanalų standartas. Ir tas montažas buvo sudėtas iš bėgančių naujienų eilučių, kur yra pranešama, kad Helmutas Langas pasitraukė iš mados industrijos ir tai buvo autentiška medžiaga iš 2005 metų. Ir kažkaip manau, kad šitą pasakojimą irgi yra verta pabaigti tiesiog paaiškinimu tai, kas iš tiesų nutiko, nors Helmutas Langas buvo laikomas turbūt vienu svarbiausių savo kartos dizainerių ir minimalisto. Tai iš tiesų, kai Helmutas Langas pasitraukė iš mados industrijos 2005 metų sausį, tai buvo turbūt vienas tokių didžiausių sukrėtimų šiuolaikinės mados industrijoje, nes viskas iš tiesų prasidėjo gal nuo to, kad 99 metais jis sudarė partnerystę su Prada Group, kurios metu dizaineris pardavė 51% savo akcijų. Ir santykiai su tais naujais savininkais, ypač su Prada vadovu Patricio Bertelli, tapo labai įtempti dėl skirtingų požiūrių į prekės ženklo ateitį. Ir 2004 metų spalį Langas nusprendė parduoti likusias akcijas, o po 3 mėnesių tiesiog visiškai paliko savo vardu pavadintus mados namus. Ir šitas sprendimas buvo priimtas kūrėjui esant savo įtakos viršūnėje, tačiau kaip pastebėjo Timas Blanksas iš BOF, Langas jautė poreikį nutraukti ryšius su komercinė sistema, kuri vis labiau ribojo jo kūrybinę autonomiją. Ir reikėtų pasakyti, kad sprendimas palikti madą iš tiesų nebuvo tik profesinis posūkis, nes tai buvo kartu ir labai radikalus gyvenimo būdo pakeitimas. Langas persikėlė į Long Islandą ir sąmoningai atsiribojo nuo mados industrijos renginių, interviu ir bet kokio viešumo. Jis pasirinko praktikuojančio menininko kelią, pabrėždamas, kad menas jam niekada nebuvo tik hobis, o toks greičiau grįžimas prie pamatinių kūrybos principų. Ir meninėje praktikoje jis išlaikė savo firminį minimalizmą, tačiau drabužį kaip objektą pakeitė skulptūrinėmis formomis, kurios irgi, tarkime, tyrinėjo tapatybę, atmintį ir materijos trapumą. Ir šitas perėjimas buvo toks sklandus ir užtikrintas, kad Langas iš tiesų greitai tapo pripažintų meno pasaulio nariu, o ne tiesiog, sakykime, dizaineriu, kuris nusprendė kurti meną. Ir lūžio taškų Lango meniniai karjerui tapo 2010 metų kilęs gaisras jo studijoje Niujorke, kuris sunaikino didžiąją dalį jo mados archyvo. Ir užuot gedėjęs prarastų kūrinių, Langas į tai sureagavo kaip tikras menininkas. Tai yra gaisro liekanus, apdegusius audinius, plastiką ir metalą, jis nusprendė panaudoti kaip žaliavą savo skulptūroms. Ir šitas veiksmas tapo simboliniu mados praeities sudeginimu su jos prikėlimu visiškai naujam gyvenimui, meno pavidalu. Ir susmulkinti archyviniai drabužiai virto monumentaliomis dervos kolonomis, kuriuose mados istorija tapo nebeatpažįstama, tačiau vis tiek fiziškai ten esanti. Ir tai galutinai patvirtino Lango pasitraukimo negrįžtamumą ir jo gebėjimo visiškai destruktūrizuoti savo paties palikimą. Pirmąją solo parodą Alles gleich schwer Langas surengė 2008 metais Hanoveryje, viename didžiųjų meno centrų. Ir parodos pavadinimas, kuris reiškia viskas yra vienodai reikšminga, tapo jo tolimesnės kūrybos manifesto. Tai yra menininkas savo darbuose naudoja netradicinės medžiagas, tai yra gumą, putas, gipsą, odą ir pigmentus, siekdamas išgauti tekstūras, kurios provokuotų fizinį ir emocinį lankytojo atsaką. Ir jos skulptūros dažnai primena žmogaus kūno fragmentus arba abstrakčias anatomines struktūras, taip tarsi pratesiant jo dešimtmečius vykdytus kūno ir jo dangalo tyrimus, tačiau be tos utilitarios drabužio funkcijos. Ir Lango meninė karjera iš tiesų pasižymi tokiu nuosekliu dalyvavimu prestižinėse galerijose ir muziejuose visame pasaulyje, nes jo darbai buvo eksponuojami Speron Westwater New York'e, Dallas Contemporary Texas'e ir aišku MAC centre Los Andželė. Ir kūrėjas rodė, kad mados namų kūrimo metu sukaupta patirtis dirbant su erdve proporcijomis ir medžiagų kokybė iš tiesų yra gerokai universalesnė, negu būtų galima pagalvoti. Ir jo meno kūriniai šiandien yra įtraukti tokių institucijų kaip Metropoliteno meno muziejus Niujorke ar vienos MAC kolekcijas, o pats Langas yra vertinamas kaip vienas retų pavyzdžių, kai aukštosios mados kūrėjas sėkmingai ir be kompromisų integravo save į šiuolaikinio meno lauką. Galiausiai pasitraukimas iš mados Langui suteikė galimybę į savo palikimą pažvelgti iš distancijos, kurią aišku aš mačiau ir MAC parodoje.
ir Business of Fashion jis prisipažino, kad dabar jis jaučiasi pasaulio piliečių, kuriam mados laikotarpis buvo tik viena iš jo kūrybinių fazių. Ir menas jam leido išlikti ištikimam savo tiesos ieškojimui, bet vengiant prabangos industrijos diktuojamo greičio ir paviršutiniškumo. Ir nors mados pasaulis vis dar tikisi jo sugrįžimo, Langas savo darbais ir gyvenimo būdu labai aiškiai komunikuoja, kad jo kūrybinis variklis dabar sukas visai kitoj orbitoj. Ir ten svarbiausia yra ne tendencija, o išliekamoji vertė ir medžiagos esmė. Na, o kas tada nutiko po Lango pasitraukimo iš mados namų ir kas vyko pačiuose mados namuose? Tai prekės ženklas pateko į Prada Group rankas, tačiau ši nesugebėjo užtikrinti pelningumą. Ir 2006 metais, kovo mėnesį, Japonijos holdingas Link Theory Holdings paskelbė, kad perka Helmut Lang mados namus už maždaug 20 milijonų eurų. Ir tai pažymėjo prekės ženklo transformaciją iš prabangos mados namų, na į tokį tiesiog klasikinį šiuolaikinį prekių ženklą. Ir naujieji savininkai siekia išlaikyti minimalistinį Lango DNR, tačiau pritaikyti jį gerokai platesnė auditorijai, sumažinti gaminių kainas apie 20% ir fokusuojantis į tokį komercinį sėkmės modelį, bet toli gražu ne į radikalias inovacijas, kurios nam buvo labai svarbios pačiam Helmutui Langui. Ir 2007 metais kūrybos vadovais buvo paskirta Maiklo ir Nikolio Kolovos pora, kuri mados namam vadovavo 8 metus. Ir jų laikotarpis pasižymėjo džinso linijos atgaivinimu ir tokiu labai pragmatišku požiūriu į Lango palikimą. Ir nors šitie dizaineriai sugebėjo stabilizuoti mados namų finansinę padėtį ir sukurti komerciškai sėkmingas kolekcijas, jos vis tik buvo apibūdintos kaip toksai Helmuto Lango identiteto komercializavimas. Ir nors kritikai pastebėjo, kad kūrybiškas radikalumas išblėso, prekės ženklas vis tiek išlaikė savo matomumą, buvo neblogai parduodamas, na, o pardavimai vis tiek atsižvelgiant į skirtingus metus atrodė, kad auga. Ir po to, kai 2014 metais Kolovos duetas pasitraukė, tai mados namai įžengė tokį eksperimentinį etapą. Tai, pavyzdžiui, kas buvo įdomu, tai kad 2017 metais buvo pritaikytas naujas modelis, tai yra vietoje vieno kūrybos vadovo buvo paskirta tokia tarsi rezidencija. Tai reiškia, kad buvo galima kiekvieną sezoną pamatyti kažką naujo. Ir pirmąją rezidentę tapo Isabella Burley iš žurnalo Dazed and Confused ir jos užduotis buvo kviesti skirtingus kūrėjus interpretuoti Lango palikimą per tokią, sakykime, labai riboto leidimo kolekcijas ir specialius projektus. Ir vienas ryškiausių šito etapo momentų buvo Shane Oliverio, tai kuris yra įkūręs ženklą Hood by Air, kvestinė kolekcija, kuri tiesiog tikrai trumpam sugražino prekės ženklui būdingą avangardinę drąsą ir netgi fetišizmo elementus, tačiau vis tiek tai buvo tokie labai fragmentiški bandymai, o ne kažkokia vientisa prekių ženklo strategija. 2018 mados namai išgyveno struktūrinę krizę, kai po kelių pelningų metų sekė darbuotojų atleidimai ir strateginis reorganizavimas. Ir Link Theory savininkai, kurie dabar priklausė Fast Retailing grupiai, suprato, kad prekės ženklui reikia tokios tvirtos kūrybinės krypties, kuri tarsi suvienytų Lango minimalizmą su šiuolaikiniais rinkos poreikiais. Ir bandymai su kviestiniais dizaineriais parodė, kad Lango vardas vis dar turi milžinišką trauką, tačiau mados namams trūko vientiso autorinio balso, kuris galėtų konkuruoti su ta naujaja minimalistų karta. Ir naujas ir labai įdomus etapas prasidėjo 23 metais, kai kūrybos vadovu buvo paskirtas New Yorko dizaineris Peter Dow. Ir Dow, kuris pats yra vertinamas kaip Lango estetinis įpėdinis, mados bendruomenės buvo sutiktas kaip asmuo, kuris tikrai galėjo sugražinti mados namams jų intelektualinį svorį. Ir jo debiutas pabrėžė sugrįžimą prie konstrukcijos, kokybės ir ypač New Yorko miesto dvasios, tačiau šitas bendradarbiavimas dėja irgi truko neilgai, nes Peter Dow iš mados namų pasitraukė vos po 2 darbo. Ir dabartinė situacija kartu su MAC muziejaus retrospektyva rodo, kad Helmut Lang vardas bando susigražinti savo pozicijas ne tik kaip komercinis ženklas, bet ir kaip kultūrinis autoritetas, net ir be paties įkūrėjo tiesioginio dalyvavimo. Kas laukia toliau, dar tikrai nėra iki galo žinoma, tačiau vis tik iškyla toks labai svarbus egzistencinis klausimas. Ar praeityje garsus ženklas, kuriame
jo tiesioginis įkūrėjas nebedalyvauja, ar jis dar turėtų tęsti savo istoriją, nes tai jau vis tik bus kažkoks idėjinis intelektualinis hibridas, tačiau ne pati ta gryniausia estetinė vizija. Ypač turint omeny, kad pats Helmutas Langas vis dar yra gyvas ir kad ir koks dizaineris ateitų į jo įkurtus mados namus, tas vis dar gyvo Helmuto Lango šešėlis vis tiek tą dizainerį persekios. Taigi, galbūt kartais tam tikras istorijas yra verta baigti rašyti ir tik

kad labai daug reklaminių kampanijų arba dizaino elementų, apie kuriuos aš pati metų iš metų rašiau, kad jie buvo gyvai prieš mano akis ir tikrai jausmas buvo neįtikėtinas ir ypač turint omeny, kad aš esu tokia didelė mados moksliukė, kuri gilinasi į mados istoriją iki smulkiausių detalių, tai kai turi galimybę keliauti kad ir per pusę Europos ir pamatyti visą tai gyvai, tikrai jausmas yra nepakartojamas ir labai džiaugiuosi, kad pavyko ne tik pasidžiaugti, bet ir parvežti, kaip turbūt ir girdėjot, labai daug informacijos apie Helmuto Lango karjerą ir jo kūrybos išskirtinumą. Nuoširdžiai dėkoju, kad klausėtės šiandienos laidos. Ją rengiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus, kaip jau įprasta, tikrai rasite tiek LRT radiotekoje, tiek savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Ir tuomet atsisveikinu iki kitos savaitės.

0: Per 100 LRT metų dalis archyvų buvo prarasta. Juos vadiname dingusiamis juostomis.
1: Dėmesio, kalba Vilnius.
2: Netrukus matysite Vilniaus televiziją.
0: Padėkite atrasti pasimetusius praeities fragmentus. Jei turite senų Lietuvos televizijos ar radio įrašų, pasidalykite jais. Išsaugokime istorinę atmintį ateities kartoms. Daugiau informacijos juostos.lrt.lt.
3: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
4: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: Alio, alio. Lietuvos radijas Kaunas.
6: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 5:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Europos lyderiai renkasi Armėnijoje prieš rytoj prasidėsiantį viršūnių susitikimą. Europos Sąjungai atstovaus tarybos pirmininkas Antonijus Košta bei komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Siekiama stiprinti dvišalius bendrijos ir Armėnijos santykius energetikos, transporto bei skaitmeninių technologijų srityse. Taip pat bus aptariami pastarojo meto geopolitiniai iššūkiai. Susitikimus Europos politikais pradeda ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, šiandien atvykęs į Jerevaną. Tuo metu Lietuvai su Armėnija minint 35-asias diplomatinių santykių atkūrimo metinės, premjerė Inga Ruginienė šiandien susitiko su ministru pirmininku Nikolu Pašinienu. Vokietijos užsienio reikalų ministras reikalauja

0: Irano atverti Hormūzo sąsiaurį ir atsisakyti branduolinių ginklų programos. Tai jis pareiškė Irano diplomatijos vadovui per pokalbį telefonu. Pasak Johano Vadefulio, Vokietija remia derybomis pasiektą sprendimą. Jungtinėms valstijoms artima pozicija paskelbta po Pentagono žinios, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos planuojama išvesti apie 5000 karių. Apie planuojamą pajėgų mažinimą paskelbta, kai Vokietijos kancleris sukritikavo Amerikos derybą su Iranu. Maroke be žinios dingo du Jungtinių valstijų kariai. Tą praneša abiejų šalių pareigūnai. Šiuo metu vyksta jų paieškos. Pasak pareigūnų, amerikiečiai dalyvavo pratybose, kurios sujungė beveik 5000 karių iš daugiau nei 40 šalių. Valstybės duomenų agentūros duomenimis praėjusiais metais beveik pusė tėvų nesinaudojo profesionaliomis vaikų priežiūros paslaugomis. Agentūra priduria, kad dalis tėvų patyrė sunkumų derindami darbą su vaikų priežiūra. Pasak šeimų asociacijos pirmininko Viktoro Andrejevo, taip yra, nes paslaugų teikimas komplikuotas. Tuo metu lygių galimybių plėtros centras pažymi, kad sistema Lietuvoje nepakankamai prisitaikusi prie šeimų poreikių. Esą darbo rinka vis dar orientuota į priežiūros įsipareigojimų neturintį darbuotoją, todėl problemų be kita ko sukuria ilgos darbo valandos ir nelankstūs grafikai. Profesionalios vaikų priežiūros paslaugas apima lopšelius, darželius, iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo įstaigas, pailgintas dienos grupės bei auklių paslaugas. 3% Lietuvos gyventojų mano, kad susilaukti daugiau vaikų šeimas paskatintų didesnis darželių prieinamumas ir auklių paslaugų kompensavimas. Visuomeninė iniciatyva Senjoro lipdukas siūlo visiems stresą vairavimo metu patiriantiems vyresnio amžiaus žmonėms ant automobilio užsiklijuoti oranžinį ąžuolo lapą. Iniciatyvos autorė Dovilė Ivanauskienė sako, kad tai savanoriška iniciatyva, todėl užsiklijuoti tokį lipduką gali visi senjorai, nepaisant jų amžiaus ar patirties.
1: Idėja gimė šeimoje, kalbant su tėčiu. Tas sako, žinai, vaikeli, aš nebevairuosiu, nes mane iš tikrųjų labai slegia tai, kad aš paskos pypsinu kelio sumišimą, diskomfortiškai veikia. Aš sakau, tau sukursiu lipduką. Ir dviese važiavom porą metų, pradėjom populiarinti tą lipduką. Matomai atėjo laikas, kuomet idėja tapo aktuali iš tiesų. Idėja yra tik savanoriška. Ir kaip kas jaučiasi nuo tokio amžiaus ir klijuojasi, nes kiekvienas renkasi savarankiškai.
0: Iniciatyvos autorė Dovilė Ivanauskienė. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovė Mintautė Jurkutė sako, kad jei toks ženklas būtų oficialiai įteisintas, jis turėtų diskriminacijos požymių.
2: Simbolika pasirinkta tokia abejotina, kadangi mes jau turime lapą, kuris rodo kompetencijos stygių, tai, kad atsirastų lapas kitos spalvos, tarsi rudeninį lapą simbolizuota, ir pagal savo simbolį jau yra toks negyvas lapas ir negyvybingas, tai pati simbolika yra galimai stigmatizuojanti žmonės, bet vėlgi, tol kol tai yra savanoriška iniciatyva, žmonės yra laisvi klijuotis, ką nori, ir tai tikrai nebūtų diskriminacija.
0: Mintautė Jurkutė iš lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos. Šią valandą Vilniuje, Kaune 25, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 26, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Naktį bus giedra ir sausa, vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis iki 16-21, o pajūryje bus apie 14 laipsnių. 5:05 PM.
3: Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
4: Sveiki. Jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šios dienos Modus tema – tarp rytų ir klasikų šešėlių. Anė Sofi Mutter. Kalbėsimės apie muziką, kurią kuria tiek rytų, tiek vakarų kompozitoriai ir kuriuos atlieka ir faktiškai užsakė Anė Sofi Mutter. Esame kalbėję apie šią vokiečių smuikininkę prieš kokius 6 metus ir supažindinom su ja pirmą kartą su tuo repertuaru, kuris tada buvo jos pagrindinis repertuaras, turiu minty šiuolaikinę muziką. Klasikos įgriežė taip pat labai įvairios, bet tuomet jos mylimi kompozitoriai buvo Pendereckis, Liutoslavskis, Dutilje, taigi labai, sakyčiau, toks stilistiškai fiksuotas ruožas toj naujoje 20 amžiaus antrosios pusės muzikoje. Ir štai ji pradėjo užsakinėti kitus kūrinius ir grieš

aš su labai įvairiom sudėtim, tiek solo, tiek dviese, tiek kvartete, tiek su orkestru. Ir šiandien bus proga išgirsti tai, kas parašyta per pastaruosius 6 metus. Visai kitų kompozitorių, nes anų jau nebėra. Taigi, pradėsime šią programą vokiečių Jorgu Vidmanu. Jorgas Vidmanas gimė 1973 metais, Münchenietis. Beje, jo sesuo Karolina Vidman, puikis smuikininkė, 3 metais jaunesnė už jį ir koncertavus Vilniuje, teko ją girdėti, taip pat yra aukščiausios klasės smuikininkė, o jis pats, beje, klarnetininkas ir dėstė tą klarnetą ir kompoziciją, bet apie jį dar pakalbėsim, o pasiklausykime ištraukos iš jo 2019 metų kūrinio, pavadinto Studie über Beethoven. Studija pagal Beethoveną. Ir skliausteliuose tai yra 6 styginių kvartetas. Skambės 2 pirmosios šio kvarteto trumpos dalys. Pirmoji Maestoso Largo Subito, antroji Pocopiu Tranquillo. Pirmu smuiku griežia Anne-Sophie Mutter, antru Ye Jung Choi, Muriel Razavi Altu ir Pablo Ferrandes violončele.

0: Tai buvo dvi dalys iš Jorgo Vidmano studijos pagal Bethoveną, pagal jo šeštąjį kvartetą, sukurtos 2019-aisiais. Griežė kvartetas, kuriame primarijaus vaidmens ėmėsi Anne Sophie Mutter, kartu su Yeon Choi, Muriel Razavi ir Pablo Ferrandesu. Šitas kvartetas neegzistuoja kaip stabilus ansamblis, jis surinktas specialiai šiam kūriniui atlikti. Jorgas Vidmanas gerai Vokietijoje žinomas autorius, jis beje priklauso dešimtukui pačių turtingiausių šiuolaikinių kompozitorių, dažniausiai atliekamų koncertų salėse, kartu su tokiais granzais kaip Džonas Viljamsas, Filipas Glasas, Arvo Pertas ir kiti. Nors pas mus Vidmanas tikriausiai iš vis beveik nežinomas, niekam neįdomus, o štai tuo, ką jis daro, galima žavėtis, galima kritikuoti, bet čia aš prisiminiau frazę iš Džeimso Bondo leksikono. Martini ir vodka suplakta, bet neišmaišyta. Tarsi ta pati receptūra. Truputis Bethoveno, intarpas Vidmano. Truputis Bethoveno, Vidmano. Klasika, klasicizmas, avangardas ir taip toliau. Mindaugai, kodėl Vidmanas toks madingas? Kodėl toks paklausus? Ar čia tai, kad žmonės nori išgirsti kitoniško Bethoveno, dar šiek tiek galbūt neegzistavusio, reanimuoto, išrobinto ir taip toliau? Kaip čia yra?
1: Sunku pasakyti, čia reiktų kalbėti turbūt apie jo visą kūrybą. Šiandien klausomės jo kvarteto, o nuo šio šeštojo kvarteto, kuris primenu sukurtas 2019-aisiais, visi kiti, septintas, aštuntas, devintas ir dešimtas jau yra sukurtas, visi nurodomi kaip studijos pagal Bethoveną. Tai rodo, kad kompozitorius užčiuopė aukso gyslą. Tai matyt tinka ir atlikėjim, ir publikai, ir kažkur slypi matytas džiaugsmas klausytojams, klausantis, kurie žino Bethoveną, aš tikiu, Vokietijoje tikrai susirenka tokie į kamerinės muzikos koncertus. Ir štai staiga jie klausosi, o kągi padarė Vidmanas, o kaip iš čia tą Bethoveną, kokiu kampu pakreipė, pasuko. Bet juk faktiškai tai sukimasis tarp praeities šešėlių, taip kaip ir pavadinta mūsų laida. Kodėl, Šarūnai, kaip tu manai, kompozitoriai visi dabar šiais postmoderniais laikais tiek linkę suktis tarp kažkokių praeities vardų ir neieškot kažkokių originalesnių kelių?
0: Na, jei pažiūrėjus rimčiau, tai jie visada sukosi visais laikais tarp praeities vardų, tai absoliuti neišvengiamybė, lygiai kaip kalbant, mes negalime išrasti žodžių ir savokų, mes vartojame tai, kas yra, ir iš to dėliojam nesuskaitomai gausias naujas kombinacijas, kad perteiktumėm norimą turinį. Tai čia panašus dalykas. Bet aš tai apie ką pagalvojau, kad vis dėlto grojant šią konkrečiai Vidmano muziką, muzikantams, kurie yra ekstra klasės, klasicizmo ir romantizmo atlikėjai, nereikia nieko persikūnyti. Jie ir toliau groja, kaip jie grodavo tuos Bethoveno kvartetus ir panašią visą muziką. Jie gali sužibėti pačiu aukščiausiu meistriškumu. Kita vertus, tam meistriškumui čia visada prilipdoma, na, tokios šviežienos etiketė. Tai tarsi, na, naujas kostiumas, sukurtas pagal kokių 70-ųjų tarsi metų pavyzdį, bet jau iš naujų medžiagų ir visiškai naujame kontekste. Panašus dalykai, man atrodo, sukasi ir muzikoje, bet ne tik muzikoje, aišku, visame mene ir literatūroje.

0: ir kine, ir teatre, ir žinoma, dizaine visam įmanomam. Viskas kartuojasi, viskas eina tokiais ratais, ciklais, tik tų ratų greičiai, trukmės labai skiriasi. Ir šiuo atveju Vidmanas pasirenka tokį pakankamai konservatyvų, bet stilegišką, sakyčiau, požiūrį. Jo tie inkorporuoti trumpi tokie įterpiniai į Bethoveno muziką yra tokie, na, demonstratyviai, avangardiški, betgi vėl labai gerai skambantis, puikiai rezonantis.
1: Jie labai organiški.
0: Jie labai organiški, tame čia to fokuso ir reikalas. Ir man atrodo, kad tokiems atlikėjams, kaip Mutter, tai yra labai artima ir labai patrauklu. Vienaip ar kitaip, tai yra super virtuozinė muzika, mes girdėjom, ką čia daro smuikas, kas čia per alpinizmas, kas čia per akrobatiką ir kaip kokybiškai viskas atliekama. O ta kokybė iš dalies garantuota dėl to, kad visi jie turi, muzikantai turi nepaprastai gerą įdirbį grodami klasikinę muziką.
1: Anė Sofi Mutter įrašė albumą, išleido dabar, iš kurio mes klausomės muzikos, pavadinta Rytai susitinka su vakarais. Tai yra skolintas pavadinimas, tai yra legendinio 1967 metų albumo pavadinimas, kurį išleido smuikininkas Yehudi Menuhinas kartu su indų sitaros virtuozu Ravi Shankaru, buvusiu itin populiariu tuo metu, kai pas jį važiavo ne tik klasikiniai muzikantai, bet visos didžiausios roko žvaigždės, skaitant Beatles ir kitus. Taigi, sakyčiau, ir kartu indų muzikos toks išėjimas į pasaulį, susidomėjimas toks labai intensyvus rytų muzika. Bet štai gyvenam 21 amžiui, nuo to laiko praėjo daugybė metų ir tie rytai visą laiką kažkaip sukinėjasi, bet rytų kompozitoriai, kurie atvažiuoja į vakarus, kažkaip itin panyra į tą vakarų muzikos tradiciją ir tai, kas lieka iš jų tradicinių dalykų, kuriuos jie atsiveža su savimi, čia yra klausimas, kas nugali vis tik šitoj tradicijai. Pamėginkime tuo įsitikinti klausydamiesi. Tai bus Irano kompozitorės gyvenančios Olandijoje, Aftab Darviši muzika. Ji gimusi 1987 metais, baigė studijas Irane, Teherane, bet po to atvažiavo į Europą, į Olandiją, čia studijavo, čia gyvena. Šiuo metu tiesa į doktorantūrą į Birmingeme, bet vis tiek jau įleido šaknis Europoje. Ir 2024 metais jis sukūrė kūrinį solo smuikui, specialiai Anė Sofi Mutter, pavadinta Likų. Likų tai yra kūrinys, kuris sukurtas solo smuikui, nukelia tarsi Irano vieną regionų, Beludžistaną, ir tai yra toks liūdnų baladžių pavadinimas, tokių dainų liūdnų. Ir yra ta daina apie netektį, kaip rašo pati kompozitorė, atspindėti žmonėm jausmam jų, kurie kažką prarado, motinų, kurios prarado vaikus, mylimųjų, kurie įsiskyrė, žmonės, kurie buvo išvaryti iš namų ir taip toliau ir panašiai. Kūrinys įrašytas 25 metais ir jį griežia Anė Sofi Mutter.

Klausėmės iranietės apsigyvenusios Europoje Aftab Darviši kūrinio Likų 24 metų kompozicijos solo smuikui.

0: griežė Ana Sofi Muter. Ir štai muzika, kurioje turbūt kur kas daugiau vakariečio Bacho negu bet kokios persiškos muzikos priemaišų, kurių čia atrodo nei nesistengta per daug prikišti. Vienas kitas lengva užuomina pateiktas pustonis, bet įsijautimo į kažkokį orientą tarsi ir nesama. Ir galbūt tai visai natūralu, kodėl būtinai kompozitoriai privalo ištransliuoti kažkokį folklorą, demonstruoti savo geopolitinę kilmę ir panašiai. Juk taip nėra, daugybė kompozitorių rašo tokią lingvą franką, kai iš esmės visur taip gali atsirasti tokia taip rašoma muzika ir panašiai. Gal čia tai, tiesiog ne visiems tai įdomu, ne visiems tai sekasi, ne visiems tai svarbu.
1: Man atrodo, kad ji norėtų kažkiek atspindėti savo tą prigimtį, bet iš kitos pusės juk, kai tu gyveni Europoje, kai tu rašai instrumentui, kuris yra labai giliai šaknis įleidęs europinį tradiciją ir jam yra nepaprastai platus repertuaras, kaip smuikas, iš karto atsiduri tokiose ir žabangose. Tu sukiesi tarp tų visų modelių grojimo būdų, kurie tam instrumentui lengviausiai tinka ir žinomi ir plačiausiai eksploatuojami. Taip pat tarp tų muzikos modelių net. Ir tada toks pranikimas įvyksta, to ištirpdymas savo tų idėjų tokioj vakarų muzikos tradicijoje. Ir tada, man atrodo, tie rytai ir nesusitinka su tais vakarais. Jie tiesiog juose asimiliuojasi kažkaip.
0: O gal tiesiog jaunai kompozitoriai buvo nurodyta parašyti pripažintai smuikininkiai kažką dar panašaus į Bacho kokią nors partitą, na, sakykime, neegzistuojančią. Ten, kad būtų ką pagroti, kad parodyt meistriškumą ir visokie tokie dalykai, kurie, na, labai dažnai pasitaiko be jokių ten ilgų išvedžiojimų.
1: Sunku pasakyti, bet Ana Sofi Muter, užsakydama kūrinius, o klausomės jos užsakytų kūrinių, diskutuoja daug su kompozitoriais, matyt, aptarė, kas tai turėtų būti, kur, ir galvodama apie tai, kur galbūt bus atliekama premjera ir panašiai. Tai štai, klausomės vokiečių Jorgo Vidmano, kuris kažkaip permodelioja Bethoveną, dar Vichy, kuri perkeičia Bachą, o dabar pasiklausykime Brito Tomaso Adieso, kuris perkūrė Sibelijų kažkaip. Tai yra 21-22 metų kūrinys pradėtas per pandemiją, jo pavadinimas Air, kas reiškia arija, bet kartu ir ora. Ir tai yra pagarba Sibelijui. Kūrinys sukurtas smuikui ir orkestrui, ir Adiesas labai įdomiai kalba, kad jie sutarė, kad tai bus išplėstinė arija, išplėstinė daina smuikų ir orkestrui, o ne koncertas. Ir taip pat žinojo kompozitorius, kad tai bus nepaprastai daug aukštų natų, kaip sako, bus tokios tarsi siekimas lubų. Ir tas garsas jo sąmonį būtent inspiravo tai, kad tas kūrinys bus toks, nu, kanoninis smuiko kūrinys su ypatingai aukštom natom. Ir pavadinimo tą pasirinkimą, kuris turi tas dvi prasmes, oras ir arija, anglų forma muzikos, puikiai žinoma, jis galvojo, kaip sako, visada apie muziką, kad galiausiai tai yra oras, bet taip pat labai jautė tą faktą, kad COVID-o metu paaiškėjo, kad muzikantų profesija buvo laikoma pavojingiausia pasaulyje, buvo laikomi ultra super platintojais, tuo metu oras buvo laikomas pavojingu. Taigi, jo noras pasakyti, kad muzika yra oras ir kartu tai yra arija angliška forma, pagimdė dviejų dalių kūrinį, kurio pirmosios dalies ir kviečiame dabar klausytis. Tai bus Adagio Calmo Con Moto. Griežė Ana Sofi Muter kartu su Londono simfoniniu orkestru diriguojamo paties kompozitoriaus Tomaso Adieso.

0: Klausėmės ištraukos iš anglo Tomaso Adesso kūrinio Air, Homage to Sibelius. Arija arba oras, garbė Sibeliui, taip sakyčiau. 21-22 kompozicijos smuikui ir orkestrui, čia skambėjo pirmoji dalis. Griežiama, suprantama, ant Sophie Mutter kartu su London Symphony Orkestru diriguojamu kompozitoriaus. Na, pasiklausius, nieko nežinant apie šį kūrinį, aš sakyčiau, kad čia kažkas iš estų kompozitorių arba perto sekėjų sukomponavo tokią muziką, tarsi kokią rūną, tarsi kokią dainą, kurią kaip variacija suka ir suka ir suka begaliniu ratu, sukrentančią tipišką pertišką tokią sekvenciją, bent jau man taip atrodo. Ir galbūt Adesui atrodo, kad Sibelius ir Estai, na, tai čia beveik vienas ir tas pats, kuo visiškai nenustepčiau, jeigu taip ir yra. Bet iš tikrųjų tai, žinant Adesso muziką, jo pakankamai mantrė, netgi labai mantrė simfoninė, kamerinė, fortepijoninė ir operinė kūryba, stebino toks paprastumas. Na, aišku, kompozitorius gali daryti ką be užsimanytų, jam galbūt įdomu ir smagu tai prašyti, bet klausantis vis dėlto neapleidžia mintis, kad jei ne toks puikus smuiko garsas, toks kokybiškas griežimas, tai šita kompozicija tokia atsidurtų tokio kažkokiam skersvėj, kažkokiai pavojingai zonai, kiltų daug įtarimų.
1: Taip, geras atlikimas kartais išgelbsti kūrinį labai ir čia matyt daug prisideda tos ypatingai aukštos sklendžiančios natos tarsi ore. Yra to efekto, to oro sklandimo ir to ypatingai kokybiško smuiko garso, kurį išgauna Anne Sophie Mutter. Ir tas sekimas Sibelijum, ta pagarba Sibelijui, na, toks įdomus gestas. Adesas niekada nevengė įvairių tokių gestų, ypač romantizmo epochos kompozitoriam. Ir pats pianistas būdamas ir dirigentas su tuo matyt susidūrė nuo studijų, nuo mokymosi laikų. Bet kaip kompozitorius, jo posūkis pastaraisiais metais, kurį aš pastebiu į tokią paprastėjančią muziką, matyti yra jau tendencija, kuri ryškėja ne viename ir ne dviejuose kūriniuose. Bet grįžkime prie vokiečio Jorgo Vidmano ir pasiklausykime dar dviejų dalių iš jau laidos pradžioje skambėjusio šeštojo styginių kvarteto studijos pagal Bethoveną. Ir griež vėl tas pats tarptautinis Anne Sophie Mutter suburtas styginių kvartetas, kuris net nėra kažkoks kolektyvas. Tai yra keturi puikūs solistai, kas stebina dar labiau klausantis jų griežimo. Taigi, pirmus smuiku griežia Anne Sophie Mutter, antru Ye Jung Choi, altu Muriel Razavi, o violončelė Pablo Ferrandes. Ir skambės Jorgo Vidmano šeštojo kvarteto 7 ir 8 dalys.

0: Girdėjome dar dvi dalis iš Jorgo Vidmano studijos pagal Bethoveną, Vidmano šeštojo kvarteto, atsiradusio 2019-aisiais. Skambėjo 7 ir 8 dalis, griežiamos tarptautinio kvarteto, kuriam vadovauja mūsų šios dienos laidos heroja Anne-Sophie Mutter. Štai muzika, kurioje daug Bethoveno, tokio, prie kokio esame pratę. Tiesa, jis čia pateikiamas tarsi kažkokiam muzikiniam spektaklyje, nelyg operoje, su personažais, su siužetais, skirtingomis atmosferomis, skirtingose situacijose. Viskas byloja apie nepaprastai gilų ir tikrai įtikinamą įsiskverbimą į tą epochą, įsijautimą visais galais, ne tik pačios kompozicinės technologijos požiūrių, bet apskritai estetiškai, jausmiškai, ir tai yra, na, tikrai įdomus atvejis.
1: Man atrodo, kad Jorgo Vidmano atvejis, kuris perdirba Bethoveną, yra visai kitoks ir artimesnis, taip sakyt, klausytojai atpažįstamesnis tas Bethoveno integravimas, negu ankstesnėse modus laidose aptarti keli kompozitoriai, kurie irgi įvairiais būdais kažką su to Bethoveno darė.
0: Stengiasi dažnai nusukti jam galvą.
1: Ir net tiesiog ten buvo sunku atsekt, galbūt tik iš mūsų kalbų klausytojai sužinojo, kad čia kažkas daroma su Bethovenu, bet vargiai galėjo išgirst muzikoje. Štaigi čia turbūt ir be mūsų komentarų būtų aišku, kad čia kažkas yra atpažįstama labai aiškiai ir kas su tuo, kaip tai perkuriama, kaip tai yra ta studija tokia pagal Bethoveną, kaip ir rašoma, kaip modeliuojama, man atrodo, yra, na, sakyčiau, galbūt ir idėjiškai man atrodytų artimiau pačiai tai koncepcijai. Jeigu jau tu imi Bethoveną, tai nepalik klausytojo tokio visiškoj nevilty, kuris iš paskutinių mėgins kažkaip tą Bethoveną išgirsti ir jam niekaip nepavyks.
0: Panašų metodą naudoja nemažai kompozitorių, bet labai dažnai tai būna taip, kad kokybiškas Bethovenas ir šiaip savo kokybės tie naujųjų kompozitorių intarpai. Čia to nėra, čia gali net nežinot, kad čia bet.

0: Bethovenas. Visai tau neprivalu tą žinoti, bet tu klausais kokybiškos įtaigios muzikos. Tai yra, na, toksai, sakyčiau, jau nepėščias dalykas.
1: Didelis pasiekimas. Bet dabar judam toliau ir prisiminkime vieną kompozitorę iš rytų, kuri taip pat gyvena Europoje ir kurią, apie kurią esam neseniai ir daug kalbėję, bet štai jos specialus kūrinys sukurtas Anne Sophie Mutter. Tai korejietė Un Suk Chin, pietų Korejos kompozitorė, gyvenanti Berlyne, gimusi 1961 metais, 2018-aisiais sukuria kūrinį pavadintą Grand Cadenza, didžioji kadencija dviem smuikam. Specialiai Anne Sophie Mutter, tokį virtuozinį duetą, kuris iš tikrųjų savo virtuoziškumu ir tokiais pasažais labai primena tą visą tokią kadencijų tradiciją Europoje, tokia, kai tokie improvizaciniai elementai, laisva modifikacija, tokia naudojama 19-20 amžiaus pradžioj, pateikia kūrinį kažkokioj naujo šviesoje. Iš tikrųjų tai yra visiškai užrašytas savarankiškas Un Suk Chin kūrinys, kuris akivaizdžiai ilgesnis negu kokio nors instrumentinio koncerto solo kadencija, bet kartu atspindi tokias formas kaip kapričas, fantazija, kadencija ir panašiai. Ir būtent ta kadenciškumas išryškėja per tų dviejų solistų tokių virtuozinių įgūdžių demonstravimą, tokį ypač koncertinį kūrinio pobūdį, kuris akivaizdžiai jo šaknys europinėje tradicijoje. Taigi kompozitoriai vėlgi manipuliuoja įvairiais atšvaitais, šešėliais iš Europos vakarų muzikos. Pasiklausykime Un Suk Chin ištraukos iš Un Suk Chin kūrinio Grand Cadenza. Pirmu smuiku grieš Anne Sophie Mutter, o antroju kartu su jie Nancy Zhu.

0: Klausėmės Unsuk Chin, korėjietės gyvenančios Berlyne ir tapusios viena ryškiausių vokiečių kompozitorių didžiosios kadencijos, sukurtos 2018-aisiais, kurią griežė Sophie Mutter kartu su Nancy Zhu. Labai virtuoziška, labai sudėtinga, rimtuoliška muzika, žinoma, perteikianti didingus turinius. Tai nėra kažkoks tai remake'as ankstesnės muzikos, nors tą galima taip pat įtarti, prisimenant galingą ekspresionistinę tradiciją, galingą avantgardinę tradiciją. Nuorodų čia tikriausiai irgi galima prisirankioti, jei tik pasistengtume. Vis dėlto, man atrodo, kad kaip ir visose kompozicijose, aš jau šiandieną ir tą patį kartoju. Nuostabus grėžimas, labai kokybiškas garsas, neapsakomai gera technika. Ypač aukštuose registruose tai, ką daro Anne-Sophie Mutter, yra na, beveik ant fantastikos ribos.
1: Ir šiandien faktiškai juk ir kalbamės apie šią puikią smuikininkę ir ką įveikia pastaraisiais metais, kokius kūrinius susako, kaip jos griežia ir turi malonumą jų pasiklausyti. Ir man atrodo, Šarūnai vis tiek labai tokia įdomi kryptis, tarsi bando jungti rytų vakarų kompozitorius, tai rytų kompozitoriai atsidūrė vakaruose, visiškai integruojasi, ta muzika prisisiurbė tų visų įtakų vakarų, patys vakarų kompozitoriai jau neberašo savo muzikos, jie ieško dar kažko, slepiasi už kitų jau garsių vardų ir ta muzika tampa kažkokiu tokiu vienu, peizažu man tokiu smuiko muzikos, kuri iš esmės yra europinė smuiko muzika. Labai kokybiška, labai gera, bet kažkokiu tokiu bendrų veidų. Ar tau taip nepasirodė?
0: Pasirodė ir pasirodė netgi, gal sakyčiau, netgi eretiškai. Man tai pasirodė kaip daugybė vaiduoklių iš praeities, kurie nebeatsitraukia, kurie yra antrininkai, kurie juda labai paslaptingai, neapčiopiamai. Ir tai yra, na, vat nepabijosiu aš tokios šlikščiai liūdnos prognostikos, mirštančios epochos ženklai. Man tai atrodo, kad tai yra kultūra, kuri baigia išsikvėpti, kuri apleidžia pozicijas, kuri sukūrė super daug labai gerų šedevrų, bet kuri jau nebetenka vidinės energijos gyvasties savyje.
1: Bet tos gyvasties dar randame tuose atspindžiuose ir štai šioje laidoje turėjom progą tuo pasimėgauti ir laidą baigsime Tomaso Adėso kūrinio Arija arba Oras pagarba Sibelijui antrąją dalimi, kūrinys sukurtas smuiko ir orkestrui, jį griež Anne-Sophie Mutter kartu su Londono simfoniniu orkestru diriguojimu Tomaso Adėso.
0: Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Mūsų tema – tarp rytų ir klasikų šešėlių, Anne-Sophie Mutter. Klausykitės Modus kiekvieną savaitgalį per LRT klasiką ir bet kurio jums patogiu metu LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika.
1: LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
2: Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvos geležinkeliai praneša, kad baigus pagrindinius avarijos likvidavimo darbus, Kauno rajone atnaujintas keleivinių ir krovininių traukinių eismas. Po 2 incidentų Lietuvos geležinkeliuose, kai nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir krovininiai vagonai, susisiekimo ministras incidentus sieja su infrastruktūra ar kitomis aplinkybėmis. Tačiau šiuo metu tiriamos visos galimos versijos. Šiąnakt Kauno rajone nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir 4 platformos su vilkikų puspriekabėmis. Penktadienio rytą Kėdainių rajone nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai.
3: Šias 2 situacijas, kurios įvyko ir penktadienį, ir šiąnakt, vertinam visais rakursais. O tyrimo metu bus atsakyta į klausimus, kodėl taip atsitiko, ir tyrimai tikrai giluminiai bus. Natūralu, kad gali kilti įvairių minčių, kuomet kelių parų bėgyje įvyksta 2 įvykiai, tačiau šiai dienai sakyt, kad tai yra nesusiję su infrastruktūra ar kitom aplinkybėm tikrai sudėtinga, tai pradžiai reikia sulaukti tyrimų, nereikia užsimti spekuliacijom anksčiau, negu verta tuo užsimti.

0: Mes tikimės atsakymą turėti mėnesio dviejų bėgėje.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Po šiandieninio incidento sutrikdyta daugiau nei 20 keleivinių reisų pietų ir rytų kryptimis. Dalį maršrutų keleiviai, kurių yra apie 800, pervežti autobusais. Baltarusijoje kilus miško ir pievų gaisrams, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras perspėja, kad Lietuvos pietinėje dalyje gali padidėti oro tarša kietosiomis dalelėmis, kai kuriuose gyvenvietėse jaučiamas degėsių kvapas. Pasienyje ties Varėnos rajono senovės kaimu, nedidelis gaisras buvo persimetęs ir į Lietuvos teritoriją, jis užgesintas. Gyventojams pavojus negresia, tačiau žmonių prašoma kuo mažiau būti lauke. Varėnos rajono meras Algis Kašytas sako, kad dabar svarbiausia, jo gaisras būtų užgesintas Baltarusijoje, tačiau tai gali užtrukti, nes ugnis įsiplieskusi aukštapelkėje.
2: Lietuvos pasienyje ruožė nėra gaisro, jis buvo užgesintas gan greitai ir labai nedaug teritorijos palėtė. Belieka iš tikrųjų tikėtis, kad Baltarusijams pasiseks, nes jie gesina gaisrą, matosi pastangos, kaip jiems seksis, sunku spėliot, tačiau kadangi ten yra aukštapelkė, tai tikėtina, kad gali ten smilkti net ir užgesinus ne vieną dieną. Tiesiog stebim situaciją, tikimės, kad greitas gaisro užgesinimas anoje pusėje išspręs problemą, tačiau bet kokiu atveju esam pasiruošę taikyti ir kitas priemonės, jeigu reikėtų.
1: Varėnos rajono meras Algis Kašėta. Valstybinės ligonių kasos direktorius teigia, kad privalomojo sveikatos draudimo fondo rezerve sukaupta užtektinai pinigų, todėl prašo finansų ministerijos leisti panaudoti 120 milijonų, kad galėtų apmokėti virš sutartines paslaugas. Gytis Bendorius sako, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį gydymo įstaigos suteikė paslaugų už 40 milijonų eurų daugiau nei buvo planuota.
3: Rezervas yra kaupiamas juodai dienai, jeigu įvyktų krizė, jisai sumodeliuotas pagal 2008 metų krizę ir pagal tai, kiek galėtume sustabdyti paslaugų, sumažinti tarifus, jeigu negautume papildomo finansavimo. Bet šiuo metu mūsų vertinimu jis yra jau per didelis. Ir vertybiškai kaupti lašinius ir turėti kaupti atsargas, per didelės atsargas dabartinių pacientų sąskaitą, manome, kad yra neteisinga.
1: Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius. Finansų viceministras Darius Sadeckas sako, kad ligoninių kasa gydymo įstaigoms, kurios suteikia daugiau paslaugų nei numatyta, gali sumokėti, paimdama lėšų iš gydymo įstaigų, kurios suteikia paslaugų mažiau nei buvo suplanuota.
4: Jeigu vienos įstaigos kaip čia neišnaudoja kvotų, o kitos viršyje, tai šitoje vietoje mes kaip ir nematom kažkokių tai kliučių, kodėl negali būti apmokėta tom įstaigom, kurios tas kvotas viršyje, sąskaita tų įstaigų, kurios tų kvotų neįvykdo.
1: Finansų viceministras Darius Sadeckas. Pasak valstybinės ligonių kasos direktoriaus, pinigų paimti iš vienų gydymo įstaigų ir pervesti kitoms negalima, nes kai kurios jų neįvykdė plano dėl pateisinamų priežasčių, pavyzdžiui, operacinės remonto ar sugedusio rengeno aparato. Pastarąją parą per Rusijos atakas Ukrainos miestuose ir gyvenvietėse žuvo 10 žmonių, mažiausiai 76 sužeisti. Rusija balistinėmis raketomis ir dronais atakavo gyvenamosius rajonus ir Odesos uosto infrastruktūrą. Dnipropetrovsko srityje dronui smogus netoli degalinės buvo apgadintas autobusas, kuriuo į ekskursiją vyko 40 vaikų. Per ataką sužeisti 6 žmonės, tarp jų vaikas ir nėščia moteris. Chersone 2 dienas iš eilės pataikyta į transporto priemonės, kuriuose buvo žmonių. Taip pat atakuoti Mykolaivas, Kyivas ir Sumus rytis. Pasak Ukrainos pareigūnų, šiais metais Rusija suintensyvino masinius oro smūgius Ukrainos miestams, todėl smarkiai išaugo civilių aukų skaičius. Tuo metu Ukrainos prezidentas pranešė, kad Ukrainos gynybos pajėgos Juodojoje jūroje prie didžiausio Rusijos Novorosijsko uosto sunaikino du Rusijos vadinamojo šešėlinio naftos laivyno laivus. Du aukšto rango Jungtinių valstijų respublikonai teigia, kad Pentagono sprendimas mažinti Vokietijoje dislokuotų amerikiečių karių skaičių gali siųsti netinkamą signalą Rusijai ir susilpninti Maskvos atgrasimą. Senatorius Rodžeris Vikeris ir atstovų rūmų narys Mikas Rodžesas bendrame kreipimėsi teigia, kad reikšmingi pokyčiai susiję su Jungtinių valstijų kariuomenės buvimu Europoje turi būti derinami su Kongresu ir sąjungininkais. Jų teigimu, užuot visiškai išvedus dalį karių į žemyną, žemyno, juos reikėtų perkelti į rytinį NATO sparną. Vis dėlto dalis respublikonų administracijos sprendimą palaiko. Pentagonas paskelbė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos planuojama išvesti apie 5000 karių. Prezidentas Donaldas Trumpas vėliau pareiškė, kad šis skaičius gali būti dar didesnis. Apie planuojamą pajėgų mažinimą paskelbta netrukus po to, kai Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, jog derybose dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos Iranas esą žemina Vašingtoną. Doho saugumo ir karo studijų instituto mokslininkas Omaras Ašių teigia, kad kariniai veiksmai Irane gali būti atnaujinti, nes dabartinės paliaubos neturi aiškios krypties, o derybose nei viena iš šalių neieško kompromiso. Pasak jo, Vašingtono iškelbti pirminiai karo tikslai, nors teigiama priešingai, nebuvo pasiekti.
5: Iranas siūlo pirmiausia atverti Hormūzo sąsiaurį, o branduolinį klausimą aptarti vėliau. Trumpas nori priešingai. Pirmiausia atšaukti anksčiau Iranui padarytas strateginės nuolaidas ir tik po to kalbėti apie jūrų eismo ribojimą. Ir šis atotrūkis galiausiai yra neįveikiamas. Iranas tam tikrą prasme kontroliuoja Hormūzą tiek per baimę, tiek per atvirą ugnį. Viena vertus, Iranas yra smarkiai nukentėjęs. Jis kraujuoja, bet toli gražu nėra nugalėtas. Jis vis dar turi pajėgumų. Nei oro pajėgos, nei karinis jūrų laivynas nėra sužlugdytas. Sausumos pajėgos nesunaikintos.
1: BBC teigia saugumo ir karo analitikas Omaras Ašau. Irano valstybinė žiniasklaida skelbia, kad per tarpininką Pakistaną perduotas 14 punktų planas, kuriame numatoma atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje ir panaikinti sankcijas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad artimiausių metų ketinant peržiūrėti naujausią Irano taikos pasiūlymą, tačiau dėl jo reiškia abejonių. Šiandien motinos diena, sveikindami mamas, Lietuvos vadovai pabrėžia, kad mamų išmintis ir kantrybė daro žmonės geresnius ir kuria tobulesnį pasaulį. Tuo metu organizacijos Mama mums rūpi vadovė Asta Petraitienė pabrėžia, kad mamos turi nepamiršti pasirūpinti ir savimi.
6: Ta priežiūra kūdikio tikrai tampa pirminis prioritetinis dalykas, kuriam skiriamas visas dėmesys. Ir labai dažnai matome, kad mamos tiesiog linkia pamiršti save. Ir būtent dėl to pervargimo, dėl kūdikio priežiūros, tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko moterims vėliau ir pasireiškia vienokie, na tokie, kaip sakyčiau, pervargimo, perdegimo, tos pačios depresijos pagimdymo ar nerimo simptomai. Mamoms labai reikia priminti, kad joms pačioms reikia rūpinti. Savim. Taip pat šitoje vietoje ir artimieji labai gali pagelbėti, truputėlį prisėdami kartu ir primindami jai, kad reikia rūpintis ir savimi.
1: Organizacijos Mama mums rūpi vadovė Asta Petraitienė. Motinos diena Lietuvoje minima pirmąjį gegužės sekmadienį. Šią valandą Vilniuje, Kaune 25, Klaipėdoje 15 šilumos, naktį bus giedra ir sausa. Vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12 laipsnių šilumos. Ir to dieną vietomis trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis iki 16-21, o pajūryje bus apie 14 laipsnių. 6 valandos vakaro 10 minučių.

0: Radio Teatras.
1: Klausom. Ša, klausom čia. Susikaupkit.
2: Klausau? Labas.
3: Nu,
2: ne, aš Kaune. Kaune.
3: Skamba.
2: Visą ekskursiją atvežė čia kažkokio tunelio žiūrėti. Ką aš žinau? Gal per egzaminą kas nors bus iš šitos ekskursijos? Kaip sakai? Kažkaip trukinėjai. Ne, baig tu, Kamilė, nu kaip aš tau nusimuilinsiu? Gerai, kai grįšiu, tai susitinka. Kaip? Kur tu būsi?
1: Nervuoja. Ša! Dabar mes einame į Kauno geležinkelio tunelį.
4: Tadas Zaikauskas, asmenukė su smetona.
1: Tai vienintelis veikiantis toks tunelis Baltijos šalyse.
2: Kaip sakai, neišgirdau.
1: Sakau, tai vienintelis veikiantis geležinkelio tunelis Baltijos šalyse.
2: O, atsiprašau, aš čia ne jums, aš telefonu, atleiskit.
1: Ekskursija jau prasidėjo.
2: Taip, žinoma, aš atsiprašau.
1: Yra tokia legenda, jeigu taip galima pavadinti, kad caras Aleksandras II labai žaidė.

0: žavėjosi Šveicarijos kalnuose esančiais tuneliais. Todėl specialiai buvo ieškoma vietos, kur galėtų atsirasti toks tunelis ir imperijos teritorijoje.
1: Atsiprašau, ar tai nutiko caro laikais?
0: Nu, taip, caras Aleksandras II gyveno caro laikais.
2: Alio, Kamilė, tu girdi mane? Palauk, aš išlysiu trumpam iš to tunelio, paskui jos prisivysiu.
0: Tai va, 1859-aisiais...
2: Alio, dabar girdi mane? O dabar? Aš išlindau jau iš to tunelio, girdi mane? Velnas, visai ryšio nėra. Nu kaip tai, no service. Jo, Kaunas atsigauna. Dabar kitus prisivyti reikia. Ei! Ei! Tai kur visi dingo? Šakės. Varau į kitą pusę. Tai kur jie visi dabar yra? Visą tunelį prabėgau. Nieko nėra. Ekskursijos nėra, ryšio nėra, nieko nėra.
3: Alio, labą dieną.
2: Ką?
3: Galiu tamstą sugaišinti minutėlį.
2: Čia kas prie hipsteris?
3: Sveikas, bičiulė. Paklaust norėjau.
2: Aha, tai tik prieš tai. Gal žinai, kur ekskursija nuėjo?
3: Kokia ekskursija?
2: Geležinkelio tunelio.
3: Ekskursija ant gelžkelio? Čia kas, Anos Kareninos gerbėjų klubas? Ne, nieko nemačiau. Tu salę pažįsti?
2: Kokia sporto salė?
3: Blogas, humoristas. Merginos su ilgom kasom, nematei?
2: Ne, nemačiau nei su ilgom, nei su trumpom. Aš va tik nusisukau, jie visi dingo.
3: Atpaikumas moteriškas. Taigi dėstė, tu įsimylėjo. Tai bijau, kad koks blūdas jai visai proto netimtų. Nu, kad nebūtų iš vis bizungai. Supranti, salė yra jautri materiškė. Universitete, jau supranti, šnekos klinda, kad lektorius Juozas su Ona veselę ruošia. Supranti?
2: Suprantu, su kokia Ona?
3: Jogaitytė. Oi, pardon, nesusipažinau. Juozas.
2: Lukas, o tai pats ir esi tas dėstytojas?
3: Aš dėstytas, ne. Koks iš manęs dėstytas, tai pasižiūrėk į mane. Aš apie eretą kalbu. Va, dėl jo iš proto ir salę kraustasi. Stop, stop, stop. Moment. A tu mane matytas, Lukai? Kas toks būsi?
2: Kaip tai kas? Lietuvis?
3: Lietuvis. Lietuvi, mano mylimas, lietuvi. Užaugęs pievose ir girių duriuos.
2: Ką?
3: Nieko. Nu, toliau dar nesugalvojau. Bet pirmas dvi eilutės skamba gerai, ne? Nu, puikiai pradžiai lėrašiui. Užbaigsiu kada nors. Žinai, rašinėjau šiek tiek. Knygelės žaltvykslės neskaitėjai?
2: Ne.
3: Mano. Juozas Tysliava.
2: Tysliava?
3: Tysliava.
2: Gerai, įdomu.
3: Tai aišku, kai įdomu. Žiūrėk, Lukai, tu tik neusigau, gerai?
2: Okei.
3: Kaip?
2: Gerai.
3: Okei. Nu, tu taip įdomiai atrodai. O tas futuristinis stilius, tie batai raudoni.
2: Čia naikai.
3: Kas?
2: Sportbačiai, naik.
3: Ai, sportbačiai. Nu, įdomu, įdomu. Taip, matau, kad Salomėjos čia nematau. Šiaušim į universitetą.
2: Universitetą? Man ekskursiją susirasti reikia.
3: Iš kur ta ekskursija, tunelį? Einam, kol gelžkelio policininkai dar štrafą uždės, kad čia vaikštinėjom. O, einam iki fakulteto.
2: Kur?
3: Fakulteto.
2: O.
3: Žinai, nežinau kodėl, bet jaučiu, Lukai, kad norėčiau tave su Kaziu supažindinti. Manau, jam patiktų.
2: Kokiu Kaziu?
3: Binkiu.
2: Binkiu. Su Kaziu Binkiu. Čia kaip tas poetas?
3: A, tai jūs pažįstami.
2: Kaip pažįstami, aš atsimenu jį iš mokyklos.
3: Kuo, tą pačią mokyklą lankė?
2: Mes mokėmės apie jį mokykloje, ten keturi vėjai, dar kažkas.
3: Ai, va, kur šuo pakastas. Skaitėj mūsų žurnalą. Aš ir sakau, Lukai, aš tik tave pamačiau, iškart pajutau, kad esi savas. Lukai! Einam.
2: Palauk. Tu sakėjai Salomėjos. Tu ieškojai kažkokios Salomėjos, taip?
3: Taip.
2: Salomėjos Nėries?
3: Nu, o, tamsta tikrai įdomies poezija.
2: Kad nelabai, bet tai Salomėja Nėri, visi žino, garsi poetė.
3: Baigtų. Parašo savo ten porą studentiškų posmelių. O, tau ir garsi. Man nieko neišleidus.
2: Kaip?
3: Sakau, nieko neišleidus. Einam.

0: Labdien. Sveiki. O, sveikas. Klausyk, paskui. Štai mes ir universitete. Pats tai laisvojo klausytojų, kurį laiką lankiau. Yra gerų lektorių.
1: Lukai, kas tau yra? Tu visas nubalęs. Ir nešnikėjai visą kelią, kol iki universitetoje.
2: Suprantai, aš kauną visai kitaip įsivaizdavau. Palauk, jūs čia filmą kažkokį filmuojat.
0: Filmą?
2: Turiu omeny kiną.
0: Kinematografą universitete?
2: Visam Kaune.
0: Nu, tamsta ir egzempliorius. O, dėstytojas Mykolaitis. Va, jo apie salę ir paklausim.
2: Palauk truputį. Čia VDU?
0: Kas?
2: Vytauto didžiojo universitetas.
0: Ne. Čia yra... Palauk. Čia Lietuvos universitetas. Nėra Kaune Vytauto didžiojo universiteto. Šis, ką Vytautas didysis, turi bendro su universitetais.
2: Nu, nieko, tiesiog duot vardą kaip pagarbą istorinėje asmenybėje. Nu, aš nežinau, aš tiesiog paklausiau.
0: Nu, gal ir visai nieko mintis pakeisti universiteto pavadinimą. Įdomi tamstos galva dirba. Man patinka. Dėstytojau Mykolaitį, atsiprašau, labą dieną.
3: O, laisvasis klausytojas Panaitis Tysliava. Senokai jūsų nemačiau čia.
0: Oi, dėstytojau, žinokit, darbai darbeliai. Užsikasęs antologiją rengiau, paskui...
3: Gerai, mačiau. Čia tamsus prietelis, keistis batais.
0: Čia Naikai.
2: Jo, ir Maksai.
0: Sportbačiai, sporto batai. Mes ką tik susipažinom. Padeda man studentės Bačinskaitės ieškoti. Lukas. Lukai, čia dėstytojas ir žydinio redaktorius Vincas Mykolaitis.
2: Tai dar pasakyk Putinas.
3: Taip, būtent.
2: Taip, ir tamsta parašiai romaną Altorių šešėlį.
3: Altorių šešėlį.
2: Jeigu ką, tai čia yra vienintelis normalus lietuviškas romanas. Kunigai, moteris, visa kita. Klausyk, Juozai, čia kažkoks spektaklis, paslėpta kamera ar kas. Kur man pamujot, aš mamai linkėjimus noriu perduoti.
3: O, koks įdomus egzempliorius.
0: Taigi va.
3: Juozai, leisk man minutėlę su juo šnektelti.
0: Tai prašau, aš Salomėjos paieškosiu. Salomėja! Ei,
3: pažiūrėk Salomėja. Pas krėvę. Mačiau, kalbėjusi pertraukos pradžioje. Lukas, taip?
2: Lukas, būtent.
3: Paėkim. Papasakokite man apie tą romaną. Man labai patiko pavadinimas Altorių šešėlį. Jaučiu, kad po juos slepiasi kažkas tikrai didelio.
2: Nesuprantu, kas čia. Egzaminas? Ne, nu aš sapnuoju. Konkrečiai sapnuoju. Juk tikrai norėčiau atsibusti.
3: Žinote, ir aš taip kartais jaučiuosi. Tarsi visas mano gyvenimas tik sapnas, iš kurio netrukus nubusiu. Tarsi viskas nėra tikra. Nežinau, iš kur tamsta žinote, bet Šveicarijoje aš tikrai pradėjau rašinėti tokį tekstuką apie jauną kunigą apimtą dejonę.
2: A, tai apie Liudą Vasarį, prisiminiau.
3: Liudą Vasarį.
2: Klausyki, čia laida klausimėlis ar kas, tik su dekoracijom. Teisingai atsakau klausimą, gaunu prizą. Ir va to išbėgs Valinskas su Valinskine ir duos dar kitą klausimą. Gerai, supratau. Pagrindinis herojus Liudas Vasaris. Kitas klausimas?
3: Nu, nelabai supratau apie ką jūs čia, bet maniškis herojus vardu Vladas Gruodis, bet Liudas Vasaris skamba geriau. Jūs rašot?
2: Ne, paišau. Jeigu rimtai, tai aš mokausi VGTU. Klausykit, ką jūs su manim žaidžia? Taigi visi žino Altorių šešėlį. Kunigas, poetas, pašaukimas, moteris. Aš dabar tiksliai neprisimenu, bet pabaiga tokia, kad Liudas Vasaris metė kunigystę, nes norėjo būti poetu. Nu ir tikriausiai dar dėl damos. Dėl moters.
3: Viešpatie, koks siužetas. Koks įdomus siužetas, Lukai. Abejonė kaip sielos kelionė. Aš niekada apie tai per giliai nesusimąščiau, bet tikrai ar kunigas gali būti poetu, o poetas kunigu? Ir kuris pašaukimas stipresnis, ar sutana nevaržo poezijos sparnų? Arba poezijos garsai užgožia dieviškai pašaukimą? Jūs pasėjote manyje tokį minčių ir abejonių daigą? Gerbiamasis.
2: Taip, klausau.
3: Liudas Vasaris.
2: Taip.
3: Niekam apie jį nepasakokit. Niekam. Gerai?
2: Gerai, jeigu taip norit.
3: Gerai, lyg sveikas, turiu pamastyti, dabar pat turiu pamastyti.
2: Okei, dabar viskas dar keišiau. Šiandien lyg ir nieko nerūkiau. Kas čia vyksta?
0: Hei, Lukai! Va, radau ją, štai, Salomėja.

0: Salomėja, čia Lukas. Lukai, čia... Ai, jau sakiau, Salomėja. Aš jį sutikau tavęs ieškodamas.
1: Mes labai panašus.
0: Tu žinai, kur aš jį sutikau? Prie geležinkelio.
1: Tysliava, tu ieškoji manęs prie geležinkelio.
0: Tai kur daugiau ieškoti lyriškos jaunos poetės, kurią kankina nelaiminga meilė?
1: Juozai, tu labai siaurai įsivaizduoji lyriškų jaunų poečių gyvenimą. Geležinkelyje aš nematau jokios lyrikos. O čia jūs su Binkiu telegrafo laidose žiūrite poeziją. Ir aš daugiau nieko nenoriu girdėti apie dėstytoją Juozą Eretą, gerai?
0: Gerai, tyliu. Jis vis tiek Onutę pasirinko.
1: Čia dar pažiūrėsim.
2: Atsiprašau, jūs Salomėja Nėris? Tikra Salomėja Nėris?
1: Juozai, nesu tikra, ar tavo draugas su keistais batais mane linksmina ar gąsdina.
2: Čia yra patys paprasčiausi...
0: Naikai čia. Ar Maksai sportbačiai?
2: Per išpardavimą. Gerai, nesvarbu. Tai jūs tikra Salomėja Nėris?
1: Taip, aš tikra Salomėja Nėris.
2: Aš va dabar aš visai nieko nebesuprantu.
1: Ko čia nesuprasti mano toks vardas?
2: Palaukit. Trumpam. Sakykit, kelinti dabar metai?
0: Laimingi laiko neskaičiuoja.
1: Taigi 25-ieji.
0: 1900-ai, suprantam.
2: Tai aš Kaune 25-ais metais.
1: Taip.
2: Važiuodamas valgiau sausainius.
1: Gal?
2: Aš kažkaip įtariau, kad jų galiojimo terminas pasibaigęs, bet kad bus toks poveikis, tai wow, aš kalbuosi su Salomėja Nėrim. Kažkoks absurdas.
1: O kas jau čia tokio ypatingo ir kodėl absurdas su manimi kalbėtis?
2: Ne, jūs tik neįsižeiskit.
1: Lukai, gali mane kreiptis tu.
2: Tiesiog aš, jūs būsit garsi poetė ateityje.
1: Juozai, jūs mane mergina?
2: Ne, vaikit, ne jokaukit.
1: Aš tau nepatinku.
2: Aš tik paprasčiausiai sakau, kad jūs būsit garsi poetė Lietuvoje ateityje.
0: Kas salė su savo seilių lyrika?
1: Oi, tysliava, apsviniok su telegrafo laidais, gerai?
0: Lukai, kodėl tu sakai, kad jie bus garsi poetė? Nesakyk taip.
2: Aš paprasčiausiai jaučiu. Žarsto baltą smėlį, širvinta nurimus, rymo ramunėlį, rūdinio arimus.
0: Kas čia per airalai?
1: Kas? Eiliuojate?
2: Ne, tai čia tavo, jūsų, ta prasme, tavo eilėraštis, Salomėja.
0: Tu ką, rimtai?
1: Tik, kad ne.
0: Aš žinok, salė skamba taip, lyg tai galėtų būti ir tavo.
1: Nieko prieš jai užsirašysiu, tai gražiai skamba, daug raidės R.
2: Rašykis.
1: Žarsto, balta, smėlį, širvinta,
2: nurimus.
1: Rymo, ramunėlė, rudens arimos.
2: Rudenio.
1: Ką?
2: Rudenio arimos.
1: Rudenio. Gal taip ir geriau, o toliau?
2: O va toliau ir nepamenu.
1: Tiek to, pasilieku knygutėje. Gal kada nors įkvėps mane kokiam posmui?
2: Dar vieną prisiminiau.
0: Jo, darosi įdomu.
2: Ten kažkaip ir vieną kartą pavasarį manęs jau neberasi, kažkaip sustabdęs žirgą pažiūrėsi, aš dėmedžių žydėsiu.
1: Aš dėmedžių žydėsiu?
2: Jo, pradžios neprisimenu.
1: Manęs jau neberasi, aš dėmedžių žydėsiu. Dėmedžių. Man patinka, čia tavo?
2: Jūsų, tavo, Salomėja.
1: Dovanoji.
2: Tai kad visada tavo ir buvo.
1: Juozai, jis mane tikrai mergina.
0: Lukai, tugi senesnis mano draugas, duok ir man ką nors.
2: Kad ne, aš labai sunkiai eilėrašius atsimenu. Va, žinau dar vieną. Ten kažkaip apšerkšnyja mūsų žiemos, balta, kur dairais. Ilgas pasakas mažiemus, seka pirkio į vakarais.
0: O, vargi, duok kitą, šitų negaliu klausyti.
1: O man patiko.
2: Okei, palaukit. Aš esu Kaune. Ir kalbuosi su Salomėja Nėrim.
1: Taip.
0: Ir Juozu Tysliava, pardon.
1: Didelio čia daikto.
2: Jūs patikėkit, man didelio. Salomėja, galiu duoti patarimą ateičiai.
1: Dar vieną surimuotą dvieilį.
2: Nevažiuokit į Maskvą.
1: Aš ir nesiruošiu, aš labiau norėčiau į Paryžių.
0: O, stop, klausom. Aš kaip tik norėjau pasakyti, Salomėja, aš gavau stipendiją. Išvažiuoju į Paryžių.
1: Paryžių?
0: Jo, studijuoti žurnalizmą, įsivaizduoji?
1: Tai vis tik pavyko, sakiau, kad pavyks, o to abejoji, Juozai, sveikinu, dobučiai.
2: Nu, Paryžius tai super, taip žinai, gerai. O Maskva tai patikėkit yra labai nesuper. Patikėkit manim, nevažiuok, Salomėja, į Maskvą ir jokios saulės Lietuvą nevež.
1: Parvežti Maskvos saulę į Lietuvą? Užsirašysiu. Tu tikrai moki kvėpti poeziją.
2: Ne. Šito neužsirašinėk. Ir nevažiuok į Maskvą, niekada. Patikėk, čia labai geras patarimas.
1: O ten ką tai blogai?

0: gal ką tik iš ten?
1: Ne, aš iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus? Tada būtinai turiu tave supažindinti su savo dėstytoju Vincu.
1: Mykolaičiu Putinu, mes jau pažįstami.
0: Ne, su Krėve.
1: Taip, aišku. Tuoj susipažinsiu su visu lietuvių literatūros vadovėliu.
2: Na ką, gerai, tai susitiksim prie įėjimo. Iki.
0: Gerai, iki. Einam, Lukai. Dėstytojau, palaukit. Norėčiau jums kai ką parodyti. Drąsiu, Lukai. Dėstytojau, čia Lukas, jis ką tik iš Vilniaus. Lukai, čia Vincas Krėvė. Jis nuolat mums per paskaitas primena, kad Vilnių išvaduosim. Pamaniau, norėsite pasikalbėti, sužinoti, kokios ten nuotaikos.
3: Malonu. Lukai, Vilniuje dabar raudonais batais vaikščioja.
0: Čia Ginaikai, profesoriu.
1: Ir Maksai.
3: Kas?
1: Nesvarbu. Ir man malonu, ponas Krėvė. Esu jūs skaitęs. Dėdės ir dėdienės.
3: Ką tokį?
1: Ai, teisinga, aš labai atsiprašau, čia Vaižgantas.
3: Kodėl negirdėjau?
1: Gali būt, kad dar tik išleis. Gerai, palaukit. Prisiminiau. Krėvė, Skerdžius Lapinas, Grainių Liepa.
3: Čia irgi Vaižgantas.
0: Vaižgantas čia?
1: Ne, šitas jūsų, turbūt. Apie Skerdžių Lapiną seną piemenį, kuris numirė tik tada, kai kažkoks grainys nupjovė savo kieme seną didelę liepą.
3: Keistoka istorija.
0: Lukas daug turi keistų istorijų.
3: Kaip gaila, dėja, aš labai skubu į susitikimą. Tikriausiai girdėjot, mane išrinko Tautininkų sąjungos centro valdybos pirmininku. Lukai, gal palydėkit mane, papasakosit apie Vilnių. Turiu susitikti su Smetona, jis irgi norėtų sužinoti smulkmenas apie gyvenimą po Lenkų. Nebent turite kitų planų su panele Bučinskaitė.
1: Kad dėja ne, mes ką tik susipažinom.
0: Tiesą sakant, aš ir pati turiu lėkti. Lukai, tikiuosi, dar pasimatysime.
1: Taip, tik atsiminkit, nevažiuokit į Maskvą. Iki.
3: Ponaiti, Lukai, o ko bloga Maskva? Maskva juk vienintelė mūsų viltis atgauti Vilnių. Rusija mums padės.
1: Kad kažin, profesoriau, ar nebus taip, kaip dainuoja pupų dėdė? Vilnius mūsų, o mes rusų.
4: Atsiprašau, netyčia išgirdau, ką jūs čia kalbat. Sakykit, kas tas pupų dėdė? Ir tarp kitko, tas apie Vilnių labai šmaikštus jūsų pasakymas. Žinot, aš pats svajoju daryti humoristinius etiudus, o pupų dėdė tai puikiai toks skambantis pseudonimas. Jūs pats naudojate?
1: Ne, tikrai ne.
3: Petrui, mes čia kalbame.
4: Atsiprašau, dėstytojau, nesusilaikiau, dovanokit. Pupų dėdė, kaip gerai skamba. Gerai, netrukdysiu, iki pasimatymo.
3: Čia Petras Biržys, irgi mūsų studentas. Harmonika, sako, gerai groja, bet juokintojas ir tiek. Sakykit, gerbiamas Lukai, o jums artimos tautininkų idėjos?
1: Tiesą sakant, aš... Na, kaip?
3: Minutėlį atsiprašysiu, Lukai. Bali!
1: Bali Sruoga? Aišku, Bali Sruoga.
3: Ar jūs pažįstami?
1: Ne, bet ačiū jam už dievų mišką. Jis ne vieną abiturientą išgelbės per baigiamuosius.
3: Kokį dar dievų mišką?
1: Knygą apie koncentracijos stovyklą. Kaip ten jis toj Štuthofas?
3: Nemanau, kad Sruoga yra buvęs tame Štuthofe.
1: Ai, dabar tik 25-ieji. Nesvarbu, tiesiog juodas humoras yra jėga. Profesoriau, Sruoga parašys tikrai labai gerą knygą.
3: Balys.
1: Taip.
3: Sruoga.
1: Taip.
3: Kažin, jis visas į teatrą sulindęs. Keliaujam pas Smetoną, Lukai. Kvietė vėlyvų pietų. Papasakosite mums apie pavertai Vilnių, kas ten darosi, kaip ten kenčia lietuviai.
1: Oi, vargelė.
3: Žinau, paėsime čia netoli. Tui! Atsargiau, Lukai. Nelipkite ant konkės bėgių.
5: Nevėlu. Aš pietauju su prezidentu Antanu Smetone, jo namuose. Smetonos namuose kartu su Smetona ir ponė Smetonienė. Žinoma, man didelė garbė, ponė Sofija, ponė prezidentė, bet to labai skanu.
6: Džiaugiuosi, kad Vincas pakvietė drauge jūs.
3: Žinojau, kad jūs sudono.
6: Ar ne taip, Sofija?
7: Palaukit, nurysiu. Atsiprašau, nenoriu kalbėti pilna burna. Mums labai visada malonu su vyru. Taip. Mes labai maloniai priimam žmonės su viltingomis žiniomis iš mūsų Vilniaus. Bet man, žinokit, ramybės neduoda vienas klausimas.
1: Leiskit, atspėsiu. Mano apavas.
3: Ponia Sofija, aš žinau, čia... Nike, Vilniaus sporto batai.
7: Ne, sporto batai manęs niekada nedomino. Ne, aš turėjau omenyje,

0: Iš kur jūs traukiate tas mintis apie ateitį, kad reikia ruoštis kovai su Rusija?
1: O man įdomus jūsų įžvalgos apie Vilniaus atgavimą. Bet iš kur tas pesimizmas, kad Sovietų Rusija okupuos Lietuvą, Latviją ir Estiją? Turėtumėt labiau pasitikėti krašto gynybą. Be to, su Rusija galima sugyventi kaip su geru prieteliu.
2: Prezidentė Smetona.
1: Nereikia. Aš jau ne prezidentas.
0: Antanai, tu man visada būsi prezidentu.
1: Ačiū, Sofija, brangioji.
2: Būsit.
1: Kažin. Kol lietuviai rinks tik valstiečius, demokratus ir kitus cicilikus, mūsų balsas bus sunkiai girdimas.
2: Bet prezidentu jų galima tapti ir be rinkimų.
1: Be rinkimų galima tapti tik karalium. Na, bet mes atsisakėme monarchijos.
2: O kaip perversmas?
1: Atsiprašau. Koks perversmas?
2: Tai 26... Ai, nesvarbu, čia bus kitais metais.
1: Aš tamstus nesuprantu.
2: Nieko tokio, aš tiesiog garsiai pamąsčiau.
3: Ačiū, Antanai, ačiū. Ponia Sofija, puikus pietus.
0: Oi, labai ačiū, kaip malonu, ponia Mickevičiau.
3: Ponia Sofija, jums aš Vincas, tik Vincas.
1: Be to Vincui labiau patinka vadintis Krėvė negu Mickevičiui.
3: Irgi tiesa, dėja, kad ir kaip žaviuosi jūsų draugyje, bet turiu skubėti atgal į universitetą. Tik noriu pasakyti, Antanai, valstybiniam perversmui aš niekada nepritarsiu.
1: Na.
3: Lukai, jūs keliaujat?
2: Tai turbūt, aš nežinau, o kur?
1: Jeigu neskubate, mielai su jumis dar pašnekučiuočiau.
2: Kaip aš galiu atsakyti prezidentui?
1: Nevadinkite manęs taip.
0: Tu man visada prezidentu būsi.
1: Ačiū, Sofija, tu man jau sakė. Na, nebent jums labai patinka, tada prašom.
3: Atsiprašau, Antanai, susitiksim posėdyje ketvirtadienį.
1: Taip, žinoma.
3: Reikia aptarti kitų metų rinkimus. Gerbiamas Lukai, tikiuosi netrukus su jumis vėl susitikti. Lankysitės universitete?
2: Nu tai matyt, aš nežinau, tikriausiai.
3: Ir tikiuosi į Šaulių sąjungą stosit.
2: Nu tai turbūt, aš Šaulių tai ne, bet o tai universiteto, tai kur manai?
3: Mieloji Sofija.
0: Malonėkite, jūs palydėsiu, Vincai.
3: Ačiū, jūs garbė.
1: Taip, viso labo, Vincai.
3: Sudėm.
1: Na, kągi, gal cigaro?
2: Ui, ne, ačiū.
1: Negerai, kad atsisakote. Labai sveikas reikalas. Cigarų rūkimas padeda virškinimui.
2: Tiesą sakant, rūkimas, tai... Ai, tiek to.
1: Žinote, mane sudomino jūsų mintis apie perversmą.
2: Mano mintis?
1: Na taip, negi mano. Prašau, papasakokit daugiau.
2: Tai aš nežinau nieko apie jokį perversmą.
1: Suprantu. Valstybės ir tautos gelbėjimas negali būti vadinamas perversmu. Tiesa? Papasakokit, kaip jūs tą perversmą įsivaizduojate. Gal dar krupniko?
2: Ui, ačiū, taip. Labai skanus bėjo.
1: Taip. Nesivaržykit, gurkšnokite ir kalbėkite. Jūs idėjo žmogus, jaunuolį Lukai.
2: Tai kad aš nelabai prisimenu, aš kažką skaičiau, girdėjau per istorijos pamokas.
1: Žinoma, geriausias pamokas mums pateikia istorija. Musolinis Italijoje padarė perversmą. Nors Musolinis čia ne istorija. Čia ką tik buvo, čia galima sakyti dabartis. Jūs turite planą, tamsta Lukai?
2: Planą?
1: Na tai perversmą. Vaišinkitės. Gerbiamasis Krupnikas, geriausias visame Kaune. Brangioji Sofija, gal galėtum man ir jaunkaičiui Lukui kavos išvirti?
0: Tatai, nuo kada aš verdu kavą?
1: Brangioji Sofija, nuo dabar.
0: Na, nuo dabar tai nuo dabar.
1: Labai maloni moteris. Taigi, prašom, Lukai, vaišinkitės.
2: Ačiū, aš kad nesu tikras, ar man labai reikėtų. Aš nepratęs prie tokio. Dažniausiai būna alus, sidras.
1: Jūsų labai šviesus protas, jaunuoli.
2: Tai kad po jūsų krupnikėlio, ponas prezidentė, aš labai abejoju savo proto šviesumu.
1: Na, kągi, dabar apie planą. Tai planas vis dėlto yra?
2: Aš nežinau, jūs įsivaizduokit, jeigu aš viską gerai prisimenu...
1: Prisiminkit, meldžiamasis, prašau, prisiminkite, nes rinkimai mums neišeitis.
2: Nu, to jūsų krupniko darosi karšta. Galima aš mėgstinį nusimsiu?
1: Netikėtas prašymas. Na, bet prašom, prašom, vilkitės. Taip, dovanokit tamsta, bet čia kažkokios raidės jums ant pilvo. Mhm. Išpaišyti marškiniai.
2: Kaip? Jo, taip, perskaitykit.
1: Kalbėti apie demokratiją, kovoti už demokratiją gali būti tik per vėlų, bet niekada ne per anksti.
2: Kazys Grinius. Draugė iš Laisvės pikniko prieš metus parvežė. Nu, čia jis tai pasakė.
1: Nesugirdėjęs, kad būtų kažką panašaus sakęs.
2: Tai vadinasi, dar pasakys.
1: Jūs bandėte prisiminti apie perversmą. Taigi tęskite.
2: Tai o ką ten prisiminti? Vieną naktį būrys kariškių po Kauną palakstė, nes jiem buvo pasakyta, kad komunistai perversmą daro. Apsupo prezidentūrą, prezidentui Griniui liepė atsistatydint, easy.
1: Kaip?
2: Nu, ta prasme, paprasta.
1: Palaukit. Prezidentui Griniui?
2: Taip, o tai ką, jis ne prezidentas? Ne. Tai vadinasi, dar taps.
1: Kazys Grinius? Tas svajoklis sanitaras.
2: Gerai, žodžiu, taip. Plechavičius perversmo diktatorius. Kitą dieną atiduoda valdžią jums.
1: Taip.
2: Naikinat konstituciją.
1: Aha.
2: Paleidžiat Seimą. Pasiskelbėt tautos vadu. Nu, taip, toliau ir taip iki galo. Bet, nu, ne man jūs mokyt. Galima dar Krupniko?
1: Plechavičius?
2: Aha, Krupniko.
1: A, na taip, žinoma. Skanaukit.
3: Skanaukit. Plechavičius. Žinoma, tikrą perversmą gali padaryti tik kariuomenė. Ir tam net nereikia visos kariuomenės, užtektų vienu pėstininkų pulko. Plechavičius būtų tinkamas, nes būtų kaltas, jeigu kas nepavyktų. Aš nedalyvauju iki pat pabaigos. Puikus planas. Tautos vadas. Koks skambus titulas. Tautos vadas prezidentas Antanas Smetona. Būtinai reikės tai pasivadinti.
2: Kaip sakėt, aš labai atsiprašau, truputį užsnūdęs buvau.
3: Labai geras tas jūsų krupnikas.
2: Tik šitą, kai rusai eis, tai jūs per upelį nebėkit, jeigu ką.
1: Apie kokį jūs čia upelį kalbate?
2: Vat aš tiksliai nepamenu, bet nebėkit.
1: Upelis?
2: Upelis.
1: Na, gal tikrai jaunuoliai jums Krupniko jau užteks. Gal, sakau, eiki va į balkoną ir gryno oro įkvėpsim.
2: Sutrinku, Krupniko tikrai užteks. Beje, pons Antanai.
1: Na, man labiau patiko, kai kreipėtės į mane prezidentu.
2: Okei, pons prezidente, galima jums klausimą. Atsimenat, kai 18-ais pasirašėt nepriklausomybės aktą, vasario 16-ą?
1: Na taip.
2: Sakykit, kur dabar yra to akto originalas?
1: O tamsta čia gerai paklausėt, tai gal daktaras Basanavičius pasiėmė? Aš dabar tiksliai ir neatsimenu, mes pasirašėm, tada darė kopiją, paskui mes į baltą ištralę dar užsukom ten apačioj. Taip, turbūt Jonas turi aktą, taip. Taip. O štai ir mano mieloji Sofija. Prisijungsite prie mūsų.
4: Antanai, brangusis, tu žadėjai, kad šiandien eisime į metropolį.
1: Ano, taip, žinoma, tik pasikeisiu fraką. O gal pasiimkime draugiai ir mūsų jaunąjį bičiulį? Mhm.
4: Tai aišku, juk negalime jo čia palikti. Oi, jau čia bus šarmingas vakaras. Oi, gerai, liepsiu pakviesti šoferį.
1: Į klubą.

0: Na, na, na, broniu, tik prašau, nelėk kaip pamišęs. Pažiūrėk, jau 35 viršiai.
1: Na, į metropolį galima ir greitai.
0: Na.
1: Ai, kaip ten man patinka, čia Antanas tai jau žino.
0: Taip, taip, brangioji Sofija, taip.
2: O, tai čia tas garsusis metropolis?
1: Taip.
0: Sakykit, o kur Vilniuje dažniausiai susitinkate?
2: Kaune metropolis, o Vilniuje akropolis.
1: Labą vakarą. Kaip jūs nuostabiai atrodo. Pala. Ar ten tik nedailininkas Žmuidzinavičius? Labai atsiprašysiu jūsų ponai, labai noriu su juo pasikalbėti. Jau kuris laikas bandau išprašyti, kad jis nutapytų mano portretą. Jisgi puikus portretistas, bet vis paišo tuo savo kaimo peizažus.
2: Žmuidzinavičius, kažkur labai girdėtas. O čia kartais ne tas pats, kuris Velnių muziejų įkūrė.
1: Velnių muziejų? O Vilniams tokio reikia?
0: Puikus kalambūras, miloji Sofija.
1: Na gerai, paklausiu jo ir apie Vilnių muziejų. Labas vakaras, gerbiamas Žmuidzinavičiau.
0: Burmistre Vileiši, puikus vakaras.
3: O, ponas Metonaru, iš tiesų puikus vakaras. Malonu.
0: Norėjau tamstai Burmistre Vileiši pristatyti labai įdomų žmogų iš Vilniaus.
3: Nu, jūs, Antanai, vis be Vilniaus nenurimstat. Malonu. Malonu, įdomus, smagau iš Vilniaus.
0: Lukas.
3: Lukas, tai kaip evangelistas, ar ne? Ar čia nuo Luk, kaip svogūnas, ką? Nu, gal prisėstumėt, ponai, prie mano stalelio dovanokit, bet negaliu nepastebėti jūsų batų.
2: Tai ne jūs pirmas, ponas merė, atsiprašau, Burmistre Vileiši. Jeigu tikrai įdomu, tai čia naikai.
0: Tokie sporto batai. Ponaitis Lukas turi labai įdomią teoriją apie Vilniaus atgavimą.
3: Tai, o ir kaip ten Vilnius?
2: Lenktyniauja su Kaunu. Ir atrodo, vietomis net atsilieka.
3: Lenktyniauja?
2: Tiksliau, ateityje lenktyniaus, Burmistre, kai Vilnius vėl taps Lietuvos sostinė.
3: Nu, palaukit, tai negi Kaunas bloga sostinė, ką?
0: Vilnių mes iš Lenko atsiimsim.
3: Žinoma, žinoma, jau su tavim, Antanai, tai dėl to niekas nepradės ginčytis.
0: Būtent.
3: Kur mano antrekotas? Pasistiprint noriu, išalkau. O tai lankiaus šiandien pas architektą Vizbarą naujose namuose.
0: O, daily, ta jo baltoji vila. Ką jums pažadėjo, kad gavo tokį sklypą ir leidimą statyti?
3: Ponė Smetona, nu kas čia per klausimai? Beje, Kauno vaizdas iš Vizbaro vilos, tu žavingai atsiveria. Nu, tik jau, aišku, kol į tą kalvą užlipi, paskui kol nulipi.
2: O tai ko jūs funikulierimis naudojate?
3: Dovanokit, kuo?
0: Kaip sakėt?
2: Funikulierium, toks keltuvas. Du vagonai bėgiai skyla į viršų. Tai ką, žaliakalnė nėra tokio?
0: Kaip tai?
3: Funikulierius? Kokia įdomi mintė.
0: Ašgi sakiau, Jonai, tai labai įdomus žmogus. Oi, ar ten tik ne generolas Ladiga su pulkininku Skrupskiu?
4: Ponai,
0: atsiprašysiu, ponai, turiu su jais persimesti vienu kitu žodeliu.
4: Generolė! Jungtinių valstybių. Groja batais. Pasitikime.
0: Generolė, galima jūs minutėlį? Sakykite, majoras Plechavičius, gal šiandien irgi ateis?
3: Gerbiamasai, gal galėtumėte man daugiau papasakoti apie tą funikulierių? Jūs gal juos projektuojat?
2: Aš? Ne, pons Burmistre Vileiši. Aš tik žinau, kad tokia būna.
3: Aš jau kuris laikas galvoju, kaip pagerint susisiekimą su Žaliakalniu. Geležinkelio valdyba sako, kad traukinys būtų prabangu. Jaučiu, kad bandys man įsiūlyti elektrinį tramvajų. Yra tokių, kuriems gerai nubirėtų. Jeigu miestas pasirinktų tramvajų ar elektrą, klausykit, funikulieris, nu čia puikiai išeitis.
2: Ir pramoga, kaip ir zoologijos sodas.
3: Palauk, neturim mes jokio zoologijos sodo. Bet jūs čia gerai sakot, gerbiamasai.
2: Ką sakau?
3: Kad Kaunui reikia zoologijos sodo, žvėryno. Nu, ekstraordinarinė jūsų asmenybė. Ponaitį Lukai, kupinas puikiausių idėjų.
2: Ačiū.
3: Sveikata. Mums reikėtų susitikti tankiau. A dažnai viešit Kaune?
2: Paskutinį kartą gal prieš 10 metų buvo.
3: O, per karą.
2: Kokį karą? Ai, tikslygi pirmas pasaulinis.
3: Kaip pirmas pasaulinis? Kam šitą numeraciją? Tai ką, buvo ir antras?
2: Bus.
3: O, Antanai, Krupniko?
0: Žinoma. Puikiai šnektelėjau su kariškiais.
3: Mūdų irgi smagai pasišnekučiavome. Esu nepaprastai jums, Antanai, dėkingas, kad atsivedėte šį džentelmeną į metropolį.
0: Aš ir pats esu nepaprastai patenkintas mūsų pažindimi. Siūlau tosta už tai. Metropolyje gimsta šalies istorija.
3: Taip.
2: Burmistre Vileišiu, galiu jums klausimėlį? Jūs juk vasario 16-osios akto signataras. Tai gal jūs žinot, kur yra to akto originalas?
0: Aha, jis manęs irgi to klausė.
3: Nu, aš maniau, kad tu turi aktą.
0: Aš neturiu.
3: Nu, po pasirašymo mesgi paskui visi nuėjom į baltą ištralį. Daktaras tikrai su savim neturėjo jokių popierių.
0: Taip, aš tamsus broliu paklausiau, kur dokumentai. Jis atsakė, kad visus turi Jonas. Aš pagalvojau apie Joną Basanavičių. Jeigu ne Jonas Basanavičius, tai kokį jis Joną turėjo galvoje?
3: Tik tikrai ne. Nes aš akto irgi nesinešiau.
0: Tai negi Vailokaitis su Smilgevičiu. Reikės tu pasidomėti. Nes jie...

0: Jaudinkit, aktas tikrai atsiras.
1: Kaip čia pasakius, milijono neduočiau.
0: Sakykit, ar tamsta ilgai viešėsite Kaune?
1: Tiesą sakant, nežinau, bet kažkaip norėtųsi jau namo.
2: Išvažiuosit rytiniu traukiniu.
1: O yra toks?
2: Tik, žinot, būtinai greitai sugrįžkite. Kaunui ir Lietuvai reikia tokių asmenybių.
1: Grįšiu, pons Vileiši, jeigu tikrai su kaip.
2: Dovanokit, leiskit jums kaip padėka bent jau išrašyt nemokamą kelionę. Burmistro žodis čia šį beitą reiškia. O parodysite stotyje štai šitą mano laišką. Ir jūs traukininį sodins be bilieto. Prašau, pirma klasė. O dabar prašom paišintis Kaunas Fundija.
0: Būtinai pašokdinkite mano žmonos seserį ponę Tubelienę.
3: Puiki šokėja.
1: Kaip sako Timberleikas, dance, dance, dance.
4: Ponė Tubelienė, dance, dance, dance.
2: Ką ponaitis Lukas čia daro?
0: Kas čia per judesiai? Kažkoks švento Vito šokis. Viešpat, jis išgazdino mano žmonos sesę.
2: Žiūrėk, ir ponas Tubelis atlekia per salę.
3: Oi,
2: nu su lanza.
5: Ponas Tubelis, tik ne su lanza ir tik ne per galvą.

0: Понайте луки! Понайте луки! Лук тільки!
1: Kas dar ten? O, Putinas.
0: Jūs išvažiuojate?
2: Manau, kad taip.
0: Kas jūsų kaktai tas gumbas?
2: Į galvą šokiuose gavau. Klasika.
0: Sklinda kalbos apie kažkokį incidentą metropolyje.
2: Ai, tubeliui matai nepatiko, kad jo žmoną šokdinau. Vat iš čia ir guzas. Paskui, aišku, policija atvažiavo. Išsivežė mane į areštinę. Ačiū Dievui, po poros valandų vileišės mane ištraukė.
0: Burmistras.
2: Tai tas pats. Šiaip geras dėdas. Paskui va dar ir stotį atvežė ir sakė, kad tubelis neieškos. Smetoną jį perkalbėjo. Kažką jam ten pažadėjo, aš nežinau. Bet man sakė, kad geriau dabar vinioti šį ir kurį laiką nesirodyti.
0: Aš ieškau jūsų po visą Kauną. Lukai, prisipažinsiu, netrandu savo vietos. Tas pavadinimas Altorio šešėlį. Jis tarsi užbūrė mane, o ta pavardė Liudas Vasaris. Apie nieką kitą negaliu galvoti. Ieškau jūsų, kad daugiau apie tai papasakotume. Man ir pasakė, kad išvykote į stotį burmistro automašiną.
2: Apie Altorių šešėlį, ką aš jums galiu papasakoti? Imkite ir pats parašykite.
0: Nu, bet apie ką?
2: Apie ką? Nu, parašykite apie save, apie tai, kaip nenorėjote būti kunigu.
0: Bet aš noriu.
2: Aha, tikrai? Gerai, viskas, man laikas. Perduokit linkėjimus Salomei.
0: Bačinskaitei.
2: Gerai, viso Vincai Mykolaitį Putinį. O, jau tada mokėjo patogiai sėdynės gaminti.
3: Nebegaliu, kaip miega šima.
2: Ką Vilniui reiks veikti, neįsivaizduoju.
3: Alio?
2: Klausau. Alio? Aš? Kamilė, čia tu? Kaip tu man prisiskambinai? Kur buvau? Kaune? O kur tu tokia pikta? Aš nebuvau pradingęs, nors... nors gal ir buvau. Klausyk, tu nepatikėsi, kokia istorija man atsitiko. Aš nebuvau išjungęs telefoną, ten nebuvo ryšio. Taip, Kaunas buvo be ryšio. Tiksliau, Kaune buvo labai gerai. Ne, aš nenorėjau pasakyti, kad man buvo gerai be tavęs. Aš grįšiu ir viską tau papasakosiu. Nereali istorija atsitiko. Kamilė, nepatikėsi, su kokiais veikėjais aš bendravau.
0: Kokias nuotraukas?
2: Ne, nepasidariau nei vienos asmenukės.
0: Velnius, o kodėl aš nepasidariau nei vienos asmenukės?
2: Kamilė, nepadėk rago.
0: Padėjo.
2: Mhm.
0: O rimtai, kodėl aš nepasidariau asmenukės su Antanu Smetonu?

Ką tik girdėjote Tado Zaikausko radio pjesę Asmenukė su Smetona. Vaidino aktoriai Vitalija Mockevičiūtė, Rimantė Valiukaitė, Gabrielė Malinauskaitė Rudzienė, Jonas Gricius, Giedrius Savickas, Julius Žalakevičius, Rimas Driežis, Vaidas Martinaitis, Evaldas Jaras. Už suteiktą galimybę panaudoti originalią muziką dėkojame grupės Užupis nariams Kenny Wallison, Daliui Naudžio, William Shore. Garso režisierė Lina Dainienė, režisierius aš, Augustinas Gricius.

0: pažintys ir patyrimai šiuolaikinėj muzikoj.
1: Kadangi ir su pačiom įvairiausiom estetikom esi pažįstamas, nes galų gale ir mūsų scenoje tikrai labai įvairiai žmonės tą muziką rašo, toks apžvalginis klausimas, kadangi irgi turėjai progą išklausyti visus 7, šį vakar girdėsim 7 kūrinius, iš anksto, koks tas bendras įspūdis, ar išgirdai kažką tokio labai naujo, kas iš tikrųjų paskatino taip net ir galvą palinkčyti, kad oho, galima ir taip, ar visgi išgirdai kažką tokio pakankamai tradiciško, kažką, kas gal primena tai, su ko jau tau pačiam teko susidurti?
0: Aš gal įbėsiu aplinkybės, kad turėjau galimybės arba prievolę šią savaitę tikrai labai daug perklausyti šiuolaikinės lietuviškas muzikas ir toksai iš šono pasiklausimas geopolitiškai gan plačiai pasiūlytų kūrinių, tai truputėlį suteikia tokį pirmą įspūdį, kad gan statiška, konservatyvu ir gal net tiesiog klasika, klasikinė muzika, jeigu galima šnekėti apie tą 20-21 amžiaus šiuolaikinę muziką.
1: Tai... O klausantis, na, kadangi, kaip ir minėjai, teko išklausyti nemažai lietuviškos muzikos, čia mes gal ir galim išduoti, kad geriausių kūrinių rinkimų komisijai dalyvavai. Ir čia mes, na, tikrai plati ta amplitudė geografinė nuo Argentinos iki Švedijos, Bulgarijos ir panašiai. Jeigu reikėtų kažkokį tokį kaip ir epitetą, tam, ką girdėjai lietuvių rinkimuose ir tam, ką girdėjai čia. Kokie tai būtų epitetai, ką galėtum pasakyti? Na, minėjai, kad konservatyvų gal kažkiek.
0: Man kažkodėl toks kirba viduje, kad nacionalinė mokykla.
1: Aha.
0: Labai jaučiasi, vat, kur buvo, gal, as ir buvo, kai klausiausi įrašus, stengiuosi visiškai neskaityti apie kompozitorius, apie nebandyti surastų kūrinių, kad nesudaryti kažkokį šankstinio kontekstą. Bet nu, prie kiekvieno kūrinio buvo prierašas su šalim, tai nu, tikrai jaučiasi tas, tiek kur yra pietų, centrinė Europa, kur yra rytų Europa, kur yra už Atlanto kažkokie pietietiški charakteriai. Tai nežinau, ar čia kažkoks yra bendras nostalgijos rodiklis, kad kompozitoriai truputėlį gręžiasi į savo folklorą ir truputėlį atgaivina kažkaip, perteikia per savo idėjas, per savo kūrybės prizmę. Arba tai tiesiog neišvengiama, kad kompozitorius
1: kažkokį
0: iš kur jisai
1: palieka.
0: Kyla, jisai turi kažką užkoduotą savo kūrybiniam gene.
1: Aš kaip kelerius metus klausysi visų šitų kūrinių, būdama Lietuvos delegatė, galiu pasakyti, kad aš pati tai susidarydavau įspūdį ir tiesą sakant, ir dabar rengdama laidas tą patį panašų įspūdį turiu, kad tas šalies nacionalinis elementas paprastai tikrai jaučiasi iš Balkanų šalių ateinančioj muzikoje, tikrai labai mėgsta naudoti savo folklorą ir aišku, paprastai visai jaučiasi, jeigu tai yra ne europietiškas kūrinys, na, pavyzdžiui, ta pati Argentina, kurią irgi girdėsime, kuri dalyvauja rostrume, arba Hongkongas, kas irgi dalyvauja, na, kad dažnai būna, kad jaučiasi būtent ten, kad tai visgi kūrinys atklystantis ne iš Europos. Tai pakalbėsim ir pakeliui turbūt daugiau apie tai, bet noriu dabar pakviesti paklausyti pirmojo kūrinio. Čia mes keliaujam į Švediją ir klausysime Jenny Hetne kūrinio As They Flutter About bosiniam klarnetui. Solo kūrinys, labai trumpai keletą žodžių, turbūt ir tau, Arnai, bus nauja, gal kažkaip kitaip į tą klausimosi patirtį dabar pažvelgsi. Tai noriu papasakoti. Jenny Hetne muzikoje ypatingai svarbią vietą užima būtent tembro tyrinėjimai ir daugiausia kompozitoriai rašo kamerinę muziką, dažnai naudoja elektroniką, jos muziką muzikologai vadina subtilia garso poezija, surrealistinė ir tokia grūvi viename. Na, o kūrinio As They Flutter About muzika kyla iš žemiausio bosinio klarneto registro, čia ir tokios subtilios variacijos naudojamas, kažkokios tokios poetinės idėjos kompozitorė kaip ir nepateikė apie šį kūrinį, ji daugiausiai iš tikrųjų būtent atsispiria nuo paties šio instrumento tembro. Koks savo bendras įspūdis apie šią kompoziciją buvo? Su solo kūriniais tikrai, manau, esi susidūręs, čia kai kurie kompozitoriai pas mus tikrai irgi labai įdomiai su ta dirba, tai kokį įspūdį paliko šis?
0: Šitas kūrinys iš pateiktos rinktinės iš tikrųjų nuskambėjo man šviežiausiai ir tikriausiai artimiausiai to, ką šiuo metu man pačiam įdomiausia atlikti, klausyti ir stebėti. Tai tiesiog yra neperkrauta kažkam faktūrom išaiškom medžiaga, o tiesiog yra lėtas ištestas garsas ir mikrovariacijos, mikropasikeitimai ir kaip tas tembras formuojasi per laiką. Tai tikrai šviežas gurkšnis buvo šitai programai.
1: Tad pasiklausykim Jenny Hetne kūrinio As They Flutter About atlieka Robertas Ekas, bosinis klarnetas ir grįšim į pokalbį.

0: Švedijos radijo pasiūlytas Jenny Hetne kūrinys As They Flutter About bosiniam klarnetui ką tik skambėjo LRT klasikos eteryje. Šiandien muziką aptariame su violončelininku Arnu Kmeliausku. Arnai, tu ne eterio metu prisipažinai, kad na, negali sustoti ir kai klausaisi šitų kūrinių vis kažkokio atitikmenų mūsų scenoje. Ieškai, čia turbūt yra natūralu, kai toje scenoje verdina. Tai sakyk, kas tau prieš akis iš karto pasirodė, kai klausaisi šio kūrinio?
1: Gal ne tik atitikmenis, bet natūraliai klausantis muzikos kyla asociacijos ir kažkokios būtos patirtys arba atsiminimai, tai nežinau, bosnis klarnetas man iš karto asociuojasi su klarnetininku lietuviu Artūru Kažimėgu.
0: Linkėjimai Artūrui,
1: taip, kuris netrukus pristatys savo solinę programą bosnių klarnetui ir elektronikai. Tai tikrai neišvengiama tos kažkokios tapatinimai pažįstamų patirčių ir atlikėjų su tai, ką mes girdime šviežio iš svetur ateinančio.
0: Aš jau esu kažkam tokį klausimą uždavusi, bet man ir pačiai būna, kad kai aš klausausi kūrinio kažkokiam solo instrumentui, man kartais aš tokio skepsio truputėlį turiu, kad gal man čia bus kažkiek nuobodu, gal, nes kažkaip yra mažiau dirgiklių, mažiau tembrų, tarsi mažiau pokyčio, kažkokios harmonijos ar ne. Kaip tu siūlai klausytis būtent tokių kūrinių, nes ir pats neretai esi atlikę solinių programų, ar ne, kur esi vienas prieš publiką. Kaip tokių kūrinių klausytis? Kaip tai muzikai galbūt tinkamai pasiruošti?
1: Iš principo nemanau, kad tai yra labai sudėtinga, nes, nu, bent jau per mano asmeninę patirtį tikrai yra sudėtingiau klausyti orkestrų, simfonijų ar didesnių ansamblių, kur yra tikrai perkrauta tirštai faktūrų, kuriom reikia ir švaraus proto, ir kaip čia nusiteikimo, ir būti nepavargusiam. O su soliniais instrumentais tai dažniausiai, bent jau kaip man, yra, kad iš esmės tinka bet koks metas, nes svarbiausia tiesiog atsiduoti tam momentui ir tiesiog ieškoti kažkokių mikro pasikeitimų. Dažniausiai, bent jau kiek dabar sutinku kompozitorių, kurie tyrinėja instrumentus, tai va tyrinėja, iš principo viskas jau yra atrasta, pagrota, sukurta. Tai dabar kompozitoriai, kiek matau, tiesiog grįžta į tą esminį instrumento tašką, tai yra nu, jo išraiška garso tembra ir kaip galima keisti ir ieškoti kažkokių tarsi naujų, bet tarsi ir pažįstamų garsų ir kartais galėt apgauti klausytoją, kad gal tai nėra klarnetas, gal tai yra net ir šitam kūrinį man porą kartų kilo mintis, kad ar čia tikrai yra tik tai bosnis klarnetas, gal tai yra ir elektronikos takelis, nes šitos informacijos aš neturėjau. Tai taip, čia gal biškinu nutolo nuo klausimo, bet įdomiausia, tai tiesiog tembrinė įvairovė, kaip vienas instrumentas gali plačiai platų spektrą patirti ir pateikti spalvų.
0: Keliaukim dabar į Argentiną. Karolinos Heredijos kūrinys Rezonancija Natural yra dar vienas, kurį pasiūliau Arnui pasiklausyti ir siūlau jį išgirsti ir mūsų klausytojus. Savo kūryboje Karolina Heredija jungia vakarų klasikinės muzikos ir Pietų Amerikos folkloro bei net argentiniečių populiariosios muzikos įtakas. Jos muzika jau buvo pristatyta daugelyje prestižinių salių. Čia, kaip sakau, viena tų kompozitorių, kuri turi pakankamai įspūdingą biografiją ir Volto Disnėjaus koncertų salėje. Jos muzika skambėjo Policerio Arts Foundation, Aspeno muzikos festivalyje. Šiuo metu Karolina Heredija apskritai gyvena Kalifornijoje, Los Andželė ir veikia būtent kaip laisvai samdama kompozitorė. Na, o Rezonancija natūraliai kvėpė Santa Cruzo upės baseino istoriją ir garsynas. Kompozitorė norėjo atkreipti dėmesį į grėsmingą jo situaciją. Na ir trys kūrinio dalys atspindi praeitį, dabartį ir ateitį, atkreipiant dėmesį būtent į tuos grėsmingus pokyčius, kurie buvo padaryti gamtai progreso vardan. Pasiklausykim kūrinio ir su Arnu jį visai netrukus aptarsim.

0: argentiniečių kompozitorės karolinos heredijos kūrinys rezonansija natūral ką tik skambėjo lrt klasikos eteryje. Klausėmės Saros Freiker obojus, Jackie Glazier klarnetas ir Marisos Olegarijo fagotas atlikimo. Arnai, pradžioje sakėjai, kad labai jaučiasi tos nacionalinės mokyklos, kad jaučiasi daugiau mažiau iš kur, iš kokio regiono, iš kur galėtų būti tas kūrinys. Ar šiame kūrinyje lygiai taip pat ir jeigu taip, tai kodėl? Kas išdavė, kad čia galbūt yra mus kažkur į Pietų Ameriką nukeliantis kūrinys?
1: Gal šis vienas kūrinių, kuris kaip tik buvo mažiausiai juntamas tą geografinę lokaciją, bet gal vien iš muzikos instrumentų pasirinkimo, nes tikrai nėra standartinės šiuolaikinės muzikos ansamblius sudėtyje, ten fagotas ar ten koks nors obojus. Ir man atrodo, lygiai taip pat šitam kūriniui yra elektronikos.
0: Yra.
1: Ir man vietomis tai labai netiko. Netiko elektronikos takelis su instrumentais, bet dabar, kai tu papasakai apie kūrinio sukūrimo aplinkybės, apie praeitį, dabartį, ateitį, apie kažkokius globalius klausimus, tai gal čia ir taip koreliuoja tai, kas darnu, tarsi kažkai gamta, natūraliu, kas mūsų supa, su žmogaus kažkai sintetika ir kažkuo svetima, bet kaip tai bando tarpusavį sugyventi. Ir vietomis tai labai gražiai sueini, tai kažkokiu unisonai darna, o vietomis atrodo nu, visiškai priešingai tembrai ir einantį savo atskirai, net nepalydintis, kažkaip kontrastuojantis. Bet gal kodėl paminėjau instrumentas, kad mediniai pučimėti, man kažkaip medis, Amazonės, visą miškai, kažkokia turi tokio gamtos harmonijos nuotaiką.
0: Nežinau, kaip tau, bent jau man klausant iš šio kūrinio, labiausiai ausį patraukia būtent tembrai. Apskritai, na, mediniai pučiamieji, jie turi tą tokį pakankamai švelnų tembrą, kuris, jeigu kažkaip gražiai sudera viename, jisai taip atrodo ir neleidžia atitraukti dėmesio. Kas tave labiausiai šiame kūrinyje galbūt įtraukia, ko tu pats, na, labiausiai klausėsi ir ko tu galbūt siūlytum, kokį siūlą palaikyti ir įdenti būtent klausytojai, kuris pirmasykį susiduria su šio kūriniu?
1: Tai aš gal sutikčiau su tavo mintim, kad nu, tie instrumentų tembrai medinių tikrai labai gražiai atsiskleidžia, bet ne tik šitam kūriniui, bet dar ir kuriuos kelis kitus girdėsime, pastebėjau tokį vėl instrumento tarsi išaukštinimą gerąją prasme, kad kiekvienas instrumentas yra individualizuojamas ir jis tikrai turi gan išaiškingas melodinės linijas, turi kažkokius ornamentikos motyvus, tai šiam kūriniui, man atrodo, tiesiog stengčiausi sekti ir nepamesti tos tėkmės tarp skirtingų instrumentų, kaip kiekvienas instrumentas perdada melodinę liniją kitam ir kaip tai gražiai apsijungia tarpusavėje.
0: Kaip tu nusprendi, kad kūrinys yra geras? Kokie yra tavo kriterijai?
1: Tai pirmas yra toksai momentinis, pasiklausius maždaug nuo 30 iki 60 sekundžių. Ar mane tai pirmiausiai kabina domina? Aišku, tai greičiausiai bus apie originalumą, apie instrumentų išnaudojimą, tembriką, kaip tai tarpusavį jungiasi. Tada kitas niuansas, kokia be būtų trukmė, praklausius visą kūrinį, įvertinti ar neprailgo, ar kaip tik pasirodė trumpas kūrinys, ar mano dėmesį sulaikė ir prikaustė gerąją prasme, gal ir kaip tik leido pabėgti, atitolti ir užsimiršti ir pradėti mintim leisti nuklysti kažkur kitur ir ar leidžia atsipalaiduoti. Aš labai nemėgstu kūrinių, kurie
0: kelia įtampą.
1: Taip, ir tikriausiai šia pastario, nežinau, metų toksai mano skonio šiftas vyksta, kad truputį bėgu nuo tirštos muzikos, tokios dodekafonijos atšakos ir labiau linkstu link švaraus, kaip čia, ne per daug intriguojančio kūno impulsus iššaukiančio čio garso.
0: Tai šis kūrinys leido atsipalaiduoti?
1: Taip, nors jis yra gan klasiškas, sakyčiau, gal ne romantiškas, bet kadangi pasirinkta tikrai neblogai, man atrodo, instrumentuoti ir tos malonės linijos išaiškingos, bet amplitudė dinaminė nėra labai labai plati, tai palydintis kūrinys, kuris tikrai nu, leidžia savo truputėlį kažkur nusvajoti.
0: Aš turiu išduoti, kad kiekvienam savo pašnekovui šiame Rostrumo cikle tos kūrinius parenku kažkiek, na, pamastydama ir apie jų biografiją, tai ką jie veikia. Ir kadangi tu pats ar nesi stygininkas ir esi kvarteto chortos narys, tai čia nebereikalo sidūrė ir keletą styginių kvartetų.
1: Aš taip ir pagalvojau, kodėl čia taip sugrėta keli
0: kvartetai. Tai iš tikrųjų kažkaip, kai jau ateina pas mane muzikantai, norisi kažkaip pabandyti jiems pasiūlyti paklausyti ir tai, kas, nežinau, gal net ir jų repertuaro dalim netyčia galėtų tapti, jeigu, pavyzdžiui, sudomina. Bet apskritai tai, apie ką galima papasakoti iš tokios labai profesionalios perspektyvos, tai dabar vienas tų kūrinių mes klausysimės rumunų kompozitoriaus Ulpių Vlad kūrinio Through the Sounds of White Flowers. Ulpių Vlad yra vyresnės kartos rumunų kompozitorius, tos vyriausios kartos šiam kompozitoriui yra jau 81 metai. Tačiau šis kūrinys, kurį mes netrukus išgirsime, šis styginių kvartetas, buvo parašytas visai neseniai 2022 metais, taigi aktyviai kurianti asmenybė. Gimtojoje šalyje plačiai įvertintas kompozitorius, dėstytojas, taip pat buvęs Rumunijos kompozitorių ir muzikologų sąjungos viceprezidentas. Žodžiu, gerai žinoma, kūrybinė asmenybė Rumunijoje, na, o jo styginių kvartetas Through the Sounds of White Flowers atliepia kompozitoriaus atsigrąžimą į gamtą ir ryšio su gamta sukeliamas emocinės būsenas, kurias jis čia ir siekia atspindėti. Pasiklausykime šio kūrinio, kurį atlieka Arkadija styginių kvartetas ir pasiklausysim, kągi Arnas Peliauskas turės mums apie jį pasakyti.

0: tik klausėmės rumunų kompozitoriaus ulpių vlad kūrinio through the sounds of white flowers ir aš jau skubu klausti arno kmieliausko, ar imtumeisi tokio kvarteto?
1: Tikrai mielai pagročiau ir su kvartetu Hordas tikrai repertuare galima panašaus stilistikos.
0: Tai kokia čia yra stilistika, kaip mes ją galim pristatyti savo klausytojams?
1: Nu, aš tai visi kažkaip gal įrėminčiau į modernizmą, tokį bendrąją prasme. Vėlgi pasikartosiu, kad man tam tikros asociacijos su kažkokiais lietuvių kompozitoriais kyla, ką galima būtų išvelti. Tai tikrai matau ir to pačio Anatolijaus Šenderovo muzikos, matau Balchausko kažkokių bruožų, nes nors yra kvartetas kaip vienas darnys, bet šitam kur irgi labai jaučiama ta individualizuota partija ir labai gražiai išiškintos, tiek atskirai, tarkim, violončelė pasireiškia, smuikas, smuikai, altas, bet yra vietų, kur nu, tikrai kvartetiškai gerai parašyta sukimba ir skamba kūrinys kaip vienas instrumentas. Tai nepabūkčiau pagroti, vėlgi gal pasikartosiu, kad stengsiu praplėsti kiratį truputį gal naujesnio žandro kūriniais, bet gražus kūrinys, kuris vėlgi turi nacionalinių kažkokių ypatumų. Labai panašu man į Bartoką, nors Bartokas nebuvo rumunas, bet nu vėlgi, Vengrija, nu, tas Balkanai, nu, gali išgirsti kažkokių citatų iš 20 amžiaus pradžios.
0: Iš tikrųjų labai įdomu, kad na, tam tikros kartos kompozitoriai dabar gal jau sunkiau tos tokios unifikacijos ieškoti tarp to paties amžiaus kompozitorių, bet na čia, kaip ir minėjau, yra vyresnės kartos kompozitorius 81 metų, tai tu paminėjai ir Anatolijų Šenderovą. Praėjusiais metais, tiesą sakant, šventė, man atrodo, jo 80 metį, tai bendramžis praktiškai, ar ne? Tai kad na, Europa visgi tam tikrą prasme, estetinę prasme, kažkuriuo laikotarpiu buvo, kažkiek turėjo tą bendragiją, kuri leidžia ieškoti tam tikrų paralelių. Mes dabar geografinė prasme labai nenutolsim ir kviesiu pasiklausyti bulgarų kompozitoriaus Vladimiro Vlajevo kūrinį Warnick, Chronicle of Now, tai jau visai kitos kartos kompozitorius, ir sonologas, tyrėjas, produceris bei garso režisierius, kuris studijavo Bulgarijoje, Lenkijoje, o jo domėjimasis elektroakustinė muzika nuvedė jį ir į studijas Hagos Karališkosios konservatorijos sonologijos institute. Kūrinys Warnick, Chronicle of Now yra visiškai tiesiogiai susijęs su mūsų laiku. Kur su mūsų geopolitinėmis realijomis, nes kompozitorius teigia siekęs atliepti visuomenėje augantį nerimą, kuris yra tiesiogiai susijęs su tuo, kas vyksta ypatingai Europoje, su kariniais konfliktais. Kūriniu tarsi norima priminti apie nuolatos egzistuojančias geopolitinės įtampas ir netgi atominės katastrofos galimybę ir perspektyvą. Pačiame kūrinyje yra nemažai apibrieštumo ir yra labai daug laisvės paliekama patiems atlikėjams. Mes klausysimės Milos Sankovos fleita, Krasimiro Šterevo akordeonas, Teodoras Atanosev violončelė ir Vladimiro Vlajevo gyva elektronika atlikimo ir netrukus šį kūrinį aptarsime.

0: bulgarų kompozitoriaus vladimiro vlajevo kūrinys warning a chronicle of now ką tik skambėjo lrt klasikos eteryje ciklo rostrum naujosios muzikos kryptys naujausiame epizode. Arnai, mes čia eterio metu irgi diskutavom, kad tave šiek tiek nustebino tas kūrinio pristatymas ir čia gal galima padiskutuoti apie tai, kaip mes esame veikiami tam tikrų garsinių kodų ir įsivaizduojame, kad na, kažkokia grėsmė, kažkokia baimė ir nerimas kažkaip kitaip, ne taip turėtų būti pristatomi, ar ne? Kas tau pačiam asocijuojasi dažniausiai su tokiais dalykais kaip įtampa, nerimas, grėsmė, baimė?
1: Iš tikrųjų, kai tu paskaitė notaciją kūrinį, aš galvoju, kad gal aš ne tą kūrinį išgirdau, pristatymas visiškai atrodo neatspindi tai, ką tik girdėjome.
0: Bet galbūt tai yra gerai.
1: Bet būtent, kad gal ta grėsmė kažkokia artėjanti ir su tokiu štilium ir iš tolo ateinančiu siūlų plauko gal ir gali simbolizuoti, kad nu, viskas yra labai trapu, laikina ir pažeidžiama kažkuria prasme. Tai o dėl to įtampos kūrimo, tai čia gal iliustratyvu, kad mes pripratę gal, kad kai paskaitom, kad čia šnekėsim apie ten, nežinau, brandolinį sprogimą ir palyginsiu su kokiu Miklu Natulevičium, tai nu, tu muzikoje tu tikrai jauti tą radiaciją tvyrančią ore, nes muzikos tembrų ir išaiškos pagalba, nu, tau vaizduoti sukyla tiesiog, nu, tikrai tos kažkokios baimės, asociacijos ir paveikslai.
0: Kas tave patį šiame kūrinyje patraukia, nes aš išduosiu, kad mūsų garso režisierio Sonata klausydama sakė, o, kaip gražu. Arnai, o kas tave patraukia šiame kūrinyje, ar kaip tik neradai jame kažko, kas tave labai sudomintų?
1: Vėlgi pasikartosiu, man patinka viskas, kas yra skaidru, perregima ir lengvai suprantama, gal skamba primityviai, bet principe tai yra, atrodo, keli instrumentai, tu tikrai jos gali gerai atpažinti ir lengva sekti liniją. Gal galvoju kažkokį kurti istoriją, pasakojimą. Tai ir mane užkabino šitam kūrinyje.
0: Judėkim dabar prie dar vieno styginių kvarteto, kurį pasiūliau tau pasiklausyti ir jis yra slovėnų jaunosios kartos kompozitoriaus Majos Brinoveco. Tai kompozitorius ir saksofonininkas, kuris studijuoja kompoziciją apie na, tokį legendinį slovėnų kompozitorių Vitą Žurajų. Vienas tokių tikrai legendinių asmenybių Slovenijoje Žurajus yra. Ir šis kūrinys vadinasi Odradek. Ir tai, nežinau, gal ir būsi girdėjęs, yra personažas iš Franco Kafkos trumpos istorijos šeimos vyro rūpesčiai. Tas Odradekas yra keistas žvaigždės formos plokštės darinys, panašus į susivėlusį siūlų kamuolį. Jis gali kalbėti, gali atsistoti, tačiau teigiama yra, kad jis visada yra šalia, nors niekam nekenkia. Tarsi Odradekas simbolizuoja tokį būties betiksliškumą ir keturios kūrinio dalys, kurias čia galima išgirsti, tarsi simbolizuoja šio charakterio betiksliškumą ir tam tikrą neutralumą. Ar kažką tokio

0: girdėjai.
1: Geras. Iš tikrųjų, vienas iš tų kūrinių, kur gali tikrai suprasti, kad tai yra programinis kūrinys ir kad tikrai kažkokia yra istorija, kurią galėtum, žinodamas tekstą, anotaciją, galėtum sekti arba įsivaizduoti. Kai dabar paskaitai, tikrai labai žaismingas kūrinys, gali atrodo rasti ir kažkokios ironijos, pokšto, sarkazmo elementų. Mano kompozitorius pataikė.
0: Pasiklausykim ir dar šiek tiek aptarsim šį kūrinį.

0: ką tik klausėmės slovėnų jaunosios kartos kompozitoriaus majos brinoveco kūrinio odradek. Prieš tai nepasakiau pavadinimo, nors pasakiau, kas gi čia tas pagrindinis veikėjas, kurį atliko ansamblį Dissonance, ir tai styginių kvartetas. Tu užsiminei, kad tai vienas tų kūrinių, kuris labai aiškiai programinis yra, bet štai mes turim dar vieną, iš esmės, styginių kvartetą, jau vieną girdėjom, rumunų kompozitoriaus. Kaip tu galėtum tos kūrinius palyginti, ar jie yra dramatiškai skirtingi, ar kažkokių bendrų taškų tose dviejose styginių kvartetose, kurių šį vakar klausomės randė?
1: Šiaip jie yra labai panašus, nes nėra išnaudojama išplėstinių technikų bazė, tie instrumentai skamba gan klasiškai ir kaip mes esam pratę gal girdėti tuos instrumentus ir tiesiog juos išnaudoti pasitelkiama melodija, ritmas, dinaminė amplitudė. Tiek pirmas, tiek antras kvartetas, manau, jie yra tikrai panašus ir galima gal juos būtų, sakau, įdėti tokį modernistinio repertuaro stalčių, kurie ir būtų tikrai ir atliekami ir klausomi, nes vis dar tokia muzika tikrai turi didelį ratą klausytojų ir gerbėjų.
0: Yra, sakyčiau, tokios dvi strategijos. Vieni kompozitoriai pasiima kažkokią idėją, kažkokį pasakojimą, ar ne, ir jį bando kažkokiu būdu įvilkti į tą garso kalbą. Yra kiti kompozitoriai, kurie atsispiria nuo tų grinųjų garsinių savybių, kaip, tarkim, pirmasis kūrinys švedų kompozitorės, kur daugiausiai eina kalba apie tembrą ir kažkokį instrumentą tyrinėjimą. Tau, tiek kaip atlikėjui, tiek kaip klausytojui, ar tau yra reikalinga istorija, ar tau visgi įdomesni tie tokie kūriniai, kurie remiasi grinąją garso kokybę?
1: Man kaip atlikėjui ir gal programų kuratoriui įdomiausia, kai tyrinėjimas garsas, bet tai turi pateisinamą priežastį, kodėl tas garsas, ko jame ieškoma, kokios yra asociacijos, kokios yra gal net pasiekmės garso, tai sakyčiau toks sujungtas žanras, kas ir kodėl.
0: Linkėjimai mūsų LRT laidai tuo pačiu pavadinimu. Ir šitas smagia gaida galim keliauti prie kito kūrinio. Lietuva praėjusiais metais Rostrume atstovavęs kūrinys, tai yra jaunosios kartos lietuvių kompozitoriaus Luko Butkaus kompozicija I Like Vidmantas Bartulis Auskultare. Lukas Butkus tikrai vienas ryškiausių ir intelektualiausių Lietuvos jaunosios kartos kompozitorių. Manau, Arnai, tau irgi yra tekę tikrai nesikį su juo susidurti.
1: Taip.
0: Todėl iš karto toks klausimas, ar iš šito kūrinio atpažinai Luką?
1: Sunku gal atsiriboti, nes aš žinojau iš to, esu ir girdėjęs, ir žinau aplinkybę, žinau, kad jis tai turėjo sąsajų su Vidmantu Bartuliu, tai sudėtinga buvo nuo to pabėgti, bet jeigu būčiau nežinojęs, tai gal ir nebūčiau iš tikrųjų atpažinęs. Reikia konteksto, kad suprastum tikriausiai šio kūrinio paslėptą kažkokią žinutę.
0: Lukas iš tikrųjų yra vienas ryškiausių kūrėjų savo kartos, turbūt ar ne. Su kokia jo kūryba tau dar yra tekę susidurti, nes minėjai, kad šitą tau teko girdėti. Yra tekę atlikti kažką?
1: Taip, taip, ir esame ir su ansamblis Sinestezis groja kūrybą, ir šiais metais premjerą turėjom su Cello Club. Tai Lukas iš tikrųjų labai plataus spektro kompozitorius ir, man atrodo, jis vis dar paieškose. O gal kaip tik ne įrėmina savęs į vieną labai aiškę kryptį. Remiuosi tuo tik tai, kad teko atlikti jo ir labai nuosaikų, labai aišku akademišką kūrinį, 5 valančelėm, kuris, sakyčiau, galėtų būti, iš tikrųjų, jo pavadinimas galėtų būti I Like Bartulis, nes tai yra Bartulio mašinizmo, minimalizmo, toks, atrodo, inspiruotas kūrinys, šnekantis irgi apie traukinius, kaip ir Bartulis yra parašęs kūrinį apie traukinius, bet yra tekę kartu su ansambliu Sinestezis atlikti jo tokį eklektišką, iš koliažų sudėliotą, sukarpytą, su video, su kažkokiams naujomisom techniko medijom sukonstruotą darinį, kuris neturi nei aiškio žandro, nei formos. Tai taip, tai yra tikrai plataus spektro kūrėjas ir labai tikiuosi, kad jisai ir toliau plės savo akiratį.
0: Na, mes pasiklausysim, kaip ir jau kalbėjom, kūrinio Like Vidmantas Bartulis Auskultare, ir tai yra dedikacija pirmajam Luko kompozicijos dėstytojui Vidmantui Bartuliui, atliepiant žymėją Bartulio seriją I Like. Pasak paties Luko Butkaus, Bartulis pasižymėjo nepaprastą stilių ir žanrų įvairovę ir gebėjo stebinti kiekviename kūrinyje. Na, o žodis Auskultare, kuris yra kūrinio pavadinime, kyla iš lotyniško žodžio auskultacijo, reiškiančio klausytis, ir juo tarsi išreiškiamas tylus noras vėl išgirsti plakančią širdį. Pasiklausykim šio kūrinio ir dar keletą žodžių su Arnu apie jį aptarsim.

0: iškeliavęs į tarptautinę kompozitorių tribūną slovėnijoje, ką tik skambėjo eteryje. Arnai minėjai, kad kūrinyje, kurį Lukas buvo parašęs Cello Club ansambliui, tikrai girdėjosi Bartulis. Ar čia girdėjai Vidmantą Bartulį?
1: Aš gal daugiau girdėjau Bartulio asmenybę, kaip jis dažnai savo kūriniuose naudodavo komediją, ironiją, satyrą, kažkokią truputį pasijuokimą, skanduotės kažkokias. Tai vat tikrai galima išvelgti ir pasluką tam tikrų šių elementų. Tarsi viskas labai gražu, bet viskas šalia truputėlį takto, šalia intonacijos truputėlį, kaip ir gražus tembras, bet staigiai yra vėl pakeičiama į kažkokį perspaudimą. Tai toks nuolatinis truputėlį pasišaipimas, bet nu, gražiaja prasme. Tai manau, toks ir buvo Vidmantas Bartulis, kuris nebijojo tiek iš savęs kartais pasiekti, tiek iš situacijos.
0: Mes klausėmės įvairių šalių kūrinių, dar vienas ir liko. Čia štai turim lietuvių kompozitoriaus kūrinį. Jeigu reikėtų palyginti su tuo, ką girdėjom prieš tai, ar šis Luko kūrinys tau toks labiau iš jo laikiškesnė pusė, ar labai tai pritinka tai tokiai konservatyvesnei tendencijai, kaip tu įvardinai apskritai visą šitą playlistą, kurį tau daviau?
1: Sakyčiau, kažkur per vidurį, nes manau, vienas iš Luko bruožų, kad jisai nebijo būti tuo, ko yra, ir naudoti tas klasikinės priemonės išreikšti savo mintis, bet ir kartu šalia to jisai panaudoja kažkokią išplėstinę instrumentų bazę, bet tas mažoras, minoras, vėlgi, sakau, melodijos, paryškinimai, manau, tai yra jo stiprioji pusė ir tas nebijojimas atsižvelgti į tradiciją ir iš jo pasiam kažką naujo, tai ir veža.
0: Na, liko mums vienas paskutinis kūrinys, bet jis yra ypatingas. Turiu pasakyti, kad mes dabar klausysimės ir aptarsime praėjusių metų Rosturmo kūrinį Nugalėtoje. Ir geriausių kūrinių praėjusiais metais buvo pripažintas latvių kompozitorės, pasisekė mūsų kolegams latviams, Gundego Šmitės kūrinys The White Birds, parašytas trio Baltija. Gundega Šmitė yra viena žymiausių mūsų laikų latvių kompozitorių, jos be kitako simfoninių kūrinių visai neseniai galėjo LRT klasikos klausytojai girdėti tiesioginės transliacijos iš Baltijos muzikos dienų metu. Buvusi Latvijos kompozitorių sąjungos pirmininkė, taip pat yra ir muzikos terapeutė, bet tikrai aktyviai rašo muziką. Jos kūrinis yra atlikę daugybę prestižinių kolektyvų, tarp kurių ir Latvijos radio choras, ir BBC Singers, ir Strasbūro perkusija, ir daugelis kitų. Na, The White Birds kūrinys, nuskynęs laurus praėjusiais metais, kuotas trio Baltija ansambliui. Jį sudaro Paulas Šumanės muikas, Evgenija Frolova altas ir Ana Veselova violončelė. Šis ansamblis iš esmės ir įkvėpė šios kompozicijos atsiradimą, tačiau jo idėja tokia, sakyčiau, labai gražiai įdomi. Kompozitorė atsirinko 4 paukščius, kurie neturi, pasak jos, gražaus balso. Tie paukščiai yra gulbė nebylė, pietinis purplelis, žvėdra ir baltasis gandras. Ir 4 miniatiūros, iš kurių kūriniai susideda, pasak kompozitorės, iš tikrųjų pristato tarsi poetinę kiekvieno iš šių paukščių charakteristiką. Girdėjai paukščius?
1: Tikrai taip, ir labai girdėjau daug imitacijų, kanonų, pasikartojimų, tai tikriausiai tai yra tam tikros paukščių skanduotės, kurias bandyta atkartoti gal arba perteikti.
0: Pasiklausykim šio kūrinio Nugalėtojo ir aptarsime jį su šiandien studijoje viešinčiu violončelininku Arnu Kmieliausku.

0: latvių kompozitorės gundegos šmitės kūrinys The White Birds, balti paukščiai, skambėjo LRT klasikos eteryje ir tai yra kūrinys praėjusiais metais nuskynęs laurus tarptautinėje kompozitorių tribūnoje Rostrum. Arnai, kai aš tau prieš įrašą paminėjau, kad vienas iš kūrinių šį vakarą tapo nugalėtojų praėjusiais metais, tai paminėjai šitą kūrinį kaip galbūt šį, nors tu nežinojai prieš tai. Kokias mintis po šio kūrinio perklausos, ar imtumi savo kūruojamus renginius?
1: Tikrai taip, aš jau iš karto galvoj programavau, kur galima būti su chordas pagrošti tą kūrinį, nes perklausus jį, aišku, tai dar priklauso, kur aš jį klausiu, ir jis buvo prie galo su kūriniu, kuriuos perklausiu. Tai buvo toksai pirminis įspūdis, kad va, pagaliau kažkas gaivaus, skaidraus, ir atrodo, aš jau ir tau minėjau prieš tai, kad galvojau, kad čia kvartetas groja ir taip labai išretintai, bet trijo, gal todėl jis man taip patiko.
0: Kas yra didžiosios stiprybės šio kūrinio, nes na, tu taip entuziastingai apie jį atsiliepi ir tikrai įvertino jį ir delegatai iš visos Europos. Ką tu matai kaip didžiausia šio kūrinio stiprybės?
1: Ansamblio tembrinė vienybė iš tikrųjų, tai čia tikriausiai nuopelnas ir atlikėjom. Kadangi tai yra ir apie paukščius, tam tikrai gaunasi imitacija, bandymas atkartoti, tai manau, tikrai net nemanau, aš žinau, kad atlikėjai buvo suvesti su šito konceptu, tai padarė atlikėjai namų darbą ir tikrai šitos vaizdinis perteikė ir atlikdami ir klausytojai. Tai visų pirma, manau, tai yra atlikėjų pirmas nuopelnas, antras yra kompozitorius užrašyta tiesiog faktūra, kad taip gerai sudėliojo balsus, nors jie atrodo visą laiką šalia yra, bet kartu kaip vienas, bet kartu kaip trys. Tarsi kažkoks užburantis efektas, esam pripratimės gal tą kvartetą, trijo žandrą girdėti nuolatos, bet nu, tas šviežumo kažkoks efektas, nežinau, ar dėl technikų pasitelkimo girdim tos kažkokius glisando nukreipimus, tarsi, nu, aš iš tikrųjų net nelabai turiu žodžių, kažkas yra šiame magiško tikrai šitame kūrinį, kad sutikė ir labai aišku nuotaika ir kartu dramos yra ir vaizdinių. Tiesiog tikrai geras kūrinys.
0: Manau, čia labai geri žodžiai užbaigti šiandienos mūsų pokalbį. Kaip ir minėjau, Gundegos Šmitės kompozicija The White Birds, kurios ką tik klausėmės, laimėjo praėjusiais metais tarptautinėje kompozitorių tribūnoje ir turbūt tik daugiau norisi tokių kūrinių, kurie gali, na, aš manyčiau, rasti kelią tiek į profesionalo, tiek į melomano, tiek į praeivio, netyčia įsijungusio radiją ir užklydusio į koncertą širdinės. Manau, čia vienas tokių kūrinių, kuris pakankamai tinkamas patiems įvairiausiams klausytojams. Ačiū, Arnai, kad apsilankėjai. Rostrumo studijoje ir sutikai sudalyvauti tam eksperimente ir pasiklausyti pačių įvairiausių kūrinių.

Ačiū ir tiems, kurie buvote su mumis šį sekmadienio vakarą. Primenu, jog tai buvo dar vienas ciklo Rostrum naujosios muzikos kryptis epizodas. Šio epizodo dar 30 dienų galite klausytis LRT radiotekoje, tad jeigu labai norisi ir patiems pabandyti dar paeksperimentuoti, pabandyti atrasti dar netrastas ir mūsų neaptartas prasmes šiuose kūriniuose, kuriuos mes šį vakarą aptarėme, labai kviečiu tą padaryti nukeliavusi LRT radioteką. Na, o aš šio ciklo autorė ir vedėja Rasa Murauskaitė Juškienė šį vakarą atsisveikinu, linkėdama gražaus likusio sekmadienio vakaro ir puikios naujos ryt prasidedančios darbo savaitės. Iki.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Svetlanos Aleksejevič knygą Černobylio malda. Vertė Alma Lapinskienė. Išleido leidykla Alma Litera. Černobylio malda – knyga ne tik apie pačią atominės elektrinės katastrofą, bet ir apie tai, ko mes net neįsivaizdavome – kaip gyventi žemėje po jos. Avarijos likviduotojų, gaisrininkų, kariškių ir jų artimųjų, paprastų žmonių ir pareigūnų, o skaudžiausia vaikų akimis atskleidžiamas visas sistemos suluošintų žmonių gyvenimo ir likimo tragizmas. Knygos ištrauką skaito aktorė Judita Urnikytė.
3: Monologas liudininko, kuriam skaudėjo dantį, kai pamatė, kaip pargriuvęs rauda Kristus.

Tada aš galvojau apie kitką. Jums atrodys keista, kaip tik tuo metu aš skyriausi su žmona. Staiga ateina, įteikia šaukimą ir sako, kad apačioje laukia mašina. Toks specialus voronokas, kaip 37 metais, imdavo naktimis iš lovų šiltutėlius. Paskui ši praktika nebeveikė. Žmonos neatidarydavo durų arba meluodavo, kad vyrai komandiruotėse, kurorte, kaime pas tėvus. Joms bandydavo įteikti šaukimus, jos neimdavo. Pradėjo žmonės gaudyti darbe, gatvėse, per pietų pertrauką gamyklų valgyklose. Kaip 37-aisiais. O aš tada buvau kone išprotėjęs. Žmona man neištikima. Visa kita atrodė niekai. Įsėdau į tą voronoką. Vedė mane dviese, civiliai apsirengę, bet kariškos laikysenos. Ėjo iš abiejų pusių, matyt bijojo, kad nepabėgčiau. Kai įsėdau į mašiną, kažkodėl prisiminiau amerikiečių astronautus, kurie buvo nuskridę į mėnulį. Vienas jų vėliau tapo dvasininku, o kitas lyg ir išsikraustė iš proto. Skaičiau, kad jiems pasirodė, tartum ten esama miestų, kažkokių žmonių pėdsakų. Šmėstelėjo atmintyje nuotrupos iš laikraščių. Mūsų atominės elektrinės absoliučiai saugios, galima statyti raudonojoje aikštėje. Saugesnis už virdulį. Bet mane paliko žmona. Aš galvojau tik apie tai. Keletą kartų bandžiau nusižudyti. Mudu lankėme tą patį vaikų darželį, mokėmės vienoje mokykloje, viename institute. Aš jūs perspėjau. Nieko didvyriško, tinkamo rašytojo plunksnai nebus. Pagalvodavau, kad lyg ir ne karo metas, kodėl turėčiau rizikuoti, kai kažkas miegos su mano žmona.

Kodėl vėl aš, o ne jis? Tiesą sakant, didvyrių ten nemačiau. Mačiau bepročių, kuriems nusispjauti savo gyvenimą ir nutrūktgalvių pakako, bet to nereikėjo. Aš irgi turiu raštų ir padėkų. Bet todėl, kad man nebaisu buvo mirti, nusispjaut. Tai net atrodė išeitis būtų iškilmingai palaidoje ir valstybės lėšomis. Ten tu iškart pakliūdavai į fantastišką būvį, kur jungiasi pasaulio pabaiga ir akmens amžius. O man dar visi pojūčiai paštrėja, viskas apnuoginta. Gyvenome miške, palapinėse, už 20 kilometrų nuo reaktoriaus. Partizanavome. Partizanai tai tie, kurie imami į mokomasias karines stovyklas. Amžius nuo 25 iki 40 metų, daugelis su aukštuoju, viduriniuoju techniniu išsilavinimu, aš beje istorijos mokytojas. Vietoj automatų mums išdavė kastuvus. Nukasinėjome šiukšlynus, daržus. Moterys kaimuose žiūrėdavo ir žegnodavosi. Mes su pirštinėmis, respiratoriais, maskuojamaisiais chalatais, kepina saulė, pasirodome jų daržuose lyg nelabieji. Jos nesuprasdavo, kodėl nukasame jų lysves, rauname jų česnakus, kopustus. Jei česnakai kaip česnakai, kopustai kaip kopustai. Bobulės žegnojosi, ripuodamos kareivėlį, kas čia pasaulio pabaiga. Troboje krosnis kūrenasi, lašiniai čirška. Pridedi dozimetrą, ne krosnis, o mažas reaktorius. Sieskitės, berniukai, prie stalo. Kviečia, vaišina. Atsisakome. Prašo 100 gramų suieškosim. Sieskitės, papasakokit. O ką pasakoti? Ant paties reaktoriaus ugnegesiai trypė minkštą kurą. Jis švytėjo, o jie nežinojo, kas tai yra. Ką čia mes žinom? Einame visas skyrius. Visiems vienas dozimetras. O skirtingose vietose skirtingas lygis. Vienas iš mūsų dirba kur 2 renginai, o kitas kur 10. Bet teisiai kaip kaliniai smaugiami baimės. Bet aš baimės nejaučiau. Žiūrėjau į viską iš šalies. Sraigtasparniu atskrido mokslininkų grupė. Su guminiais specdrabužiais, ilgauliais batais, apsauginiais akiniais, lygi mėnulį. Prieina prie vieno babutė. Kas tu? Aš mokslininkas. Ach, tu mokslininkas, pažvelkite jį kaip išsipustęs, kuo užsidangstęs, o mes? Ir paskui jį su lazda. Man ne kartą šmėkštelėjo, kad mokslininkus kada nors gaudys, kaip viduramžiais gaudydavo ir skandindavo gydytojus. Aš mačiau žmogų, kurio akise laidojame jo trobą. Laidojome trobas, šulinius, medžius, laidojome žemę, nurėždavome didžiausią sluoksnį velėnos, suviniodavome. Aš jūs perspėjau, nieko čia didvyriško. Grįždavome vėlai vakare, kadangi dirbdavome po 12 valandų per parą, be išeiginių, poilsiui tik tai naktis. Taigi, važiuojame šarvočiu, eina per tuščią kaimo žmogus, prieina arčiau, jaunas vaikinas su kilimu ant pečių. Netoliese žiguliai, sustojame. Bagažinė prikrauta televizorių ir nupjaustytų telefonų. Šarvuotis apsisuka ir taranuoja. Žiguliai dumplės, kaip konservų dėžutė, niekas nė žodžio neištarė. Laidojome mišką. Medžius pjaustėme po 1,5 metro, pakavome į celofaną ir vertėme į kapinyną. Naktimis negalėdavau užmigti. Užmerkiu akis. Kažkas juoda, kruta, vartosi, kaip gyva, gyvi žemės sluoksniai, su vabalais, vorais, liekais. Aš jų nepažinojau, nežinojau, kaip jie vadinasi, tiesiog vabalai, vorai, skruzdės. O jie maži ir dideli, geltoni ir juodi, tokie spalvingi. Skaičiau kažkokio poeto mintį, jo gyvūnai atskira gentis. Aš žudžiau jų 100, 1000, netgi nežinodamas, kaip jie vadinasi. Grioviau jų namus, jų paslaptis. Laidojau. Leonido Andrejevo, kurį labai mėgstu, yra alegorija apie

Lozorių, kuris žvilgterėjo už uždraustos ribos. Jis jau svetimas, jis jau niekada nebus savas žmonėms, nors Kristus jį ir prikėlė. Gal užteks? Jums, suprantu, įdomu, tiems, kas ten nėra buvęs, visada įdomu. O tai buvo tas pats žmonių pasaulis. Neįmanoma nuolatos gyventi baimėje, žmogus negali. Praeina kiek laiko ir prasideda įprastas gyvenimas. Vyrai gėrė degtinę, lošė kortomis, sukosi apie moteris, darė vaikus, daug kalbėdavom apie pinigus, bet ne dėl pinigų ten dirbom, nedaug kas tik dėl pinigų. Dirbom todėl, kad reikėjo, pasakė ir dirbom. Ir klausimų neuždavinėjom. Svajojom apie paaukštinimą tarnyboje, gudravom, vogėm, tikėjomės žadėtų lengvatų, gauti beilės butą ir išsikelti iš barako, įtaisyti vaiką į darželį, nusipirkti mašiną. Vienas toks išsigando, bijojo lysti iš palapinės, su guminiu kostiumu miegojo. Bailys. Jį išmetė iš partijos. Jis šaukė, aš gyventi noriu. Viskas susimaišė. Sutikau ten moterų, kurios savo norų atvažiavo. Veržėsi. Jų nenorėdavo leisti, aiškindavo, kad reikalingi vairuotojai, šaltkalviai, ugnegesiai, bet jos atvažiavo. Viskas susimaišė. Tūkstančiai savanorių ir specialusis varonokas, naktimis tykojantis atsarginių. Studentų būriai, pinigų perlaidos nukentėjusiųjų fondui. Šimtai žmonių, net lyginamai siūlančių kraują ir kaulų čiulpus. Ir tuo pat metu viską galėjai nusipirkti už butelį degtinės. Pagyrimo raštą, leidimą namo. Vienas kolūkio pirmininkas veža dozimetrininkui būriui dėžę, kad jo kaimo neįrašytų į evakuojamųjų sąrašą. Kitas duoda tokią pat dėžę degtinės, kad jo kolūkį iškeldintų. Jam jau trijų kambarių būta Minske pažadėję. Radiacijos niekas netikrino. Normalus rusiškas chaosas, kaip ir visur. Kažką nurašinėjom, parduodavom, bjauru, bet antra vertus, eikit visi po velnių. Atsiuntė studentų. Jie laukuose ravėjo balandas, grėbė šieną. Buvo kelios visai jaunos poros, vyras ir žmona. Dar susikibę rankomis vaikščiojo. Buvo baisu į juos žiūrėti. Kasdien atveždavo laikraščių. Aš skaitydavau tik antraštes. Černobylis, žygdarbio vieta. Reaktorius nugalėtas. O gyvenimas tęsėsi. Buvo čia pavaduotojų politiniams reikalams. Vykdavo politiniai pašnekesiai. Mums aiškindavo, jog mes turime nugalėti. Ką? Atomą? Fiziką? Kosmosą? Pergalė tai ne įvykis, bet procesas. Gyvenimas kova. Privalai nugalėti. Todėl taip pamėgome potvinius, gaisrus, stichijas. Reikalinga veiksmo vieta, kur galėtum parodyti drąsą ir heroizmą ir iškelti vėliavą. Pavaduotojas politiniams reikalams skaitydavo laikraščių straipsnius apie aukštą sąmoningumą ir gerą organizuotumą. Apie tai, jog praėjus kelioms dienoms po katastrofos, virš ketvirtojo reaktoriaus jau plaikstėsi raudona vėliava. Švytėjo. Per mėnesį ją suėdė radiacija. Vėliava vėl iškėlė, po mėnesio vėl nauja. Aš mintyse bandžiau įsivaizduoti, kaip kareiviai lipa ant stogo. Mirtininkai. Sakysite, tarybinė pagonybė, žmonių aukojimas? Bet reikalas tas, kad jeigu būtų man tada davę į rankas vėliavą, aš irgi būčiau lipęs. Kodėl? Nepasakysiu. Tada nebijojau mirti. Žmona net laiško neatsiuntė. Per pusę metų nė vieno laiško. Norite anekdoto? Bėgo iš kalėjimo kalinys, pasislėpė 30 km zonoje, pagavo, nuvedė pas dozimetrininkus. Taip šviečia, kad nėra kur dėti, nei į kalėjimą, nei į ligoninę, nei pas žmonės. Kodėl jūs nesijokėte? Atvykau ten, kai paukščiai lizduose perėjo, išvažiuojant, oboliai gulėjo ant sniego. Ne viską spėjome palaidoti. Laidojome žemę žemėje,
su vabalais, vorais, lervomis, su visais tais gyventojais, tuo pasauliu. Pats didžiausias mano įspūdis iš ten, apie juos. Nieko aš jums nepapasakojau. Nuotrupas. Yra to paties Leonido Andrejevo apsakymas. Vienas Jeruzalės gyventojas, pro kurio namą vedė Kristų, viską matė ir viską girdėjo, bet jam tuo metu skaudėjo dantį. Jo akise Kristus pargriuvo po kryžium, parpuolė ir ėmė šaukti. Jis visą tai matė, bet jam skaudėjo dantį ir jis neišbėgo gatvin. Po 2 dienų, kai dantį nustojo skaudėti, jam papasakojo, kaip Kristus prisikėlė. Tada jis pagalvojo, o juk galėjau būti šito liudininkas, bet man skaudėjo dantį. Nejaugi visada taip. Mano tėvas 42-aisiais gynė Maskvą. Tai, kad dalyvavo didžiuliame įvykyje, jis suvokė tik po 10 dešimtmečių. Iš knygų, iš filmų. O pats prisimindavo, sėdėjau apkase, šaudžiau, per sprogimą užvertė, pusiau gyvą sanitarą ištraukė ir viskas. O mane tada paliko žmona. Arkadijus Filinas, likviduotojas.

Monologas apie tai, kad rusas visada nori kuo nors tikėti. O argi jūs nepastebėjote, kad tarpusavyje mes apie tai net nesikalbame? Po dešimtmečių, po šimtmečių tai bus mitologiniai metai. Aš bijau lietaus, štai kas yra Černobylis. Bijau sniego, miško. Tai ne abstrakcija, ne išprotavimas, o jausmas. Černobylis. Jis mano namuose. Brangiausioje mano būtybėje, mano sūnuje, kuris gimė 86-ųjų pavasarį. Jis serga. Gyvūnai, netgi tarakonai, jie žino, kiek ir kada gimdyti. Žmonės šitaip negali. Kūrėjas jų neapdovanojo tokią nuojautą. Neseniai laikraščiai rašė, kad 93 metais vien tik tai pas mus, Baltarusijoje, moterys pasidarė 200 tūkstančių abortų. Pagrindinė priežastis – Černobylis. Mes jau visur gyvename su baime. Gamta tarsi susigūžė ir laukia, lūkuriuoja. Vargas man, kur dingo laikas, sušuktų Zaratustra. Aš ilgai mąsčiau, ieškojau prasmės. Černobylis – rusų mentaliteto katastrofa. Ar jūs apie tai nesusimastėte? Aišku, sutinku, kai rašo, jog ne reaktorius sprogo, o visa ankstesnioji vertybių sistema. Bet tame paaiškinime man kažko trūksta. Aš kalbėčiau apie tai, ką pirmas pasakė Čadajevas. Apie mūsų priešiškumą progresui. Apie mūsų priešiškumą technologijoms. Apie mūsų priešiškumą instrumentalumui. Įsižiūrėkite į Europą. Pradedant Renesanso epocha, jos požiūris į pasaulį instrumentalus, protingas, racionalus. Tai pagarba meistrui, įrankiui jo rankose. Yra puikus Leskovo apsakymas, geležinis charakteris. Kas tai yra? Ruso charakteris, gal kas nors ir išeis. Rusiškos temos leitmotyvas. Vokiečio charakteris – pasikliauti instrumentu, mašina. Mes bandome įveikti, pažaboti chaosą, bet trukdo įgimtas mūsų stichiškumas. Nuvažiuokite bet kur, na pavyzdžiui, į Kyžus. Ir ką jūs išgirsite? Apie ką didžiuodamasis pasakos ekskursijos vadovas? Kad šita šventykla pastatyta kirviu ir dar be jokios vinies. Užuot nutiesę gerą kelią, pakaustysim blusą. Vežimo ratai skęsta purve,

užtat laikome rankose ugnies paukštį. Antra, tai atpildas už greitą industrializaciją, už šuolį. Vėlgi vakaruose verpimo, manufaktūros amžius. Mašina ir žmogus judėjo, keitėsi kartu. Formavosi technologinis sąmoningumas, mąstymas, o pas mus? Ką turi mūsų valstietis išskyrus rankas? Iki šiol kirvi, dalgį, peilį ir viskas. Ant šito laikosi ir jo pasaulis. Na, dar kastuva. Kaip rusas bendrauja su mašina? Tik tai matais. Arba kuoka, spyriais. Jis mašinos nemyli, nekenčia jos. Iš tikrųjų ją niekina. Jis iki galo nei nesuvokia, kas jo rankose. Kažkur skaičiau, kad atominių elektrinių darbininkai reaktorių dažnai vadina katilu, virduliu, virykle. Čia jau esama puikybės. Saulėje išsikepsim kiaušinienės. Tarp tų, kas dirbo Černobylio elektrinėje, daug kaimo žmonių. Dieną jie reaktoriuje, o vakare savo daržuose arba pas tėvus, gretimame kaime, kur bulves dar sodina kastuvu, mėšla krato šakėmis. Jų sąmonė egzistavo šituose dviejose lygmenyse, dviejose amžiuose akmens ir atomo, dviejose epochose. Žmogus supavosi lyg švytuoklė. Įsivaizduokite geležinkelį, nutiesta puikių inžinierių, kelininkų. Lekia traukinys, bet vietoj mašinistų vakarykščiai vežikai, vežėjai. Tai Rusijos likimas – keliauti tarp dviejų kultūrų – tarp atomo ir kastuvo. O technologinė disciplina – mūsų žmonėms jie atrodo tokia pat prievarta, lazda, grandinės. Liaudis stichiška, laisva. Visada svajojo ne apie laisvę, apie valužę. Mums disciplina – tai represijos. Kažkoks ypatingas tas mūsų nemokšiškumas, kažkuo artimas rytiečių nemokšiškumui. Aš istorikas. Anksčiau daug domėjausi lingvistika, kalbos filosofija. Ne tik tai mes mąstome kalbą, bet ir kalba atspindi mūsų mąstymą. 18 metų, o gal ir truputį anksčiau, kai pradėjau skaityti savilaidos literatūrą, atradau sau Šalamovą, Solženiciną. Staiga supratau, kad visa mano ir mano gatvės vaikystė, o augau aš inteligentų šeimoje, prosenelis šventikas, tėvas Peterburgo universiteto profesorius, persmelkta lagerio sąmonės. Ir visas mano vaikystės žodynas – zekų kalba. Mums, paaugliams, tai buvo visai natūralu. Tėvą vadinome pachanu, motina machana, ne vieno žmoniško žodžio. Netgi žaidimai, patarlės, myslės buvo iš to leksikono, todėl kad zekai nebuvo atskiras pasaulis, egzistuojantis kažkur kalėjimuose, toli. Visa tai buvo šalia. Kaip rašė Achmatova, pusė šalies sodino, pusė šalies sėdėjo. Manau, šita mūsų lagerinė sąmonė neišvengiamai turėjo susidurti su kultūra, su civilizacija, su sinchro pazotronu. Na ir žinoma, mes buvome išauklėti ypatingos tarybinės pagonybės. Žmogus – valdovas, kūrybos vainikas. Ir jo teisė daryti su pasauliu viską, ką užsimanys. Mičiurino formulė. Mes negalime laukti malonių iš gamtos. Paimti jas iš jos mūsų uždavinys. Bandymas įskiepyti liaudžiai tas ypatybės, tas savybės, kurių ji neturi. Prievartautojo psichologija. Iššūkis istorijai, iššūkis gamtai. Dabar visi staiga prašneko apie Dievą. Kodėl jo neieškojo gulage, 37-ųjų kamerose, 48-ųjų partiniuose susirinkimuose, kai triuškino kosmopolitizmą arba valdant Chruščiovui, kai griovė šventiklas? Šiuolaikinė rusų dievoieškos potekstė melaginga. Bombarduojam taikius namus Čečenijoje, apdegusius rusų tankistus sugraibstom kastuvai.

ir šakėmis. Tai, kas iš jų liko. Ir čia pat su žvakele einam į šventyklą. Švęsti Kalėdų. Ko reikia? Atsakyti į klausimą, ar pajėgtų rusų tauta taip globaliai peržiūrėti visą savo istoriją, kaip po antrojo pasaulinio karo padarė japonai, vokiečiai. Ar pakaktų mums intelektualinės drąsos? Apie tai beveik nekalbama. Kalbama apie rinką, apie voucherius, čekius. Mes dar kartą stengiamės išgyventi, visa energija tam sunaudojama. O siela apleista. Tada kam visa tai? Kam jūsų knyga, mano bemiegės naktys? Jeigu mūsų gyvenimas lyg degtuko brūkštelėjimas. Čia gali būti keli atsakymai. Primityvus fatalizmas. Ir gali būti didingi atsakymai. Rusas visada nori kuo nors tikėti. Geležinkeliu, varle, kaip nihilistas Bazarovas, Bizantija, atomu. O dabar štai laisvąja rinka. Bulgakovas, šventeivų junge, sako, visą gyvenimą nuodėmes dariau. Aktorė buvau. Meno nuodėmingumo, jo prigimties amoralumo suvokimas. Žvilgčiojimas į kito gyvenimą, bet jis, kaip užkrėstojo serumas, gali virsti svetimos patirties skiepais. Černobylis – Dostojevskio tema. Bandymas pateisinti žmogų. O galbūt viskas labai paprasta. Įeini į pasaulį ant pirštų galų ir sustoji prie slenksčio. Aleksandras Revalskis, istorikas.

0: Svetlanos Aleksejevič knygos Černobylio malda ištraukas skaitė aktorė Judita Urnikytė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Garso ekspedicija.

Niente bella glossa. Come lei mi chironomies.

Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Paskutinį balandžio pirmadienį su jumis sveikinas laida Garso ekspedicija ir aš, laidos autorė ir vedėja Rasa Murauskaitė Juškienė. Šiandien laidoje vieši grupės Lazy Diamond, neseniai pristačiusios savo antrąjį albumą Lingua nariai, Paulina Simutytė ir Andrius Šiurys, su kuriais visai netrukus pasikalbėsime apie labai labai įdomų albumą, kuriame galima girdėti nesakyti.

0: sakysiu kiek, bet labai labai daug skirtingų kalbų. Ir laidą šiandien ir pradėjo titulinis šio albumo kūrinys pavadinimu Lingva. Galėjote pabandyti suskaičiuoti, kiekgi čia kalbų nuskambėjo. Na, o antroje laidos dalyje rubrika Laiko kapsulė, kurioje atliepsime savaitgalį kultūros bendruomenę palietusią skaudžią žinią apie žymaus choro dirigento ir pedagogo Romualdo Gražinio netektį. Kviesiu prisiminti jį klausantis jo paties kompozicijos Sutartinė. Na, o dabar, kaip ir minėjau, pokalbės su grupės Lazy Diamond nariais, su kuriais dar kartelį noriu pasisveikinti. Labas, Paulina.
1: Sveiki.
0: Labas, Andriu.
2: Labas.
0: Dar čia reikėtų pasakyti, kad trūksta trečio grupės nario Dominyko Snarskio, mušamieji, tai linkėjimai jam, kolegos atstovus ir papasakos iš tikrųjų apie labai naują įdomų savo kūrinį. Paulina, Andriau, klausytojai jau galėjo išgirsti, kad žaidžiat kalbomis ir čia yra kaip ir ta pagrindinė turbūt jūsų albumo idėja, derinate pavyzdžiui lingvą kūrinį ir skirtingas kalbas. Jeigu paklausiu tokio dalyko, kokias žaidimo taisyklės kalbai taikote šiame albume? Kaip galėtumėte tokį klausimą atsakyti? Kokios yra šito albumo kalbos žaidimo taisyklės?
2: Tai tokių griežtų taisyklių manau, kad gal ir nėra iš tikrųjų. Visumoje kalbant apie albumą, tai turbūt viena buvo vienintelė taisyklė, kad negali albume būti nei vieno kūrinio, kuris turėtų tik vieną kalbą. Tai turbūt
1: tokia taisyklė yra.
2: Pagrindinė taisyklė ir tarkim yra kūrinių, kuriuose dominuoja tarkim viena kalba, bet mes įdedame lyg kažkur atmosferoje to teksto vertimą į kitas kalbas ir taip kiekvienas kūrinys tampa daugiakalbiu. Aišku, kai kurie kūriniai yra, tarkim, grubiai taip tariant, per pusę, tarkim, pusę ukrainietiško teksto, pusę lietuviško ir panašiai, arba pusę angliško, pusę prancūziško, bet žodžiu, tie santykiai kalbų labai skiriasi, bet kalbant apie taisyklės, tai taip, kad viena taisyklė, kad nei vienas kūrinys nėra vien kalbis.
1: Taip, ir galbūt kiekvienas kūrinys truputį padiktuodavo pats kalbą, kuri turėtų skambėti, galbūt fonetiškai, jos yra pasirinkamos gal intuityviai, na, kūrybos procese jos gan nebuvo kažkokių griežtų taisyklių, mes buvom tokie atviri savo ir idėjom, bet kiekvienas kūrinys ir padiktuoja tą tokią, ko reikia kartais prasmiškai, tai kai kurie kūriniai yra tekstualiai reikalavo ten ukrainiečių kalbos, pavyzdžiui, tai yra tokios prasmės, kur...
0: Aš iš karto tada noriu užduoti klausimą, tai kas atsirasdavo pirmiau, muzika, tekstas sugeneruotas lietuviškai, bet skambėsio prasme po to paverstas į kitą kalbą, ar muzika pirmiau, ar teksto idėja pirmiau, kaip ar skirtingai gimė kūriniai, kaip atrodė tas procesas?
2: Aš sakyčiau, su kiekvienu kūriniu turbūt labai skirtingai buvo. Mhm. Tarkim, pavyzdžiui, su kūriniu intuicija, pirmiau gimė tekstas, tiksliau sakyčiau, pirmiau gimė gal muzikiniai eskizai, tada gimė tekstas, nes visas kūrinio tekstas yra sudėtas iš Antano Škėmos romano Balta drobulė ištraukų, sakykim taip. Mhm. Ir kai jau buvo tas tekstas, tada atsirado jam ir melodija, ir prisipildė, žodžiu, garsiškai visas muzikinis turinys, bet tarkim yra kūrinių ir kur visai kitaip vyko procesas.
1: Taip, ir intuicija irgi buvo visas labai paraleliai, nors ir tas tekstas ir garsinė erdvė kartu šiaip kuriama.
0: Pasikalbėkim dar šiek tiek apie statistiką, aš manau, pokalbio pradžiai visai įdomu, čia mes netyra metu išsikalbėjom, kad 23 kalbos iš viso skamba šiame albume, minėjot ir ukrainiečių, yra ir lietuvių kalba, anglų, prancūzų ar ne, bet kiek ir pranešime spaudai teko skaityti, yra ir tokių gerokai egzotiškesnių kalbų, tai kokias galbūt tos pačios mums tolimiausios, egzotiškiausios kalbos, kurios atsiranda šiame albume ir koks buvo jų panaudojimo pretekstas, nes aš manau, kad na, nėra šiaip sau čia panaudotų kalbų. Kažkoks pretekstas, kažkokia priežastis viena ir kitai kalba atsirasti vis viena egzistuoja.
1: Taip, mes galbūt labai geografiškai mąstėm ir taip keliavom per pasaulį, kur norime atsidurti. Tai lingva yra tas turbūt atviriausias šiai vat, kūrybinėje, nu, atspindintis šitą kūrybinę etapą, kai gan žaidybinė forma buvo ieškamos kalbos ir kur norime nukeliauti. Ir jos tolimiausios galbūt yra tajų suahilų, tokios kalbos, nu, tas egzotinės, sakykime. Ir taip yra ir indėnų tokių senesnių kalbų, tai jos yra labai iš jau tali, tokios senosios. Tai labai įdomu buvo ta visa garsinė kalbų kelionė ir tie pretekstai, jie gan tokie intuityvūs ir...
2: Gal tu paminėčiau, kad vienam kūrinys apniutė, kurio nesiniai ir klipą pristatėme, tai tekstas yra lietuviškas, pirma dėlė, lietuviškas tekstas paimtas iš Vydūno pjesės, lietuviška pasakėlė. Ir antroje dalyje tas tekstas yra transformuotas į suahilų kalbą ir mes tą transformaciją įsivaizdavom, lyg tartum Vydūnas pabunda toje Rytų Afrikos pakrantėje ir pradeda kalbėti kitą kalbą. Ir klausant, galima labai įvairiai tą kūrinį interpretuoti, mes nenorim klausytoje nukreipti kažkokią tai vieną interpretaciją, bet kompozicijos procese, muzikos kūrimo procese, mes vis tiek turim tam tikrą kažkokį siužetą savo, nuo kurio atsispiriam ir per kurį sudėliojam tą muzikinę kūrinio dramaturgiją, tuo pačiu ir tekstinį.
1: Tokie ir vaizdinės, sakyčiau, matome dažnai, man atrodo, ir kai kalbame apie kūrinius vaizdiniais, tokiais, ne kažkokiam vat prasmėm ten, nenorim uždaryti vienas kito fantaziją, tai tokiais galbūt vaizdiniais tiek aš, tiek Dominikas, nors jis irgi. Tai vat tas vahilų kalba ir nuneša mūsų tokio dykumą, į tą pakrančių kalbą, nes suahilų kalba yra toks arabų ir afrikiečių miksas, tai toksai matyti vaizdinius kelinti kalbą visiems vieno, nu, panašius.
0: Aš, kadangi pati nuoširdžiai irgi labai įdomiausi kalbomis, aš turbūt pusę pokalbę apie kalbas jūsų klausinėsiu. Mhm. Man visuomet būna labai įdomu, anksčiau dažniau gal tai būdavo, dabar jau rečiau tenka tokių dalykų sulaukti, kai nukeliauji kažkur ir galbūt esi dviesi su kažkuo ir kalbi lietuviškai, pavyzdžiui, ar ne. Ir tikrai pasaulyje nebūtinai lietuvių kalba visiems yra lengvai atpažįstama. Ir būna žmonės paklausia, arba patys pasako komentarą, kaip jūsų kalba skamba, ką jinai galbūt yra panaši. Kadangi yra 23 kalbos šitame jūsų albume, tai jeigu atspirties taškų pasimtume lietuvių kalbą, kuri iš kalbų, kurią jūs naudojate albume, fonetinė prasme, garso prasme, yra pati tolimiausia jums pasirodė nuo lietuvių kalbos?
2: Man pirma mintis tai turbūt tajų, bet nežinau,
1: Paulinai. Tajų... Na, iš tikrųjų, kinų tas visas tonai labai yra, man buvo gan sudėtinga jos suprasti. Nu, ne tai, kad sudėtinga, bet taip egzotiška, kad yra tonai tam tikrai, tai tikrai gan keista apie tai galvoti, nes lietuviškai kalbant apie tai niekados negalvoji, kaip tu dabar kalbi. O va, kinų tie tonai, jie turi gan tokias... Man keičia prasme ir man tai yra keista. Taip pat ta pati indėnų kalba, kuri yra tokie garsai kaip tai yra labai keista, nes yra tokio iš vis egzotinio prieskonio labai daug. Taip, tai jų irgi kažkaip...
2: Turbūt tas tolimųjų rytų visos kalbos pakankamai egzotiškas. Tai.
0: Pratęsim pokalbį visai netrukus, bet jūs jau užsiminėte keletų žodžių apie kūrinį Sapniutę, kur Vydūnas pabunda kažkur Afrikoje,
1: pakrantėje.
0: Pradeda kalbėti suahilį kalbą. Tai pasiklausykim šito kūrinio ir grįšim į pokalbį su grupės Lazy Diamond nariais, Paulina Simutytė ir Andriumi Šiuriu. O dabar Sapniutė.

0: kūrinys Sapniutė iš naujausio grupės Lazy Diamond albumo Lingua ką tik skambėjo LRT klasikos eteryje ir kaip jau pasakojo čia studijoje viešintis grupės narė Paulina Simutytė ir Andrius Šiurys. Čia mes girdėjom, kaip vidūnas pabunda Afrikoje ir staiga prabyla Swahili kalba. Bet man labai labai gražus žodis yra Sapniutė. Gal truputėlį šito žodžio priešistorę reikšmę galėtumėt papasakoti. Čia vėlgi su ta vidūno pasaka, kaip suprantu, yra susiję. Tai kas ji tokia yra? Kas yra Sapniutė?
1: Tai Sapniutė yra pagrindinė veikėja iš vidūno pjesės lietuviška pasakėlė, iš kurios tekstas yra paimtas šiame kūrinyje. Sapniutė tai yra tokia mergaitė, kuri labai myli gamtą, labai mėgsta leisti laiką miške ir jinai truputį yra atstumta nuo savo bendramžių, nes jinai tokia svajoklė keistuolė truputį, bet labai nuoširdi ir draugiška ir žodžiu, jinai ir lyg ir randa prieglobstį labiau gamtoj, nei kaip, nu, šiuolaikinis terminai sakant, tokiam industriniam pasauliui, tai vat jinai toje gamtoje jaučiasi geriau.
2: Taip, tai jie tokia. Taip, toks gražiai nupiešėjom paveikslą ir gan tiksliai.
0: toks sapniškas personažas ir tokia sapniška muzika, kuri, sakyčiau, ir visam albumui yra būdinga. Dar kalbant apie kalbos santykį su muzika šitam albume, mes jau galbūt šiek tiek judu apie tai ir užsiminėt, kas visgi yra, kuris elementas čia yra svarbesnis. Ar reikšminis kalbos elementas, tai ką tekstas reiškia, ar visgi sonorinis elementas? Kaip pasidalina tas santykis tarp grinai fonetinio, sonorinio kalbos elemento ir reikšminio elemento?
1: Aš vėlgi sakyčiau, gal čia yra tas kintantis santykis ir irgi labai priklauso turbūt nuo kūrinio, nes, pavyzdžiui, ir tame pačiame kūrinėje Lingua, ta reikšmė lyg ir beklausant kūrinio paaiškėja, nes nu, ir iš lietuvių, ir iš anglų kalbos, iš mums žinomų kalbų, lyg ir
2: atsiranda.
1: Galima suprast, kad
2: frazė tingus liežuvis kalbantis gestais.
1: Taip, kad tas tekst, kad ta prasmė kartojasi. Ir, pavyzdžiui, yra kūriniai.

0: Jis gatvių gelmėje, kur eina lietuviškas tekstas ir tokie kaip pritariamieji balsai nuskamba vokiškai ir prancūziškai tekstas, kur irgi gali lyg ir suprasti, kad tai yra atkartojama ta prasme. Bet yra ir kūrinių, kuriuose ta kalba netitinka prieš tai girdėtus, tarkim, mums atpažįstamos kalbos, tai tada, aišku, jinai labiau galbūt veikia kaip, kaip aš mėgstu sakyti, tokia psichinė geografinė nuoroda, kad tu lyg ir nukeliauji psichologiškai viduje per pasaulį į kažkokią vietą, kur tu suvoki, kad va, ten pasaulio gale kažkur kalba maždaug taip, nors tu net negali suvokti, ar ten, ar tai, nežinau, tailandiečių, vietnamiečių, ar kokia nors tai kita egzotiška mums kalba, negali tiksliai pasakyti, bet lygiai taip apytiksliai nukeliauji. Tai vat tas toks vidinis keliavimas po pasaulį mums ir buvo irgi vienas svarbiausių užduočių šitame albume.
1: Paulina, ar dar pridėtumai ką?
2: Taip, ir toks jausminis, man kažkaip yra įdomu tos kalbos, kaip jos mus kaip ir atskiria, bet kažkaip jausminius dalykus tu gali kažkaip intuityviai pajausti apie ką tai ir tai toks vat, balansavimas ir ta fonetika, jinai yra kažkaip man kartais reikšmingesnė atrodo šitame albume ir nes vis tiek manau, kad muzika tokia mūsų bent jau šitas albumas jisai vis tiek toks apimantis tą muziką ir tai nėra kaip literatūros kūrinys, tai ne literatūra, tai dėl to aš jų ir nereikalauju tokio poveikio, kaip perskaičius romaną.
1: Jūs užsiminėte ir pranešime spaudai irgi minėte, kad albumas yra, na, ne tik ta lingvistinė kelionė, bet ir kelionė per kultūras. Ir Andrius šiek tiek, man atrodo, užsiminė neterio metu, kad kiekvienam kūriny yra ir kažkoks tas garsinis kodas susijęs su tam tikra kultūra. Tai kaip apskritai jūs matot, na, nebūtinai albumo kontekste, bet gal ir šiaip galima pasvarstyti, koks jūsų akimis yra kalbos ir kultūros santykis, kiek kalba yra esminga kultūrai, nes na, mes turim pačių įvairiausių pavyzdžių, kai žmonės veikia vienoje ar kitoje kultūros erdvėje, nebūtinai mokėdami tą kalbą. Na, ir Lietuvoje turim tokių pavyzdžių, kai kur yra dar turbūt sudėtingesnių tokio dalyko variantų. Tai koks jūsų akimis yra tas kalbos ir kultūros santykis?
0: Tai aš manau, kad visų pirma kalba, tai iš esmės apie žmogų, kaip žmogus kalba, apie jo paties būdą ir prigimtį labai daug pasako. Ir visumoje kalba, tarkim, kaip kultūros kontekste, tai jinai lyg ir padiktuoja, lyg ir nupiešia kažkokį tai paveikslą apie tą kultūrą, nes nu, jei kalba yra, tarkim, kažkokia tai labai melodinga, tai galima įsivaizduoti, kad galbūt toje kultūroje ir egzistuoja tam tikri kažkokie žaismingesni ir panašus dalykai, bet tai irgi turbūt tokia pakankamai laisva interpretacija. Tai aš sakyčiau vis tiek, tas supratimas turbūt ateina iš kiekvienos atskiros kultūros lauko, tai manyčiau, kad pakankamai toks gal sudėtinga nusakyti tokį labai tiesioginį tą santykį.
1: Paulina.
2: Taip, labai, labai sunku, nes ten galima gilintis į antropologiją ir nudomėtis tuo, tai vat konkretus turbūt pavyzdžiai yra nu, vat, įdomiausi man kažkaip taip bendrai apibrėžti, labai man būtų sunku taip turbūt pakomentuoti tą visą santykį, aišku, kad jis yra, kad jis egzistuoja, bet kažkoks vat, konkretus galbūt dalykas lengviausiai padeda aptarti tai.
0: Gal tai galima, gal aš trumpai paminėsiu, kad vat, mūsų albumo kontekste, vat, kur pirmasis kūrinys lingua yra, tai kiek nuskambėjus tam tikrai kalbai, išgirstame tos kultūros simbolį, tai tarkim, nu, pats turbūt lengviausiai suprantamas pavyzdys, tai tarkim, kai jau kūrinio pabaigoje išgirstame lotynų kalbą, nuskamba girgališkojo choralo atgarsiai, tarkim, ta pati lietuvių kalba, tai nuskamba skudučiai ir panašiai. Ir,
2: taip, Marija Kalas.
0: Arba kūrinys prasideda irgi nuo persų kalbos ir skamba irgi styginis instrumentas, bet jis irgi taip perdarytas, taip pagal mūsų, sakykime, skambėsi, bet žodžiu, nėra nei kūrinė, nei vieno garso, kuris būtų tiesiog be kalbinio konteksto. Tai viskas taip yra surišta.
2: Taip pat man atrodo labai įdomu galbūt klausytojai žinoti šitą faktą ir klausant to pirmojo kūrinio

0: lingua, bandyti susekti nebūtinai gal kalbas, bet ir instrumentus, kurie vis po truputį atsiranda. Tai tikrai dėmesio reikalaujantis kūrinys ir patys dėmesingiausi tikrai gali išgirsti.
1: Tai žodžiu, kviečia žaisti visgi šitą žaidimą. Kaip aš ir pradžioje sakiau, žaidimo taisyklės kažkokias čia visgi egzistuoja. Tai lingvistinis sluoksnis yra vienas ir nuo jo kaip ir neatsiejamas ir susijęs, bet man irgi asmeniškai labai įdomus yra visos tos asmenybės, kurios irgi veikia šitam albume. Jau ir patys užsiminėt ir apie Antaną Škėmą, ir apie Vydūną, bet dar taip pat minit, kad albume Lingva susitinka ir Francis Kafka, ir suomių kompozitorė Kaija Sarijaho, ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, ir netgi Džordžas Geršvinas, kuris, kaip sakot, išgirsta ukrainietišką lopšinę apie miegą ir sapną. Tai tikrai labai labai įdomios tos istorijos, toks labai įdomus kontekstas, kuris irgi, manau, skatina kitaip truputėlį klausytis muzikos. Man labai įdomu, ar yra kažkas, kas jūsų akimis visas šitas asmenybės sieja, ar kažkokios kitos priežastys lėmė, kad būtent jų istorijos, jų asmenybės vienaip ar kitaip jūsų šitam albume veikia.
2: Tai turbūt, kad labiausiai mano sąmoniai, tai jos ir sieja, kad jos atsidūrė šitame albume. Iš tikrųjų, tai toks galbūt priešingos krypties iškinys įvyko, bet iš tikrųjų tai visos tos asmenybės, aišku, Paulina gal iš savęs pasakys, iš savo pusės, bet bent jau man tai jos visos yra labai svarbios iš tikrųjų. Ir šiaip įdomu, iš tikrųjų, kaip Geršvinas atsirado, tarkim, pas mus, tai mes buvom nusprendę jau panaudoti ukrainiečką lopšinę, kuri, ta prasme, jau ne mūsų sukurta, jau yra, tiesiog yra egzistuojanti ukrainiečka. Taip, ukrainiečka lopšinė apie miegą ir sapną. Ir kai mes nusprendėme ją sugretinti savo kūrinyje su Žano Kokto tekstais ir kitais autoriais, tai tada atsekėm tą istoriją, kad Geršvinas neva išgirdęs tą ukrainiečką lopšinę sukūrė savo žymui Summertime. Tai mums pasirodė tai labai įdomu ir vėlgi mūsų tematikoje viskas taip eina per sapnus, per pasąmonę, bet mums taip susijęjo tos istorijos.
0: Ir tai buvo turbūt pirmasis kūrinys, kur susitiko tos dvi asmenybės ir netikėtais atsirado Geršvinas ukrainiečių lopšinėje. Toks kažkoks atsirado paradoksas ir galbūt tai yra, taip, tai buvo pirmasis, o galvojant apie visas kitas asmenybės, atsimenu, kad mes vaikščiojom su Andriu miškelyje ir kažkaip, dabar prisiminiau tokį prisiminimą, vaikščiojom miškelį ir kažkaip pagalvojom, kad kaip būtų įdomu, jeigu susitiktų, Kaija Sarijaho ir Čiurlionis, tokiom kažkokiom miškelį ir galbūt apie ką jie kalbėtų. Tokios tiesiog fikcinė kažkokia. Ir taip pat tada pradėjom fantazuoti, įdomu, kokie būtų susitikimai, jeigu Kafka sutiktų Škėmą ir labai ilgai
2: Amerikos
0: viešbutyje. Ir tuo metu Andrius skaitė Ameriką, taip, tu skaitė.
2: Kafkas Amerika, pražuvėlis.
0: Taip, ir gal tu pasidalinsit ten.
2: Man beskaitant tą knygą, nes aš ją pirmą kartą skaičiau pernai, kai mes kūrėm šitą albumą, tai beskaitant knygą, pagrindinis Kafkos romano Pražuvėlis veikėjas netikėtai įsidarbino, iš tikrųjų viešbutyje, tai man buvo visiškai netikėta ir tada ir kilo ta mintis, kad jie iš tikrųjų tame viešbutyje, nors aišku ten tiesiog neryšio tarp Škėmos ir Kafkos kaip ir realiame pasaulyje nebuvo, bet vat, mūsų fantazija, jie tame pačiame viešbutyje vis gyvendavo, abu tarp kitko dirbo liftininkais, bet vis nesustikdavo, bet palikinėdavo vienas kitam raštelius. Ir čia vėlgi yra ta istorija, kurios pačiam kūrinyje mes taip tiesiog lyg ir neišgirstam, bet mums tai yra svarbu tokia kaip priešistorė, sakykim, kūrinio. Ir iš vis galų gale gavosi taip, kad Kafkos, kūrinys su Kafkos tekstu yra pirmos vinilo plokštelės paskutinis kūrinys ir apvertus plokštelę pirmas antros pusės kūrinys yra pagal Škėmos tekstus. Tai ir tas jų nesusitikimas netgi fiziškai
0: plokštelėje.
2: Jisai plokštelė fiziškai atsispindi.
1: Žodžiu, maksimaliai konceptualu.
0: Taip, kažkaip taip gaunasi. Nėra, kad mes labai specialiai apie tai galvotume, kaip čia dabar konceptualiu padaryti, bet taip pat tie kūrybos procese vyksta tokie dalykai.

0: pratęsim pokalbį, bet dabar noriu pakviesti klausytojus išgirsti dar vieną kūrinį Gatvių gelmėje. Šiek tiek buvot apie jį užsiminę, bet gal dar trumpai galėtumėt irgi pristatyti, kokias istorijas aplink šį kūrinį sklando.
1: Taip, tai čia vienas iš tų kūrinių, apie kuriuos ir kalbėjom, tai čia yra pagal Kafkos romano Amerika arba Pražuvėlis ištrauka. Ir taip, tai tiesiog, kaip ir kalbėjom, tos pirmos plokštelės pusės paskutinis kūrinys.
2: Toks ambientinis ir toks pailsėjimas truputį prieš antrąją albumo dalį. Toks. Aš visą laiką sakau, kad šitą kūrinį yra labai, labai rekomenduoju klausyti su ausinėmis, taip vienas, vienumoj, tai gerą klausimas.
0: Pasiklausykim ir grįšim į pokalbį.

Viskas abiejuose miestuose atrodė tuščia. Statyta be jokio reikalo. Tarp namų beveik nebuvo skirtumo, kuris didelis ir kuris mažas. Gatvių gelmėje matyt tekėjo gyvenimas.

0: sunčiu išsklaidoma. Netgi uostuose, didžiausiuose pasaulyje viešpatavo ramybė. Ir tik tai tarpais. Matyt veikiamas prisiminimo apie ankstesnius vaizdus iš arti. Tarėjasi matas kokį laivą. Truputį judantį į priekį. Bet ir jo ilgai negalėjai stebėti. Jis išnyktavo iš akių. Ir daugiau jo neberastavai.
1: Ir vežvantavai. Gatvių gelmėje dar vienas kūrinys iš naujo grupės Lazy Diamond albumo Lingua, kuris kuo toliau jos kalbinu, tuo man darosi įdomesnis, nes aš turiu turbūt pati prisipažinti, kad man įvairios literatūrinės nuorodos, kalbinės nuorodos yra visiškai mano, tai aš čia taip jau labai galiu pasakyti, kad sėdžiu kaip fanė ir jūs klausinėjau, tai iš tikrųjų labai, labai smagios istorijos, labai smagios idėjos. Mes nemažai dėmesio skyriam būtent kalbai, kuri čia šitam albume yra tikrai labai svarbi. Bet dar šiek tiek norėčiau ir apie pačią muziką pasikalbėti. Jūs irgi pristatydami albumą šiek tiek minit, kokios muzikos grupės daro įtaką jūsų kūriamai muzikai ar ne, bet ką jūs pavadintumėt tomis galbūt didžiausiomis įtakomis muzikinėmis, bet ir nebūtinai muzikinėmis, kurios na, nebūtinai tik šį albumą veikia, bet apskritai Lazy Diamond visą estetiką.
2: Tai iš tikrųjų ne tik muzika daro įtaką, bet ir kinas ir teatras, nes mes abu su Paulina nemažai darbuojamės ir teatre. Bet kalbant apie tokius didžiausius vardus, sakykim, tai turbūt Davido Lynčo visa kūryba, jau nekalbant apie Twin Peaksą, nes aš nežinau, kiek žmonių sakė, kad mūsų muzika yra Twin Peaksiška, bet nu, tikrai jau keliasdešimt viršijo. tai iš tikrųjų ir tas pats Badalamentis, taip pat gal visumoje tokia

0: nespalvoto kino estetika, nes dažnai kalbama, kad mūsų muzika yra kinematografiška, tai mums daro ir tas tiek neblusis kinas, tiek, sakyčiau, tas film noir visą tą estetiką. Taip pat, kalbant apie muziką, tai tas subžanras dark jazz, tamsusis džiazas, kuris, vat, kaip mes ir visat pabrėžiam, kad Lietuvoje mes esam turbūt vieninteliai iš tos muzikos atstovai, bet pasaulyje tikrai ta muzika yra klausoma ir, pavyzdžiui, kai Bogrenai atvyko į Vilnių ir grojo Jonų bažnyčioje, tai buvo visiškai pilna bažnyčia, tai reiškia, kad tos muzikos reikia Lietuvoje. Mm. Tiesiog kažkaip jinai gal dabar yra tik labiau importuojama nei kuriama vietai, tai mes bandom kažkaip tai kurti ir visą tą tokią tamsios muzikos estetiką, bet turiu galvoje, kad Lietuvoje yra tos tamsios muzikos, bet yra dažnai tokia arba postpankinė ar panašiai. Ta tokia kultūra yra, kuri labiau orientuota į vis tiek į tokią vakarėlinę pusę, sakyčiau. Taip pat yra ir to dark ambient vadinamo, tamsio ambiento, bet tai irgi yra toks, sakyčiau, radikalus jau atmosferinis muzikinis subžanras. Mes esam tokie, sakyčiau, gal kažkur tarp viduriuko, nes mes kuriam tamsą, bet mes kuriam ją su tokiu labai lėtu, dabar pavartosiu anglišką žodį, bet grūvo su tokiu labai lėtu slinkimu, kuris lyg ir skatina labai lėtai judėti ir įsiklausyti.
1: Šiek tiek sustoti.
0: Taip.
1: Man atrodo, kad man irgi tos visos muzikos dark jazzinės, tai jos turbūt palieka man erdvės kažkaip klausytis, tai tuo man šita muzika galbūt yra artima, kad aš joje randu vietos, nes labai daug girdžiu tokios muzikos, kurioje nėra laiko kažkaip būti joje, yra toks kažkoks visą laiką kažkoks informacijos rautas, o kažkaip man galbūt dar džiazinio muziko tas lėtas skambėjimas ar džiazinis kažkaip atpalaiduoja ir leidžia būti.
2: Kaip jūsų pats kūrybos procesas atrodo? Esate trys kuriantys kūrybingi žmonės. Ar yra kiekvienas, prie kiekvieno kūrinio galėtume pasakyti, kuris yra jo autorius, ar visas procesas yra nepaprastai integralus ir visi trys kūrėte kartu? Kaip tas jūsų kūrybos metodas atrodo?
1: Šiaip su šiuo albumu mes startavome, turėjom tokius senesnius kūrinius, bet turėjome tokį ir kūrybinę stovyklą, pirmąją savo grupės istorijoje, tai mes trise buvome išvažiavę trumpam pabūti kartu ir kurti ir kalbėti apie muziką, apie literatūrą, kalbėtis į palangą prie jūros, kur grynas oras ir ten turėjom tokį koncentruotą trumpą laiką, bet ten ir gimė lingua sapniute buvo iki galo užfiksuota, įvyko kartu tokia kūryba, bet gal Andrius perims mikrofoną.
0: Taip, o visumoje tas kūrybinis procesas, tai vis tiek turbūt labiau prasideda nuo mūsų ir nuo Paulinos arba nuo manęs, arba nuo mūsų kartu, bet mes visą taip jokavėm, kad kažkuris kūrinys vis tiek yra labiau kažkurio.
1: Taip.
0: Tai aišku, ten jau kaip sakant, viešai mes jau kaip labai ir ten nestengiam pabrėžti, kuris čia labiau prisidėjo prie kurio kūrinio. Vis tiek tai galų galiai yra bendras darbas ir per perklausas ten valandų valandas kartu sėdim, klausom, redaguojam ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, sakyčiau, vis tiek galų galiai yra tas bendras darbas. Gal tas procesas yra, kad Dominikas paprastai truputį gal vėliau prisijungia, bet kaip ir sijungiau, taip visą širdimi ir visą studiją atiduoda visą save ir irgi ten labai kruopščiai atsinikinėja ten tos dublius įrašų ir panašiai, tai visą širdį irgi atiduoda ir kiekvieno garselio ten jau išieško kiek tik begali.
1: Taip ir pakomentuoja, dar pasako, kas patinka mūsų, kas ne.
2: Na ir tą paskutinę minutėlę susumuojant, iš to, ką girdėjau, atrodo, kad šis albumas yra skirtas tikrai dėmesingam klausimui, nes yra jame daugybė kalbinių, kultūrinių kodų, garsinių kodų galų gale, apie ką irgi jūs užsiminėt. Kaip jūs įsivaizduojat tas tobulas klausimosi sąlygas šitam albumui? Ar užtenka paklausyti po vieną kūrinį, ar geriausiai klausyti visą albumą iš karto? Kaip jūs įsivaizduojat? Nebūtinai užduodant jau kažkokį būtinai toną klausytojui, bet jums, kaip galvodami jūs kūrėt šitą albumą?
0: Aš tai gal porą scenarijų tokių įsivaizduoju, kaip geriausiai nuskambėtų šitas albumas, tai turbūt vienas yra naktį

0: važiuot, nežinau, tarkim, jei Lietuvoje, tai turbūt iš kažkur iš didžiųjų miestų link jūros ir klausyti albumo ir paryčiais pasiekti jūrą, tai čia turbūt vienas tokių dėliausių scenarių, kaip jisai gali būti išklausytas.
1: Tai kokią antrą rytą išvažiuoti iš Vilniaus?
0: Taip, taip,
1: ir naktį. Taip.
0: Prasisuktų keletą kartų. O kitas variantas, tai turbūt aš įsivaizduoju toks sausiniam tiesiog vaikštant po kažkokį nepažįstamą miestą, prieinant galbūt kažkokį tai uostą ar panašiai. Ir, bet irgi, sakyčiau, tamsoje turbūt, ir, nes vis tik šitą muziką mes visai apie bandėm klausyti, tai tamsai ir geriausiai skamba. Mm. Tai jie nėra progos išėti kažkur tamsų miestą ar panašiai, tai kartais tiesiog namuose užsidėti ausinės ir užsimerkti, tai manau, kad turbūt geriausios sąlygos jį išklausyti.
2: Taip, aš ir kažkaip pilną albumą kažkada galvojau, įsijungsiu trumpam ten vieną dainą paklausysiu ir nu, tiesiog, žinote, perklausiau visą, nes nu, negalėjau tiesiog sustoti, atrodo, tas viskas kažkaip eina taip nuosekliai, bet žinoma, čia laisvė ir šokinėti, kas mėgsta, tai tikrai galima ir dar įdomiau galbūt kažkam, bet ir galvojant apie albumo pristatymo koncertą, tai mes irgi pasirinkome tokią vat, erdvę juoda, tokia švarė erdvė, tai ten Kauno kamerinis teatras, muzioteka Vilniuje, tai pasirinkom tokias koncentruotas sales, kad žmogus atėjęs, kad jo neblaškytų kažkokie pašaliniai garsai, tai vat turėtą tokią, gal pirmą išklausimą tokį gan dėmesingą scenoje. Taip.
1: Ačiū labai. Studijoje Garso ekspedicijoje laidėjo viešėjo grupės Lazy Diamond nariai, Paulina Simutytė ir Andrius Šiurys, pristato antys naują albumą Lingua ir čia užsiminta pristatymo koncertus, vienas jų gegužės 5 dieną Kauno kameriniame teatre ir gegužės 6 dieną Vilniuje muzeotekoje, tai labai ačiū jums, kad atvykote, iš tikrųjų labai labai įdomus albumas, tai kviečiu klausytis, tyrinėti, gaudyti tuos garsinius ir kalbinius kodus, o dabar kviečiu pokalbį palydėti klausantis kūrinio Intuicija.

Savaitgalį kultūros bendruomenę pasiekė liūdna žinia. Netekome žymaus menininko, choro dirigento, puikaus pedagogo, taip pat kompozitoriaus Romualdo Gražinio. Ir šiandien laidoje Garso ekspedicija rubrikoje Laiko kapsulė kviečiu prisiminti šį išskirtinį menininką, klausantis jo paties sukurto kūrinio Sutartinę, kurį atlieka kamerinis choras Aidija ir nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos choras, diriguojant pačiam Romualdui Gražiniui. Su šiuo kūriniu ir atsisveikinu. Iki.

Labas vakaras, esu Neringa Bulotaitė. Šį vakarą jums pristatysiu šiuolaikinės prancūzų poetės Samantos Barenson eiles. Vertė Dainius Gintalas. Citrinmedis. Regis, kai jis mirė, kai kurios mano kūno dalys visiškai nubalo. Regis jam mirus, savo tetos paklausiau, ar nemananti, kad jos ir mano tėvas drauge sėdi ant debesies. Regis jam mirus, visi labai verkė. Regis jam mirus, rado laišką. Regis jam mirus tą laišką išmetė. Regis mirdamas jis miegojo. Regis jam mirus, jis ką tik buvo grįžęs iš Ispanijos ir visi lagaminai tebe buvo laive. Regis tų lagaminų taip nieks ir neatsiemi. Regis jam mirus, jis nukeliavo į kapines, paskui į sodą. Pasirodo, kai jis mirė, virto citrinmedžiu. Nieko neprisimenu. Nieko. Prieš akį tamsa, tuštuma, tyla. Paskui teta mane maitina košė, šaukštų, vaizduodama lėktuvą. Pradedant lėktuvu, košė, viskas ryšku. Kiekviena prisiminimų dalelė nuo tada skaidri, grina. Spintų, žmonių, maisto kvapai. Garsai, dainos, skaičiuotės, balsai, juokas, viskas drauge. Spalvos, brošiūros, gėlės, kambariai, žaislai, vaikų darželis, viskas. Bet iki tol nieko. Visiška tamsa. Savo makaulėje nerandu ne vieno žodžio, šypsenos, ne vieno vaizdo. Jis jų greičiausiai su manim kalbėdavo, greičiausiai kažką dainuodavo, lopšinę, kvailą dainelę, niuniuodavo melodiją. Veikiausiai mane maitino, kuteno pilvą, glostė galvą, supavo ant rankų. Savo galvoje nerandu nė trupinėlio atminties, ji prikimšta smulkmenų, telefono, telefonspinės numerių, būtinųjų darbų, sąrašų, nesvarbių asmenų vardų, biurokratinių protokolų ir jokio tvykstelėjimo iš bendros praeities. Dveji bendro gyvenimo metai, 24 mėnesiai, pranyko nebūty, užmaršty, vėjuose. Desaparecido. Ilgą laiką maniau, kad jis desaparecido. Prancūziškas dispar pradingo. Nieko tokio nereiškia. Žmogus tiesiog išėjo pirkti cigarečių ir negrįžo. Tačiau desaparecido argentiniečiui, urugvajiečiui ar čiliečiui reiškia pagrobi, uždarė, kankino, nužudė, pradingo visiems laikams, lyg niekada ir negyveno. Ilgą laiką maniau, kad jis desaparecido. Bet pasirodo, mirė miegodamas. Prieš mėnesį pirmą kartą išgirdau jo balsą. Pažinojau jo veidą, odos spalvą, žaižaruojančias akis, žinojau nuotrupas iš jo gyvenimo, keletą faktų, datų, epizodų. Tik ne jo balsą, kurio įrašą pirmą kartą išgirdau prieš mėnesį. Iš kolonėlių sklido, kaip man pasirodė, kimus balsas italų kalba. Balsas. Po 35 metų tylos, klausimų.

Va, liemenį, rankas, kojas ir visą gyvenimą. Visą būtybę staiga subirėjusią į pelenus. Tada ją įkasi į sodo žemę. Pagalvoji, kad tai trąša ir jeigu pasiseks, ji virs gėle, žole ar net medžiu. Taigi pradedi ją laistyti ir tai, kur kas geriau nei verkti. Kiekvieną dieną apie ją galvoji, palieji vandeniu, su ją kalbiesi mintimis, o kartais balsu. Visa tai virsta ritualu ir tau netaip liūdna, negu eiti į kapines ir kalbėti su akmenimis. Prisireikia 15 puslapių, kad parašyčiau žodį tėtis. Niekada nesakau šio žodžio. Verčiau sakau tėvas, nes niekada į jį nesikreipiu. Tiesiog apie jį pasakoju. Sakau, mano tėvas buvo italas, mano tėvas mirė 78-aisiais, mano tėvas sutiko mano motiną Buenos Airėse, mano tėvas dirbo kelionių agentūroje, mano tėvas su motina atvyko gyventi į Ispaniją, mano tėvas turėjo 2 brolius ir 2 seseris. Niekada nesakau tėtis. Tėtis skamba vaikiškai, tėtis, kai jis šalia tavęs, kai gali jį paliesti ir pasakyti, nagi, pažiūrėk, tėti, iš italų gavau 10. Tėtis, kai gali jam pasakyti, myliu tave, tėti, kai gali pasakyti, užknisi, tėti. Jam dažnai sakau, užknisi, tėti. Sakau jam tyliai, mintyse. Niekada jam nesakau garsiai. Nereikia. Jei jis mane girdi, girdi ir tai, ką sakau mintyse. Net jei kartais jam kalbu prancūziškai, nors prancūziškai greičiausiai nesupranta. Užknisi, tėti, užknisi, kad taip anksti iškeliavai ir palikai mamą vieną. Užknisi, kad nebuvai tada, kai mums tavęs trūko, kad niekada nebūni drauge. Jis net nebando įsigauti mano sapnus. Norėčiau ryte nubusti naktį jį susapnavusi, regėjusi, kaip mes kalbamės, vaikštinėjam, drauge leidžiam laiką. Jam sakau, užknisi, tėti, bent jau galėtum užklysti į mano sapnus. Mes galėtume šiek tiek pabūti drauge, artimiau vienas kitą pažinti. Tada mano sapnai susilietų su realybė ir galop aš turėčiau prisiminimų. Betgi ne. Užknisi, tėti. Liko mėlynas akrilinio pluošto gerai patrintas megztinis su aukšta apykakle. Kitas megztinis be rankovių su kvadratais. Mėlynos, raudonos ir gelsvai pilkos spalvos. Sidabrinė apyrankė, kuri nustojus veikti laikrodžiui buvo perdaryta ir kuri pasirodė ant jo riešo vienoje iš 6 likusių nuotraukų. Piniginė, su asmens tapatybės kortele ir darbo pažymėjimas. 12 stiklinių, violetinis ir baltas češyro katinas ir kitas, mažesnis, nupieštas keletų metų vėliau. Pasidabruotas šratinukas su kapsulėmis, kuriam naujos kapsulės niekada nebuvo nupirktos. Kompaktinis diskas su vos minutę trunkančiu jo balso įrašu MP3 formatu. 6 nuotraukos. Štai ir viskas. Nėra net kuo užpildyti lagamino. Nėra kuo užpildyti puslapio. Tais laikais jie negalėjo tuoktis, nes jis jau buvo vedęs, o skyrybos Argentinoje draudžiamos. Jis buvo susituokęs su vyresne moterimi, kurią mylėjo, bet ji nenorėjo vaikų, o jis norėjo. Labai. Mano seserys ir broliai taip ir negimė, laiku padarius abortą, juos sunaikinus, kol jų net nebuvo vaizduotėje. Esu vienintelė dukra, nesantuokinis vaikas. Jei jis būtų gyvenęs ilgiau, būtų galėjęs

87 metų įsiskirti. Ir aš būčiau tapusi teisėtų vaikų. Teisiniai terminai mus kartais žaidžia. Iš nesantokinio vaiko aš virtau našlaitę, o mano broliai ir seserys tūno su juo. Jis pasodintas ten, mano senelės sodo vidury, Rekoletoje, prabangiame Buenos Airių kvartale, Unbarrio. Turistai plūsta į kvartalą dėl kapinių. Jie lanko ten palaidotų rašytojų, prezidentų, sportininkų, visokių įžymybių kapus. O jis nesiilsi Rekoletos kapinėse. Jis nebesiilsi tarp akmenų. Jis visiškai nesiilsi. Jis auga vidury mano senelės sodo. Jis dabar didelis ir žalias. Jis kartais žydi ir duoda vaisių. Jis mano tėtis citrinmedis. Įsišaknijęs į Buenos Airių žemę. Toli nuo manęs, kitoje vandenyno pusėje, kitame pusrutulėje. Bet kuo virs mano tėviškas medis, kai nebeliks senelis? Sodą parduos ir žemę užlies betonu, taip kaip svajoja nekilnojamojo turto prekeiviai. Negi iš manęs atims medžių virtusius palaikus, mano paskutiniuosius lapus.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras. Paryžietiški vakarai Vilniuje. Taip pavadintas Vilniaus fortepijono festivalio rečitalis vykęs praėjusių metų lapkričio 20-ąją Nacionalinėje filharmonijoje. Jį šį vakarą išgirsime ir klasikos koncertų salėje. Eriko Satie, Frideriko Chopino ir Claude Debussy kūryba tą kartą interpretavo vienas originaliausių prancūzų pianistų Denis Pascalis, įtaigiai perteikiantis prancūzišką eleganciją, vienas svarbiausių Eriko Satie muzikos ir jos interpretacijos elementų. Skambindamas intensyviai, pamatuotai, jis kūrė muzikinę poeziją. Sakoma, kad Pascaliui vienam iš nedaugelio pavyko įminti ir atskleisti Eriko Satie paslaptį. Denis Pascalis žymus tuo, kad jo muzikiniai pasirodymai itin autentiški, išlaikantys istorinį repertuaro suvokimą. Griežta ir nuosekli muzikos interpretavimo etika yra viena pagrindinių šio atlikėjo vertybių. Vilniaus fortepijono festivalio koncerte Eriko Satie kūryba apgaubiantys Claude Debussy ir Frideriko Chopino kūriniai skambėjo neatsitiktinai. Abu kompozitoriai taip pat yra svarbus paryžietiško fortepijoninio repertuaro simboliai, kontekstualizuojantys Eriko Satie kūrybą. Pascalis vienas originaliausių šiuolaikinės Prancūzijos fortepijono scenos dalyvių įvairiose pasaulio salėse koncertuojantis ir kaip solistas, ir kaip kamerinės muzikos atlikėjas. Jo meninė veikla pasižymi nuosekliu siekiu naujai pažvelgti į klasikinį repertuarą, derinant istorinį dvelksmą su gyvu šiuolaikišku skambesiu. Bet likėjo karjeros jis yra ir gerbiamas pedagogas, pats studijavęs Paryžiaus konservatorijoje, šiandien 63 profesorius Paryžiaus aukštosiuose muzikos mokyklose dalyjasi patirtimi su studentais. Pirmoje rečitalio dalyje išgirsime Eriko Satie kompozicijas Džiovinti embrionai, jo žiūronai iš Siuitos fortepijonui 3 ypatingai nuobodžiaujančio dendžio valsai, taip pat Frideriko Chopino 3 noktiurną gemol, Eriko Satie 3 gimnopedijas ir pjesę Pašaukimas, bei Claude Debussy siuitą fortepijonui Paveikslai 2.

Tai originalusis prancūzų pianistas Denis Pascalis, įtaigiai perteikiantis prancūzišką eleganciją. Klasikos koncertų salėje šį vakarą skamba Vilniaus fortepijono festivalio rečitalis Paryžietiški vakarai Vilniuje, vykęs praėjusių metų lapkričio 20-ąją Nacionalinėje filharmonijoje. Antrojoje dalyje menininkas interpretuos Frideriko Šopeno Barkarolę Fizdur, Eriko Satygno Sienas, o greta jų suskambės ir Frideriko Šopeno Polonezas Fantazija Asdur, antrasis Nokturnas Desdur bei ketvirtoji baladė F-mol. Klausykime rečitalio antrosios dalies.

0: Klasikos koncertų salėje šį vakarą skambėjo Vilniaus fortepijono festivalio rečitalis Paryžietiški vakarai Vilniuje, vykęs praėjusių metų lapkričio 20-ąją Nacionalinėje filharmonijoje. Prancūzų pianistas Denis Pascalis dovanojo Eriko Saty, Frideriko Šopeno ir Klodo Debiusy kūrybą. Šio koncerto dar 30 dienų jums patogiu metu galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje.
1: LRT klasika. Intermezzo.

LRT klasika. Belkanto.

LRT klasikos klausytojams sakau sveiki atvykę į Londono Barbican Hallą, kur Londono simfoninis orkestras atliks du šedevrus, puikiai iliustruojančius savo kompozitorių gimtasias šalis. Bela Bartokas savo nevaržomą aistrą vengrų liaudies muzikai atskleidė be kitų kūrinių rinkinyje 5 vengrų liaudies dainos, kurį šiandien atliks mecosopranas Rinat Shaham. Vėliau programoje išgirsime Manuelio de Falios, saulės spinduliais persmelktą baletą Trikampė skribelė. Londono simfoniniam orkestrui diriguoja garbės dirigentas seras Simonas Ratlas. O dėmesio centre be abejo bus smuikininkė Patricija Kopačinskaja, kurios pasirodymai dažnai apibūdinami kaip jaudinantis ir užburiančiai įtraukiantys. Ji netrukus atliks dar vieną Bartoko kūrinį, antrąjį jo koncertą smuikui, sukurtą 1937-38, kai ne tik Vengrijoje vyko didžiuliai neramumai, netikrumas. Bartokas buvo griežtų antifašistinių pažiūrų, todėl prieškario Vengrijoje tapo įvairių išpolių taikiniu. Parašyti šį koncertą Bartoko paprašė jo jaunas draugas, scenos partneris, smuikininkas Zoltanas Sekėjis, kuris jau seniai jį ragino tai padaryti, jie šiek tiek nesutarė dėl kūrinio struktūros. Sekėjis norėjo tradicinio trijų dalių koncerto, o Bartokas galvojo apie vienos dalies kūrinį, kuris iš esmės būtų variacijų rinkinys. Galų gale abu gavo tai, ko norėjo.

Klausėmės Belos Bartoko antrojo koncerto smuikui, kuris nuo pat pirmųjų taktų persmelktas vengrų liaudies muzikos intervalų ir ritmų, jis baigėsi miglotai ir paslaptingai. Styginių instrumentai įsiveržė skelbdami pabaigą ir išsklaido iki tol vyravusią netikrumo nuotaiką. Pabaigoje vėl pasigirsta pagrindinė koncerto tema, tačiau šį kartą jis skamba kitokiu ritmu. Solisto partiją atliko Patricija Kopačinskaja, Londono simfoniniam orkestrui dirigavo Simonas Ratlas. Klausome šių metų sausio 18 dienos įrašo iš koncerto Londono Barbican Hall'e. Ir dabar toks pat nelauktas, netikėtas, pritrenkiantis bisas. Dirdžio Kurtago miniatiūra balsui ir smuikui, neramus iš ciklo Kafkos fragmentai.

Tai buvo Derdžio Kurtago miniatiūra Neramus iš ciklo Kafkos fragmentai. Bisui ją atliko Patricija Kopačinskaja. Ir dar šiek tiek vengrų liaudies muzikos. Kitas programos kūrinys – nuostabus Belos Bartoko dainų ciklas mecosopranui ir orkestrui. 5 vengrų liaudies dainos. Bartokas sukūrė šį ciklą 20 amžiaus 3 dešimtmečio pabaigoje po ilgų kelionių po Vengriją, Rumuniją, kur jis įrašinėjo liaudies dainas ir sukaupė milžinišką kolekciją. Jis parašė šias dainas įrašų kompanijai His Master's Voice, tačiau natos ilgam buvo dingusios. Bartoko sūnus jas atrado tik 7 dešimtmetyje tarp tėvo dokumentų. Pasiklausykime, mums dabar dainuos mecosopranas Rinat Shaham, kartu su ja pasivaikščiosime po miestą, sutiksime raitelį, praleisime laiką vasaros laukuose, perbrisime upę, o pradžioje išgirsime dainą apie netektį, toli palikau savo tėvynę. Londono simfoniniam orkestrui diriguoja Simonas Ratlas. Pasiklausykime.

Daina pasivaikščiojimas po miestą, paskutinė iš penkių vengrų liaudies dainų, kurias 1928-aisiais sukūrė Bela Bartokas. Ją skatik atliko mezzosopranas Rinat Shaham drauge su Londono simfoniniu orkestru, kuriam šiandien diriguoja Simonas Ratlas. Rinat Shaham nesuskaičiuojama daugybę kartų ir atlikusi Carmen vaidmenį, todėl tikriausiai jai yra itin artimas kitas panašus programos kūrinys. Dar viena ispaniška istorija, šį kart papasakota ne prancūzų, o ispanų kompozitoriaus. Manuelis de Falje užsakymą parašyti baletą Trikampė skribelė gavo per pirmąjį pasaulinį karą. Baletą užsakė legendinis baleto impresarijus Sergejus Diagilevas, kurio įtaka vakarų Europos muzikai buvo milžiniška. Jis norėjo baleto, kurio veiksmas vyktų Ispanijoje ir kuris leistų jo baleto trupei naudoti ispanišką šokio techniką, o ne klasikinio baleto. Rezultatas dviejų scenų pantomima pagrįsta trumpu romanu tarp magistrato ir malūnininko žmonos. Tačiau iš tos paprastos istorijos gimė spalvinga de Falijos partitūra. Siužetas nėra sudėtingas, vedęs miestelio teisėjas, magistratas yra įsimylėjęs malūnininko žmoną, o malūnininkas su žmona jam krečia visokias išdaigas. Pakaks pasakyti, kad teisėjas galiausiai pasirodo apsirengęs malūnininko drabužiais, todėl jo paties sargybinis bando suimti jį, o ne malūnininką. Prasideda muštynės, pirmiausia, tarp teisėjo ir jo asmens sargybinio, tada manydama, kad suimamas jos vyras, į muštynės įsijungia malūnininko žmona, po to ir pats malūnininkas, kol galiausiai įsitraukia visas miestelis, o magistratas už savo elgesį gauna gerą pamoką. Paprastas siužetas, bet tikrai nepaprasta muzika, kurią netrukus atliks Simono Ratlo diriguojamas Londono simfoninis orkestras, o dainuos Rinat Shaham.